0: vậy?
1: Mê là mấy cái hội này nè.
0: Đó.
1: Hội.
0: Nè, nói nghe nè nha. Bà đừng có tầm bậy tầm bạ. Bà đi vô mấy cái hội này nọ là ghê lắm, ghê lắm.
2: Cái gì vậy bà? Tôi làm gì có cửa mà được vô cái hội đó. Ý tôi nói là tôi mê cái hội này vậy nè. Hội quý cô, thấy không nè, coi nè.
1: Mắt kính nè, quần
2: váy áo nè, cũng sắp thấy sang chậu không nè. Nè.
0: Ê, nói nghe nè nha.
2: Cái gì?
0: Tôi á, thiệt bà chứ nghèo nghèo chứ cũng mê mấy cái hội này lắm. Mấy cái hội này bà biết không, nó sang mà tao nó xuất mày mặc đồ hiệu
2: chứ gì nữa.
0: Ồ, thích ha.
2: Nguyên một bộ đồ hiệu từ trên xuống dưới. Mỗi ngày là đi du lịch check in sang chảnh
0: rồi.
2: Chưa
0: trời
2: hết
0: ơi,
2: nha.
0: Ăn nhà hàng là 5-6 sao không mà.
2: Chứ sao, bữa nay là ăn nhà hàng này, mai ăn nhà hàng kia rồi nha. Đi chơi, đi du lịch, chụp du thuyền. Trời

0: hội này thiệt á. Tôi muốn thiệt, muốn rớ tới ghê. Nhiều khi xa xa mà gần gần gần xa xa,
1: gần, gần, xa, xa.
0: Không thể nào mới tới.
1: Bởi vậy tôi nói thiệt bà, như tôi với bà thì có đầu thai thêm mấy kiếp nữa cố không có giàu được vậy đâu, rớ làm gì thôi bà.
0: Không, nhưng thật ra là tôi nghĩ là tụi mình nó sẽ có cách rớ mà, tại vì tụi mình không chịu thôi.
1: Trời ơi, có cách rớ, bà tôi biết rồi.
0: Gì?
1: Mua vé số.
0: Mua vé số làm chị?
1: Mua vé số trúng số là mình đổi đời là coi như là mình ok liền.
0: Thôi bà, năm thở 10 thì đó thiệt á, tiền cũng có ăn ở đó mua vé số. Mà tôi nói thiệt, mê quá.
1: Mê thì mê bà ơi, chứ bà nghĩ là sao vậy, mình không có được. Bây giờ làm sao mà mình có thể nào mà có được cái đời sống sang chảnh như vậy, ta xài đồ hiệu không tiền nào mua.
0: Ủa, thì đồ hiệu gì mình cũng có được vậy. Trời ơi, là mình không muốn thôi.
1: Trời
0: ví dụ như đồ hiệu nha, mình người ta mua là giả, ví dụ giá mắc đi.
1: Ừ.
0: Là mình có thể rẻ hơn mà vẫn y chang như vậy được.
1: Trời ơi, rẻ hơn y chang vậy hả? Ừ, ngoài chợ nhiều lắm. Mấy cái đồ mà hàng fake á, cái hàng mà giống như là kiểu ví dụ như người ta xài là giá là ví dụ như là 10 triệu mình mua là coi như 100 ngàn đó. Bà lại xách cho mần nhục hay gì?
0: Chị, tôi đâu nói là tôi xài hàng chợ đâu, hàng thật đàng hoàng bộ.
1: Ôi Duy ơi,
0: vậy
1: bà dám mua mấy cái này hàng thiệt luôn hả? Thì sao bà giàu dữ vậy?
0: Tôi đâu có giàu. Tỷ nào mua?
1: Em nói nghe nè, nãy giờ bà làm cho tôi hơi rối á. Bây giờ bà định hình lại nè, bà nói nè, chưa hiểu, nói là giải thích nè. Sao
0: ý
1: bà có?
0: Của tôi á, nói ở đây là mua cái hàng này nè là hàng thật,
1: là hàng thiệt,
0: nhưng mà không phải một mình mua, mà là ví dụ như là thay vì ví dụ như cái giỏ này đi, đó, nếu như mà mua mà một mình là giá nhiêu? Tôi không biết.
1: 3 triệu.
0: 3 triệu đúng không?
1: Ừ.
0: Nhưng nếu như mà 6 người mua thì còn nghe.
1: 6 người mua 600 á.
0: Ờ. Nhưng nếu như là 10 người mua thì nhiêu?
1: 300. Ê, bà đừng có nói với tôi là mình mua một cái giỏ hàng hiệu là hàng thiệt, xong rồi cái mình chia ra 10 người xài.
0: Đúng.
1: Trời ơi, thông minh quá
0: đi. Tôi là như vậy, có nghĩa là một cái giỏ hiệu một mình mua không nổi thì mình rủ thêm người mua đó. Ví dụ như một cái giỏ hiệu đó đi mà thả bà nghĩ coi, ví dụ cỡ hả khoảng 20 người mà mua đi thì tính ra tôi nói thiệt bà chỉ có một cần 100 ngàn thôi. Hả, đó bây giờ phải mình mua cỡ 10 cái giỏ đi, mình chỉ bỏ ra 1 triệu, mình có tới 10 cái giỏ hiệu nguyên một tháng đó. Trời ơi, mình sắp vừa được, mình rất là sang chảnh mà, hiểu không?
1: Hiểu. Thích quá. Nhưng mà nói nghe nè, mua này mua đâu?
0: Mua đâu hả?
1: Ừ.
0: Giờ có tôi với bà đúng không? Hai người sao đủ, hiểu không?
1: Rồi.
0: Tôi biết thêm một cái hội nữa.
1: Hội nào?
0: Hồi nãy hội kêu quý cô sang chồng đúng không?
1: Ừ.
0: Hội này là hội phú bà.
1: Nó hơi kém sang chút xíu.
0: Hội này đông lắm.
1: Đông lắm hả?
0: 30 người lận.
1: 30 người.
0: Đây đó, nè bà coi nè đó, 30 người gia nhập cái hội này đi. Mua giỏ hiệu chia ra một tháng 30 ngày, mỗi người ngày
1: một
0: đó
1: ngày.
0: Là mình sẽ có giỏ hiệu mình đeo cả đời luôn.
1: Đúng rồi.
0: Rồi.
1: Thôi bây giờ quyết định,
0: gia nhập hội.
1: Sao mình thấy trên mạng người ta chụp nó sexy, mình để cho nó kỳ kỳ ra. Thôi kệ.
0: Ê, Vivi Anh,
1: mới tìm được cái góc đẹp chụp của qua là mất
0: đẹp cái gì? Bà đó nghe chưa?
1: Tôi
0: tự
1: sao?
0: Nhiên bên quán cà phê không chịu chụp, tự nhiên sát cái người qua bên đây chi vậy?
1: Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Một ngày 8 cái status từ Facebook nè, Instagram nè, không lẽ còn cái góc cà phê qua rồi tôi sống ảo đẹp hơn, nó có cái cảnh mới nè. Vô đi chụp với tôi đi, vô đây.
0: Thôi không chụp nữa đâu.
1: Thế vậy?
0: Tôi thấy cái bộ đồ của bà ít nhất nhìn nó còn ok. Ê, mà bà chụp bà cởi nút vậy luôn hả?
1: Thì như vậy giả bộ nó sexy gợi cảm.
0: Trời ơi, ít ra tôi nói thiệt á, đồ bà tôi thấy mặc còn ok. Tôi đó giờ không có quen mặt này thiệt á, mặt cảm thấy giống như giống bộ đồ nhìn như ở đời vậy trời.
1: Tôi nói thiệt mà. Bà nhìn đồ của tôi nó tùm lum, bà tưởng là hoành tráng đúng không? Mấy chục ngàn à. Trời ơi, ra chợ mua đầy cái áo sơ mi này có 65 ngàn á. Tôi mua mà coi như là mua mà 5 cái là coi như là còn có 55 ngàn cái. Bà có biết cái bộ đồ của bà tuy rằng nó đơn giản như vậy nhưng mà nó bao nhiêu tiền không?
0: Trời ơi, cùng lắm 150-200 hơi nhiều.
1: 15 triệu đó chế.
0: Cái gì?
1: 15 triệu.
0: Bộ đồ này 15 triệu?
1: Ờ.
0: Trời ơi, thì tôi đóng tiền trong đó kêu kiểu đóng mua vậy đó, mua quá trời, tôi đâu có biết bộ này 15 triệu đó hả?
1: Bởi tôi nói cho bà á, mình muốn học làm cái con người mà gọi là tranh xạ đó thì mình cũng phải am hiểu về cái đồ hiệu đó. Mình phải biết là cái hiệu nào đó bao nhiêu tiền. Mặc một cái bộ đồ mắc tiền như vậy mà không biết cái giá trị của nó thì làm sao mà bà có thể tranh xạ được?
0: Trời ơi, thôi biết rồi gì để có gì chụp. Ê, mà tự nhiên cái bộ này là gửi tới tôi xong rồi trời ơi, vậy là tới 1 tháng sau tôi mới được mặc lại đó hả?
1: Trời ơi, ngày mai là tôi sẽ được mặc bộ này để bà coi, ngày mai tôi lên hình nha. Trời ơi, nó đẹp long lanh. Mà bà hả, không có tới 1 tháng đâu, 2 tháng không biết được mặc lại chưa. Bà thấy trong hội mình càng lúc càng đông không? Tại vì càng lúc tiền nó càng ít.
0: Ờ ha, đúng rồi, giờ hội đông ai cũng phải vô để mà được mặc đồ hiệu.
1: Sao?
0: Chắc cũng lâu. Thôi kệ, chúc tranh thủ chụp hay đợi. Ê, để không có điện thoại, có điện thoại. Điện thoại đây. Alo. Ủa, chào tôi rồi anh. Rồi, lấy nè. Ê, cái ly trà sữa mà giờ hiểu gì đó, chịu mấy á.
1: Nhanh rồi vô chụp hình luôn. Lấy. Để xong ảo luôn.
0: Nè,
1: Nghe nè.
0: Ê. Cái gì? Nghe nè.
1: Sao
0: cái ly này không có trà sữa vậy?
1: Sao tự
0: nó có được có cái hộp à? Trời ơi, mà ship xong để rách cái hộp này.
1: Ơi, tôi biết rồi.
0: Gì?
1: Bà nghĩ sao cái ly của người ta 1 triệu mấy, đúng không? Thì cái người nào mà cái người mà thừa hưởng đầu tiên rồi tới lượt mình là tới mấy chục. Làm gì còn mà uống.
0: Chủ hội, bữa thôi kệ, có cái ly này cũng được. Để tôi chụp sang chắc xíu ha.
1: Chụp cho.
0: Chụp cho tôi ha chứ. Hay để tôi cầm cái điện thoại lên xíu ha cho anh.
1: Mặt sang chảnh nha.
0: Sang quá không?
1: Trời ơi, cái đó nó chở, uống cho thiệt vô thì ok mà. Tay thả lỏng ra giống như bà làm như bà chưa bao giờ được uống cái ly nước này vậy đó.
0: Ủa, có bao giờ uống được cái ly 1 triệu mấy đâu.
1: Trời ơi, lên, cười nè. Không, hở môi ra. Mắt, mơ màng. Sexy. Eo, cái eo lên, eo, nhích lên.
0: Mập lắm, không có eo.
1: Bà bỏ cái tay xích xuống chứ nó bị to. Trời ơi, nhích cái mặt lên, nhích lên. Rồi, ok, rồi đưa.
0: Chụp mặt cười. Bà này, sao chảnh mà mặt cười
1: cơ. Thôi. Bà đừng có cười.
2: Trời ơi, nguyên con quỷ trong màn hình luôn.
0: Ây da, trời ơi, đau quá, cái gì vậy?
1: Bể cái ly 1 triệu mấy của người ta.
2: Ly tới 1 triệu mấy.
0: Trời ơi, cứu cậu mặt cười quá trời. Trời ơi, anh hay bán dừa ngoài bãi biển không?
2: Mình mặc cái áo có cây dừa không có nghĩa là mình sẽ bán dừa.
1: Trời ơi, biết không, cái đồ người ta bỏ, hiểu không? Chứ bà giống như mình.
0: Nghĩ sao vậy? Mặc lần bỏ là còn xa, cái đồ này biết đồ mà. Mà có cái thằng này là chó đó gì lắm bà. Cái đồ này là đồ tươi lửa trời. Mặc tươi vô thanh hại luôn.
1: Đã nhớ
0: xong đứng nhà nè. Trời ơi, gọi là lửa 5.000, 10.000, 10.000. Gọi là lửa Asumi 5.000, 10.000, 10.000. 30 anh chị ơi, gọi là lửa 5.000, 10.000. Trời
1: ơi, đúng rồi.
0: Cái miệng nó nói một hơi dài mà không. Thiệt luôn á, tôi muốn cắt cái mỏ thằng đó luôn. Trời ơi, cái áo này nó sờ hơn cái áo của ông nội tôi đã lợi nữa.
1: Cái màu nó sớm lắm, nó cũ.
2: Đừng có phủi, tại nó sờn á, phủi nó chạy á.
0: Đúng rồi, thôi kệ, tại vì tụi em cũng là kiểu hiệu á. Tụi em kiểu nói chuyện á, nó xin sợ.
2: Xin lỗi mấy em, tuy mấy em mặc đồ hiệu nhưng cái miệng của em rất chợ. Còn tuy anh mặc đồ chợ nhưng mà cái miệng của anh nói chuyện nó rất là hiệu.
0: Hiệu gì?
2: Hiệu Alilaka Balista. Hiệu Alibaba. Hiệu nói chung là
0: một cái biết luôn. Trời ơi, có đâu không biết. Alilaka Alibaba là Sida.
2: Sida. Xin báo giá luôn. Và đôi dép 20.000. Cái quần 10.000. Cái áo 20.000, tổng cộng là 70.000.
1: Kỳ không quá trời.
0: Giờ nhìn, quen.
1: Biết sao không?
2: Biết sao 70.000 không? Tiền ship 20.000 nữa.
0: Không an tâm. Bây giờ anh muốn làm gì? Anh sống có cuộc sống mà kiểu 20.000, 70.000. Xin sống sang chảnh. Để mình tập luôn.
1: Hay là chụp giùm hai đứa đi.
2: Chụp cũng được. Nhưng mà nói nghe nè, mình kiểu như mình đã sang chảnh rồi đó thì mình phải làm cho tới cái độ sang chảnh của nó.
0: Đúng rồi.
2: Nha. Mình đừng có kiểu nửa mùa nha. Ok, mình sang mình chảnh lên nha. Bây giờ chụp ai trước nè.
0: Chụp đôi đi,
2: chụp đôi nè. Ok nè.
0: Chụp đôi nha. Kiểu
1: ganh tị nè.
2: Chờ xíu nè.
0: Đảm bảo ở trong hội á sẽ ganh tị tụi mình.
1: Chứ sao? Trời ơi, nhiều khi ngày mai đăng lên mấy kia không
2: nhắc
1: mặt rồi luôn.
2: Ý không được.
0: Gì?
2: Rồi, chuẩn bị nha. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
0: Đã chưa?
2: Dẫn chợ. Không sang lên miếng

0: lại hình đi. Đồ rất đẹp nha, tóc rất đẹp, cái não rất đẹp, cái mão gì nè cũng rất đẹp luôn, mà cái mặt rất chợ.
1: Ok, anh đừng có đó, anh chê ta chợ này. Ít nhất tôi cũng vậy, cái bộ đồ là 15 triệu. Ít nhất bà này cũng có được cái ly trà sữa 1 triệu. Wow. Anh có cái gì?
2: Không có cái gì.
1: Xin lỗi nếu như mà anh muốn sang chảnh á thì chị cho thêm cái hội nữa, đúng không?
0: Hội phú bà, hội phú bà
1: thì chị cho thêm một cái hội phú ông nữa. Có đồ nam đồ hiệu cũng nguyên một rất luôn.
2: Nhưng mà mới nghe gì không?
1: Gì?
2: Cái hội của mình nổi tiếng mà Thanh Hà biết luôn á.
0: Hội phú bà.
2: Trời ơi,
1: vậy nó biết hả? À đúng rồi. Nam mô, Nam mô, tát bạc tát bạc.
2: Ê thôi thôi bà ơi. Bà tát cái gì bà tát hoài vô mặt người ta vậy?
1: Đúng
2: rồi. Tát như vậy là họ thuyền về tát ngục lại chính là chết luôn á.
1: Phải, tại vì bà tôi nói là dông là mình phải tát. Tát vậy nè, người ta sợ người ta mới đi hết.

như là sắc áo tràm hay chiếc đàn tính. Nón lá là một vật dụng không thể thiếu trong đời sống của người Tày ở vùng Định Hóa Thái Nguyên. Được gọi bằng cái tên nón Tày, chiếc nón phản ánh những thói quen trong đời sống và quan niệm của người Tày ở vùng đất này bao đời nay.

được làm bằng lá nón, thì ở vùng rừng cọ đồi chè Định Hóa Thái Nguyên, nón được làm bằng lá cọ. Bản làng của người Tây ở Định Hóa thường gắn liền với những đồi cọ hàng chục, hàng trăm năm tuổi. Những tàu lá cọ vươn cao dày, đan che kín những cánh rừng bát ngát. Những người phụ nữ Tây thường tranh thủ trên đường đi nương rẫy qua những đồi cọ, chặt lấy vài tấm lá đem về làm nón. Lá cọ được chọn phải là loại lá bánh tẻ, không quá non hay quá già. Độ to bản phải vừa đủ một lớp nón, không được quá nhỏ hay quá to. Đem về hong phần cuống qua lửa, đem phơi hai nắng, ba sương rồi cất vào nơi thoáng mát. Dùng lá cọ làm nón thì chẳng lo mưa nắng, bởi lá cọ bền chắc lại dày dặn. Nón Tây lợp lá cọ phải dùng được vài năm, rất hợp với khí hậu của vùng núi non này.

rừng cỏ rừng có từ người già ngày trước rồi, thế truyền lại cho con cháu. Lá cọ phải tròn, mới lại cái xương sống này này, cái xương sống này nó lại còn ngắn thì mới được, mà lá bé chứ không phải lấy lá to như đây đâu.

Khuôn nón tày được đan bằng sợi giang. Cũng như lá cọ, những cây giang đẹp để làm nón là những cây giang bánh tẻ, không bị cụt ngọn. Cây giang đem về được vót mảnh dẻo, độ dài bằng nhau. Những người đan nón cũng chẳng thể tính nổi một chiếc nón phải dùng hết bao nhiêu sợi giang. Nếu tính theo ống thì cứ một ống giang là được một chiếc nón.

Không chỉ dùng mỗi lạt giang, ở mỗi một phần vành nón khác nhau sẽ được dùng những vật liệu khác nhau, như là vành to thì dùng cây guộc, vành giữa thì dùng cây nâm. Tất cả đều sẽ có cách bảo quản riêng, như là treo lên gác bếp hay cất lên mái nhà.

0: Bà ơi, ở đây những cái cây giang của mình thì là đi lấy ở đâu ạ?
1: Thường thường là bà phải lấy ở rừng già mới có. Ở mình này không có đâu.
0: Mình có cái tiêu chuẩn nào về cái cây giang như thế nào thì lấy về làm nón sẽ đẹp không ạ?
1: Cây giang mà cây nào nó không cùn ngọn ấy, cây nào nó không cùn ngọn này mới lại nó dài khoảng 75 80 phân thì mới nên nón. Đấy cũng khó chọn lắm. Già thì nói chung là già quá không được mà non quá không được, bình thường. Có tầm 1 năm trở lên là mình đan được rồi.
0: Thế nghề làm nón của mình thì có ở đây lâu chưa ạ?
1: Nghề làm nón này là có từ các cụ rồi cháu ạ. Từ các cụ truyền lại cho bà.
0: Người đàn ông, người Tây thì có biết làm nón không hả bà?
1: Không, người đàn ông thì không, không đan lát đâu. Ngày xưa ấy là cô gái Tây là cứ phải biết đan lát thì họ mới lấy. Ngày xưa là thế đấy.

lá cọ lặt sang, mọi thứ đã sẵn sàng. Khâu đan nón là công đoạn khó khăn nhất. Nếu như nón Bắc Bộ là 16 vành tròn, thì nón Tây lại được đan cầu kỳ thành các mắt hình lục giác đều, sau đó được lót lá cọ ra bên ngoài và cặp lại bằng cây guộc đen bóng.

0: Người Tây quan niệm chiếc nón là vật để trao duyên của người con gái với người con trai. Thế nên những cô gái Tây đi hội đều đội theo nón. Bên cạnh đó, chiếc nón còn thể hiện sự khéo léo duyên dáng của cô gái Tây. Những cô gái giỏi thêu thùa, làm nón khéo là những cô gái được nhiều người theo đuổi. Cũng chính bởi những ý nghĩa đó mà việc làm nón đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ, bởi đó còn là niềm kiêu hãnh của mỗi một người con gái Tây. Thế nên sau khi chiếc nón thành hình, người con gái Tây lại tỉ mẩn thêu các họa tiết hoa sim, hoa mua vào bên trong nón. Khi đội, màu trắng của lá cọ hòa với màu đen bóng của cây guộc, bên trong nón lại nổi bật những họa tiết được thêu bằng chỉ màu xanh đỏ. Đó mới là một chiếc nón hoàn chỉnh.
1: À, để làm được một cái nón như thế này thì bà sẽ mất khoảng mấy ngày ạ?
2: Cái thứ ấy thì đủ khoảng mà cứ được làm ấy thì 2 ngày. Mà cái giày thì lâu đấy. 4-5 ngày đi. 3 loại kim. Một loại thì... để gạt cái này.
1: Đâu?
2: Để là gạt cái này này.
1: Cái
2: loại vừa vừa.
1: Vâng.
2: Thế còn loại nhỏ để làm cái tay này này.
1: À, một loại nhỏ để làm cái tay bên trong.
2: Ừ. Thì nó gì thế thôi, thế cái loại to thì làm cái này
1: to nhất để khâu chóp nó.
2: To nhất, cái loại lúc này đem đi thêu là loại to nhất.
1: Ngày xưa thì ai là người dạy bà làm nón ạ?
2: Biết ai dạy, cứ thấy người ta đi châu làm, mình làm bắt chước thì cứ làm mãi đi.
1: Thế làm từ năm bao nhiêu tuổi hả bà?
2: Từ 17-18 tuổi rồi.
1: Thế ngày xưa lúc đầu có làm để bán không ạ?
2: Hả?
1: Ngày xưa thời gian đầu có làm để bán không?
2: Hồi có trẻ. Người mà túng bí người ta làm đi bán, nhưng mà mắt to bằng này là to. Thì có một bà ở bên Lương Bình là làm chuyên môn làm nón, mà bà ấy cứ đàn cái mắt to như thế này, thầu xả ngô còn lọt chưa ấy.
1: Cái loại mắt to là loại xấu.
2: Nhưng mà bà ấy bán nón đi là mua gạo về nuôi con trước, còn khổ chứ như thế này à.
0: Ở Định Hóa, số lượng người biết đan nón Tây ngày một ít.

0: khi mà những chiếc nón từ khắp mọi nơi ngày càng nhiều. Tuy không bền, không đẹp được như nón của đồng bào, nhưng giá thành lại rẻ hơn. Những người trẻ thì mải mê mưu sinh tại các thành phố lớn, khiến cho việc giữ nghề truyền thống bỗng trở nên khó khăn. Lớp người đi trước, dù cho tuổi đã cao, lưng đã còng, vẫn miệt mài giữ nghề đan nón, như giữ lại một phần của quá khứ, một phần của tuổi trẻ. Cái thời mà mọi cô gái Tây đều đội nón đi hội, đi làm và giữ nghề để hy vọng sẽ truyền được nghề truyền thống cho thế hệ kế tiếp.
1: Đến bây giờ bà cũng có tuổi rồi nhưng mà bà vẫn rất thích đan nón và cũng nhiều khi là buổi sáng thì đan đến tận trưa, có cái lúc thì có khi là con cháu nấu cơm rồi thì lại gọi bà thì bà mấy lúc nghỉ tay rồi thì ăn cơm. Vâng, xong thì lại làm tiếp, nhiều khi thì buổi tối thì bà cũng làm đến 8, 9, 10 giờ đấy.

Những bản Tây ở Định Hóa xinh xắn như bản Quyên vài năm gần đây cũng quyết tâm làm du lịch cộng đồng. Làm du lịch để cải thiện đời sống cho bà con và làm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống để mong giữ lại một phần tinh hoa của cha ông cho thế hệ mai sau. Nghề làm nón Tây cũng nhờ đó mà có thêm nhiều cơ hội được gìn giữ.

gắn liền với công tác phát triển làng du lịch cộng đồng nghề tày bản quên, thì ban xã đã xây dựng đề án tới đây. Thì ngoài những nghệ nhân hiện đang có thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án để mở các cái lớp dạy nghề cho các chị em, những người trẻ, để thứ nhất là lưu truyền lại được cái nghề truyền thống này, thứ hai là để tăng thêm thu nhập, góp phần vào xây dựng quê hương xã Đường Mạc cũng như là xóm Bản Quên phát triển hơn. Qua các cái đoàn về lữ hành, về du lịch về thì họ cũng đang rất là quan tâm đến nội dung này. Qua những cái chuyến du lịch tại Bản Quên thì người ta cũng mua làm quà rất là nhiều. Thì tới đây thì cũng mong muốn rằng qua chương trình này thì rất muốn là có những tổ chức cá nhân có thể là tìm cái đầu ra để cho người dân phát triển cái nghề này mạnh hơn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà hình ảnh chiếc nón tày lại đi vào thơ Tố Hữu. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chút từng sợi giang. Bởi nón tày là một phần của đời sống, một phần của lịch sử của bà con người Tày ở vùng Định Hóa này.

Để có thể tìm hiểu về nghề làm nón của dân tộc Tày ở Định Hóa, bạn có thể ghé thăm bản Quyên, xã Điềm Mặc, nơi còn tập trung khá đông các nghệ nhân đan nón. Định Hóa còn được biết đến là vùng đất của các di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1947-1954, như ATK Định Hóa, đồi Khâu Tí, lán Tỉnh Keo mà bạn có thể ghé

0: Gà tre hấp nước mắm nhĩ với da vàng ươm, giòn sơn sực, thịt mềm, đậm đà hương vị mắm nhĩ thơm ngon. Món ăn sử dụng phương pháp hấp nên giữ được nguyên vẹn vị ngon ngọt của thịt gà. Nước mùi nước mắm thơm thấm vào trong từng thớ thịt.
1: Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn tới các bạn làm món gà tre hấp mắm nhĩ. Và để thực hiện được món gà tre hấp mắm nhĩ này thì chúng ta cần chuẩn bị một con gà tre, hành tím, tỏi hạt, tiêu xanh, ớt hiểm. Về gà tre thì chúng ta sẽ nên chọn lựa những con gà tre có lớp da mỏng và bóng. Và sau đây tôi chuẩn bị phần nguyên liệu để chế biến món gà tre. Hành tím chúng ta sẽ đập dập. Và sau khi chuẩn bị các nguyên liệu thì tôi sẽ bật bếp. Tôi sẽ cho khoảng 50g dầu và cho phần hành tím vừa bằm xong xào thơm. Sau đó tôi sẽ cho phần hành tím còn lại cũng như là tỏi hạt và 10g tiêu xanh, 2 quả ớt hiểm. Sau khi xào thơm, tôi sẽ cho gà tre vào. Tiếp theo đó, tôi sẽ cho 50g tương ớt, 100g tương cà, bột ngọt 15g, đường 25g, nước mắm 100g, một chút xíu tiêu đen và 10g dầu điện. Sau đó tôi sẽ đảo đều. Sau khi mình đảo đều và gà săn, chúng ta đổ nước dập gà và chúng ta để nắp lại hấp trong vòng 20 phút. Về nước mắm nhĩ tôi vừa dùng thì loại mắm này là loại mắm còn gọi là mắm cốt, có độ đạm rất là cao, giàu chất dinh dưỡng, có một mùi đặc trưng của loại mắm nhĩ.

0: sau khi gà gần chín tôi sẽ cho thêm một chút xì dầu vào. Và chúng ta nấu trong vòng 3-4 phút nữa là được. Chúng ta đã hoàn thành xong món gà tre hấp bắp nhỉ. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra dĩa và chúng ta cùng nhau thưởng thức.
1: Gà tre hấp mắm nhĩ, màu sắc bắt mắt và hương thơm hấp dẫn. Miếng gà ngấm đều gia vị với hương vị đặc trưng của nước mắm nhĩ. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được da gà giòn, thịt dai mềm ngọt, đậm đà hương vị. Phù hợp trong các bữa ăn hàng ngày và cũng thích hợp để dùng làm món chính trong các bữa tiệc.
0: Lúc này chúng ta đang cảm nhận được mùi thơm rất đặc trưng của mắm nhĩ. Hy vọng sau khi tôi chia sẻ công thức cũng như cách làm món gà tre hấp mắm nhĩ này, các bạn sẽ chế biến thành công trong không gian bếp nhà mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Cò Quao nhận được hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Văn Thắng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, căn cứ công dân số 0910670161209, và bà Đoàn Thị Thu Hà sinh ngày 9 tháng 2 năm 1965, căn cứ số 0911650062, thường trú ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Nguồn gốc thửa đất số 1061, tờ bản đồ số 4 với diện tích 5.730 m², mục đích sử dụng đất trồng màu tại ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Cò Quao, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, được Ủy ban Nhân dân huyện Cò Quao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C876690 ngày 28 tháng 4 năm 1994 cho ông Nguyễn Văn Đua, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Đến ngày 18 tháng 4 năm 2001, ông Nguyễn Văn Đua chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà hết diện tích thửa đất nêu trên đến kèm giấy tay. Qua đo đạc lại số hiệu thửa đất số 1061 tờ bản đồ số 4 đổi thành thửa đất số 788 tờ bản đồ số 19 với diện tích là 5.291,6 m², giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 438,4 m². Mục đích sử dụng đất chuyên trồng cây hàng năm khác, đến kèm phiếu đo đạc, chỉnh lý thửa đất số 142 năm 2026, 778-19 do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Cò Quao lập ngày 13 tháng 2 năm 2026. Nay ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin mà gia đình ông Nguyễn Văn Đua không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến thửa đất nêu trên, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Cò Quao thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 788 từ bản đồ số 19 với diện tích là 5.291,6 m², mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cho ông Huỳnh Văn Thắng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, căn cứ công dân số 0910670161209 và bà Đoàn Thị Thu Hà sinh ngày 9 tháng 2 năm 1965, căn cước số 0911650062 theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Ký thầy giám đốc, phó giám đốc Kim Phương Giang đã ký.
1: 24 giờ nói thật, một thách sô nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
2: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
3: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
4: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
1: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
5: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
6: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
5: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á thì sẽ thấy đau hơn là những lần sau.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Khi mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nhiều.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời dạy của bác tuy ngắn gọn, dung dị nhưng vô cùng sâu sắc, là sự khái quát xuyên suốt tiến trình lịch sử và đã trở thành quy luật sinh tồn của dân tộc.
1: Thế lời nói của cụ Hồ ấy, phải coi là một cái phương châm bất hủ. Chúng ta thấy cái thời nào ấy, cái việc giữ nước lơ là mất nước. Có thế thôi.
2: Buổi học ngày hôm nay, các em khối 5 của trường tiểu học Ngô Tất Tố, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được trở lại không khí của những tháng ngày lịch sử của dân tộc. Không gian lớp học được trang hoàng lại theo chủ đề bài học. Học sinh được tự mình hóa thân thành những nhân vật của sự kiện. Buổi học lịch sử trở nên hào hứng hơn rất nhiều.
3: Là một người công dân Việt Nam, con sẽ chăm ngoan, con sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ để có nhiều hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc. Con sẽ chăm ngoan, học tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, thầy cô để có thể thành tài và phát triển, để góp sức mình vào phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp ạ.
4: Tiếp cận lịch sử bằng những cách thể hiện mới nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân học sinh với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó, gợi mở một hướng tiếp cận trực quan hơn với lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc là những đổi mới trong giáo dục được trường tiểu học Ngô Tất Tố đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Học để hiểu lịch sử nước nhà, trân trọng từng thời khắc, dù là đớn đau hay hạnh phúc, mới có thể có thêm hiểu biết, có thêm niềm tự hào và sức mạnh để vượt qua thử thách hiện tại, hướng tới một tương lai còn tươi sáng hơn nữa.

0: giữ gìn đất nước ấy là nhiệm vụ của mỗi công dân, và phải coi trọng nó như giữ gìn cái con ngươi của mắt mình ấy. Vì vậy cái việc giáo dục ý thức công dân đối với đất nước nó phải từ trong gia đình, và là phải quốc sách giáo dục. Lịch sử và địa lý là học trò phải biết.
1: Con ơi, mẹ dặn câu này: chăm lo đèn sách cho tày xá cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh là nợ, nước non phải đền. Có thể nói dân tộc Việt Nam anh hùng trước hết vì mỗi con người, dù là đàn bà trẻ thơ, đều có phẩm chất dũng cảm, kiên cường, bất khuất. Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng, đến em thơ cũng hóa thành những anh hùng, đến ông già cũng luyện thành chiến sĩ, và hoa trái cũng biến thành vũ khí.
2: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Chân lý đó được kế thừa từ truyền thống dựng nước gắn liền với giữ nước suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta phát triển, nâng lên tầm cao thời đại mới. Từ tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công đến kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, với những tư tưởng có giá trị vĩnh hằng như kháng chiến kiến quốc, không có gì quý hơn độc lập tự do. Tư tưởng dựng nước phải đi đôi với giữ nước được thể hiện rất rõ trong bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ đọc tại quảng trường Ba Đình.
3: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển. Trong kỷ nguyên ấy, sứ mệnh lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam ở một vị trí đặc biệt. Hình ảnh chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam được nhân dân trìu mến gọi bộ đội Cụ Hồ. Nhân dân gọi các anh bộ đội Cụ Hồ, những người lính đêm ngày không biết mỏi. Khi tổ quốc thân yêu lên tiếng gọi, tay súng sẵn sàng bảo vệ quê hương. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh và cho chúng ta bài học to lớn về sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấu suốt bài học ấy, bước vào thời kỳ mới, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân là nòng cốt.
4: Tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh đã trở thành tư tưởng hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội trong suốt 80 năm qua, góp phần làm nên những thành tích vẻ vang và được nhân dân yêu mến, trao tặng danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ. Ngày nay, quân đội ta đã không ngừng giữ vững và phát huy tinh thần ấy. Bộ đội chủ động đến với dân, không để dân khó khăn phải tìm đến bộ đội. Ở đâu khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội.
1: Một mùa xuân mới lại về, tràn ngập khắp đất trời. Và trong lòng người, với những bậc cao niên của vùng đất này, đón mùa xuân này, họ lại nhớ mùa xuân xưa, khi bộ đội về ăn Tết cùng bà con. Năm 2007, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ hành quân về nguồn thăm lại chiến trường xưa ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, nơi ghi đậm dấu ấn chiến công oanh liệt của đơn vị tại Rạch Ông Hào, tiêu diệt tiểu đoàn Cọp Đen của Ngụy năm 1965. Bộ đội về cùng ăn cùng ở, cùng làm với nhân dân, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công.

0: công với cách mạng, hộ nghèo.
1: Người dân người ta thấy rằng người ta cũng được là hưởng thụ những cái Tết đoàn viên của cái trong cái dịp Tết là của một cái đất nước thanh bình.
0: Tết đã cận kề, cái nắng vàng dài nhẹ trên con đường dẫn vào gia đình ông Võ Văn Quang, trú tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Hôm nay gia đình ông Quang được đón những vị khách đặc biệt. Năm 2007, trong dịp tổ chức Tết Quân Dân lần đầu tiên, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã xây tặng gia đình ông ngôi nhà đại đoàn kết.
2: Hồi được cái nhà kính mưa kính nắng, bây giờ gia đình ông Quang coi như là làm ăn thấy có cái phát triển cái kinh tế, không còn lo cái vụ nhà cửa dột mưa chột nắng nữa. Rất quan hệ tinh thần của các cấp lãnh đạo lo lắng cho bà con khó khăn ở địa phương của ấp Trường Hòa.
3: Từ sự kiện bộ đội về ăn Tết với nhân dân tại xã Trường Long trong mùa xuân Đinh Hợi, tên gọi Tết Quân Dân đã chính thức ra đời. Cây cầu bộ đội là cách gọi ấm tình và cũng đầy tự hào của bà con nhân dân ở địa phương dành cho cầu Kinh Đứng, ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Từ bao đời nay, người dân nơi đây vẫn luôn phải sống trong hoàn cảnh ngăn sông cách đỏ. Không chỉ khó khăn nguy hiểm trong việc đi lại, mà kinh tế của vùng sông nước này cũng bị hạn chế. Sau nhiều năm chờ đợi, niềm vui cũng đến với bà con nơi đây.
4: Từ khi mà có cây cầu này, bà con là rất vui sướng. Rất nhất là tạo điều kiện cho hai bên bờ Bắc Nam nó đi lại dễ dàng hơn. Rồi con em mình đi học có thuận tiện hơn, khỏi có dùng xuồng hoặc là ghe tàu để đưa qua sông. Cái đời sống kinh tế là nhờ cây cầu này để mà có thương buôn qua mua bán giao lưu hàng hóa như con vật chăn nuôi hoặc là hàng nông sản, hoa màu. Điều kiện giá cả nó tăng lên rõ rệt, đời sống của bà con nông dân ở đây thì nó nâng lên rõ rệt, bà con rất vui mừng.
3: Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, đến nay mô hình Tết Quân Dân đã trở thành nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc của lực lượng vũ trang quân khu 9. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 lại tất bật chuẩn bị cho cuộc hành trình đem Tết yêu thương về với những miền quê nghèo khó. Bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đất nước là của nhân dân, đất nước giàu mạnh là do nhân dân góp sức xây dựng.
0: Điện Biên là tỉnh có chung đường biên giới với hai nước là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh gần như thấp nhất cả nước, xếp thứ 60 trong số 63 tỉnh thành. Điều kiện kinh tế xã hội tại các bản làng biên giới còn nhiều khó khăn thiếu thốn, khiến các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn phải trăn trở với nhiều câu hỏi. Làm sao để vùng đất nơi biên cương tổ quốc giàu mạnh? Làm sao để giữ vững an ninh quốc phòng của vùng đất chiến lược?
3: Cứ mỗi năm một lần, Chỉ huy đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 lại tổ chức gặp mặt với các cán bộ và những người có uy tín đại diện cho các thôn, bản của 27 xã trên địa bàn mà đoàn đứng chân. Cuộc gặp mặt này nhằm tổng kết lại những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của đoàn trong một năm, đặc biệt là đúc rút những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ đó đề ra những giải pháp để giải quyết những mặt còn tồn đọng, biểu dương những thôn bản đạt được kết quả tốt. Cũng trong mỗi dịp này, các già làng, trưởng bản lại được tiếp cận thêm những mô hình trồng trọt an toàn, hiệu quả mà bộ đội đã thực hiện.
5: Chúng tôi đến cùng các già làng, trưởng bản đại diện cho các địa phương đến để tham quan mô hình tăng gia sản xuất của các đồng chí trong đơn vị, thì thấy mô hình rau rất là sạch và đẹp. Qua đó thì chúng tôi sẽ học hỏi cũng như là về để tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa phương.

0: bản Tàng Do hôm nay đã có thêm nhiều đàn trâu, đàn bò. Những đàn gia súc này đều được sinh sôi nảy nở từ những con bò giống do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 cấp từ những năm về trước.
1: Đoàn 379 nó hỗ trợ cái giống bò thì nói chung là hỗ trợ thì

0: rút từ như vậy là bao đời nay. Cho nên lúc hơn lúc nào hết, chúng ta vẫn phải xây dựng cái thế trận lòng dân ở địa bàn thật sự như vậy là vững mạnh.
1: Bản làng đổi mới, con người đổi mới, tư duy đổi mới, đó là thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính bám bản, bám dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Đất nước ta có những người con được sinh ra từ biển cả, tâm hồn được nuôi dưỡng bởi biển cả, dành cả cuộc đời mình để bảo vệ biển cả. Tình yêu với biển cả là một tình yêu sâu đậm chảy trong huyết quản mỗi người con của quê hương Việt Nam và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một mạch nguồn nồng nàn tha thiết. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Ninh Thuận, có lẽ vì thế mà tình yêu biển như một lẽ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt nhạc sĩ Đinh Trung Cận. Bố mẹ ông là những người đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mẹ ông nhiều lần bị bắt, bị tra tấn dã man và ra đi khi chàng trai Đinh Trung Cận mới 9 tuổi. Bố bị giam cầm gần 7 năm ở nhà tù Côn Đảo. Gia đình, quê hương, tổ quốc hòa quyện, thống nhất, một tình yêu lớn trong trái tim ông.

tháng 6, tháng 7, 2011, tôi nhớ như vậy, thì tàu Bình Minh của mình bị cắt cáp ở thềm lục địa lần thứ nhất và sau đó lần thứ hai, thì linh cảm của mình là nó có chuyện biển chất động. Thì mình nghĩ là với góc độ của một nhạc sĩ, một công dân của đất nước này, muốn viết cái gì đó mà nó bị thôi thúc rất lớn. Thì đêm đó tôi lướt trên mạng, tôi bắt gặp cái bài thơ Tổ quốc gọi tên của chị Nguyễn Phan Vế Mai, chỉ đang ở nước ngoài. Thì sau đó tôi liên hệ liền, thì vui. Và phải nói trong mạch đập âm nhạc, bài đó nó tuôn một cách khoảng 20 phút. Thì tôi phải ghi lại ngay và tôi để máy tôi thu liền, sợ nó mất đi là phải thu ngay. Tổ quốc của tôi, tổ quốc của tôi. Đó là thứ điệp ngữ và dịch quán cao lên, và đẩy cả một cái lòng khát khao của dân tộc này lên tới đỉnh để chúng ta giải quyết. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, cũng đã đẩy lên tới đỉnh.

không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là mệnh lệnh tối thượng đối với mỗi người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao khả năng tham mưu của các cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng với nhau nhằm xử trí kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra. Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn

0: bản mới. Năm 1988, Đảng ta đề ra chủ trương chiến lược là xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện chủ trương đó, cho đến nay, các địa phương trên cả nước đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ và nguồn lực để tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ.
1: Trong thời gian qua, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh kể cả về tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ cũng như phòng thủ quân khu.
2: Đã chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững mạnh theo tinh thần nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đã xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh ngày càng vững mạnh.
3: Tỉnh Quảng Ninh tập trung nâng cao tiềm lực quốc phòng là cái gắn với tiềm lực kinh tế, là những cái tiềm lực trong khu phòng thủ mà luôn được quan tâm đồng bộ gắn kết với nhau.
4: Với phương châm củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, các cấp, các ngành trong tỉnh nghiêm túc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động.
0: Để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, việc xây dựng tiềm lực quốc phòng trong những năm qua được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bởi xây dựng tiềm lực quốc phòng chính là chuẩn bị về nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở trong nước và ngoài nước có thể huy động được để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
5: Hiện nay thì thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị thì Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành có liên quan, trong đó có Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, để có thể chuẩn bị sẵn sàng những các cái nguồn lực tốt nhất để dành cho đầu tư cho tiềm lực vũ trang của đất nước chúng ta.
0: Đặc biệt, việc xây dựng tiềm lực quân sự là nội dung có ý nghĩa sống còn, bởi tiềm lực quân sự là khả năng về sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và khả năng huy động nhân lực, vật lực phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Là bộ phận nòng cốt của tiềm lực quốc phòng, được xây dựng trên nền tảng của tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ. Tiềm lực quân sự bao gồm hai yếu tố cơ bản là con người và vũ khí, trang bị. Trong đó, con người là nhân tố quyết định.
6: Ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
6: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, không phải đã hòa bình thì thỏa mãn, mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài. Cách đấu tranh có thay đổi là đấu tranh trong hòa bình, mà đấu tranh trong hòa bình còn gian khổ, phức tạp hơn thời kỳ chiến tranh. Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khiến không gian mạng đã và đang trở thành vùng lãnh thổ mới có vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia. Không gian mạng là chiến trường thứ năm và là mặt trận tình báo mới. Việc sớm kiểm soát thông tin và các hệ thống thông tin của đối phương sẽ là chìa khóa của thành công trong mọi cuộc chiến.
0: Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị ngày 15 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1198 QĐ-TTg về việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng

0: đang bảo vệ các hệ thống thông tin quân sự bằng chính sức mạnh, trí tuệ của lực lượng tác chiến không gian mạng, Bộ Tư lệnh 56 cũng như là toàn quân. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng khác để triển khai nhiều biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
1: Qua bao phen binh lửa mất mát, Việt Nam luôn trân trọng và khát khao hòa bình. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hiện thực hóa các mục tiêu, quan điểm, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Công tác đối ngoại quốc phòng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác quốc phòng đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 nước trên thế giới, trong đó đầy đủ 5 nước là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tất cả các nước lớn với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước.
2: Đối ngoại quốc phòng cũng góp phần tăng cường cái tin cậy chính trị và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu. Quan hệ quốc phòng là biểu tượng mức độ sâu, rộng trong quan hệ, vì hợp tác quốc phòng chỉ có thể diễn ra giữa các cái đối tác có cái sự tin cậy chính trị và tầm vóc quan hệ ở mức cao. Đối ngoại quốc phòng góp phần tăng cường cái tình hữu nghị, lòng tin với các nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế về quốc phòng sẽ giúp cho tăng cường cái tiềm lực, sức mạnh và nâng cao cái vị thế, uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 ra chỉ thị quyết định lấy ngày 22 tháng 12 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời là ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây là chủ trương lớn quan trọng của Đảng, Nhà nước, tiếp tục khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Từ đây, ngày 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
3: Ở Việt Nam lại có một cái thần kỳ khác, cái kỳ lạ khác mà chắc là các nước khác khó mà có được. Đó là ngày hội quốc phòng toàn dân. Quốc phòng toàn dân cũng như là một ngày hội, nó thể hiện cái ý chí, thể hiện cái tinh thần, một sự hồ hởi, phấn khởi, tự nguyện làm quốc phòng. Mà cái này lớn lắm.
4: Để cảm nhận được niềm vinh dự thiêng liêng, xúc động, tự hào ấy là cả một quá trình đi để trưởng thành của mỗi thanh niên khi được rèn luyện trong trường học lớn của quân đội. Sinh ra và lớn lên giữa thủ đô Hà Nội, là một thanh niên thế hệ Gen Z, thế hệ thường được nhận định là thế hệ sướng từ trong trứng. Chàng trai Nguyễn Đức Việt lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình. Như bao bạn bè cùng trang lứa, Việt bước vào tuổi hoa niên với rất nhiều đam mê. Chàng thanh niên thủ đô bị cuốn vào những trò chơi điện tử online, cuối cùng trở thành con nghiện game từ lúc nào không hay. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, Trần Đức Việt đã lựa chọn cho mình con đường để đi, đó là bước vào môi trường quân ngũ, với mong muốn để được rèn luyện và trưởng thành hơn. Thấm thoát đã 10 tháng, Nguyễn Đức Việt bước vào quân ngũ. Từ một cậu ấm được gia đình che chở bảo vệ, 10 tháng với nắng gió thao trường đã rèn rũa về tinh thần, ý chí và bản lĩnh cho em, từ nhận thức, suy nghĩ, hành động cho đến nền nếp tác phong của quân nhân.
5: Tôi muốn chia sẻ với các bạn chuẩn bị nhập ngũ, với những bạn thanh niên vẫn còn đang lăn tăn về có thể là những cái nỗi sợ, những cái điều mà họ sợ mình không có thể làm được, không thể rèn luyện được. Thì tôi muốn nói là đây sẽ là một môi trường mà họ có thể dám bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình, dám làm những điều mình chưa từng làm. Và họ sẽ cảm thấy là chỉ qua 2 năm nhập ngũ thôi thì họ sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới.
4: Cứ mỗi độ xuân về, những chàng trai ưu tú của mọi miền quê, từ thành thị đến nông thôn, miền núi và hải đảo trên cả nước lại hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội tòng quân hàng năm là dịp để tuổi trẻ hôm nay thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
6: Người Việt Nam được sinh ra và lớn lên trong cái nôi của văn hóa và văn học, mang cái tính nhân văn rất sâu sắc từ thời xưa. Trong cái tư tưởng đánh giặc đã có cái tư tưởng là hiếu sinh rồi. Đấy, thế thì làm sao mà không thấm vào những cái dân tộc Việt Nam này. Đấy, từ bé. Thứ hai nữa là vì dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc xâm lược và phải đứng lên giành và giữ nước. Đấy, cho nên là cái chuyện mà cái nghĩa vụ của thanh niên tham gia đóng góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc, nó trở thành một cái như là một cái máu thịt, hay là nó là một cái thuộc tính của cái dân tộc này rồi.
1: Sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ ở vũ khí hiện đại. Đó còn là sức mạnh niềm tin, sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của dòng máu con Lạc, cháu Hồng. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
7: Để bảo vệ và giữ vững cái nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì quân đội nhân dân phải thường xuyên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham mưu với Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động phối hợp nắm và dự báo, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, phải phát huy tốt cái vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, tiếp tục phát huy cái phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, tăng cường gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành, các địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, làm tròn cái chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới.
1: Đất nước là của nhân dân. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn, to lớn. Đất nước phải chặt che đóng cọc mà giữ lấy. Đất nước phải đan phên đổ đất mà giữ lấy. Đất nước phải phá nhà chặt cây vườn vác ra mà giữ lấy. Đất nước phải neo người xuống sông chặt nước mà giữ lấy. Đất nước đang gầm lên trong sóng gió ngất trời. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Một lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, nhà nước và nhân dân. Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thông điệp của các bậc tiền nhân, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đã và đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta dày công gìn giữ, dựng xây, vững bước, sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước khi sáp nhập với phường Vĩnh Bảo, phường Vĩnh Thanh Chân cũ có vị trí đặc biệt khi là phường Cù Lao được bao bọc bởi sông Kiên và dòng kênh nhánh. Muốn đặt chân đến địa bàn phường từ tất cả các hướng phải đi qua ít nhất một cây cầu. Với vị trí địa lý đắc địa, lịch sử lâu đời cùng tiềm năng phát triển về kinh tế, văn hóa và du lịch, phường Vĩnh Thanh Chân đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của đô thị trung tâm của tỉnh Kiên Giang. Ngày hôm nay mời quý khán giả cùng khám phá Cù Lao phố độc đáo giữa lòng đô thị biển rạch giá sầm uất. Ngày 24 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1247 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2023-2025. Theo đó, sáp nhập toàn bộ 1,18 km2, diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 15.990 người của phường Vĩnh Bảo vào phường Vĩnh Thanh Chân. Phường Vĩnh Thanh Chân hiện nay có 1,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 27.429 người. Sau khi sáp nhập với phường Vĩnh Bảo từ tháng 12 năm 2024, phường có vị trí địa lý phía đông giáp phường Vĩnh Hiệp, phía tây giáp Vĩnh Thái Lan, phía nam giáp phường Vĩnh Lạc, phía bắc giáp phường Vĩnh Thành. Phường Vĩnh Thanh Chân có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình khai quang lập địa của người Việt trên vùng đất rạch giá. Phường là nơi giao thoa của nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Người dân trong phường nổi tiếng với lối sống chan hòa, thân thiện, giữ vững các giá trị truyền thống như kính trên nhường dưới, gắn bó cộng đồng. Phường Vĩnh Thanh Chân có nhiều công trình kiến trúc mang phong cách truyền thống, xen lẫn nét phương Tây, hình thành trong giai đoạn thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Không gian kiến trúc cổ ở đây không chỉ phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, mà còn là minh chứng cho sự phát triển qua các thời kỳ của vùng đất ven biển này. Không gian kiến trúc cổ ở phường Vĩnh Thanh Chân là một phần quan trọng trong bức tranh lịch sử và văn hóa của thành phố Rạch Giá. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình này không chỉ giúp giữ gìn bản sắc địa phương mà còn góp phần phát triển du lịch và kinh tế bền vững cho vùng đất Kiên Giang. Giải pháp bảo tồn và phát triển không gian kiến trúc cổ như chính quyền địa phương

cần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giá trị di sản kiến trúc cổ. Cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để tu bổ các công trình cổ, giữ lại nét đẹp nguyên bản, tận dụng không gian kiến trúc cổ để phát triển du lịch, thu hút du khách đến tham quan, từ đó tạo nguồn thu, hỗ trợ việc bảo tồn. Bảo tàng tỉnh Kiên Giang tọa lạc tại phường Vĩnh Thanh Dân là một trong những địa điểm văn hóa quan trọng của tỉnh Kiên Giang, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của vùng đất miền Tây Nam Bộ. Bảo tàng này không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật quý giá, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Kiên Giang. Trải qua nhiều năm phát triển, bảo tàng đã trở thành một cơ sở quan trọng trong việc giáo dục cộng đồng về các giá trị văn hóa, đồng thời là nơi tổ chức nhiều hoạt động và triển lãm thú vị, thu hút đông đảo người dân, du khách khi đến với tỉnh Kiên Giang.

0: Hải đăng rạch giá được thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, với cấu trúc tháp cao và một ngọn đèn sáng mạnh mẽ, dễ dàng nhìn thấy từ xa. Mặc dù không phải là công trình kiến trúc quá phức tạp, nhưng hải đăng rạch giá lại mang một vẻ đẹp mộc mạc và kiên cố, thể hiện sự bền bỉ và vai trò quan trọng của nó trong việc chỉ dẫn tàu thuyền trên biển. Công trình còn được bao quanh bởi không gian rộng lớn, không khí trong lành gần gũi với thiên nhiên, tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và tìm hiểu về những công trình gắn liền với biển cả. Hải đăng rạch giá là một công trình không chỉ quan trọng đối với hoạt động hàng hải mà còn mang trong mình giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc. Với vai trò của mình, nó góp phần tạo nên sự phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch biển, giúp thu hút khách du lịch. Ngày nay, phường Vĩnh Thanh Dân đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành một khu vực đô thị hóa với sự phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục và du lịch. Phường Vĩnh Thanh Dân nằm ở khu vực trung tâm nội ô thành phố Rạch Giá. Đây là một trung tâm thương mại lớn của thành phố, tập trung nhiều cơ sở buôn bán kinh doanh lớn của thành phố Rạch Giá. Các chợ, cửa hàng, siêu thị và khu thương mại lớn tại đây đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân địa phương cũng như du khách. Khí hậu tại đây mang đặc trưng nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Điều kiện tự nhiên này tạo nên một môi trường sống thuận lợi, phù hợp cho các hoạt động kinh tế và sinh hoạt của người dân. Đến với địa phương này, không nên bỏ qua cơ hội khám phá ẩm thực. Bánh bèo là một món ăn dân dã quen thuộc với người dân miền Tây Nam Bộ. Tại phường Vĩnh Thanh Dân, thành phố Rạch Giá, món bánh bèo không chỉ mang những nét chung của ẩm thực vùng miền mà còn có những điểm nhấn riêng, phản ánh sự giao thoa văn hóa và sự sáng tạo trong chế biến của người dân địa phương. Bánh bèo ở đây không chỉ là một món ăn mà còn là một phần ký ức, văn hóa và bản sắc của vùng đất ven biển này. Bánh bèo có hai loại là bánh bèo ngọt và bánh bèo mặn. Nguyên liệu làm bánh bèo ở Rạch Giá tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Phần bánh được làm từ bột gạo và bột năng, tạo nên độ mềm mịn và dẻo thơm. Người dân thường chọn gạo ngon để ngâm và xay thành bột, sau đó pha với bột năng theo tỷ lệ hợp lý để bánh khi hấp có độ đàn hồi và không bị bở. Nét đặc trưng của bánh bèo Rạch Giá là phần nhân và nước chấm. Bánh ngọt béo ngậy với nước cốt dừa và mè rang phủ trên mặt. Bánh mặn thì nhân bánh thường được làm từ tôm khô, thịt nạc, heo, bì heo, mỡ hành. Nước mắm ăn kèm bánh bèo được pha chế cầu kỳ, kết hợp giữa nước mắm ngon, đường, chanh, ớt và tỏi băm nhuyễn.
1: Truyền thống là mình tự mình làm, cũng bán cũng mấy chục năm rồi, ba mấy năm rồi. Hương vị là mình là tự mình chế biến thôi. Như bánh ngọt á, thì là ăn thua dừa mình làm cho nó béo, cho nó ngon thì là vậy thôi. Còn bánh mặn thì những cái hương vị mình làm cái gì nó cũng kỹ càng, hay tôm hay là bì những

0: cái đồ ăn mình phải làm cho chất lượng thì là bắt đầu là cái món mới được ngon. Nước mắm cũng vậy, bất cứ mình làm gì cũng phải đặc biệt hết. Thì bánh thì nó ngay là mình chỉ là bột gạo thôi, nhưng mà bột là bột xay, coi như là bột mình đi xay bột mình làm về cho sáng mình xay rồi về cái mình pha bột mình bán luôn à. Là cái công đoạn nó ra đồ nó làm hàng ngày, là coi như mỗi ngày mỗi làm bát thôi, đi xay bột về làm liền, thành ra những cái bánh nó mới được đặc biệt hơn, nó ngon hơn là mình đồ cái gì nó cũng vậy, hoàn toàn mới vậy đó. Hàng ngày không có bánh, không có dự trữ, không bất cứ cái gì á, coi như ngâm gạo sáng là đi xay là về là pha bột và đổ bánh luôn à. Bánh bèo thì đơn giản vậy thôi, nó không phải là nó gồm gà cái gì hết, nhưng mà cái công của mình nó là cực, là tại vì là hàng ngày nó đều như vậy hoài vậy đó, nó tỉ mỉ từ chút, thành ra nó hơi cực hơn các món ăn khác, là tự nội tới chén rửa hay là này kia, thành ra từ cái nhỏ nhỏ thành ra đồ nó mỗi thứ nó công nhiều vậy thôi.
1: Bánh bèo Rạch Giá thường được đổ vào từng chén nhỏ và bày ra mâm. Ở Rạch Giá, bánh bèo được bán phổ biến tại các quán ăn ven đường, chợ và các khu vực ẩm thực đêm. Một số quán nổi tiếng với món bánh bèo chuẩn vị miền biển thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Đối với người dân Rạch Giá, bánh bèo là món ăn gắn liền với tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp bên gia đình. Từ những phiên chợ sáng tấp nập, những quán ăn ven đường đến những bữa tiệc, bánh bèo luôn xuất hiện như một biểu tượng của sự quen thuộc và gần gũi. Bánh bèo Rạch Giá không chỉ là một món ăn mà còn là một biểu tượng văn hóa và ẩm thực của người dân vùng ven biển Kiên Giang. Phường Vĩnh Thanh Dân có những con đường chuyên kinh doanh một loại mặt hàng tiêu biểu. Đường Nguyễn Du là con đường nổi tiếng của phường Vĩnh Thanh Dân, chuyên bán nhiều loại thuốc Bắc và thuốc Nam từ thảo mộc. Con đường nằm ở khu vực trung tâm Rạch Giá, gần các chợ lớn và khu dân cư đông đúc. Các cửa tiệm trên con đường này không lớn, nhưng luôn thoang thoảng mùi hương dễ chịu của các loại thảo dược như quế, hồi, xả, gừng và lá thuốc. Mỗi tiệm thuốc đều có cách bày trí đặc trưng, với các kệ gỗ, sàn tre, chất đầy dược liệu khô, được sắp xếp ngăn nắp. Con đường bán thuốc không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, mà còn mang giá trị văn hóa truyền thống. Con đường bán thuốc Nam ở thành phố Rạch Giá là một điểm nhấn văn hóa độc đáo, lưu giữ tinh hoa y học cổ truyền giữa lòng đô thị hiện đại. Đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp người dân nhớ về những giá trị truyền thống tốt đẹp trong chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là một khu vực sầm uất với nhiều hoạt động kinh doanh thương mại mà còn nổi bật với con đường Ngân hàng Trần Phú, nơi tập trung nhiều trụ sở và chi nhánh của các tổ chức tài chính ngân hàng lớn. Con đường ngân hàng mang dáng vẻ hiện đại với các tòa nhà cao tầng tân trang các loại đồng hồ từ bình dân đến cao cấp. Không chỉ là nơi sửa chữa, con đường còn phản ánh sự cần cù và tinh thần tỉ mỉ của người dân địa phương, trở thành một phần đặc sắc trong đời sống của phường Vĩnh Thanh Dân. Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, tỉnh Kiên Giang sắp nhập hai phường Vĩnh Thanh Dân và Vĩnh Bảo, thành lập phường Vĩnh Thanh Dân thuộc thành phố Rạch Giá. Việc sắp nhập hai phường Vĩnh Thanh Dân và Vĩnh Bảo là cần thiết

0: trưởng Lê Lộc. Và chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên hài Quách Ngọc Tuyền.
1: Năng động quá, năng động quá.
2: Mới ra là sức sống liền.
0: Bốn đứa mình ở đây cũng đã đủ để mà tạo nên một
3: vai vậy hả?

0: trình cũng rất là thú vị, là một chủ đề khá là nhạy cảm, nhưng mà hy vọng chị Cát Tường cũng như là những nhân vật còn lại sẽ trao đổi.
1: Em mới hiểu được cái gu tấn công của chị Tường là thầm lặng.
0: Dương Đông kích tay đó anh. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của sức sống

0: thôi nha. Dù sao tôi cũng là khách mới nghe chưa. Dây thần kinh mắc cỡ của tôi là nó đứt rồi đó. Chứ còn không á hả, là tôi không có thèm nhìn mặt ông nữa đó.
1: Được vậy tôi còn cảm ơn nữa đó. Ngày nào nhìn bà tôi cũng chán lắm rồi á.
0: Khoan, đứng dậy.
1: Gì?
0: Sang vào. Và ăn mặc tao nói coi kìa, trời ơi, giống như là ông già vậy đó.
1: Cái chuyện kiện của tôi liên quan gì tới bà? Mắc cười quá. Lộc. Lộc đi đâu đó?
2: Đi làm.
0: Chị Lộc nè.
2: Hả?
0: Con trai hỏi á, mình trả lời cho nó bình thường đi. Đừng ổng ảo mẹo coi chừng trẹo cái lưng á nha chị Lộc.
2: Lan, uống cà phê nữa hả?
0: À, dạ đúng rồi. Tại vì á, nhà anh Đằng giống như là nhà của em vậy đó. Anh sinh ra giống như là chỉ pha nước cho em uống thôi à.
1: Muốn nói gì nói à? Dạ. Lộc người đi. Dạ. Lộc đi làm gì? Lộc ăn sáng chưa?
2: Cũng đang định đi ăn á.
1: Đây nè.
2: Gì ạ?
1: Bọt kho. Lộc giữa Lộc ăn đi nghe.
2: Vậy lát thôi vô công ty ăn luôn ha. Cảm ơn nhiều nha.
1: Lộc đi làm đi.
2: Nói nghe nè.
1: Đang nghe.
2: Đi làm xong á, tối về sớm đi. Đi coi phim với tôi nha.
1: Đằng có bút hai vé rồi. Tối về lấy bọt kho theo quá.
2: Mà nhớ tao nhớ nha. Đi nha.
1: Ừ, bye bye.
2: Đi nha Lan nha.
1: Lộc, Lộc đừng nhìn Đằng, nhìn đường đi, coi chừng đụng xe.
2: Thôi biết rồi.
1: Bà. Thương quá.
0: Nè. Tôi cũng chưa có ăn sáng. Nhà còn bò kho không?
1: Hết rồi. Tôi cũng có ăn nè. Muốn ăn đi ra đầu đường ăn đi.
0: Hai người là có tình ý gì với nhau đúng không?
1: Thấy thấy thấy đây sao, tôi với Lộc có đẹp đôi không?
0: Đẹp đôi cái gì đẹp đôi? Bộ hai người không thấy kỳ cục hả? Hai người là trên lệch tuổi với nhau lắm đó nha.
1: Trên lệch có nhiều đâu, có 8 tuổi mấy chứ nhiều.
0: Trời ơi, 8 tuổi, bộ Đằng không nghe người ta nói nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1.
1: Trời ơi, tôi không ngờ là tới tuổi này mà bà vẫn còn giữ cái suy nghĩ vậy luôn á. Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác.
0: Tại sao Đằng không chọn những cái người hả mà vừa tuổi, bằng tuổi với Đằng giống như là tôi vậy đó. Như vậy á thì thiên hạ hả sẽ không có đàm tiếu.
1: Trời sao nói chuyện hồi cái bà gài tôi vô chồng vậy?
0: Tôi đâu có
1: gài. Trời ơi, tình yêu quan trọng là cái cảm xúc của mình. Mình yêu ai thì yêu người đó thôi. Tuổi tác liên quan gì?
0: Đặt có biết á, nếu mà Đặt quen chị Lộc á, quen chị Lộc đó, là mọi người hả sẽ đàm tiếu. Mọi người sẽ hả nói chung bạn tới bạn lui nhiều lắm không?
1: Thôi thôi thôi đi, tôi nói thiệt nha. Bây giờ nè, mấy cái người mà xúm vô mà nói về chuyện đời tôi á, họ có sống cái cuộc sống của tôi không? Tôi sống cuộc sống của tôi cho nên tôi phải quyết định cuộc sống của mình. Trời ơi, bây giờ cưới một cái người mà mình không yêu sao mà bền lâu được?
0: Nếu mà quả quyết như vậy á thì Đằng hãy sống với cái hạ tình yêu của Đằng đi. Với lại chuẩn bị tinh thần với những thị phi sắp tới đi nha. Tôi đi về.
1: Thị phi. Ê Lan ơi Lan, 18 ly nước chưa trả tiền. Bà này thiệt. Quen người lớn tuổi

0: tình huống của chúng ta, chủ đề ngày hôm nay sẽ là nên chăng tình yêu lệch tuổi. Ngày hôm nay là cả hai đội đều rất là lợi thế vì có Quách Ngọc Tiên và có chị Cát Tường, tại vì cả hai vị khách mời của chúng ta đều là những người rất là sâu sắc trong việc đưa ra quan điểm cá nhân.
1: Nhưng mà hôm nay chị quyết định rồi, chị không nói, chị nhường cho Tiên nói hết.
2: Ủa sao vậy cô?
3: Hết hoang mang nãy giờ á. Tại vì đây là chương trình Sức Sống Thanh Xuân mà nói về đề tài tình yêu nữa. Liệu chương trình đúng hay sai khi mời em? Trong khi đó em còn trong trắng như một tờ giấy.
4: Về đi, đứng dậy về đi Tiên ơi.

0: gì hết hả?
1: Không, ngồi đó đi cưng, chị bắt đầu thấy chị có sức sống rồi.
0: Ok. Chị thấy em khơi nguồn cho chị hay không?
2: Được, tiết mục thả thính đã kết thúc. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi.
1: Mặt em bí hiểm quá vậy?
2: Dạ, mặt em nghiêm trọng lắm chị. Xíu em mới xả. Khoảng cách tuổi tác có phải là rào cản trong tình yêu hay không? Hết.
0: Theo em là không, tuổi tác không phải là rào cản trong tình yêu. Tiên là có hay không?
3: Có thì cũng có mà không thì cũng không.
2: Bây giờ có hay không nhiều hơn thì bạn phải chọn một nè Tuyên.
4: Em cứ nói theo lý lẽ của trái tim em.
3: Thí dụ như em đến với chị có ngăn cản không?
4: Không.
3: Ok, không.
0: Là không hả?
4: Thế kinh nghiệm của tôi hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao nó có khoảng cách.
0: Rồi, đó, đó.
4: Rồi, bây giờ là thời buổi hiện đại văn minh mà. Cho nên tất cả các bạn trẻ đều sẽ trả lời là không. Thực chất trong cuộc sống thì gặp nhau á, giữa nam và nữ á, là cảm xúc từ trái tim đến trái tim. Cho nên cái tuổi tác nó không có quan trọng. Tuy nhiên khi mà đã hai trái tim ở bên cạnh nhau rồi, chúng ta mới thấy nó có những cái rào cản. Ví dụ chênh lệch tuổi tác đó là một cái con số mà chúng ta có thể wow, 10 tuổi thì nó sẽ có một số vấn đề. Ví dụ sở thích không giống nhau, suy nghĩ không giống nhau, tư duy về cuộc sống không giống nhau. Bởi vì các bạn lớn lên không cùng chung một cái thế hệ.
3: Nhưng mà bây giờ lỡ hai người cùng tuổi, cái sở thích cũng chưa chắc là đều giống nhau.
4: Đồng ý, nhưng mà khi mà chúng ta có sự tương tác mỗi ngày, thói quen trong cuộc sống, tư duy về cuộc sống, nó sẽ có những cái rào cản. Và điều đó là 100%
0: chị
4: có
0: ơi,
4: thật. Có thật.
0: Em nghe chị nói xong em sực nhớ là cái quyết định của em lúc ban đầu nó vội vàng quá.
5: Anh nhắm anh cãi không lại đúng không?
0: Không phải cãi không lại, mà anh chợt nghĩ lại khoảng cách tuổi tác sẽ là rào cản trong tình yêu.
5: Ở một góc nhìn khác em cho là không.
0: Ê để... đổi em đổi thì nói tiếp.
5: Đổi hả?
0: Ừ, vậy đi thôi. Ok.
5: Dạ rồi.
0: Vậy đi.
5: Vấn đề là cái điều Tuyên muốn không phải là lên lọc.
0: Rõ ràng là mình phải trải qua những cái cuộc tình đó rồi mình mới có được những cái điều mâu thuẫn và không tương đồng trong cái cách suy nghĩ. Cái sự chênh lệch quá nhiều nha thì sẽ là một cái rào cản.
4: Một cái chuyện rào cản mà rất lớn thôi, đó là rào cản về gia đình. Liệu bạn trẻ nào bước qua được cái rào cản gia đình? Mới gặp nhau ta yêu nhau lắm đó, mà về nhà gia đình cứ phản đối không mà. Mà ngày nào cũng bị rỉ rả. Thì sao lại quen cái người đó lớn như vậy, rồi sanh đẻ như thế nào. Rồi cái người lớn tuổi đó thì cũng bị ba mẹ nói, nghĩ sao lại lấy cái thằng con nít như vậy, làm sao nó là ăn chưa no lo chưa tới rồi tại sao.
5: Cho em hỏi tí xíu, ví dụ như mình muốn đến với người đó rồi thì người ta nói là yêu thì chịu đựng và chấp nhận, thì mình có dám không?
0: Có chứ.
5: Dám thì đến. Tại sao có rào cản được? Vẫn có chứ.
0: Có rào cản, có những cái con đường mình quyết định mình sẽ đi, nhưng mà đường đó không phải là không chông gai và không có chướng ngại vật.
3: Đó, lúc nãy Tuyên nói rồi, chắc chắn là có và không, chứ không thể nào lúc nào cũng tất cả là màu hồng cả.
5: Có rất nhiều thứ mà những cặp đôi mình nếu họ lệch nhau quá nhiều tuổi họ sẽ phải đối diện. Người ta không nghĩ là họ đến với nhau vì tình yêu, mà họ luôn đặt là vì lý do gì, vì tiền bạc, vì tình dục. Người ta không bao giờ nghĩ rằng họ đến với nhau vì một tình yêu đẹp đâu. Cho nên hỏi rằng có khó khăn hay không? Có.
2: Nếu như vậy, Bắc Lộc Tiên với lại Lê Lộc đã chọn đáp án rằng là không.
0: Không.
2: Tuổi tác không phải là rào cản thì các bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy.
3: Chị tưởng là Đức có công nhận là có nhiều người thích cái gu, thí dụ như thích người phụ nữ đó là đống đa đống đảnh với nha với nhảnh để mà mình được
0: bảo bọc
3: người đó. Còn có những cái gu những người đàn ông lại thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, chững chạc hơn mình. Tại sao người ta cần những người phụ nữ như vậy? Tại vì những người phụ nữ đó là những người phụ nữ từng trải,
0: hiểu
3: chuyện, cái cách cư xử của người ta sẽ khác. Có thể là người phụ nữ đó độc lập về vấn đề kinh tế, họ không cần về diện chuyện tiền bạc bắt người đàn ông là em phải san sẻ phải này nọ. Bởi vì cái áp lực về tiền bạc người đàn ông ta không có. Không phải là nói đây quen vô là để moi tiền của người phụ nữ đó, nhưng mà người ta thoải mái về tinh thần.
4: Tuyên sợ quen với phụ nữ trẻ tuổi, sợ tốn tiền.
5: Đó là khía cạnh của đàn ông mà. Và Tuyên nói điều đó nó cũng rất là đáng thuyết phục.
4: Chính
5: xác. Nhưng mà với Lê Lộc thì sao?
0: Mình đổi tình huống bây giờ là một người con gái mà quen một người đàn ông có một cái sự cách biệt tuổi tác.
4: Nếu mà thật sự phụ nữ mà quen với đàn ông phải 20 tuổi mới là chênh lệch.
0: Bây giờ
4: Lộc quen một người lớn hơn con 20 tuổi thì con thấy như thế nào?
5: Thật ra là con cũng đã từng.
4: À vậy hả?
5: Xì rồi, xì rồi. Nói chung là cũng lớn hơn tầm đó 20 trở lên.
4: Đó.
5: Thật ra là vẫn đúng, có những cái rào cản tại vì mình quá khác tuổi với họ và những cái suy nghĩ của mình không giống những suy nghĩ của họ. Cái mục đích của em đến với người đó là như mình muốn được sự trải nghiệm. Thì sau khi mình đến với họ rồi thì mình thấy là thật sự mình còn trẻ con quá và suy nghĩ của họ dẫn dắt mình.
4: Không phải là họ không chung thủy với con, mà tại vì đầu tiên con cũng muốn trải nghiệm thử chứ con có muốn thiệt
0: với
4: người ta đâu.
3: Đúng rồi.
4: Con phải thiệt với người ta mới thiệt với con chứ.
3: Em đó phải trải lòng hết với người ta thì người ta mới thật lòng với em.
5: Cuối cùng thì Lên Lộc đã bị cô lập.
0: Bây giờ đặt trường hợp là một người con gái quen một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều quá nha. Bây giờ

0: Hỏi lại, nếu mà ở cái trường hợp của người đàn ông là Quách Ngọc Tuyên yêu một cô bé chênh lệch tuổi hơn mình quá nhiều, cái hoàn cảnh đó thì anh Tuyên nghĩ như thế nào?
1: Cả hai nên tìm hiểu có đồng cảm nhau hay không. Thứ hai, có còn sở thích hay không. Thứ ba là xem cái người phụ nữ đó có phải là người tốt bụng hay là không.
2: Xem ra gu của Quách Ngọc Tuyên không phải là mấy cô bé tuổi teen rồi.
0: Trời ơi, ông ơi, ông nói sai rồi nha.
2: Tôi nói cho mà nghe, có thể trước đây đã như vậy nhưng mà
0: hiện tại
2: ngay bây giờ luôn chị
0: hiện
2: à.
0: Tại
1: ở đây là chương trình sức sống thanh xuân mà đâu phải chương trình giặt mặt nhau đâu.
0: Bây giờ Đức nghe, trước khi để anh Quách Ngọc Tiên chia sẻ, anh Đức cũng chia sẻ luôn.
2: Chứ nãy giờ chưa thấy em vạch mặt người ta không?
0: Em cũng đã từng ở trong một cái mối quan hệ là
2: 18.
0: Mình lớn tuổi hơn cái người bạn gái, mình cảm thấy một cô bé rất là dễ thương, mình muốn bảo bọc, mình muốn ở bên cạnh cô ấy chăm sóc hàng ngày. Tụi em quen nhau được cũng gần 2 năm. Em muốn cô ấy phải suy nghĩ chín chắn hơn. Thì đúng là đến lúc đó là xảy ra mâu thuẫn và
2: là
0: bất đồng quan điểm.
2: Cổ vẫn vậy phải không? Mà em thì mệt mỏi đúng không?
0: Không phải là em mệt mỏi mà thì em vẫn muốn cô ấy hiểu là em vẫn phải tiếp tục cái công việc ở bên ngoài. Cô gái còn quá nhỏ mà.
2: Thì không có sự đồng
0: cảm
2: được.
0: Chỉ muốn cái sự bao bọc thì sẽ xảy ra cái
2: cho nên là cuối cùng rõ ràng là có rào cản.
0: Có rào cản.
2: Có rào cản được.
1: Nhưng mà có những bạn có thể là người ta nhỏ tuổi hơn mình nhiều đó, có thể là 10 mấy tuổi luôn. Nhưng mà cái suy nghĩ của người ta không trẻ con như vậy.
0: Thấy chưa? Em vui, em giáo bộ em kể chuyện em đã đếm vui.
2: Nhưng mà số đó không có nhiều. Ở đây mình không có phản bác ý kiến của Tuyên hay là Lê Lộc nha. Tại vì Vân hiểu và Vân ủng hộ các bạn. Nếu như các bạn vẫn muốn có một mối quan hệ mà lệch tuổi thì cứ tiếp tục với sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên ở đây mình phải công nhận thực tế rằng vẫn có rào cản, chứ không phải không. Và nếu như bạn vượt qua được cái rào cản đó thì chúc mừng vì tình yêu của các bạn
0: đúng,
2: rất
0: đúng,
2: đẹp.
0: Đúng.
2: Nên là thôi, huy hiệu siêu hùng biện ở lượt đầu tiên này xin được trao cho đội của chị Cát Tường. Em khi qua chỗ khác rồi em, người ta lại được huy hiệu mà em thì không có. Tại anh Đức dụ em kìa.
0: Anh dụ, anh xúi em.
2: Nhưng mà cái này nhờ Đức dán chị Cát Tường nha.
0: Nè chị,
2: vì sự thẳng thắn này
0: em nhường cho chị á.
1: Sao điều đó em không để anh là người làm?
2: Tham lam chính là sách đây. Trẻ cũng thích mà không trẻ cũng cũng thích luôn vậy.
0: Người đàn ông tham lam chính là anh.
2: Và đó là câu hỏi đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Đừng lo lắng nếu như chúng ta vẫn độc thân, vì có khi nửa kia của bạn vẫn chưa có mặt trên thế giới này.
3: Mạnh hai mươi em mới sinh ra đời.
2: Cái này hơi căng nha. Hơi căng.
1: Vẫn có mối tình đó nha.
2: Vài chục tuổi vẫn có.
3: Ấy là mình vẫn cứ bình tĩnh. Tại vì có thể bây giờ mình vẫn đang độc thân. Biết đâu là cái người tình trong mộng của mình đang còn đâu đó trên cuộc đời này.
0: Cái suy nghĩ mà mình độc thân vì người mình yêu vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời này thì Đức nghĩ là không nên có những suy nghĩ đó.
2: Thế còn đội của Lê Lộc và Quách Ngọc Tuyên, hai bạn nghĩ rằng là chuyện này vẫn có thể xảy ra chứ? Và có nên suy nghĩ như vậy không?
1: Theo Tuyên đó thì cũng không nên suy nghĩ như vậy. Trước mắt mình hãy đi tìm hạnh phúc hiện tại của mình đi.
2: Nếu như cả hai đội đang đồng quan điểm với nhau thì đội nào trả lời thuyết phục hơn, đưa ra những cái lý lẽ nó ấn tượng hơn thì đội đó sẽ nhận được chiếc huy hiệu này.
0: Cho Đức nói thêm một ý về cái câu hỏi này. Giữa hai người đang có một cái tình yêu chênh lệch tuổi khá cao. Và tôi nói lại, ôi đúng là tình yêu của mình thiệt đẹp, là khi mà tôi đang ở cái độ tuổi mà đã rất là cao, đang rất là ế rồi thì lúc đó em hoặc là anh xuất hiện.
2: Hồi nãy là đáng lý là thấy đội của anh Đức với lại chị Cát Tường là
1: nếu mà im luôn là được
2: thuyết phục lắm rồi. Dừng lại ở cái chuyện là như vậy rất là điên rồ, là tôi thấy hay lắm rồi, tôi tính trao bên đó tự nhiên bồi thêm một câu.
0: Không, bây giờ Đức muốn nói câu này nữa nè. Chẳng hạn nha.
1: Không, nói xong
0: là yêu đang đẹp.
2: Bây giờ Đức nói cái gì thì cái này cũng thuộc về bên đây á.
0: Chưa.
1: Chị bây giờ cứ cho nói đi, nói xong chị lấy cái kia về đây luôn.
2: Anh ơi, mình hãy để chừa văn cho câu sau nhé.
0: Anh nhớ ra một cái bài hát năm anh 20.
1: Chị qua chị lấy thêm cái kia về mà.
3: Xin lỗi các bạn. Dạ, thì mình không
2: mình cố
3: cứu được đội mình. Dạ, xin lỗi các bạn.
2: Trao cho bé Tuyên.
0: Không ai hiểu tôi hết.
3: Hiểu, chị hiểu em.
2: Nói cho bé Tuyên nghe, mặc dù biết là bé Tuyên đang không, đang hạnh phúc đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
2: Không, nhưng mà đâu có biết được. Không phải,
3: không phải chủ.
2: dụ mà ý là sau này đó Tuyên à, ví dụ như mà mình chơi với, nếu có đi thì mình có thể tìm đến những người phụ nữ mà có thể lớn hơn nhiều tuổi, không sao cả.
1: Trong chuyện tình cảm em thoáng lắm, cảm giác hợp thì đến nhau thôi.
2: Mà vậy thì Tuyên có thể mix up, tức là ví dụ chọn một người lớn tuổi mà người ta vẫn thích uống trà sữa.
1: Chị nên tập uống trà
3: chị
1: sữa
3: đã
1: đi.
3: Chị rất là thích uống trà sữa đường đen trân châu gì đó, chị rất thích.
2: Cái đó là sữa tươi, chị không phải trà sữa chị.
3: Okay.
2: À, bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với chúng tôi, sẽ quay trở lại sau vài phút ạ. Sống thanh xuân. Ở câu hỏi cuối cùng, nếu bạn đang có một tình yêu lệch tuổi, bạn sẽ chọn gia đình hay nhất quyết bảo vệ tình yêu hết? Mời Lê Lộc và Quách Ngọc Tuyên.
4: Em gõ cho anh nói đó.
1: Theo như Quách Ngọc Tuyên á, Tuyên sẽ là người dung hòa giữa hai cái thời đại. Bên gia đình không đồng ý về vấn đề này thì Tuyên sẽ là người đứng ra có thể là bảo vệ cái tình yêu đó cho mình. Thí dụ bạn gái đó không hài lòng về gia đình Tuyên, ba mẹ Tuyên, anh em Tuyên về vấn đề gì đó, khúc mắc chuyện gì đó thì Tuyên cũng sẽ là người đứng ra giải quyết vấn đề đó.
3: Hôm nay đang vui cho người chia sẻ thật, Tuyên đã từng trải qua những mối tình lệch tuổi.
2: Nhiều nhất là bao nhiêu tuổi ạ?
3: 10 tuổi, 11 tuổi, 13 tuổi.
0: Là chị lớn hơn người đàn ông đó 10 tuổi, mười mấy tuổi. Hay là những...
3: Chị nói dạ. Thẳng mà trong mỗi giai đoạn người ta sẽ có một cái quyết định khác nhau. Nếu như cái mối tình đó cách đây 5 năm và 7 năm trước, 10 năm trước thì chị sẽ chọn gia đình. Trường hợp riêng của chị là vì con chị còn nhỏ, nhiệm vụ chị là phải lo cho con, và con chị phản đối, ba mẹ chị không muốn cái đối tượng đó, bắt buộc chị phải chọn gia đình. Nhưng nếu ở thời điểm hiện tại, bởi vì tất cả những mối tình đó đã qua, chị có một mối tình lệch tuổi, chị sẽ chọn tình yêu. Lý do, con chị đã cho nó trọn vẹn, ăn học đàng hoàng. Ba mẹ chị cũng đã làm tròn cái đạo hiếu. Và chị nghĩ rằng chị đã đến một cái lúc cần được sống cho riêng bản thân mình.
1: Giờ, tại sao mình không dung hòa lại?
3: Không dung hòa được.
0: Đâu có dễ.
3: Chị đã từng trải qua giai đoạn đó.
0: Chính
3: con
0: xác.
3: Chị trả lời là nếu như mẹ sống một mình thì sau này con sẽ nuôi mẹ. Nếu như mẹ mà lấy chồng, sau này con không quan tâm. Nếu như mẹ đẻ con nữa, con không coi nó là em. Một đứa con nít khi nói với bạn điều này, bạn phải suy nghĩ. Chị chờ khi con chị lớn lên, khi nó bắt đầu có những cái tình yêu đẹp, nó sẽ biết được cái tình yêu là như thế nào.
1: Em nói bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
3: 17 tuổi. Cho 17. Nên là nếu 10 năm trước bé nó mới 7 tuổi, bắt buộc em phải chọn con cái và gia đình. Nhưng hiện tại nếu như chị có một tình yêu lệch tuổi, chị sẽ bảo vệ tình yêu đó.
2: Trong câu trả lời của chị Cát Tường thì chị có cả đáp án có và cả không, nhưng mà chị phân tích để cho thấy rằng tại sao có và tại sao lại không.
0: Anh Đức này cũng đồng tình với lại
3: chị
0: Cát Tường.
3: Chị đang nói hay rồi đó, chị sắp sửa có nhận được cái đó rồi.
0: Đúng,
3: nói
0: đúng.
3: Thiệt hay nha cưng nha.
0: Em nghĩ là hay.
3: Hay.
0: Anh Đức sẽ nghiêng về cái phần chọn tình yêu nhiều hơn. Là bởi vì sao? Nếu mà mình đã xác định kỹ rồi, mình đầy đủ cái khả năng để mình lo cho cuộc sống cũng như cái mối tình của mình, và mình lo được luôn cho cả gia đình, thì mình phải nghiêng về cái tình yêu hơn. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái người sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời.
1: Rồi ba mẹ em buồn thì sao? Em đi tình yêu, em bỏ ba mẹ.
0: Mình phải có cái cuộc đối thoại.
3: Đây là suy nghĩ của một cậu thanh niên đã trưởng thành trong sự nghiệp. Bởi vì hiện tại Đức lo được tất cả cuộc sống của mình, có thể lo được, báo hiếu được cho ba mẹ rồi, Đức có quyền chọn cái tình yêu.
2: Em xin được trả lời này theo một cái góc là một cái người trẻ tuổi. Có nhiều bạn trẻ sẽ nghiêng về phía gia đình hơn. Khi cha mẹ thấy con cái mình quen với một ai đó, họ đã quan sát cái người đó như thế nào rồi. Nếu như họ đồng ý thì họ nói ok, con cứ tiến tới. Còn nếu như họ nói con, người này ba mẹ thấy không được nha, ngưng đi. Tại vì Lê Lộc cũng đã từng quen với một người, xong rồi Lê Lộc mới nói là ba mẹ ơi, bây giờ có một người thích con như vậy đó và họ muốn tiến tới với con thì con có nên hay không? Thì ba mẹ bảo rằng đừng, tại vì con còn một tuổi thanh xuân rất dài. Khi mà mình nghe được như vậy, mình biết được mục đích mình nên làm gì.
5: Không cha mẹ nào mà lại không muốn con mình hạnh phúc.
2: Dạ, đúng.
5: Và
2: rồi.
5: Nếu như họ đã phải lên tiếng, tức là phải có một vấn đề gì
2: dạ,
5: đó
2: xa.
5: Họ sẽ nhìn xa trông rộng hơn
2: dạ,
5: những người
2: rồi.
5: Trẻ tuổi. Cho nên ở đây chúng tôi không có nói rằng là bạn phải cứ chọn tình yêu đi. Và chúng tôi cũng không nói rằng là bạn cứ chọn gia đình đi. Tình yêu mà không có người này kiếm người khác như vậy thì cũng rất là tàn nhẫn. Vậy là ở phần thứ ba này thì cả hai đội đều có những cái ý kiến riêng và ý kiến nào cũng thuyết phục.
0: Giáp ơi, từ đầu chương trình tới giờ em chưa có tập nào em được thắng hết đó chị ơi.
2: Mình đừng có nghĩ rằng là bây giờ là nhiều mới là thắng, mà chỉ đơn giản là mình chọn ra ai sẽ là người
5: chơi trong cái thử thách cuối cùng thôi.
2: Này là hơi xui đi.
0: Từ lúc phát sóng tới giờ chưa có tập nào anh được là cái người đưa ra thử thách, anh toàn là chịu thử thách
3: không
0: à.
3: Phải không? Phải bèo quá vậy Đức.
5: Ồ nếu như vậy thì chắc là cũng phải nên để ý cái lời chia sẻ này của Đức.
2: Ok. Em
5: dạ. Đồng ý không?
2: Em thì đồng ý rồi đó mà sợ khách mời người ta không đồng ý nè.
5: Sao Tiên?
1: Dạ, em sao cũng được.
5: Trời, thế là siêu hùng biện. Dành cho anh Đức và chị Cát Tường ở trong lượt chơi cuối cùng này, vỗ tay. Trước khi đến với phần game thì chúng ta sẽ dành một góc chia sẻ với nhau, chỉ một vài phút thôi, để mỗi người nói lên quan điểm cá nhân của mình về chuyện tình yêu lật tuổi dành cho những khán giả của chương trình.
0: Trong cái chuyện tình yêu, quan trọng khi mình chọn cái đối tượng mình yêu ở vào một cái thời điểm chúng ta đủ để quyết định cho cái tình yêu đó, còn mình vẫn còn băn

0: khoăn thì mình đừng nên dấn thân vào một cái tình yêu trên lệch tuổi tác quá nhiều.
1: Ở độ tuổi nào cũng vậy, mình nên có sự sáng suốt, mình chọn cho mình một cái tình yêu thật là tốt, để từ tình yêu đó mình có thể xây dựng nên một gia đình.
2: Đến thời điểm bây giờ là Tuyên vẫn giữ nguyên quan điểm của Tuyên, đó là Tuyên không phân biệt trên lệch về tuổi tác cả. Nếu tình yêu họ có thể đong đầy được với nhau, thấy được cái tốt và cái xấu của nhau, và họ bỏ qua tất cả để mà họ đến với nhau, họ sống hạnh phúc.
3: Các Tường thì nghĩ là nếu như mà cái tình yêu mà chênh lệch tuổi tác á, cái điều đó nó không nói lên vấn đề gì cả, bởi vì tình yêu luôn luôn đẹp. Nếu như chúng ta bắt đầu tình yêu đó bằng một trái tim chân thành, chắc chắn chúng ta sẽ hái được trái ngọt. Hãy cứ yêu đi nếu như tình yêu đó đến với bạn.
2: Tường ơi, anh luôn chân thành.
4: Nếu như mối quan hệ đó chênh lệch nhiều tuổi tác thì cũng đồng nghĩa với việc là bạn sẽ phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình yêu của mình. Còn bây giờ hãy cùng thư giãn với chúng tôi và hãy cùng đến với thử thách cuối cùng của chương trình ngay bây giờ. Giờ đây đội của chị Cát Tường và anh Đức sẽ hiên ngang công bố luật chơi.
0: Em đã chuẩn bị sẵn bên trong là những cái ly nước.
3: Bây giờ chị Tường là cái người bỏ cái gì vô ly nước đó nè.
0: Đó.
4: Vô lấy đó.
0: Rồi chị vô đó. Đi, em ở ngoài đây em sẽ bịt mắt hai người kia lại.
3: Hãy lấy lòng chị đi cưng.
0: Không chừng chút nữa tới Quách Ngọc Tuyên đó là chị thay theo cái vị trí nước lọc lại. Ghê lắm. Ghê này ra sao? Ok. Rồi từ từ chị ơi, anh Vịnh trước ngoài giùm em nè.

0: thấy được cái biểu cảm của bé Lộc với
1: không luôn, uống một cái ợp vô
2: uống mà 100% cơm.
1: Ok không trời ơi, em la dữ vậy nữa mình sẽ bật mí. Lê Lộc uống cái ly gì sao đó để cho
2: Tiên à, chị đã đến bên em rồi Tiên à.
0: Dạ
1: khoan
0: con coi chừng em làm đổ
1: à, mình thêm cái này được không?
2: Dạ.
1: Mình
2: đổi
1: một cái ly này để cho Tiên chọn được nhiều ly chứ.
2: Bây giờ mình sẽ làm như vậy nè.
1: Dễ quá rồi.
2: Không có dễ đâu, không có dễ cái nào đâu.
1: Ừ,
2: nó khó lắm chứ không có dễ
0: chị,
2: đâu.
0: Chị kiếm cái ly với Lộc uống rồi, những cái ly khác
2: đúng luôn. Đúng luôn, nó có mùi vị của Lộc ở trong đó luôn đó.
1: Anh
2: lựa đi.
1: Anh
2: đó,
1: rồi,
2: nó có bốn sự lựa
1: nào.
2: Chọn nha.
0: À.
2: Đó, chọn đi, chị
1: bóc
2: xây cho.
1: Bóc lên là bóc một cái thôi nha, không bóc hai cái, bóc một cái thôi là chọn luôn đó nha.
2: Chọn đi, ừ.
1: Cho đổi lại.
2: Đó, chị xây vòng tròn từ từ cho em chọn đó, ừ, chọn đi.
1: Rồi. Trời ơi.
2: Cái ly tôi mới đổi mà chị ơi. Đổi đi, đổi đi.
1: Đổi không?
0: Đổi, cho đổi lại thôi.
1: Đổi hả?
2: Đó là tình yêu của chị dành cho em đó.
1: Vậy mà phải ba không có hỏi.
0: Ê, tôi nghe cái mùi này.
2: Tình yêu phải trọn vẹn chứ nha. Ừ, hết luôn. Hồi nãy cái ly này là nước đường. Nè, chị thương em lắm. Em nghĩ đi, nước đường mà pha với nước cốt chanh nó sẽ ra nước gì?
1: Nước chanh.
2: Nước chanh. Nếu như pha thêm chút nước muối nó ra nước gì?
0: Chanh răng muối đường.
1: Quá ngon luôn đúng không? Trời, tính ra hôm nay cái hình bạc này là cái đội đi bạc sướng rồi.
0: Cái này là tụi em đang được hưởng thụ mà.
3: Sức sống thanh xuân, mọi điều cần phải có sự chuẩn bị và có sự chủ động để chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời của mình hơn, làm chủ tình yêu của mình hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả.

0: Ổn sao?
1: Thì mấy cái người mà gia công cho chú tới giao hàng, nhìn hàng xấu quắc à, em tưởng đâu là chú trả về, ai về đâu hai bên thương lượng giá cả làm sao á, ổng cho đóng hàng luôn. Mà chú Ba Nghê á, dạo này á cứ kêu người ngoài á gia công hàng không à, còn mấy người trong làng á là có mấy hộ à.
0: Ổng làm gì á, khách hàng mà phát hiện được họ trả lại là mệt.
1: Thì đó, nhưng mà ổng nói hơi ít lắm, không có phát hiện ra đâu, cứ đóng hàng cho ổng đi.
0: Ông này làm hàng thì lẹ, giá lại rẻ nữa, nhưng mà chắc chắn sản phẩm không bằng Bắc Hai với mấy cơ sở khác đâu.
1: Thì tất nhiên rồi, em làm cho ổng em biết mà. Mà em chắc chắn là ông Tứ Phi á, ổng biết cái nguồn hàng tiêu thụ giá rẻ ở đâu, cho nên ổng mới đặt hàng chú Ba Nghê nhiều như vậy. Mấy ngày nay hả, chú Ba Nghê gom hàng về một đống ở nhà luôn á. Vậy mà hả, lúc nào cũng than là chắc cái lô hàng này á chú quề vốn luôn á.
2: Người ta chủ mà. Cái chuyện than thở là cái chuyện bình thường, đâu có ông chủ nào tự nhận là tôi lợi nhiều lắm đâu, đúng không?
0: Mà cái lúc mà ổng đóng hàng á, ở trong xưởng có nhiều người thấy không?
1: Dạ không, chỉ có những người mà phụ ổng đóng hàng á là mới thấy thôi. Em á thì thấy hàng xấu, còn mấy người kia biết hay không á em không biết.
0: Em á sau này phải giữ mồm giữ miệng hay chưa, coi chừng á mang dạ vào thân á.
1: Dạ.
0: Anh là anh ghét nhất cái mấy người mà làm ẩu làm tả, làm ảnh hưởng tới làng nghề của mình. Mà bây giờ muốn lên án phê phán người ta thì cũng phải có lý do, có cơ sở đàng hoàng, chứ không khéo không được cái gì mà bị người ta ghét nữa, biết không?
3: Dạ. À, anh Phi. Để cho em đi đường mà đúng anh,
0: bình thường. Công việc ở nhà tốt không chú?
3: Dạ công việc ở nhà rất tốt anh. Chú Ba Nghê gọi điện nói là đang đóng hàng cho mình á.
0: Ok, nếu vậy chú kêu Thư chuẩn bị thủ tục xuất hàng đi là vừa.
3: Anh yên tâm, em báo Thư rồi, Thư cũng đang chuẩn bị ở nhà đó anh. Thôi anh lên xe đi.
2: Quên nữa, má có cái chuyện này tính hỏi mà cứ quên hoài.
1: Dạ.
2: Hôm trước má thấy con đi chơi với ai mà đi bằng xe hơi á?
1: À, là anh Tứ Đại, ảnh là phó giám đốc của công ty Tứ Phi á má. Ảnh là đang hợp tác làm ăn với nhà chú Ba Nghê. Cho nên thấy tụi con vậy cái rủ uống cà phê, chứ không có gì hết á. Mà ổng cũng tới luôn nhà của bác Hai Bình, anh Hai biết mà.
0: Nè.
1: Dạ.
0: Anh cảnh báo em á nha, chơi với ai thì chơi, không được giao du với mấy cái người làm ăn kinh doanh mua bán đó. Mình khác người ta khác, không có hợp đâu mà chơi.
2: Anh Hai con nói đúng á, người ta là dân thành phố mà là đại gia nữa, mình là dân lao động nghèo, không có hợp. Con phải thận trọng chút, con đi chơi với mấy người đó má không có yên tâm đâu á.
1: Má này, sao lúc nào má cũng đa nghi giống anh Hai quá à. Bộ không lẽ người ta ở trên Sài Gòn rồi hả, người ta đi làm kinh doanh là người xấu hết hả?
0: Anh là anh cảnh báo trước với em như vậy đó, anh là muốn tốt cho em thôi, anh có được cái gì đâu.
2: Nghe lời anh Hai đi, bây giờ xã hội phức tạp lắm, không có lường trước được cái gì hết đó, con gái thì phải thận trọng, biết chưa?
1: Dạ con biết rồi, là con gái á thì phải thận trọng. Phải biết giữ mình để sau này khổ, đúng không má?
2: Biết rồi thì làm ơn nhớ giùm ha.

0: Má ăn trứng đi má.
1: Anh hai, hôm nay tụi em đóng hàng ở chú Ba Nghê á. Mà em công nhận là dạo này á, chú Ba Nghê á, chú làm ăn ẩu lắm luôn á.

0: Anh hai, có gì vậy? Hiền, ô hình này là ai vậy anh?
1: Một thằng cha đại gia. Tao thấy tụi nó đi nhậu nhau mấy lần rồi đó.
2: Ủa? Vậy không lẽ Úc Châu với thằng cha đại gia đó định cặp bộ với nhau hả?
1: Tao nghĩ như vậy á.

0: Thằng phí công sức lúc nào bị đọc đứt.
1: Nó đánh mình chứ mình có đánh nó đâu.
2: Chị cũng nói nè.
1: Thấy sao người ta nói vậy thôi.
2: Không mày. Anh, vậy giờ mình đổi mục tiêu đi. Mình tấn công qua thằng cha đại gia vậy đó đi. Chứ không thôi Út Châu không về tay anh à.
0: Mày hay quá. Thằng cha nè, đại gia cỡ bự đó, tôi sợ quýnh ông lại luôn á chứ. Mà với lại thằng cha này á, đang làm ăn với nhà tao lại nhà Út Châu. Làm mà không khéo á, mất luôn chuyện làm ăn luôn.
2: Giờ phải có cách gì đó chứ. Để tự nhiên vợ tương lai của mình bị người ta phỏng tay trên, thấy cũng kỳ đúng không mày?
1: Đúng rồi.
2: Ừ.
0: Đúng rồi. Tao phải tìm cách tách thằng cha này ra khỏi Út Châu, mà không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.
2: Ê, thằng Đức Chiến Châu kìa.

0: Ở đây đông người lắm đó.
1: Đâu có sao đâu, đâu ai nhìn thấy mình đâu.
0: Thôi, kỳ lắm.
1: Anh thường nằm mơ thấy được em hung, cho nên bây giờ ở ngoài em phải thực hiện giấc mơ đó của anh bằng cách là em phải hung anh.
0: Thôi mà anh kỳ lắm.
1: Kỳ đúng không? Anh giận luôn.

0: Ê mày, vậy tao với mày có duyên với hai đứa này ghê luôn á.
1: Duyên cái gì? Gặp tụi nó là bực muốn trào máu.
0: Công nhận nhỏ này hay thiệt, tưởng hiền lắm. Ai ngờ quen thằng này, quen luôn cha đại gia kia nữa, bắt cá hai tay luôn chứ bộ.
1: Mày nói gì đâu, không có dính gì hết trơn hả?
0: Dính gì?
1: Thì người ta bắt cá, người ta phải bắt hai tay mới dính được con cá chứ sao?
0: Trời ông ơi, chứ người ta dí do cái nghĩa là nó quen lúc hai thằng đó, mày hiểu không?
1: Vậy mày phải nói là bắt hai tay hai cá.
0: Tao mệt quá. Mà mấy cái cảnh này, anh Bủ mà anh thấy được kìa, bây giờ mình tiến lại gần là lộ hết.
1: Đúng rồi. Đúng không? Anh Bủ thấy được cái cảnh này mới hay nè.
0: Phải làm mày có cái gì không? Mày có cách nào không? Làm gì?
1: Tao có cách rồi. Chờ tao chút. Cô ơi.
2: Chị đó em, bóng đó em.
1: Ủa? Cô?
2: Bóng
1: hả? Cái này nhiêu một cái?
2: Này 10 ngàn.
1: 10 ngàn một cái hả?
2: Ừ.
1: Một chùm đó bao nhiêu cái?
2: Chùm này tới gần 20 cái lận. Mua mấy cái?
1: Chờ chút. Bây giờ là chờ chút nha, đứng đó.
3: Chị,
1: mày còn tiền không?
3: Chị gì?
1: Cho tao mượn đỡ đi, tao hết tiền rồi.
0: Mày đi chơi cũng
1: thì còn có 30 ngàn à.
0: Mày đi chơi còn có 30 ngàn đi.
1: Mày còn tiền cho tao mượn, mày còn
0: mày chơi cái gì mà kỳ cục.
1: Thì mày còn tiền mày cho tao mượn đi.
0: Cũng may là tao còn á.
1: Ừ, đứa tao mượn.
0: Tao còn 20 à.
1: Mày cũng nhân chơi đó.
0: Ơi, có nhiều xài nhiều đi, bữa giờ có làm ăn được gì đâu.
1: Mày đặt có tiền chửi người ta. Chờ nghe.
2: Sao có mua không?
1: Cô, bây giờ vậy nè, cô cho con mướn cái chùm này đi. Con mướn 5 phút thôi. Cô cầm đỡ 50 ngàn.

0: Mướn như không mua ạ?
1: Thì coi như một phút 10 ngàn rồi
0: nha. 50 ngàn. Nè, nhớ đi gần gần đây thôi đó.
1: Yên tâm. Bong bóng đây. Bong bóng đây. Ai mua bóng không?

0: bong bóng đây.
1: Tụi bay giỏi lắm.
0: Điện thoại của em.
1: Lấy thì nhớ ra. Đi ra.
2: Đi ra nhanh lên.
3: Lúc trước ta nói rồi mà không tính.
1: Lúc trước có bằng chứng không? Mà kêu tôi tin hả? Không ngờ Út Châu đi quen với thằng Đức. Không ngờ. Mà công nhận nhỏ hay thiệt luôn.
0: Ờ.
1: Nhỏ là quá.
3: Sao anh?
0: Cách gì anh hai?
1: Tao sẽ cho hai thằng nó đối đầu với nhau. Lúc đó sẽ có một thằng bị loại. Khi đó tao chỉ cần xử thằng

0: Vũ nó đâu rồi bà? Từ sáng giờ tôi không thấy nó.
1: Không biết đi đâu nữa. À, hay là nó ngồi trong phòng trống á.
0: Ngồi phòng chi? Giờ này không lo làm việc, ngồi trống làm gì? Bà vô bà.
1: Ông kêu mẹ ngoại á.
2: Dạ dạ. Con chạy ra liền. Đi bà. Ừ. Dạ ba kêu con.
0: Giờ này không ra làm việc ở trong phòng làm gì?
3: Đây là mấy mẫu con mới vẽ xong. Bác xem thử coi có ưng ý không.
4: Ôi, đẹp quá ông.
0: Đẹp. Cái nào mà đẹp độc đáo á, bác mua hết.
3: Dạ, con cảm ơn bác.
5: Ba, vài bữa nữa mình đưa cái mẫu này cho Tứ Phi xem thử. Ừ. Nếu mà anh ta thích á, mình sẽ sản xuất luôn ba. Ừ,
2: đúng rồi.
3: Dạ đúng rồi đó bác. Đây là mấy mẫu mới không à. Con nghĩ là mình nên kiếm khách hàng rồi cho sản xuất.
6: Rồi chú em là Kiểm ơi, đúng chưa?
2: Đủ rồi. Đại ca. Vậy thì cho tôi gửi hàng này nha. Lát tôi hoành là tôi lấy sẵn rồi tôi trả tiền luôn. À, trả lại nè.
6: Ờ thôi được rồi. Để đó đi. Nhớ quay lại lấy nha.
2: Yên tâm, tôi nói lấy là tôi lấy. Được chưa?
7: Quay hình rửa hết cho anh.
5: Dạ.
7: Một hình rửa cho anh khoảng 3 tấm. Nhớ chỉnh hình cho anh vừa rõ buổi sáng. Dạ. Tại vì em bữa anh chụp ban đêm nữa, chụp bằng điện thoại nữa thôi mà.
5: Dạ em biết rồi ạ.
7: Nhớ nha.
5: Dạ.
7: Rõ buổi sáng.
8: Thua. Tôi nói rồi mà, đánh cờ tướng là không bao giờ tôi thắng chú.
9: Dạ thì cũng như chơi cờ vua thôi, có bao giờ em thắng được anh hai đâu. Em nói rồi, anh hai là vua còn em là tướng mà. Dạ chúc sức khỏe anh hai.
8: Ừ.
9: Chúc mừng cho lô hàng mới của công ty vừa được xuất.
8: Dạ.
9: Anh hai, em thấy sao anh hai không lên thăm cô Út luôn?

0: Anh đang cho cổ suy nghĩ một thời gian. Trong thời gian này không nên làm phiền cổ quá nhiều.
1: Hoài.
0: Đúng là thế gian này rộng lớn, hoa thơm cỏ lạ thì khắp mọi nơi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà Úc Châu là một bông hoa đặc biệt và rất khó tìm.
1: Như vậy là anh Hai mê Úc Châu quá rồi. Em thấy anh Hai lạ quá.
2: Hai khác sao so sánh vậy được.

0: Khuya rồi, sao ba không đi ngủ đi?
1: Con à, công nhận thằng này có tài thiệt, mà nó lại có khuôn mắt thẩm mỹ rất cao.
0: Bây giờ ba mới công nhận anh Đức có tài. Còn con á, con thấy anh Đức có tài từ lúc học phổ thông kìa.
1: Ngày nào đó nó sẽ bỏ mình vì mấy cái thằng có tài như thằng Đức á. Nó không bao giờ chịu làm công suốt đời đâu.
0: Ba lo xa quá à. Anh Đức á, trong làng này anh chỉ phục mỗi mình ba thôi à. Nếu mà anh không làm cho ba thì anh cũng không làm cho ai khác đâu. Tính của anh Đức con biết.
1: À, nó có tài nữa nên bà thấy bà lo quá.
0: Không có sao đâu ba, anh Đức bây giờ đâu có khả năng để làm điều đó. Với lại ảnh vốn liếng đâu mà mở cơ sở hả ba?
1: Nhưng mà ba cũng phải phòng hờ chuyện này trước chứ.
0: Thôi

0: À, chào anh Đức. À,
1: mày gọi tao ra đây chuyện gì? Nói lẹ đi, tao không có thời gian đâu.
0: Ngồi uống miếng nước đi anh. Uống nước nha anh. À, anh uống
1: rồi.
0: Ăn nhau đúng không?
1: Đó là chuyện của tao, không liên quan tới mày.
0: À, không liên quan nhưng mà nó... À, nó có liên quan đến cái này. À, anh coi đi. Coi đi anh. Hình đẹp quá không? Trời ơi, nhìn xứng đôi ghê luôn á. Mà hai người này á, đi ăn với nhau rất là nhiều lần, không phải một lần đâu. Rồi sau khi ăn xong thì họ có đi hú hí ở đâu nữa. Tôi nói cho anh biết, lúc trước là do tôi chủ quan mới thua anh. Còn giờ anh nhìn đi, anh đấu nổi không?
2: Nè nè nè nè, mấy chú làm gì vậy?
0: À, có gì đâu cô, con giỡn chơi với nhau á, không có gì á.
3: Vui.
2: Mấy chú mà quậy.
0: Đức đàn ông quá ha. Đàn ông ghê luôn. Tôi muốn cho anh coi mấy tấm hình này á, để cho anh biết sự thật về Úc Châu là người như thế nào. Chứ đâu có gì đâu, không có gì hết á.
1: Mấy cái trò này xưa rồi.
0: Nhìn coi, anh có cái gì hả anh Đức? Đâu có gì đâu. Nè, coi nè.
1: Mày hiểm đi. Thôi, nếu không tao không nhường mày đâu. Muốn gì? Muốn cái gì?
0: Anh đang nóng vì tụi nó đúng không? Tôi khuyên anh á, nên từ bỏ đi.

0: Ủa, đi đăng ký trả theo tháng chi cho nó mau tới kỳ hạn. Người ta đăng ký trả theo từng quý đi cho nó đỡ hơn không?
1: Trả từng quý mỗi lần mà đem để đóng lời á, nó đi chi ra khoản tiền lớn, ngán lắm.
0: Trời ơi, cứ căng thẳng như vậy hoài, mệt quá.
1: Bà.
0: Được rồi,

0: Mà hai người này á,
1: mày không thể phá tao bằng cách đơn giản như vậy được. Đây chỉ là một bữa tiệc bình thường của dân làm ăn kinh doanh, không đủ bằng chứng để khẳng định điều gì.

0: công nhận nha. Anh hai quá là thiên tài. Cái chiêu của anh hai đúng hay. Chỉ cần một mũi tên thôi mà bắn chết hai con nạn.
1: Hay đâu. Cái chiêu này hồi xưa như trái đất cơ. Cũ xì cũ đít. Mày biết làm sao không?
0: Giỏi. Công nhận nha. Anh hai tối ngày rảnh không làm cho người ta ghen tuông. Ta bỏ dao cái mình vui.
1: Ờ, tôi phải tìm cách đưa này cho anh cha đại gia.
2: Dạ.
1: Nhớ làm kín kín nha. Đừng có để lộ tụi mình dính vào chuyện này á.
2: Để em.
1: Rồi sau đó biết sao không? Ba đứa mình vẫn ngồi uống cà phê và đón xem những gì sắp diễn ra.
3: Là má em pha đó.
2: Ố, nịnh hả mày? Nịnh gì? Ờ thì bán hai pha thì cũng ngon.
4: Ôi xui, nịnh.
3: Em mời hai anh.
4: Ừ, cảm ơn Úc Châu.
1: Đức, bốn cà phê này em.
5: Cảm ơn em.
3: Có chuyện gì mà anh có dễ quan trọng vậy?
5: Anh có chuyện này muốn hỏi em, nhưng mà em phải nói thật cho anh biết đó.
3: Thì ra là chuyện này. Hèn gì cái mặt tới ghét à.
5: Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà.
3: Thì em có đi với Tứ Phi hai lần. Một lần là em đi với chị Thủy, còn một lần thì em đi với Tứ Đại, Tứ Phi. Nhưng mà hai lần đều vì công.
5: Có người muốn phá chuyện tình cảm của mình. Mà thôi, kệ họ đi.

0: Anh ấy tới kìa.
1: Tới không?
0: Xe của ảnh chứ ai.
1: Ở mặt này mất cỡ cho mày.
2: Đây là số tiền còn lại của hợp đồng trước. Ông bà kiểm tra rồi ký giúp tôi.
3: Bà kiểm lại đi.
2: Còn đây là hợp đồng mới mà chúng tôi muốn ký với ông bà. Mời ông xem qua.

0: Về vấn đề số lượng thì không có gì đáng ngại ha. Nhưng mà chú cứ giữ cái giá như thế này hoài thì có lẽ là tôi phải xem lại.
1: Tùy ông thôi, ông cứ xem xét kỹ đi rồi mai trả lời cũng được. Nhưng mà nếu ông muốn cứ tiếp tục đòi tăng giá bán thì chắc chúng tôi phải đổi nguồn hàng khác thôi.
0: Cái đó là tùy chú thôi, đúng không? Nhưng mà tôi dám cá với chú, không có nơi nào mà cái giá nó bèo giống như cái giá của tụi tôi đưa ra đâu.
1: Xin lỗi, có hay không, nếu chúng tôi muốn là sẽ biết ngay. Nhưng tôi nghĩ dù sao thì cũng đã làm ăn với ông rồi, cho nên là chúng tôi muốn tiếp tục giữ cái mối quan hệ làm ăn đó. Còn về giá cả chúng tôi đã khảo sát rất kỹ, ông chỉ việc ký hay không ký thôi.
0: Chú nói gì là chú ép tôi quá rồi đó.
1: Chúng tôi không ép ai cả, chúng tôi luôn theo sát giá cả thị trường. Và không chỉ riêng công ty chúng tôi xuất hàng ra nước ngoài, mà còn nhiều công ty khác ở làng này tỉnh nọ và ở dưới thành phố cũng vậy. Cũng có rất nhiều công ty xuất hàng ra nước ngoài, mà không chỉ riêng hàng hóa của mình không, còn hàng hóa của các nước khác nữa. Cạnh tranh ở thị trường nước ngoài khốc liệt lắm.
0: Thôi được rồi, bây giờ làm gì? Chú cứ để cái bản hợp đồng ở lại đây, tôi sẽ xem kỹ lại. Có gì sáng mai tôi sẽ trả lời sớm với chú, được chưa?
1: Cảm ơn ông. Bây giờ tôi xin phép ông bà có thể xuống xưởng một chút được không?
0: Cứ tự nhiên.
1: Cảm ơn.

0: Tôi thấy hình như là cái chú này nè thích cái đứa nào trong xưởng của mình đó bà.
1: Tôi thấy chú đó hay nói chuyện với ba con bé thợ cưa, mà trong đó chỉ có một mình con của bà Hai Sang bán bún bò là dễ thương nhất. Chắc là thích con bé đó đó.
0: Ok, cái chuyện đó tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là cái này nè.
1: Ông
0: gì?
1: Rồi hợp đồng mới á, ông tính làm sao?
0: Tính cái gì mà tính, trời đất ơi. Tôi làm bộ làm khó chú ta chút xíu vậy thôi đúng không? Rồi cái này cái món hàng trước mình đã bán được rồi thì bây giờ giá này mình cũng bán được thôi chứ có gì đâu mà tính.
1: Nhưng mà ông á nha, đừng có làm khó quá. Người ta mà chạy qua chỗ khác là mình mất món ngon đó.
0: Ơi, mà đừng có lo bà xã đại nhân này, nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi. Thấy không? Cái này tôi làm bộ vậy thôi. Bây giờ để cho chú tham quan đã dưới đó xong ha. Chú đi về nhà, mai sáng tôi gọi điện thoại qua cho chú ha. Rồi tôi làm bộ tôi cầu cưa chút xíu vậy thôi. Rồi cuối cùng cái tôi ok, vậy là xong.
2: Lâu quá anh không có xuống cơ sở, anh thấy nhớ mọi người quá.
3: Tụi em cũng nhớ anh lắm. Rất là ân hạnh á anh. Ngày nào nó cũng trông cũng ngóng anh, xem anh có tới không á.
4: Con nhỏ này nó bậy không à. Anh đừng có tin lời nó nha, nó nói xạo á.
2: À, trưa nay anh muốn mời mọi người đi ăn. Mọi người có chịu không vậy?
3: Yeah, em đồng ý hai tay luôn nè.
5: Em ok luôn. Ai chứ anh đại mời.

0: Dạ em nhận lời liền à. Sao Hạnh?
1: Em thì sao hả Hạnh?
0: Im lặng là đồng ý đó anh. Tại nó mắc cỡ nên nó không trả lời anh á.
2: Tao mắc cỡ hôm nào mày?
0: Chứ còn gì nữa.
3: Không mắc cỡ mà coi cái mặt kìa, đỏ như trái cà chua vậy đó.
0: Đúng rồi kìa.
1: Vậy thì mình quyết định như vậy nha.
0: Dạ.
1: Hết giờ anh chờ tụi em ở đầu ngõ nha.
3: Dạ.

0: Alo, gì vậy? Sao chưa về ăn cơm nữa?
1: Anh hai hả? Trưa nay em xin phép không về nhà nha. Tại em đi ăn cơm với mấy đứa bạn rồi. Anh và má cứ ăn cơm đi, đừng có chờ em.
0: Em đi ăn với ai vậy?
1: Thì em nói rồi đó, em đi ăn với mấy đứa bạn.
0: Dạo này anh thấy em không được ổn rồi đó nha.
1: Có gì đâu anh hai, thôi em cúp máy nha.
2: Con Hạnh nó gọi con hả?
0: Dạ, Hạnh nó mới vừa gọi, nó nói là nó đi ăn với bạn, không về ăn cơm. Mình khỏi phải đợi nó.
2: Dạo này má thấy nó đi chơi hơi nhiều nghe. Trước giờ nó đâu có ham chơi dữ vậy.
0: Nó cũng lớn rồi má, lâu lâu cho đi chơi với bạn đó.
2: Thôi dọn cơm ăn đi.
0: Dạ.

0: Nè, vô nè. Anh nghe nói là vừa rồi tụi em lãnh lương được lắm phải không?
1: Dạ, tháng này tụi em lãnh cũng được anh. Tại vì hàng về tụi em làm nhiều lắm, còn lãnh hàng về để làm đêm nữa, cho nên lương tháng này cũng nhỉnh nhỉnh hơn mấy tháng trước.
2: Nhưng mà anh biết không, cực lắm. Tụi em đâu có biết nghề gì khác đâu, nên á phải bám lấy cái nghề được hoài à.
0: Anh nói cho tụi em biết, ở đời này không có cái nghề nào mà nó không cực. Mỗi nghề nó có một cái cực khổ riêng, tụi em hiểu không? Như anh nè, trước khi mà anh về làm việc cho anh Phi á, anh cũng khổ cực lắm, lăn lộn đủ thứ nghề luôn.
2: Nhưng mà bây giờ anh ok rồi còn gì?
0: Thì xong có khúc người có lúc mà em.
3: Ông Ba Nghê không đồng ý ký hợp đồng với mình.
4: Cái gì? Em không tin là ông có thể từ chối một hợp đồng lớn như vậy được.
3: Chắc là Ba Nghê đã ký được một hợp đồng khác tốt hơn hợp đồng của mình. Nhưng mà chú cũng phải tìm xem ai là người đã làm ăn với Ba Nghê.
5: Thôi, anh về đi. Anh.
6: Em uống nước đi.
5: Cảm ơn anh.
6: Cái xì của em đang nhìn em kìa.
5: Kệ anh ta đi. Anh uống nước đi. Sẽ vẫn bước mà.

0: Đuổi theo,
1: nhanh lên.
2: Cản Kim Hội, Dinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiền.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
8: trời, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
0: một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi ông Trùm Cành Chệt May gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Ngỡ phải tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chết à?
0: Bốn đường con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.
5: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
5: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
0: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
5: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
0: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
6: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với 3 chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu: Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
0: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu

nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Hành động và ý định. Tôi là một giáo viên mầm non, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều trẻ con, đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà tôi đánh rơi đi tình yêu của mình dành cho nghề. Một buổi chiều sau khi tan tầm, tôi chạy xe về nhà, đến góc ngã tư dừng đèn đỏ. Tôi thấy có một em bé nằm co ro bên lề đường, không biết em đang ngủ hay đang mệt.

0: Một buổi chiều mưa, tôi đang phân vân không biết có nên về nhà dưới cơn mưa này không, thì nghe tiếng gọi từ xa vọng về trong tiếng mưa ào ạt.
1: Chị ơi!
0: Tôi đưa mắt ra phía ngã tư đường thì thấy cậu bé hôm nọ. Em đang vẫy tay tôi, hình như muốn tôi giúp đỡ một điều gì đó. Mưa to quá, tôi chẳng có áo mưa ở đây, nên tôi vẫy lại em ra hiệu, chờ tôi một chút. Nhưng khi cơn mưa đi qua, cũng là lúc tôi chẳng còn thấy em ở đó. Tôi nghĩ thầm, chắc thằng bé trêu mình. Ngày hôm sau, khi đang cùng các cô trong trường ăn sáng, tôi thấy chị Lao Công cũng bưng một tách cà phê đến bên tôi. Tôi bắt chuyện với chị. Tôi thấy giọng chị hơi nghẹt nghẹt như bị cảm. Tôi hỏi, chị bị cảm hả?
2: Hôm qua chị bị mắc mưa.
0: Em cũng vậy, nhưng em đợi đến hết mưa mới đi về. Tôi thấy trong túi áo chị có một ổ bánh mì, nên hỏi chị, chị còn chưa ăn sáng hả? Chị nhìn xuống túi áo khoác.
2: Đây là ổ bánh mì chị mua cho cậu bé mồ côi ở đầu đường. Chị mua cho nó 2 ổ, mà nó chỉ nhận có 1 ổ à, nên chị còn lại đây này.
0: Có phải cậu bé nằm ngay góc đèn đỏ đúng không chị?
2: Đúng rồi, nó tốt bụng lắm. Vừa qua có một người đàn ông bị xỉu ngay chỗ nó. Mưa to vậy á, mà nó ào ra mưa đỡ ông ấy dậy, rồi nhờ mọi người đưa ông ấy đi bệnh viện. Cũng may chị đi ngang qua nên kịp lúc để giúp cậu bé.
0: Nghe chị kể, tôi bỗng chột dạ. Rồi người ấy có sao không chị?
2: Nghe đầu thằng bé cũng nhờ khá nhiều người á, nhưng do mưa to nên ít người chú ý. Ông ấy đã không qua khỏi. Còn thằng bé bị cảm nhẹ, nó có vẻ buồn lắm.
0: Rồi chị thở dài.
2: Chị cứ nghĩ mà buồn cho bản thân mình, nhưng khi gặp nó chị mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Vì ít ra mình cũng có nhà để ở, có người thân để quan tâm. Chính vì vậy nên mỗi tháng chị đều tặng cho nó bánh mì và những vật dụng nho nhỏ. Thằng bé nghèo khổ nhưng rất ngoan và biết giúp đỡ người khác lắm em à.
0: Tôi là người khi nghe câu chuyện của chị kể, tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi đã trưởng thành mà không bằng một cậu bé nghèo khổ cơ nhở. Tôi cũng có những ý định tốt trong đầu, nhưng vì ngại ngùng, vì luôn biện minh cho điều này hoặc điều khác mà tôi đã chẳng làm gì được cho cuộc sống này. Tôi chỉ còn biết ngồi và tự trách bản thân mình. Chiều hôm ấy đi làm về, tôi chạy đến bên góc ngã tư đèn đỏ để gặp em. Cậu bé đã không còn ở đó.
3: Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những ý định dù nó cao cả.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, Hồng Minh muốn kể tặng cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ thành phố Uruk, vùng cận đông. Người ta di chuyển đàn cừu lên phía Bắc để tránh nóng hè với hợp đồng rất rõ với người chăn cừu. Anh ta phải trả đúng số cừu so với lúc rời đi. Và thế là câu hỏi đặt ra là làm sao để xác thực điều đó?
1: À, thì dùng những thẻ dẹp bằng đất sét, mỗi chú cừu ứng với một thẻ và cất tất cả vào thùng. Thế nhưng chú cừu và người chăn cừu thuê, ai sẽ giữ thẻ? Không thể tin được.
0: Thế cho nên, thẻ đã được quyết định cho vào một quả cầu đất sét và niêm phong kín. Đáng thấy hay thì lại phát sinh vấn đề. Cất thẻ như thế thì làm sao để luôn biết số cừu mình có, phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trao đổi hàng hóa? Thật là may, ngay lúc căng thẳng và cam go ấy thì một ý tưởng tuyệt vời được lóe lên.
1: Đơn giản, lấy cây sậy vót nhọn, vẽ lên mặt quả cầu số thẻ tính ở bên trong. Thế là nhìn bên ngoài đã nắm được số cừu.
0: Mọi việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày cuối thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên. Có người đã phát hiện ra ý tưởng cực kỳ xuất sắc và tài tình.
1: Này các quý vị, đã vẽ số thẻ lên bề mặt

0: quả cầu rồi thì bỏ thể tính vào bên trong quả cầu để làm gì?
1: Đúng là như vậy, thật đơn giản và hiển nhiên. Và đó là khởi nguồn cho sự hình thành chữ viết và các con số từ cách đây rất lâu, rất lâu. Cứ thế, với cách kể chuyện dí dỏm, hấp dẫn, tác giả đã dẫn chúng ta bước vào thế giới của toán học.
0: Toán học, một thiên tiểu thuyết. Nhà xuất bản Thế Giới, Nhã Nam phát hành. Với hơn 300 trang sách, tác giả Michael Launay đưa người đọc dạo chơi vào thế giới của toán học. Theo dòng lịch sử của nó, từ nền văn minh Lưỡng Hà vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên đến nay, cuộc hành trình từ buổi sơ khai với cấu tạo chi tiết của quả cầu đất sét, nơi lưu giữ phép đếm đầu tiên của loài người. Cuốn sách cho ta thấy sự hiện hữu của toán học ở khắp nơi, những quan sát tinh tế và đầy hứng khởi của tác giả khi chậm bước trong từng căn phòng xa xưa của bảo tàng Louvre, khi ngước mắt lên mái vòm của Lazios, khi chơi bóng trên sân cỏ, hay lúc tìm hiểu về sự phát hiện ra vị tinh tú thứ 8 của hệ mặt trời. Những cấu trúc tưởng là tình cờ mà vô cùng chặt chẽ của toán học, kết tinh của các lý thuyết sâu xa về lý thuyết số, hình học và đại số. Bước chân vào thế giới của toán học, một thiên tiểu thuyết, ta hiểu ra các nhà toán học đã trải qua những chặng đường dài, khi thẳng tắp, lúc vòng vèo với bao khó khăn, tuyệt vọng và những tia chớp sáng tạo để xây dựng cho chúng ta một ngôn ngữ toán học đẹp đẽ và tường minh ngày nay.
2: Tác giả sẽ cho chúng ta đi cái khảo sát thời kỳ đồ đá mới bắt đầu kết thúc và chuyển sang thời kỳ đồ gốm ấy ạ. Thì sẽ đã có những cái hoa văn ở trên đấy rồi, những cái họa tiết đối xứng, rồi là những hình quả chám, rồi là những cái lỗ châu mai. Thì đấy chính là toán học đấy ạ.
3: Để cuốn sách này thì nó được cấu trúc như một cái cuốn tiểu thuyết, nó chia làm 17 chương và một cái lời kết, và nó kể về chúng ta những cái câu chuyện về toán học từ, có thể nói là từ thời tiền sử cho đến bây giờ. Từ thuở hồng hoang đã có rất nhiều nghệ sĩ, nhà sáng chế, nhà phát minh, nghệ nhân, hoặc đơn giản là những kẻ mộng mơ và tò mò dùng đến toán học mà không hề hay biết. Những nhà toán học bất đắc dĩ, họ là những người đầu tiên đặt câu hỏi, những người đầu tiên đi tìm câu trả lời, những người đầu tiên động não về toán. Nếu muốn hiểu cách vận hành của môn toán, ta cần phải lần theo dấu vết của những người đó, vì mọi thứ đều bắt đầu cùng với họ. Nó là phần ngoài chính văn, nhưng mà chính từ những đoạn như này thì mình thấy rằng là cái cách để dẫn dắt người đọc vào tác phẩm nó đã trở thành rất là tự nhiên.
2: Cái khó khăn nhất đối với chúng tôi trong khi làm thì có lẽ là làm thế nào để truyền tải tất cả những cái thứ ngôn ngữ, cái sự mạch lạc của tác giả, bởi vì là tác giả là một nhà toán học rất là trẻ, thế hệ 8X, thì anh ấy đã dùng một cái thứ ngôn ngữ hết sức là hóm hỉnh, thông minh, đúng là của người làm toán học.
0: Cuốn sách này giống như một vé trở lại tuổi thơ, đưa chúng ta quay về gặp những nhân vật từng quen từ thời phổ thông. Tiên đề Euclid, định lý Vs, hệ tọa độ Descartes, hay dãy số Fibonacci. Và còn thêm những điều mới mẻ, câu chuyện mơ mộng quên bản thân mình của Archimedes, tính cực đoan và trường phái bí ẩn của Pythagore, sự sùng bái hình học của Platon, nghịch lý Zeno, thư viện Alexandria và cái chết bi tráng của nữ toán học Hypatia, bí kíp giải phương trình bậc 3 của Cardano. Mỗi câu chuyện là một lần làm ta khâm phục hay ngạc nhiên trước những trí tuệ cao cả và trăn trở với câu hỏi toán học là sự khám phá ra những điều tiềm ẩn trong thực tế, hay toán học là phát minh ra những điều hoàn toàn mới mẻ bất ngờ.
1: Cái điều hấp dẫn đầu tiên ấy là tôi rất ngạc nhiên là tên của cái cuốn sách này lãng mạn và nó có thể kích thích cái cảm xúc của chúng ta về toán học. Con gái của tôi là Thùy Dương và Dương Cầm thì đều đọc, và mỗi một lần bạn đọc xong thì bạn lại ồ bạn à lên, bạn nghĩ là đang đọc chuyện thôi. Thế nhưng gặp một cái chỗ kiến thức về toán học chẳng hạn thì bạn ấy sẽ quay trở lại, bạn ấy hỏi mẹ và thắc mắc ngay nếu như cô giáo con đọc cái phần này và nói cho bọn con như là cái trang sách nó trả lời con đây, thì con cả các bạn sẽ không cảm thấy khó kiểu bức xúc hoặc là không hiểu gì cả. Và đấy chính là câu mà Dương Cầm nhà tôi nói với tôi.
2: Lúc đầu ấy, khi mà chúng tôi mới bắt tay vào cuốn sách thì chúng tôi nghĩ rằng là lại còn viết cả tiểu thuyết về toán học nữa. Nhưng mà khi mà đọc rồi thì chúng tôi mới hiểu rằng là đây không phải là đơn thuần là một cái cuốn tiểu thuyết, mà đây thực ra là một cuốn sách về hành trình hình thành đến toán học. Và bản thân cái hành trình đấy đã giống như là một cuốn tiểu thuyết vậy. Chúng ta sẽ quay trở lại từ vùng Lưỡng Hà, từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên cơ. Rồi sau đó thì chúng ta lại đi sang địa Trung Hải để gặp các nhà toán học, rồi lại quay về Bát Đa, rồi lại đi sang Hy Lạp. Đây là một cuộc phiêu lưu vô cùng là kỳ thú.

0: Và chúng ta sẽ thấy cái hành trình đấy nó đậm chất thơ. Và đấy chính là lý do mà tại sao tác giả lại lấy tên, lại cho rằng là đấy chính là một thiên tiểu thuyết.
1: Toán học, một thiên tiểu thuyết, cuốn sách viết về lịch sử toán học bằng tư duy và nghệ thuật thể hiện của tiểu thuyết. Cảm xúc e dè mà mỗi bước đi như trải dài cả thế kỷ, qua những rực rỡ như trăm hoa đua nở trên những dải đất khác nhau, rồi lại có thể sa vào những bước đường gập ghềnh khúc khuỷu, thậm chí đen tối, cho đến khi bừng nở trở lại tràn đầy ánh sáng và mở ra những chân trời mới. Mỗi trường sách đều cho mình một hiểu biết mới, một kiến thức đáng kinh ngạc về gia tộc những con số.
2: Nó là một cái cuốn lược sử, một cái biên niên sử. Đấy. Cho nên là dõi theo từng chương của cuốn này thì tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện thú vị. Archimedes thì phát minh ra cái định luật mà ngồi trong bồn tắm, cái lực của nước như thế nào. Hay là Newton chẳng hạn thì là mình nhớ ngay cái câu chuyện là quả táo rơi xuống đầu và ông nghĩ ra định luật vạn vật hấp dẫn ra sao. Bài toán về các cái biếu của con lạc đà làm chúng ta nhớ lại về rằng là thực ra ở toán học Việt Nam ấy cũng có những cái câu chuyện về những bài toán dân gian vừa gà vừa chó bó lại cho tròn ạ. Được dân gian hóa như thế thì học sinh sẽ rất là dễ trong việc cảm nhận và thấy nó cụ thể, nó sinh động. Ở đây cũng cả những dự đoán của những câu chuyện của tương lai, xem là toán học sẽ đi về đâu. Những câu chuyện về vi phân chẳng hạn, mỗi người tôi nghĩ rằng là đều sẽ có một cái cách để đến với toán học riêng của mình.
3: Quý vị và các bạn hẳn biết về môn bóng đá. Vậy quý vị có biết rằng đại đa số các trái bóng được làm từ 20 ô vải đệm lục giác và 12 ô vải đệm hình ngũ giác?
4: Trên những quả bóng truyền thống, những ô lục giác sẽ có màu trắng, còn những ô ngũ giác thì sẽ có màu đen.
3: Biết điều này rồi, liệu quý vị có thắc mắc là tại sao người ta không đơn giản là làm quả bóng từ 32 ô đệm cùng hình lục giác hoặc là ngũ giác? Việc may quả bóng chẳng phải đơn giản hơn hay sao?
4: Câu trả lời của tác giả chính là bởi vì một hình như thế không tồn tại. Muốn biết rõ hơn thì bạn có thể tìm đọc ở trang 75 và 76 của cuốn sách này.
3: Còn rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ như thế dẫn dắt chúng ta vào thế giới của toán học cơ bản, cho chúng ta thấy toán học thú vị như thế nào, nó gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi chúng ta ra sao, chứ không phải chỉ đơn thuần là những con số hay công thức ở trên trang giấy.
5: Đứa tuổi đọc tốt nhất thì sẽ là vào lớp 6 và lớp 7. Bởi vì hầu hết các cái kiến thức ở đây trong cái cuốn sách này đề cập đến, các sự kiện đề cập đến thì nó sẽ tương đồng với lại cái mạch toán sơ cấp liên quan đến số học, liên quan đến hình học Euclid. Nó như là một cái bổ trợ các cái thông tin về lịch sử và dẫn giải những cái nguyên nhân để đến được cái kết quả này. Nếu là người lớn thì khi mà chúng ta đọc cái cuốn sách này, chúng ta hãy liệt kê với một cái kiến thức này, chúng ta sẽ liệt kê lại xem là chúng ta có thể tham khảo sâu hơn ở những cái nguồn nào nữa và hãy dạy cho các trẻ em những cái kỹ năng đó. Cuốn sách sẽ là cái kick off cho cái cảm hứng để cho các học sinh và những người mà muốn khám phá thì có một cái không gian rộng mở.
2: Sau khi đọc xong cuốn sách này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thấy toán học gần gũi hơn, thấy yêu toán học hơn. Tác giả của một cuốn sách này đã là một cái người mà truyền cảm hứng thành công về môn toán đến với các độc giả.
1: Tốt nghiệp trường đại học danh giá Economia Superior và làm tiến sĩ về xác suất, Michael Lenay đã dành rất nhiều tâm sức cũng như tình yêu cho cuốn sách này. Bản dịch tiếng Việt của Nhã Phong vẫn giữ được một ngôn ngữ trong sáng ngay khi trình bày những vấn đề trừu tượng và khúc chiết của các chứng minh toán học và bay bổng lãng mạn khi thể hiện những cảm nghĩ thuần khiết của tác giả với những bước tiến của toán học.
3: Còn gì ngây ngất hơn khi chạm tới biên giới của những kiến thức mà ta có và ngó sang vùng đất của những điều mà chúng ta chưa bao giờ biết đến. Và thật điên đảo tâm hồn khi được quan sát từ một khoảng cách xa xôi mịt mùng những ý tưởng hoang dại đang nhảy nhót đầy tự do trên thảo nguyên bất tận của những điều chưa biết.
4: Michael Launay đã viết cuốn sách về lịch sử toán học bằng tâm hồn bay bổng và văn phong tiểu thuyết như thế. Ông không chỉ cho người đọc thấy cái đẹp, chất thơ của toán học mà còn xác quyết một điều khác rằng mọi người đều có thể yêu thích toán học và đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của nó. Cuốn sách này là một minh chứng cho điều đó.
3: Gấp lại trang sách cuối cùng của Toán học một thiên tiểu thuyết, độc giả hẳn sẽ nhớ lại những trang sách mỗi khi du hành qua những bảo tàng lưu giữ kỷ vật của những nền văn minh, qua những dấu vết của những cung điện thành quách cổ xưa hay những công trình kiến trúc hiện đại của ngày nay. Và chúng ta nhận ra rằng toán học, môn học mà bạn có thể cho là trừu tượng hay là khô khan, nó thật đẹp đẽ, vừa vô cùng chi tiết cụ thể, vừa sâu thẳm mênh mang.
4: Thật vui vì hôm nay có thể giới thiệu đến quý vị một cuốn sách về toán học

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Bốn giờ nói thật, một thách show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
2: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
3: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ 5 hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Tân Triều tên gọi thân thương, Cù Lao xứ Bưởi, Vấn Vương bạn bè. Làng Bưởi Tân Triều không chỉ là món quà đặc sản vang danh của vùng đất Đồng Nai, mà đó còn là một điểm đến hoàn hảo cho những ai yêu thích sự mộc mạc miệt vườn.

0: Cách thành phố Biên Hòa 10 km về phía Bắc, Tân Triều là vùng đất chuyên canh cây bưởi từ lâu đời. Theo câu chuyện được nhiều người dân kể lại, vào năm 1869, một vị cha xứ của nhà thờ Tân Triều đã đem hai giống bưởi là bưởi đường lá cam và bưởi đường cao nốm từ Brazil về trồng. Thấy sum xuê trái nên người dân nơi đây xin chiết nhánh bưởi về trồng, nhân rộng ra cùng một số giống bưởi khác. Và một thế kỷ sau đó, Tân Triều đã trở thành làng bưởi nức tiếng của miền Nam. Nhắc đến làng bưởi Tân Triều, không ai không biết đến ông Huỳnh Đức Huệ, hay còn được bà con nơi đây gọi với cái tên thân thương là ông Năm Huệ. Gia đình ông Năm Huệ là nông dân 6 đời tại ấp Củ Lao. Ông luôn ấp ủ mong muốn đặc sản quê hương được nhiều người biết đến. Khi nhiều người đổ về các thành thị lớn làm ăn thì ông lại bỏ phố trở về quê nhà. Bưởi đã có mặt từ lâu trên đất Tân Triều, nhưng hồi đó chưa ai làm chuyên canh. Người dân đa số chỉ trồng số ít trên gò cao hoặc lẫn trong vườn tạp. Từ thửa đất 0,5 hectare của gia đình, ông Năm Huệ đã bước đầu gây dựng ước muốn của mình.
1: Tôi là nông dân cho nên qua thời gian để làm nghề nông, nó có những cái khó của bên nhà nông. Trồng cây gì thì cũng, xin lỗi, là bị ép giá. Nên tôi mới nghĩ ra cách là để trồng cây gì đó, trao tận tay cái nông sản đó đến người tiêu dùng. Thì khi mình về đây thì nó là năm 90 mấy rồi, để lập cái vườn này thì tôi đã có ý chọn cây đặc sản của Biên Hòa Tân Triều. Xưa đây là mía, lúa, bắp, đậu, cũng là nông dân, nhưng bây giờ trở lại nghề nông với cây đặc sản chứ không chọn lúa, mía, bắp, đậu nữa. Thì trong đó nó có hai giống bưởi đặc sản của Biên Hòa Tân Triều. May mắn là tôi chọn được đúng cái cây giống mà giống bưởi mà nó đã chịu được cái sự khắc nghiệt, cho nên mới đưa vô cái chỗ vườn của mình là cây bưởi đường lá cam. Còn cây bưởi đường cao nốm nó cũng là cái đặc sản có từ thời 1869 rồi. Cái vườn của mình đó là nó cái độ ẩm cao, mà cây bưởi cao nốm nó không có thích hợp. Lúc đó là cây bưởi đường cao nốm 12 trái được 120 ngàn, nhưng mà bưởi đường lá cam 12 trái có 100 ngàn, mà tôi chọn cái giống bưởi đường lá cam. Nếu mà ham 120 ngàn một chục thì hôm nay cái vườn mình không còn cây nào.
0: Do đặc tính thơm ngon nổi tiếng, lại thích nghi tốt với nhiều loại thổ nhưỡng, giống bưởi đường lá cam trồng được ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Nhiều năm chắt chiu kinh nghiệm, ông Năm Huệ hiểu giống bưởi này rất khó tính. Để trồng ra trái bưởi ngon thì người trồng cũng phải cứng tay nghề, nhất là phải trồng đúng với giống bưởi này trên đất phù sa này thì mới ra được cái chất, cái vị của quê hương Tân Triều. Thành công với giống bưởi đường lá cao, nhưng khi đến với vườn bưởi của ông Năm Huệ sẽ thấy ở đây còn được trồng rất nhiều các giống bưởi khác nữa. Đối với ông, cây bưởi giờ không chỉ còn là đam mê, là sinh kế, mà còn là thú vui để sưu tầm và tìm hiểu những giống bưởi trên khắp mọi miền Tổ quốc.
2: Chú Năm

0: Mẹ ơi, cháu được biết là ở cái làng bưởi của chú ấy, không phải là chỉ có riêng cái dòng bưởi đường lá cam này đâu, mà chú còn trồng rất là nhiều các loại bưởi khác. Vậy thì không biết là đấy là những cái loại bưởi gì và phân biệt nó có khó không chú?
1: Đúng ra thì cái bưởi đường lá cam thì nó là cái đặc sản mà nó cũng dễ nhận dạng.
0: Dạ.
1: Là vì cây bưởi mà lá nhỏ như lá cam.
0: Dạ.
1: Đó thì cái giống này là giống chú Lực đang phát triển ở tại làng bưởi Trung Triều. Chú lại có sưu tập một số giống bưởi mà trước đây nó có tại đất Cù Lao Trung Triều.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó chú đi tới những nhà vườn, chú tìm những cây bưởi mà người ta muốn chặt bỏ đi.
0: Dạ, dạ.
1: Thì chú mới sinh, chẳng hạn như cái bưởi da cốc. Bưởi da cốc á, thì nó sần sùi như thế này.
0: Dạ.
1: Còn bưởi thanh thì cái mọng the nó lớn hơn các cây bưởi kia. Nhìn dạ. ra là biết cái lá thì nó dúng dúng.
0: Dạ.
1: Rồi. Còn đây là bưởi chua, nó cũng có tại đất Cù Lao Đăng Trèo. Bưởi này tiếng nấu bưởi chua, chứ làm gỏi ăn vẫn ngon.
0: À.
1: Đó. Bưởi sim ruột đỏ thì da nó láng, rồi bưởi sim ruột hồng, rồi ruột trắng.
0: Dạ.
1: Rồi ngoài ra nó còn có cái bưởi là bưởi ổi mà từ xưa cái giống bưởi này cũng là đặc sản của Tân Triều. Nói về kinh tế thì chú cũng không có được hưởng nó là bao nhiêu.
0: Dạ.
1: Miễn là nó có hiện diện tại trên cái vườn của mình là chú vui rồi.
2: Có thể thấy rất là thú vị. Cái làng bưởi thì chắc chắn là nhiều giống bưởi nó rất là hay rồi. Tuy nhiên là đây nó lại là một phần cái sở thích của chú nữa. Và đúng là có nhiều giống bưởi ấy, nhìn bên ngoài cũng có thể nhận biết được. Nhưng mà có nhiều giống bưởi thì nhìn nó cũng hơi na ná giống nhau nhỉ chú nhỉ?
1: Yeah.
2: Thế nên là cái cách mà mình nhận biết dễ nhất chắc chắn là mình sẽ thưởng thức cái hương vị. Đúng không chú?
1: Ờ, đúng.
2: Thế bây giờ con sẽ xin phép là thưởng thức cái hương vị của cái loại bưởi đường lá cam. Bưởi đường lá cam này, đường là nó ngọt với đường đúng không?
1: Chứ đường là ngọt.
2: À.
1: Mà lá cam là gì? Cái lá cái cây bưởi mà lá nhỏ như lá cam.
2: Dạ.
1: À, thì gọi bưởi đường lá cam.
2: Tức là mình nghe cái tên là mình đoán được một chút cái hương vị.
1: Rồi.

0: vừa rồi là chú đã gọt ba cái loại bưởi khác nhau. Và mọi người có thể thấy là từ cái màu sắc này cho đến từng cái tép bưởi, có những cái nó rất là rõ, nhưng có những cái là mình cũng phải để ý một chút thì mình mới có thể nhận biết được, không ạ?
1: Nhận đúng,
0: đúng không ạ? Bây giờ thì cháu xin phép chú sẽ thử bưởi đường lá cam trước nhá.
1: Rồi.
0: Bưởi đường lá cam thì có thể thấy là tép rất là mọng nước, đúng không ạ? Màu thì nó khá là phổ thông rồi.
1: Rồi.
0: Mùi thì dẻo. Đó. Nó có cái vị chua thanh, nhưng mà ăn xong thì mình lại có một chút cái vị ngọt hậu. Và quan trọng là cái bưởi nó rất là thơm. Rất là hay.
1: Cho nó thêm tí xíu muối vô thì nó đậm đà lắm.
2: Mỗi giống bưởi sẽ có những hương vị đặc trưng riêng. Có loại chua chua, có loại tép dày, hơi khô nhưng ngọt. Nổi bật nhất chắc chắn vẫn là bưởi đường lá cam, thơm ngọt, vỏ mỏng, tép mọng. Ăn hái tại vườn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người được thưởng thức. Mong muốn những sản phẩm tốt nhất sẽ đến với tay người tiêu dùng mà không phải qua trung gian, thương lái. Năm 2001, khu du lịch sinh thái làng bưởi Nam Huệ Tân Triều ra đời. Một người nông dân tay ngang làm du lịch, ông Nam Huệ cùng gia đình bắt đầu từ những điều đơn giản, mộc mạc nhất. Làm sao cho du khách đến đây phải cảm nhận được đúng cái chất quê, cảm nhận được đúng không gian miệt vườn chân chất mà bình yên, khoan khoái,

Vườn du lịch nhỏ do ông gây dựng trên chính mảnh đất của gia đình đã trở thành một địa điểm du lịch sinh thái độc đáo. Củ Lao Tân Triều với bạt ngàn vườn bưởi kể từ đó cũng thu hút được nhiều du khách lui tới.

Biết đến là một chuyện, nhưng làm sao để du khách không chỉ đến mua bưởi mà còn được thưởng ngoạn, nghỉ ngơi, giải trí, có những ấn tượng tốt với làng bưởi Tân Triều lại cần có những ý tưởng mới.

0: Khởi sự chỉ là mô hình đơn giản, du khách đến ăn bưởi hái vườn, thưởng trà. Lâu dần, làng bưởi Nam Huệ lại được biết đến với những món ăn ngon độc đáo, sáng tạo mà đều được lấy cảm hứng từ giống bưởi đầy tâm huyết, bưởi Đường Lá Can.
1: Một điều rất là thú vị khi đến với làng bưởi nhà mình, du khách sẽ không chỉ được thưởng thức những cái trái bưởi rất là ngon, ngọt, mọng nước, mà còn được trải nghiệm ẩm thực rất là nhiều những cái món ăn phong phú. Và em thấy là có cả các cái món chính, món mặn ở đây nữa. Thì chị có thể chia sẻ một chút là từ đâu mà mình có cái suy nghĩ là sẽ đem bưởi trở thành những cái món ẩm thực, những cái món ăn mặn hấp dẫn như thế này được không ạ?
2: Thực khách đến đây để tham quan, mua bưởi thì cũng phải có những món để cho khách thưởng thức. Thì gia đình mở bàn mới suy nghĩ ra những cái món ăn để mà cho thực khách được thưởng thức những món ăn đặc sản về bưởi. Gỏi bưởi thì ở đâu cũng có, nhưng mà gỏi bưởi của đây là kêu bằng gỏi bưởi làng bưởi. Rồi tới suy nghĩ tới những cái món như là mình cũng có gà, nhà nuôi gà ở vườn mà, thì mình sẽ bắt gà vào hấp trái bưởi và đem nướng lá bưởi. Để khi mà mình làm ra cái gỏi rồi thì cái vỏ mình dư phí, thì mình sẽ lấy cái vỏ bưởi mình đem chiên làm bì bưởi chiên giòn. Dạ. Thì đã có những cái món ăn để cho khách thưởng thức đặc sản làng bưởi.
1: Dạ vâng, có thể thấy là chị Hà chia sẻ thì em thấy là gần như các cái nguyên liệu trong một quả bưởi là mình có thể tận dụng hết trong những cái món ăn này đúng không ạ?
2: Đúng, bưởi không chịu nhiệt độ nóng. Dạ. Thì có những cái món ăn như là gà hấp trái bưởi nè, nó vào nhiệt độ nóng thì nó sẽ tiết ra cái vị, khi mình ăn vào có cái vị nhẫn nhẹ và rất là thơm. Thì cũng áp dụng vô gà hấp trái bưởi cũng tạm được. Dạ. Nhưng mà riêng mình làm lẩu bưởi thì không làm được, vì nó sẽ rất là đắng hơn cái gà hấp trái bưởi. Dạ. Cho nên chị cũng đã thử làm lẩu bưởi mà làm không thành công. Và những cái vỏ bưởi chị có thể làm chè bưởi và bì bưởi chiên giòn, thì cái đó là chị xử lý rất là cực. Dạ. Làm rất là kỳ công cho nên nó mới không có bị đắng. Chứ đương nhiên bình thường cái vỏ bưởi mình ăn là nó đắng.
1: Em ở Hà Nội thì cái món chè bưởi mọi người rất là yêu thích. Khi mà đến đây em trải nghiệm cái chè bưởi ở đây, em thấy cái hương vị nó khác hẳn, rất là ngon. Em nghĩ đấy nó cũng đúng thôi, tại vì mình ở đất bưởi đúng không ạ? Cùi bưởi này, cái vỏ bưởi hay là các cái sản phẩm, các cái nguyên liệu về bưởi rất là sẵn có. Và còn cả cái món nem bưởi. Chị Hà có thể chia sẻ kỹ hơn một chút là từ đâu mình có cái ý tưởng này, và cái nem bưởi này nó có cách chế biến như các cái loại nem thông thường không ạ?
2: Cái nem bưởi này đó là làm bằng từ cái vỏ bưởi. Theo như người ta là nem thịt thì người ta làm bằng cái thịt, thịt người ta xay nhuyễn. Còn ở đây mình dùng cái vỏ bưởi mình xay nhuyễn thì nó ra thay thế là cái thịt.
1: Như là một món nem chay đúng không ạ?
2: Đúng rồi em. Ngoài những cái món ăn của làng bưởi ra thì trong đó ở nhà ba có làm cái món rượu bưởi lên men tự nhiên. Độ cồn của nó từ 15 đến 20 độ. Đó là rượu khai vị dành cho phụ nữ uống cũng được, mà nam giới uống cũng được.
1: Em thấy là ở làng bưởi mình cũng có những cái bình rượu trông rất là bắt mắt và trông rất là đặc trưng luôn. Nhìn cái là biết ngay là rượu bưởi của làng bưởi rồi đúng không ạ? Qua những cái chia sẻ của chị Hà thì có thể thấy là những cái nguyên liệu bưởi để chế biến ra được thành những cái món ăn như thế này, dù là món chính hay món khai vị thì đều rất là kỳ công. Vậy thì bây giờ em với cả chị Hà sẽ cùng nhau thưởng thức nhé.

0: Hơn 20 năm phát triển, khu du lịch sinh thái làng Bưởi Nam Huệ đã được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận là điểm đến ấn tượng top 100 và thương hiệu du lịch văn hóa top 10 cùng rất nhiều các danh hiệu đáng quý khác. Nhưng với ông Huệ, điều đáng trân quý nhất là mỗi ngày càng nhiều người biết đến khu sinh thái này, biết đến sản phẩm bưởi Tân Triều, biết đến quê hương mình. Du khách tới đây không chỉ là tạm xa nơi phố thị ồn ào mà còn được tận hưởng những món ăn ngon giữa không gian vườn cây xanh ngát, yên bình.
1: Đây là lần đầu tiên em tới đây, cũng nghe danh rồi nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên thu xếp để đi tới cùng với các bạn. Ở không gian thành phố nó rất là đông, chật chội, bụi bặm và nó ngột ngạt. Thì đây là cái nơi mà mình tới, mình cảm giác nó thoải mái hơn, mát mẻ và nó sống giống như là mình có cảm giác nó là chân thật ở quê á. Tới đây là để cho mình gần gũi hơn với thiên nhiên, mát mẻ. Tất cả các món ăn nó đều liên quan tới bưởi để cho mình thưởng thức nó lạ đi. Nó là trái cây nhưng nó kết hợp với những đồ ăn mặn nữa.
2: Đồng Nai nghe là nhiều khu du lịch, nhưng mà quán ăn đầu tiên mình bước đến nó là làng Bưởi. Thì khi vào bước chân thì có những cái mô hình kiểu là rất là đồng quê, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp, nói chung là bắt mắt. Kiểu các cụ ngày xưa là đơn giản, thân thiện với những khách hàng đến. Hay là đồ ăn thì đúng là ngon, tại vì nhiều cái vị đặc biệt như kiểu là nước ép bưởi này thì uống nó rất là khác cho bưởi ở bên ngoài, có vị riêng biệt gì đó của bên quán. Hay là đồ ăn thì đúng là đồng quê, tép rồi cơm, những cái nó rất là thân thuộc với của người dân mình.
3: Lên đây thì cũng được vài lần rồi, ăn thì thấy nó cũng ngon, mà khung cảnh thì cũng thoáng mát, đẹp, ai cũng thích. Dân Đồng Nai đi đông lắm.
0: Được biết đến như người có công lớn trong việc xây dựng thương hiệu cho bưởi Tân Triều, từ khi tạo dựng được thương hiệu, ông Nam Huệ không còn lo lắng tìm đầu ra cho sản phẩm quê hương. Khi các đơn đặt hàng với bưởi Tân Triều ngày càng nhiều hơn, ông Nam Huệ lại thuyết phục bà con quay về với giống bưởi đặc sản của địa phương, hướng dẫn cách làm hoặc bao tiêu sản phẩm. Càng ngày, càng có nhiều người làm bưởi giỏi, hương vị nức tiếng của làng bưởi Tân Triều ngày càng vươn xa, xứng đáng với tên gọi đặc sản vang danh vùng đất Đồng Nai.

mình xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội được rỡ sắc màu: Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương, trưởng đoàn công tác số 2 đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Theo đó, đoàn đã đến thăm 4 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và 1 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Đây là những đoàn viên người lao động đều đang mang trong mình những căn bệnh nan y phải điều trị kéo dài. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các đoàn viên giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị bệnh, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng mỗi đoàn viên một phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục điều trị bệnh.
0: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát làm việc và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm, tỉnh An Giang.
2: Đoàn công tác khảo sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ xây dựng môi trường, áp dụng nội dung và phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dự giờ các hoạt động giáo dục, đánh giá việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, nội dung tập trung vào việc giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Việt thông qua các hoạt động học.

0: tập vui chơi phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của từng dân tộc, đồng thời trao đổi chia sẻ nhiều phương pháp kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của trường mẫu giáo Âu Lâm trong việc duy trì sĩ số trẻ đến lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cũng như chủ động triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Âu Lâm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ em dân tộc thiểu số tự tin trong học tập và giao tiếp.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
0: Tại buổi đối thoại, người có công trên địa bàn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, chế độ quà, lễ Tết và các quyền lợi liên quan. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn chính sách dành cho người có công được triển khai công bằng, kịp thời và đúng đối tượng. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết theo quy định. Thông qua buổi đối thoại đã kịp thời ghi nhận giải đáp những khó khăn vướng mắc của người có công, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Đảng ủy xã Bình An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã Bình An cơ bản ổn định, thông suốt, đi vào nền nếp, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành trực tiếp từ tỉnh đến xã. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn như khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp về cơ sở, trong khi nguồn nhân lực chưa đồng đều, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm dùng chung chưa thật sự đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Bình An, Lâm Quỳnh Nhân cho rằng, thời gian tới việc phân cấp phân quyền, ủy quyền tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu, qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng giải quyết công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân.
1: Đảng ủy xã Gò Quao vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Gò Quao từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đến nay, hoạt động của các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã cơ bản đi vào nề nếp, công tác phối hợp giữa các bộ phận ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm người đứng đầu được phát huy rõ nét hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã đã tiếp nhận trên 4.600 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ rất cao, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt hơn 99,95%. Song song đó, địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm 100% cán bộ công chức viên chức được trang bị máy tính kết nối Internet phục vụ công việc. Hệ thống hội nghị trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến được vận hành ổn định, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công. Thời gian tới, xã Gò Quao tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị phường Mỹ Thới từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, phường đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy gồm 4 cơ quan khối đảng, 3 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, 1 trung tâm phục vụ hành chính công và 1 trung tâm dịch vụ tổng hợp, đồng thời tiếp nhận kiện toàn đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và các lĩnh vực chuyên môn khác, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn phục vụ nhân dân. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả với tỷ lệ giải quyết trước

0: Hạn chưa đúng hạn đạt trên 95,4% tại trung tâm phục vụ hành chính công, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Song song đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành tiếp tục được tăng cường. Cơ sở dữ liệu đảng viên được chuẩn hóa đạt 100%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, các cấp ủy cơ quan đơn vị phường Mỹ Thới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, phát huy tốt tiềm năng lợi thế sẵn có, nhất là trên các lĩnh vực, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá vừa triển khai kế hoạch thực hiện tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động gắn với tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.
1: Theo kế hoạch, việc thành lập và đưa vào hoạt động tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, thanh toán trực tuyến và nộp hồ sơ tại nhà. Đồng thời, qua quá trình triển khai sẽ trực tiếp ghi nhận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở. Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động sẽ trực tiếp xuống các khu phố để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động được triển khai định kỳ vào các ngày thứ Bảy bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 tại các khu phố trên địa bàn phường.
0: Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động can thiệp của dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam trên địa bàn phường năm 2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai tại 48 khóm trên địa bàn phường. Trạm y tế phường sẽ tổ chức điều tra lăng quăng trong 3 đợt từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hoạt động trọng tâm gồm điều tra lăng quăng bỏ gãy trước và sau can thiệp, thành lập tập huấn đội ngũ cộng tác viên, tổ chức các đợt ra quân diệt lăng quăng bỏ gãy và đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, trạm y tế phường sẽ tiến hành điều tra ngẫu nhiên tại 50 hộ gia đình nhằm đánh giá thực trạng lăng quăng bỏ gãy, đồng thời tổ chức các nhóm giảng gia đến từng hộ dân kiểm tra các vật dụng chứa nước, hướng dẫn xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên yêu cầu các đơn vị liên quan phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu điều phối thực hiện dự án, khẩn trương thành lập tổ công tác, tuyển chọn tập huấn cộng tác viên và triển khai các hoạt động chuyên môn đúng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết, qua đó góp phần kéo giảm số ca mắc sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ môi trường sống an toàn trên địa bàn phường.
2: Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh trật tự cơ sở.
1: Hội thi thu hút 10 đội tham gia đại diện cho các tổ an ninh trật tự cơ sở thuộc 61 khu phố trên địa bàn phường. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống, giải quyết những vụ việc thường gặp như mâu thuẫn trong khu dân cư, tình báo mất an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích cùng 3 giải cá nhân và 2 giải phụ dành cho đội có phần giới thiệu ấn tượng nhất và đội có tiểu phẩm hay nhất. Thành công của hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường đề nghị công an phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo các khu phố, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng này nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 có 45 thí sinh đến từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự thuộc 18 ấp trên địa bàn xã. Các thí sinh chia thành 9 đội tham gia 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi tập trung kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở. Với sự chuẩn bị kỹ các quy định của pháp luật, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định mới, bám sát thực tiễn địa bàn cơ sở. Đặc biệt, các thí sinh thể hiện khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

qua các tiểu phẩm. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất nhì ba cho các đội và cá nhân có thành tích cao tại hội thi. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026 có 5 đội tham gia các

0: Kinh 14, 13 và Đòn Dông. Giải nhì đội thi số 2 gồm các ấp Bờ Sáng, Vĩnh Trinh, Kinh 3. Giải ba đội thi số 1 gồm các ấp Kinh 9, Ranh Hạt, Kinh 11. Giải trao thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc ở các phần thi xử lý tình huống và giải diễn xuất tốt. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 phường Tịnh Biên có 5 đội với 25 thành viên đến từ 12 tổ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường. Sau 3 phần thi tranh tài sôi nổi hấp dẫn, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, thể hiện tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ phân công. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích, trao 2 giải cho thí sinh có phần thể hiện xuất sắc trong các phần thi. Hội thi là dịp để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Tại xã Thoại Sơn, Công ty Điện lực An Giang tổ chức diễn tập ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão gây ra nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trong mùa mưa bão năm 2026.
0: Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện mưa to kéo dài kèm theo dông lốc, gió giật mạnh và sét đánh tại nhiều nơi, gây ra hàng loạt sự cố trên hệ thống lưới điện. Nhiều tuyến đường dây trung thế bị đứt do cây xanh ngã đổ, tôn nhà dân bị tốc mái, bay vào đường dây điện. Một số khu vực bị mất điện diện rộng do sét đánh trực tiếp vào hệ thống lưới điện. Tình huống cũng đặt ra yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ liên quan giữa các đơn vị điện lực để nhanh chóng xử lý sự cố, khôi phục cấp điện phục vụ người dân. Ngay sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy xử lý sự cố đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động nhân lực phương tiện vật tư, triển khai kiểm tra hiện trường, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, xử lý các điểm sự cố và khẩn trương khôi phục hệ thống điện. Buổi diễn tập được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng trong từng tình huống xử lý, từ công tác chỉ huy điều hành, thông tin liên lạc đến triển khai phương án sửa chữa thay thế thiết bị, xử lý cây ngã đổ và khôi phục vận hành lưới điện. Thông qua buổi diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế, tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị điện lực và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.
1: Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cùng với các ngành lực lượng chức năng vừa tổ chức cưỡng chế thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật thi hành, buộc giao trả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đối với hộ bà Đinh Lệ Thu cùng các thành viên trong gia đình cư trú tại số 39A, Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá.
0: Sau nhiều lần thi hành án dân sự, tỉnh An Giang và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động gia đình bà Đinh Lệ Thu về chấp hành thi hành án theo bản án, phía hộ của bà Đinh Lệ Thu cùng các thành viên trong gia đình chưa tự nguyện chấp hành án, nên cơ quan thi hành án tiến hành biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. Tại thời điểm thi hành cưỡng chế, hộ gia đình bà Đinh Lệ Thu không có ai trong gia đình, nhà đóng cửa. Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, tiến hành cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, thi hành án dân sự tỉnh An Giang tiến hành đọc các quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế thi hành án đối với hộ bà Đinh Lệ Thu. Phần tài sản bị cưỡng chế là nhà và đất tọa lạc tại số 39A, Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá, có diện tích khoảng 74,7 m². Trên đất có căn nhà xây dựng kiên cố 3 tầng. Theo nội dung bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, toàn bộ tài sản này buộc phải giao trả cho bà Đinh Thị Đào, người được thi hành án. Việc tổ chức cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên theo đúng quy định, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, tai nạn giao thông vẫn đang là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn về người và tài sản mỗi năm. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thì việc trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Với mục tiêu giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng lái xe an toàn, Honda ô tô Kiên Giang Rạch Giá đã tổ chức chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên địa bàn phường Long Xuyên.
2: Tại chương trình, người dân được thông tin về thực trạng tai nạn giao thông tại Việt Nam, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn cũng như các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Thông qua các tình huống thực tế, người dân đã nhận diện những nguy cơ

0: tiềm ẩn trên đường, từ đó hình thành kỹ năng dự đoán mối nguy khi tham gia giao thông. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lái xe chủ động xử lý tình huống và hạn chế rủi ro xảy ra tai nạn. Sau phần lý thuyết, người dân được trực tiếp tham gia thực hành trên sân tập như kiểm tra xe trước khi khởi hành, cảm nhận không gian xe, kỹ thuật đánh lái, ghép xe, phanh khẩn cấp và lái xe hình tổng hợp. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp người tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các tình huống giao thông trong điều kiện thực tế.
1: Sau chương trình an toàn giao thông thì em rút kết cho bản thân em là khi tham gia giao thông mình phải lái xe an toàn và tuân thủ pháp luật và lái đúng làn đường và đúng tốc độ theo pháp luật quy định và mình không uống rượu bia khi lái xe. Tham gia ý thức là phải lên xe là lúc nào tâm thế cũng phải tỉnh táo an toàn.
2: Qua cái lớp tập huấn an toàn giao thông đã rút ra được một số kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua cái buổi thực hành thì các anh đã hướng dẫn và cho thực tế để mình có thể trải nghiệm được những cái phương pháp lái xe nhằm mục đích là an toàn là trên hết.
0: Với phương châm phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông, những chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn không chỉ giúp người tham gia nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.
3: Anh ơi! Mục tiêu của chương trình an toàn giao thông này là giúp cho học viên phòng tránh, phán đoán được rủi ro trước khi tai nạn xảy ra và giúp cho học viên có thể bảo vệ được tài sản và tính mạng của mình. Ngoài ra thì buổi đào tạo an toàn giao thông này cũng giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về các luật của an toàn giao thông hiện hành và những cái luật an toàn giao thông được phổ cập mới. Qua buổi đào tạo cũng có chia sẻ về những cái tình huống không nên khi mà tham gia giao thông xảy ra trên đường, giống như là bấm điện thoại khi đang lái xe hay là đi ngược chiều hay là những cái hành vi mà chiếu đèn pha và đặc biệt nữa là sử dụng chất kích thích giống như là rượu hay là ma túy, rượu bia và ma túy thì khi tham gia giao thông thì đó là cũng những việc mà không nên.
0: Kết thúc khóa học, người tham gia hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, trao chứng chỉ lái xe an toàn. Đây là động lực để mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp lái xe an toàn, hạnh phúc cho mọi nhà, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là ý thức của mỗi người dân. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay là một điểm báo An Giang.
1: Báo An Giang số 7373, thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang 1 và trang 5 có gỡ điểm nghẽn giải ngân đầu tư công. Năm 2026, nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh được ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai, nhất là các tuyến kết nối liên vùng, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, công trình hạ tầng giao thông đô thị và khu vực cửa ngõ phát triển kinh tế của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 4 tổ công tác chuyên trách nhằm theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án cụ thể. Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo phương châm 6 rõ, tăng cường nhân lực, máy móc, chủ động nguồn vật liệu xây dựng và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện. Đến ngày 31 tháng 5, giá trị giải ngân của đơn vị nâng lên khoảng 800 tỷ đồng, tương đương trên 15% kế hoạch vốn được giao. Các cơ quan đơn vị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư công nhằm tháo gỡ nhanh khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2026, đặc biệt giảm bớt thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định và cung ứng vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm. Ngày 2 tháng 6, hàng chục ngàn thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sau thời gian ôn tập, các em đã sẵn sàng chinh phục mục tiêu vào ngôi trường trung học phổ thông mong muốn. Trên trang 3 có bài, kỳ thi lớp 10, sĩ tử đã sẵn sàng. Trước kỳ thi quan trọng và sức cạnh tranh cao, với mỗi học sinh, gia đình là trạm sạc năng lượng, là chỗ dựa bình yên nhất để các em vững tin bước vào phòng thi,

0: với tâm thế tự tin nhất. Trang 6 có bài trao kỹ năng dung đắp tuổi thơ. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trong dịp hè. Các hoạt động được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và trẻ em từ 6 đến 16 tuổi tại địa bàn dân cư. Nội dung tập trung vào tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em, khám sức khỏe. Các cấp bộ đoàn tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để trao học bổng, học phẩm, nhu yếu phẩm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hoạt động tình nguyện vì đàn em thân yêu, xây dựng sân chơi, điểm sinh hoạt hè và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa. Cũng trên trang 6, báo An Giang có bài Mái nhà giữ chân thầy cô nơi đảo xa. Những căn nhà công vụ dành cho giáo viên vùng biển đảo An Giang đang trở thành điểm tựa để thầy cô yên tâm bám lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho giáo viên gắn với nâng cao chế độ đãi ngộ không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ nhà giáo mà còn tạo động lực để họ gắn bó với nghề, nâng cao chất lượng giảng dạy. Khi người thầy yên tâm nơi ăn chốn ở, học sinh có điều kiện học tập ổn định, thì những lớp học nơi đầu sóng cũng sẽ ngày càng đầy ắp tiếng đọc bài, tiếng cười và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con em vùng đảo. Báo An Giang số 7373, thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. IAEA xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị tấn công bằng UAV. WHO hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo chống dịch Ebola. Mỹ làm rõ quy định mới về thủ tục thẻ xanh. Thưa quý vị, hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát đã bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV.
1: Theo IAEA, nhóm chuyên gia của cơ quan này làm việc tại nhà máy đã ghi nhận hư hại ở phần bên ngoài của một tòa nhà tua bin sau vụ việc xảy ra ngày 30 tháng 5. Các quan sát tại hiện trường cho thấy dấu vết thiệt hại là do tác động của UAV. Phía Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công này, song Kiev bác bỏ cáo buộc trên. IAEA cho biết mức phóng xạ tại nhà máy vẫn ở mức bình thường và chưa ghi nhận ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đề nghị được tiếp cận khu vực bên trong tòa nhà bị ảnh hưởng để đánh giá thêm. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 tổ máy phát điện công suất 1 GW. Các thanh sát viên IAEA tại hiện trường cho biết đã phải tìm nơi trú ẩn sau khi nghe thấy tiếng UAV hoạt động gần nhà máy và tiếng súng phòng không. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, IAEA nhiều lần bày tỏ quan ngại về các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở này do nằm trong khu vực xung đột và thường xuyên kêu gọi các bên tránh mọi hành động quân sự có thể đe dọa an ninh hạt nhân.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã dự lễ khai trương một trung tâm điều trị Ebola mới tại thành phố Bunia, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh ứng phó với đợt bùng phát dịch hiện nay.
1: Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, hiện là tâm điểm của đợt bùng phát do chủng virus Puripunyu gây ra, trong khi tốc độ lây lan của dịch vẫn nhanh hơn khả năng ứng phó dù cơ sở y tế đã được tổ chức tốt hơn và viện trợ quốc tế đang được tăng cường. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tedros cho biết đã ghi nhận 5 ca hồi phục khỏi Ebola, trong đó ca đầu tiên được xác nhận hôm 29 tháng 5. Người đứng đầu WHO nhấn mạnh việc phát hiện sớm và đến cơ sở y tế kịp thời có thể tạo khác biệt lớn đối với khả năng sống sót của bệnh nhân. Ông cho biết hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đã được phê duyệt cho chủng Puripunyu, song điều đó không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục. Theo WHO, yếu tố cộng đồng giữ vai trò quyết định trong nỗ lực khống chế ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Ông Tedros kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ bản

0: thân và quan tâm tới những người xung quanh để góp phần ngăn chặn dịch lây lan.
1: Thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã làm rõ hướng dẫn di trú gây nhiều tranh luận được công bố tuần trước, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân, thẻ xanh sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.
0: Thông cáo của DHS cho biết thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, trong đó đề cập khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục từ những trường hợp đặc biệt, không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại. Đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể. Quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt. DHS nhấn mạnh phần lớn người nộp đơn vẫn có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục từ bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ để hoàn tất hồ sơ. Các chuyên gia và luật sư di trú cho rằng việc thiếu hướng dẫn cụ thể đang dẫn tới cách áp dụng khác nhau giữa các văn phòng di trú, gây khó khăn cho việc tư vấn pháp lý cũng như lập kế hoạch nhân sự của các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài. Giới doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi có thể tạo thêm rủi ro và bất ổn đối với người lao động nhập cư cũng như các chủ sử dụng lao động trong thời gian tới.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình hôm nay. Công an Hà Nội nâng cúp vô địch V-League trên sân nhà. 4 tranh cãi ở chung kết Champions League. Arsenal trước cúp ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Zverev vào tứ kết Roland Garros. Thưa quý vị, vừa qua BKM Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có ngày nâng cúp vô địch V-League 2025-2026 với trọn vẹn niềm vui. Dù đã chính thức vô địch sớm 3 vòng, nhưng thầy trò huấn luyện viên Paul King đã lựa chọn sân nhà hàng đẩy để nâng cúp trước sự chứng kiến của người hâm mộ.
0: Đây là một mùa giải vô cùng thành công của Công an Hà Nội khi họ bỏ xa đối thủ bám đuổi trong cuộc đua vô địch. Với việc chỉ để thua đúng một trận qua 25 vòng đấu, Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy một phong độ thuyết phục và xứng đáng với ngôi vương ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Manu Paul King cho biết, tôi xin dành tặng chiếc vô địch này cho các cổ động viên Công an Hà Nội FC. Họ đã ở bên chúng tôi suốt mùa giải, trong mọi hoàn cảnh. Sự cổ vũ của họ là nguồn động lực rất lớn để toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi có những người lãnh đạo giỏi, sâu sát chế đội, có những cầu thủ tốt, có một tập thể tuyệt vời. Nhưng để đi đến thành công hôm nay, đội bóng luôn cần sự đồng hành của người hâm mộ. Tôi nghĩ họ xứng đáng tận hưởng niềm vui này. Lúc này, Công an Hà Nội đã san bằng kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC ở mùa giải 2018. Ở vòng đấu 26, đội bóng ngành công an chỉ cần một điểm nữa là đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Vĩnh Long Marathon 2026 Hành trình trái tim Mekong. Giải thu hút hơn 2.400 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham gia. Giải Vĩnh Long Marathon 2026 có 5 cự ly: 1 km kid run, 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Mỗi cung đường được thiết kế hài hòa giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm, đưa runner khám phá những nét đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long, nơi thiên nhiên văn hóa và nhịp sống miền Tây cùng giao hòa trên từng bước chạy. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở các nội dung thi đấu nhằm vinh danh những người chạy xuất sắc nhất. Giải Vĩnh Long Marathon 2026 Hành trình trái tim Mekong không chỉ là hoạt động thể thao quần chúng mà còn là không gian văn hóa kết nối cộng đồng, gắn thể thao với quảng bá du lịch và hình ảnh địa phương. Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần sống khỏe, lối sống tích cực, trách nhiệm cộng đồng đến đông đảo người dân, du khách và cộng đồng runner.
1: Thưa quý vị, sau trận chung kết nghẹt thở, tạm điểm không chỉ nằm ở chức vô địch của Paris Saint-Germain. Những quyết định của trọng tài trong các pha bóng nhạy cảm cũng trở thành chủ đề gây tranh luận lớn.
0: Trận chung kết Super League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài sau khi đại diện Pháp thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Theo cựu trọng tài FIFA Saïd Ennemi, bàn mở tỷ số của Arsenal không bị hủy dù bóng chạm tay Leandro Trossard trước đó, bởi cầu thủ này khép tay sát người và không cố ý chơi bóng. Hai tình huống bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm cũng không đủ cơ sở hỗ phạt đền do bóng đổi hướng sau khi chạm cơ thể cầu thủ Arsenal. Phút 62, Christian Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia khiến Arsenal chịu phạt đền.

0: nhưng không nhận thẻ vàng thứ hai vì vẫn có nỗ lực tranh bóng. Đến hiệp phụ, Arsenal đòi phạt đền sau pha va chạm giữa Nuno Madueke và Nuno Mendes, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Các cựu trọng tài cho rằng những quyết định này đều không phải lỗi rõ ràng để VAR can thiệp.
1: Sau nỗi tiếc nuối ở Champions League, Arsenal vẫn có một ngày đáng nhớ tại London. Hàng trăm ngàn cổ động viên đã xuống đường chào đón pháo thủ trong lễ rước cúp ngoại hạng Anh, danh hiệu mà họ chờ đợi suốt hơn 2 thập kỷ.
0: Arsenal tổ chức lễ diễu hành mừng chức vô địch ngoại hạng Anh tại London ngày 31 tháng 5, chỉ ít giờ sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League. Dàn sao pháo thủ dẫn đầu là đội trưởng Martin Odegaard mang cúp lên xe buýt vui trần trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Theo ban tổ chức, khoảng 500.000 cổ động viên đứng dọc tuyến đường diễu hành dài 9 km, trong khi tổng số người tham gia có thể vượt mốc 1 triệu. Buổi rước cúp bắt đầu từ Holloway Road, đi qua nhiều tuyến phố trước khi kết thúc sau khoảng 2 giờ. Arsenal bố trí 4 xe buýt vui trần, trong đó đội nam ngồi xe dẫn đầu, theo sau là ban huấn luyện và đội nữ. Đây là chiếc du lịch ngoại hạng Anh đầu tiên của Arsenal sau 22 năm chờ đợi.
1: Tương lai của Neymar tại World Cup 2026 tiếp tục nhận được sự đảm bảo từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Bất chấp những lo ngại về chấn thương, nhà cầm quân Brazil khẳng định ông vẫn đặt niềm tin vào ngôi sao này cho hành trình sắp tới.
0: Trước những mối lo, Neymar sẽ bị chấn thương cản trở khả năng dự World Cup 2026. Mới đây, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xác nhận ông sẽ có cầu thủ này trong danh sách dự giải khi vòng chung kết khởi tranh. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Huấn luyện viên Ancelotti cho biết, nếu cậu ấy không đá trận đầu tiên, thì sẽ đá trận thứ hai. 26 cầu thủ tôi lựa chọn sẽ có mặt tại World Cup.
1: Thưa quý vị, Arsenal có thể tạo ra biến động lớn ở tuyến giữa trong mùa hè này. Trong lúc tương lai của Martin Odegaard chưa thật sự chắc chắn, đội chủ sân Emirates đã tính đến phương án Dani Olmo như một lựa chọn thay thế đáng chú ý.
0: Theo Fairtrade, Arsenal chưa loại trừ khả năng bán đội trưởng Martin Odegaard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đã bắt đầu lên kế hoạch tìm người thay thế tiền vệ người Na Uy. Dani Olmo của Barcelona hiện là ứng viên hàng đầu trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Emirates. Ban lãnh đạo Arsenal đánh giá tuyển thủ Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ phù hợp để tiếp quản vai trò sáng tạo mà Odegaard đang đảm nhiệm. Tờ Gazzetta dello Sport của Italia đưa tin, trung vệ Harry Maguire của MU đã được chào mời tới Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè này. Hiện Maguire vẫn còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến năm 2027 sau khi gia hạn vào tháng 4 năm nay. Mùa giải vừa qua, trung vệ người Anh đã ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 23 trận tại Real Madrid, ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng bỏ lỡ nhiều trận đấu vì chấn thương đùi gặp phải vào cuối tháng 11 năm ngoái.
1: Alexander Zverev tiếp tục cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch Roland Garros. Sau set đấu nhiều vất vả, tay vợt người Đức càng chơi càng áp đảo để giành vé vào tứ kết.
0: Alexander Zverev đánh bại Jesper de Song 7-6, 6-4 và 6-1 ở vòng 4 Roland Garros 2026, qua đó giành vé vào tứ kết. Tay vợt người Đức khởi đầu không thuận lợi khi mất break ngay game giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, Zverev nhanh chóng lấy lại thế trận, đòi break ở game 5 rồi kéo set 1 vào loạt tie break. Tại đây, anh bản lĩnh hơn để thắng 7-3. Sang set 2, de Song tiếp tục chơi chắc chắn và gây nhiều khó khăn. Dù vậy, Zverev tận dụng thời điểm quyết định để bẻ game ở cuối set, thắng 6-4. Đến set 3, hạt giống người Đức hoàn toàn áp đảo, thắng nhanh 6-1 để khép lại trận đấu sau hơn 2 giờ. Ở tứ kết, Zverev sẽ gặp hiện tượng Rafael Soda của Tây Ban Nha. Hao Fonseca tiếp tục tạo hiện tượng tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Casper Ruud 7-5, 7-6, 5-7 và 6-2 ở vòng 4, qua đó lần đầu vào tứ kết Grand Slam. Sau chiến thắng trước Novak Djokovic, tay vợt 19 tuổi người Brazil tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước Ruud, người từng hai lần vào chung kết Roland Garros. Fonseca thắng set đầu nhờ break ở game 12 trước khi ngược dòng trong loạt tie break set 2 dù từng bị dẫn 2 năm. Ruud nỗ lực rút ngắn tỷ số ở set 3, nhưng Fonseca nhanh chóng lấy lại thế trận. Tay vợt người Brazil áp đảo trong set 4, giành thêm 2 break để khép lại trận đấu sau gần 4 giờ. Ở tứ kết, Fonseca sẽ gặp Jakub Mensik, người vừa hạ Andrei Rublev sau 5 set. Marta Kostyuk tạo cú sốc lớn tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Iga Swiatek 7-5 và 6-1 ở vòng 4, qua đó lần đầu vào tứ kết giải Grand Slam đất nền. Swiatek bước vào trận đấu đúng ngày sinh nhật tuổi 25 và được đánh giá cao hơn hẳn khi từng 4 lần du lịch Roland Garros. Tuy nhiên, tay vợt Ba Lan mắc nhiều lỗi từ đánh hỏng, đặc biệt ở cú set 1. Kostyuk tận dụng cơ hội để thắng 7-5 trước khi áp đảo hoàn toàn trong set 2. Chiến thắng này giúp Kostuc có lần đầu đánh bại Swiatek sau 3 thất bại trước đó. Tay vợt người Ukraine cũng nối dài mạch toàn thắng trên sân đất nện mùa này lên 16 trận sau khi vô địch Madrid và Rouen trước thêm Roland Garros. Thất bại của Swiatek đồng nghĩa Roland Garros năm nay chắc chắn có nhà vô địch đơn nữ mới. Ở tứ kết, Kostuc sẽ gặp đồng hương Elina Svitolina, người vừa ngược dòng hạ Belinda Bencic.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Phương Chính đại sư, Phương Sanh đại sư.
1: À, Nhạc Chữ Môn,
0: xin mời vị đến bổn viện Tung Sơn dùng bữa.
1: Nhạc Chữ Môn, xin đa tạ. Ta và Phương Sinh sư đệ còn việc phải làm, không tiện ở lâu. Chúc mừng Nhạc Chữ Môn nhậm chức.
0: Đa tạ nhị vị.
1: Cáo từ.
0: Mời.
2: Sùng Nhi, vết thương của con không sao chứ?
3: Sư nương yên tâm, không sao đâu.
0: Chỉ bằng con ở lại bổn viện Tung Sơn dưỡng thương, như vậy cũng có thể ôn lại chuyện cũ với sư nương con.
3: Sư phụ, con muốn về Hằng Sơn dưỡng thương. Đợi sau khi con khỏe lại sẽ tới bái kiến sư phụ và sư nương.
0: Vậy cũng được. Tiểu sư muội của con thật là, tới ngày hôm nay vẫn ra tay không phân nặng nhẹ như ngày xưa. Sùng Nhi à, sau khi con trở về Hằng Sơn phải dưỡng thương cho cẩn thận đó, có biết chưa?
2: Ráng dưỡng thương nha con.
4: Ngụy quân tử,

0: Vết thương của huynh đã đỡ chưa?
1: Ta không sao.
0: Đại sư ca,
1: muội không cần nói gì cả.
2: Linh Sang,

0: Muội đi đây.
1: Chữ môn, bây giờ chúng ta lập tức xuống núi hay là ở lại đây tá túc vậy?
2: Chúng ta ở lại đây thêm một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuống núi. Tạm thời ta không muốn gặp người của hai phái Tùng Sơn Hoa Sơn.
0: Được đó, bọn muội cũng nghĩ vậy.
3: Hết chuyện rồi, tôi đi trước đây. Các vị, hẹn ngày gặp lại.
1: Cáo từ.
4: Ta cũng đi đây, tự bảo trọng đi.

0: Nè, chín
1: sắp
0: chưa?
1: Chín chưa?
0: Coi thử
1: chắc
0: coi.
1: Sắp chín rồi đó.
0: Nè, ăn được rồi.
1: Ăn đi.
2: Hôm nay tỷ thấy Nhạc Bất Quần dùng châm đâm mù mắt của Tả Lãnh Thiền, tỷ càng khẳng định ông ta chính là hung thủ giết chết sư phụ.
0: Muội cũng nghĩ như vậy. Không được, chúng ta phải nói cho Lệnh Hồ đại ca biết để huynh ấy báo thù cho sư phụ sư bá.
2: Đừng nôn nóng. Thứ nhất, vết thương của trưởng môn chưa khỏi. Thứ hai, huynh ấy và Nhạc Bất Quần dù sao cũng là tình sư đồ. E là huynh ấy...
0: Tỷ lo huynh ấy khó xử hả?
2: Ừ. Vậy chuyện này qua một thời gian nữa rồi tính.
3: Ai đó?
4: Ta là đệ tử Nhạc Chưởng Môn, Nhạc Chưởng Môn phái Ngũ Nhạc, Lâm Bình Chi.
3: Lâm thiếu hiệp, đêm khuya đến Phong Thiền Đài không biết là có chuyện gì hay
4: không? Ta có hẹn gặp một người ở đây. Thứ lỗi đã làm
5: phiền. Lâm Bình Chi. Thì ra ngươi cho nhiều người đến đây mai phục. Ngươi tưởng ngươi ỷ đông hiếp yếu là ta sẽ sợ sao?
4: Các vị sư tỷ phái Hàng Sơn quyết định tối hôm nay tá túc lại đây. Lâm mổ đây thật không biết chuyện này.
3: Ngươi nghe rõ đây Dư Thương Hải, ông và họ Lâm có ân oán gì cũng không liên quan phái Hàng Sơn chúng tôi. Các người muốn đánh muốn giết thì mặc kệ các người, chúng tôi coi như là xem kịch thôi.
5: Vậy thì tốt.
4: Dư Thương Hải ơi là Dư Thương Hải, ngươi nghe cho rõ đi. Trong tương lai không xa, ta sẽ khiến phái Thanh Thành của ngươi tiêu tan thành mây khói, hồn siêu phách lạc.
5: Còn dám khoác lác?
4: Cẩu tặc, món nợ năm xưa vì tước đoạt tịch tà kiếm phổ của Lâm gia mà ngươi giết hại cha mẹ của ta, ta nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu.
5: Được, hay cho câu nợ máu trả máu. Ngươi giết chết con trai của ta, món nợ này cũng phải nợ máu trả bằng máu. Ngươi đừng tưởng dưới sự che chở của Nhạc Bất Quần ta không dám giết ngươi.
4: Dư Thương Hải, hôm nay ta không giết ngươi bởi vì ta muốn cho ngươi từ từ cảm nhận cái chết từng ngày tới gần.
0: Lại thêm một Đông Phương Bất Bại.
6: Bánh bao đến rồi. À, xin mời Dung.
4: Sư phụ, người coi.

0: các vị khách quan, cho hỏi em dùng món gì.
1: Cho chúng tôi bánh bao và vài món ăn chơi.
0: Dạ, có liền.
2: Nè, uống trà đi.
3: Uống trà đi.
2: Được rồi.
3: Uống cho tỷ với.

0: Sung ca, hôm nay muội thấy kiếm pháp của Lâm Bình Chi có gì đó rất lạ. Còn ngoại hình của hắn và Nhạc Bất Quần, cả Đông Phương Bất Bại nữa, đều rất giống nhau.
1: Chẳng lẽ sư muội và Lâm sư đệ đều đang luyện tịch tà kiếm pháp? Tịch tà kiếm pháp, bộ kiếm pháp này bản thân đã rất tà ma. Ở trên đời chỉ có phong thái sư thúc mới có thể hóa giải.
2: Nè, các muội cứ ở đây, đi làm theo chị đi xem thử.
3: Dạ, dạ. Được.
2: Đi.

0: Nghi Ngọc sư tỷ, làm phiền để ra tay cứu sư muội của ta.
1: Chúng ta đã nói trước với tên họ Dương sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
0: Nếu sư muội

0: Yeah.
1: Hey.

0: Chúng ta đi.
1: Quy đi một mình đi.
0: Vậy muội định đi đâu?
1: Quỳnh có lo gì tới sống chết của muội đâu.

0: Tiểu sư muội, muội không sao chứ?
1: Đa tạ mọi người đã cứu muội. Cáo từ. Cô đi đâu? Ta tới Tung Sơn tìm cha của ta.

0: Xin chào.
1: Tiểu nhị.
2: Dạ, đến liền. Mời khách qua ngồi.
3: Trên người Lâm sư đệ của huynh sao tự nhiên lại thoa nhiều hương vậy?
2: Dạ được, đợi một chút ạ.
1: Ngươi chính là Nhân Hào hả? Lúc trước khi giết chết cả nhà của ta, ngươi cũng có mặt. Dù có biến thành tro, ta cũng nhận ra ngươi.
4: Lão tử đây chính là Dư Nhân Hào. Vậy thì sao hả? À, chạy đi trời.
1: Thanh thành tứ thiếu, anh hùng hào kiệt. Nhưng theo ta thấy, một chút khí chất hào kiệt ngươi cũng không có. Đúng là nực cười. Linh hồn huynh trên kia đã nói gấu chó lợn lòi, thanh thành tứ thú. Nhưng mà theo ta thấy, nói là cầm thú thì quá coi trọng các ngươi. Các ngươi nên được gọi là không bằng cầm thú.
5: Đông đảo bằng hữu đều ở đây hả? Ngồi xuống đi. Lâm lão đệ, ta giúp ngươi đưa phu nhân đến đây rồi. Ban nãy cô ta lạc đường, cũng may là gặp được ta.
1: Vậy à?
5: Có cầu có ơn phải trả. Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, Lâm lão đệ, ngươi định báo đáp ta sao đây?
1: Ông muốn ta sẽ báo đáp ông ra sao?
5: Cũng đơn giản thôi mà. Đối với Lâm lão đệ mà nói, chẳng qua dễ như trở bàn tay thôi. Hả? Ta chỉ muốn mượn tịch tà kiếm phổ của Lâm gia các ngươi để xem thử một lượt, xem xong rồi sẽ lập tức trả cho người.
1: Vị Dư quán chủ phái Thanh Thành đây cũng rất muốn coi tịch tà kiếm phổ của Lâm gia chúng tôi. Ông ta coi được rồi.
5: Thật hả? Chúc mừng ông Dư quán chủ. Ông được thấy thật rồi á?
6: Không sai. Đúng là tại hạ đã được xem từ đầu đến cuối của mỗi chiêu thức.
5: Nhưng mà nghe nói tịch tà kiếm phổ này đã bị nhà Bất Quần phái Hoa Sơn lấy đi rồi. Rốt cuộc làm sao coi được vậy?
6: Ta chưa từng thấy kiếm phổ đó, nhưng mà ta đã thấy người sử dụng bộ kiếm pháp đó.
5: Nghe nói tịch tà kiếm phổ có thật có giả. Hậu nhân của Lâm Diễn Đồ hình như đã học phải bộ tịch tà kiếm phổ giả. Cái công phu quơ tay quơ chân đó đánh ra giống hệt như là trò cười vậy. Nhưng mà cái ông thấy được là bộ thật hay là bộ giả?
6: Ta cũng không biết đó là thật hay là giả nữa.
5: Uống cho ông là tông chủ một phái, sao cả thật với giả cũng không phân biệt được vậy?
6: Tịch tà kiếm pháp là thật hay giả, tại hạ thật sự không phân biệt nổi. Nhưng Mộc Đại Hiệp kiến thức cao minh, ta nghĩ chắc ông sẽ phân biệt được.
5: Chỉ cần ta thấy được, nhất định sẽ phân biệt ra được.
1: Được. Vậy thì bây giờ ông mở to mắt ra coi đi. Bây giờ chắc ông đã thấy tịch tà kiếm pháp của Lâm gia rồi hả?
5: Tiểu tử, không được làm bừa. Phu nhân ngươi còn ở trong tay ta.
1: Uổng cho ông là nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ, lại bị ổi đến mức đó. Nếu như bây giờ ông không muốn chết thì mau quỳ xuống đất, lại ta ba cái, gọi ta ba tiếng già già. Có thể là ta sẽ để ông sống thêm một năm. Một năm sau ta sẽ tới tìm ông.
5: Ngươi tự coi lại mình đi. Năm đó ở thành Hoành Sơn, ngươi giả làm thằng gù quỳ lại với ta, kêu ta là gia gia, muốn ta truyền lại võ công cho ngươi. Gia gia đây không dạy võ công cho ngươi, ngươi lập tức quay lưng gia nhập vào môn hạ của nhà Bất Quần. Cuối cùng để cho ngươi gạt được ả phu nhân này.

0: Bình Chi. Bình Chi. Bình Chi.
1: Nè.
0: Bình Chi. Bình Chi hạ à, chúc mừng huynh báo được mối thù. Nhưng mà bây giờ mắt của huynh trúng độc rồi, phải lập tức rửa sạch mới được.
2: Đánh ra.
0: Bình Chi à, huynh mở mắt ra đi, cần phải rửa sạch ngay mới được.
3: Tiểu sư muội, đây là linh dược trị thương của phái Hằng Sơn, bôi cho Bình Chi đi.
2: Không cần.
0: Đại sư ca,
2: họ Lâm ta dù có sống hay chết cũng không cần hắn ta bận tâm.
0: Bình Chi, linh dược trị thương của phái Hằng Sơn nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa khó mà có được.
2: Khó mà cái gì? Hắn đối xử tốt với cô lại còn thích hắn như vậy thì đi theo hắn luôn đi.
4: Im miệng, họ Lâm kia lời nói vô sĩ vậy cũng thốt ra được.
2: Người nói ai vô sĩ? Tên họ Dư, tên họ Mộc, vì âm mưu tước đoạt tịch tà kiếm pháp của Lâm gia ta, giết hại cha mẹ ta nhưng vẫn được cả giang hồ tôn trọng. Còn cha cô thì sao? Lần nào cũng dùng những thủ đoạn nham hiểm độc ác hết. Ông ta mới là người bỉ ổi vô sĩ nhất.
0: Cô đã nói cái gì? Làm gì có chuyện đó?
2: Tiện nhân Lâm Chi, hai cha con của cô thông đồng gài bẫy ta, đường đường thiên kim đại tiểu thư của nhạc trưởng môn phái Hoa Sơn, sao lại chịu thiệt thòi lấy một tiểu tử thân không tất đất nghèo nàn như ta chứ? Chẳng phải cũng vì tịch tà kiếm phổ của Lâm gia sao? Giờ đã có được kiếm phổ rồi, có thể không cần họ Lâm nữa mà.
0: Nhạc Linh Sang ta nếu có dụng tâm như huynh vừa nói thì cho ta sống không bằng chết, trời ru đất diệt.
2: Ai biết được các người có ý đồ gì? Hai cha con của cô không có ai tốt cho ta hết.
0: Bất luận huynh nghĩ cái gì thì sau này tự huynh sẽ biết. Bình Chi, chúng ta đi về Hoa Sơn đi. Về đó muội trị thương cho huynh. Dù sau này huynh có ra sao, dù cho mắt của huynh có trị được hay không, tấm lòng của Nhạc Linh Sang đối với huynh cũng vẫn y như ngày nào, không có bất kỳ thay đổi gì hết. Nếu như sau này muội có thay lòng đổi dạ, vậy thì cứ để muội chết thảm hơn cả Dư Thương Hải.
2: Ta cho cô biết, đừng dùng những lời ngon ngọt với ta, ta không tin cô nữa đâu.
0: Bình Chi, muội xin huynh đó, chúng ta đi khám đại phu có được không? Cùng muội tới đại phu có được không? Bình Chi, đi. Cẩn thận đó.

0: Huynh lo cho nhà cô nương sao?
1: Có rất nhiều chuyện con nghĩ sao huynh cũng không nghĩ ra.
0: Huynh sợ nhà cô nương bị Lâm Bình Chi ức hiếp hả?
1: Chuyện riêng tư giữa hai phu thê họ đâu tới lượt người ngoài cho huynh lo lắng.
0: Vậy huynh đang lo phái Thanh Thành sẽ tìm họ gây sự sao?
1: Hai người họ ai cũng đang bị thương. Nếu người của phái Thanh Thành tìm họ báo thù thật, e rằng dễ như trở bàn tay.
0: Nếu đã vậy thì chúng ta nên đi cứu bọn họ.
1: Nếu chúng ta cứ ra tay giúp đỡ, huynh sợ ảnh hưởng tới tình cảm giữa phu thê họ.
0: Sợ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của bọn họ chỉ là trong các nguyên nhân thôi. Điều trong lòng huynh băn khoăn nhất chính là sợ muội không được vui. Quynh đừng nghĩ vậy, muội sao lại không vui chứ. Vậy đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường theo sau bọn họ ngắm.

0: làm bảo vệ cho họ. Nếu như có nguy hiểm gì chúng ta sẽ lập tức ra tay giúp, được không?
1: Được. Nghi Ngọc à, cô về trước đi. Ta và Doanh Doanh có chuyện phải làm, xong xuôi sẽ về ngay.
2: Dạ, trưởng môn, đi đường bình an. Nhậm cô nương, bảo trọng.
0: Hẹn ngày gặp lại.
1: Đi đường cẩn thận. Đi thôi.
0: Ừ. Sung ca. Chúng ta đi theo ngấm ngầm bảo vệ cho bọn họ. Hay là chúng ta cải trang một chút đi, để tránh họ nhận ra chúng ta.
1: Ý hay đó. Nhưng mà chúng ta cải trang sao đi?
0: Đi theo muội.

0: Ông ơi, ra ngoài xem thử coi có phải mấy con chồn tới trộm gà không. Đại hắc nó đang sủa kìa.
1: Ai?
2: Đại hắc hết sủa rồi kìa. Không sao đâu.
0: Tôi chỉ sợ mấy con chồn thôi à. Giống như lúc ông còn trẻ vậy á. Nửa đêm nửa hơn chả vô phòng của tôi rồi à, còn đem theo thịt heo nướng cho tôi ăn nữa.
3: Bậy, nói mũi kìa.
4: Nói Quỳnh đó.
3: Mũi
4: Quỳnh.
0: Còn cười nữa. Đêm đó ông thì thích rồi, hại tôi phải mang thai. Bị cha tôi biết được, suýt nữa đánh chết tôi rồi.
2: Ê, nếu không phải bà đã có thai, cha của bà sẽ chịu gả bà cho một tiểu tử nghèo như ta chứ hả?
1: Ê, chớp mắt một cái đã mười mấy năm rồi ha.
2: Mà xem, tiểu tử này đã lớn như vậy rồi.
0: Cuối cùng vất vả cũng qua.
2: Đây đây đây, uống một ly đi.
0: Ông uống đi.
2: Được.

0: Sao hả? Vẫn coi ngô như cũ chứ?
1: Được lắm.
0: Có đẹp không?
1: Ừ. Nè, đưa đây.
0: Đa tạ. Huynh thấy chúng ta nhìn tới nhìn lui cũng không giống hai huynh muội.
1: Vậy giống cái gì?
0: Huynh thấy giống ông lão bà lão ở trong căn nhà hồi nãy, như cặp phu thê thực sự vậy. Hát Mộc Nhai có chỗ nuôi chó không?
1: Huynh hỏi gì
0: không
1: vậy?
0: Có gì. Sau này huynh có mà mò mẫm tới Hát Mộc Nhai tìm muội, chỉ cần đem theo một miếng thịt thôi.
1: Nói dớ chẩn.
0: Doanh Doanh. Huynh nói thiệt mà, muội vì huynh ngay cả tánh mạng cũng có thể hy sinh. Huynh thật sự rất muốn chung sống với muội. Muội nghĩ đi, nếu như chúng ta có thể tránh khỏi sương gió trong giang hồ, sống cuộc sống như thần tiên thì tốt biết mấy.
1: Muội thấy sống như vậy cũng tốt, muội đang rất vui. Ít nhất thì muội cũng biết trong lòng huynh chỉ có muội.

0: Bình Chi, uống miếng nước đi.
1: Họ Lâm ta đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào đối với phái Hoa Sơn nữa. Cô đi đi.
0: Muội thật không hiểu tại sao huynh luôn nghi ngờ cha muội, muốn mưu đoạt tịch tà kiếm phổ của Lâm gia huynh. Nghĩ lại, năm đó lúc huynh vừa gia nhập phái Hoa Sơn cũng không hề có tịch tà kiếm phổ. Gia đình muội làm sao có ý đồ với huynh được chứ.
1: Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia giang danh khắp thiên hạ. Năm đó Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong tìm không thấy trên người của cha ta. Bọn họ lập tức tới tìm ta. Chẳng qua cô cũng như họ thôi. Nếu không phải được cha mẹ cô chỉ dạy, sao lại đường xá xa xôi tới Phúc Châu mở tử quán nhỏ?
0: Mùi...
1: Còn tên tiểu tử họ Dư đó, thật ra ngày đó võ công cô đã cao hơn hắn. Chỉ đáng tiếc tên ngốc như tôi bị mù mắt. Thứ võ công chẳng ra gì mà mày đặt ra mặt giúp đỡ người ta. Cũng không nghĩ thử, cha mẹ cô xem cô như bảo bối cưng chiều, sao họ nỡ lòng cho con gái ruột của mình xuất đầu lộ diện làm những việc thấp hèn như vậy? Mở một tửu lầu, đi bưng bê rượu cho người ta.
0: Năm đó cha chỉ muốn mình nhị sư huynh đi tới Phúc Châu thôi, là bởi vì muội quá bướng bỉnh, cứ đòi đi theo cho bằng được mà.
1: Cha cô dạy dỗ đồ đệ nghiêm ngặt, nếu ông ta thấy không được, cho dù cô có quỳ ba ngày ba đêm, ông ta cũng không cho phép. Thật ra cha của cô không tin tưởng nhị sư huynh của cô, mới để cô ngấm ngầm giám sát hắn mà thôi.
0: Dù huynh có tin hay không, thì trước khi tới Phúc Châu, bốn chữ tịch tà kiếm pháp này mà cũng chưa từng nghe qua. Cha chỉ nói là đại sư ca đã đánh bị thương người của phái Thanh Thành, đôi bên đã có hiểu lầm, mà phái Thanh Thành lại định tiến vào phía đông, có thể gây bất lợi cho phái Hoa Sơn ta. Vì vậy cha mới cho muội và nhị sư huynh đi giám sát bọn họ.
1: Được, cho dù tất cả những gì cô nói đều là thật thì có ý nghĩa gì chứ? Cô cảm thấy Lâm Bình Chi ta đã ra nông nổi như vậy, cô theo ta còn được hạnh phúc sao? Chúng ta tuy là danh nghĩa phu thê, nhưng không phải là phu thê thật. Đến giờ này có lẽ vẫn còn trinh tiết đúng không? Hay là như vậy, cô mau chóng quay về tìm đại sư huynh của cô đi.
0: Bình Chi, tấm lòng của muội đối với huynh ra sao? Chẳng lẽ tới giờ huynh vẫn không hiểu? Muội với đại sư ca chẳng qua như huynh muội ruột thôi. Muội kính trọng huynh ấy như là ca ca của mình. Từ sau khi huynh gia nhập Hoa Sơn, người muội ngày đêm thương nhớ chỉ có mỗi mình huynh. Tấm lòng của muội đối với huynh sẽ không bao giờ thay đổi. Bất luận huynh đi đâu, muội cũng sẽ đi theo huynh.
1: Cô có chắc những lời đó là thật không?
0: Thật mà.
1: Cho dù sau này thảm hại ra sao thì cô vẫn đi theo ta.
0: Bất luận sau này huynh có thay đổi ra sao, muội cũng sẽ theo huynh. Muội đã quyết định từ lâu rồi. Suốt đời suốt kiếp này, muội cũng sẽ ở bên cạnh huynh. Bất luận đôi mắt huynh có thể trị lành hay không, muội cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho huynh. Tới khi muội chết, tuyệt đối không hối hận. Bình Chi, hãy để muội trao thân này cho huynh ngay tại nơi này đi.
1: Là ý gì đây?
0: Ý muội là tối đêm nay chúng ta sẽ động phòng qua chút ở đây. Từ nay về sau, chúng ta sẽ trở thành đôi phu thê thật sự.
1: Ôi, cô đi đi.
0: Bình Chi, cô sao vậy Bình Chi?
1: Không cần cô thương lại. Đi đi.
0: Huynh hận muội, huynh hận muội có đúng không? Từ ngày thứ ba chúng ta thành thân, muội đã biết huynh hận muội. Nhưng huynh đã hận muội rồi, tại sao còn thành thân với muội nữa chứ?
1: Ta không hận.
0: Huynh không hận muội, vậy tại sao buổi sáng trước mặt cha mẹ huynh dịu dàng chu đáo với muội, Nhưng mà khi đêm xuống, vừa đóng cửa lại, huynh liền không thèm ngó ngàng tới muội. Cha mẹ từng hỏi muội mấy lần huynh đối với muội ra sao, muội đều nói với họ huynh rất tốt với muội.
1: Ta không hận cô, nhưng ta hận cha của cô. Mà ta cũng phải đa tạ cô, nếu như không phải cô che giấu cho ta, e là từ lâu ta đã bỏ mạng dưới kiếm của cha cô trên Hoa Sơn này rồi.
0: Quynh đang nói gì vậy? Sao cha muội có thể giết Quynh được chứ?
1: Bởi vì cô vốn không hiểu rốt cuộc cha cô là hạng người gì. Nói thật cho cô biết, lúc chúng ta ở Phúc Châu, chiếc áo cà sa đó chính là cha cô lấy cắp. Sau khi quay về, ông ta còn uy hiếp bắt ta cấu kết vu oan giáo họa cho đại sư huynh. Sao cô không nghĩ coi, thứ kiếm pháp lung tung giới dẫn của Lệnh Hồ Xuân làm sao bị kịp tịch đà kiếm pháp của Lâm gia ta chứ?
0: Lâm Bình Chi, huynh có biết mình đang nói cái gì không? Sao cha muội lại là hạng người như vậy được?

0: Ông ấy vốn là một hòa thượng, điều này ngay cả cha ta cũng không hề biết. Ông ấy đem tịch tà kiếm phổ chép trên áo cà sa. Rồi sau khi ông ấy hoàn tục chiếc áo cà sa đó, bị ông ấy cất giấu trong Phật đường ở nhà, cũng chính là ngôi nhà cũ ở Hướng Dương bây giờ.
1: Chuyện lâu đời như vậy Quynh không thể nào biết được.
0: Ta biết được là bởi vì Lâm Diễn Đồ đã đem lai lịch của tịch tà kiếm pháp viết rõ ràng trên chiếc áo cà sa đó. Ông ấy còn căn dặn kỹ càng, nói võ công này là một loại võ công cực kỳ nham hiểm độc ác, chỉ cần tu luyện nó thì sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Ban đầu ta tưởng hậu hoạn của nó phải đợi tới 8-10 năm sau khi tu luyện mới xảy ra. Nhưng khi thấy những chiêu thức trên kiếm phổ, quả thật đã thu hút ta, nhất thời mất kiểm soát, ta đã bắt đầu luyện. Sau khi ta luyện rồi mới biết, tổ phụ ta vốn không phải là con trai của Lâm Diễn Đồ, mà là được nhận về nuôi. Ông ấy mua vợ, mua con, thật ra là để che mắt người đời thôi.
1: Che mắt người đời?
0: Không sai. Lúc đó ta và cô sắp thành thân, ta ba lần bảy lượt nghĩ sau khi thành thân với cô rồi mới luyện kiếm pháp này, nhưng cuối cùng ta không cưỡng được ma lực đó. Vì vậy ngày hôm đó ta đã vào trong sơn đồng, mở chiếc áo cà sa ra. Ta thấy trên đó có viết rất rõ ràng là yêu cầu đầu tiên khi luyện kiếm phổ là phải tự cung mới có thể thành công được.
1: Huynh tự cung luyện kiếm?
0: Không sai. Vì tịch tà kiếm pháp chủ yếu luyện tâm pháp nội công, nếu như ta không tự cung, Ta sẽ tẩu quả nhập ma, sẽ bị dục quả thiêu thân, toàn thân sẽ tê liệt tới chết.
1: Năm đó Diễn Đồ công muốn che mắt người đời, giả vờ cưới vợ sinh con. Huynh thành thân với muội cũng chỉ vì che mắt người đời sao?
0: Đúng vậy, nhưng ta chỉ cần che tay mắt một mình của cha cô thôi. Giờ cô đã biết rồi đó, có phải hận ta lắm không?
1: Từ đầu tới cuối muội chưa từng hận huynh bao giờ hết. Huynh cũng vì tình thế ép buộc, thật sự không thể làm khác được. Nói như vậy tức là cha của muội cũng đã như huynh, cũng dùng đao tự cung rồi.
0: Đúng vậy. Cô nghĩ thử đi, đường đường là chưởng môn võ lâm lại đi dùng đao tự cung, nếu như bị đồn ra ngoài chắc chắn thành trò cười cho thiên hạ. Giờ cô đã hiểu cha cô là người ra sao, cô đã hiểu được cảnh ngộ hiện tại của Lâm Bình Chi ta ra sao rồi đó.
1: Là muội đã trách lầm đại sư ca. Thật ra lúc đó khi cha nói với muội là đại sư ca lấy cắp cà sa, muội cũng không dám tin điều đó. Nhưng mà võ công của huynh ấy tiến bộ vượt bậc, ngay cả cha muội cũng không đánh lại huynh ấy, cho nên muội mới tin tưởng. Xem ra thì trên đời này chỉ có mình mẹ là tin tưởng đại sư ca thôi.
0: Đại sư ca, đến nước này rồi mà cô còn luôn miệng gọi đại sư ca của cô. Cô đoán không sai, quá thật mẹ của cô rất thích đại sư ca của cô. Chỉ vì đại sư ca, mẹ của cô và cha cô không biết rõ tranh cãi bao nhiêu lần. Thật ra đã từ lâu rồi, mẹ cô đã phát hiện ra râu của cha cô rụng dần, giọng nói cũng thay đổi, hành động kỳ lạ. Bà ấy đã biết được cha của cô luyện tịch tà kiếm pháp, tin rằng bây giờ mẹ cô cũng đã biết cha cô không còn là một nam nhân nữa. Nhưng bà ấy vẫn phải ngậm đắng nuốt cay khuyên ông ta từ bỏ luyện kiếm. Cha cô chỉ muốn lừa bà ấy, liền đem chiếc cà sa đó ném qua cửa sổ. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Đêm đó đúng lúc ta đứng ngoài cửa sổ nghe lén bọn họ, cuối cùng chiếc cà sa đó vô tình lại rơi vào tay của ta. Nhưng cha cô không phải người đơn giản, từ lâu ông ta đã học thuộc khẩu quyết của tịch tà kiếm pháp,

0: Chẳng qua mẹ cô nhất thời bị ông ta lừa cho qua chuyện. Cha cô là hạng người gì ta tin rằng cô đã hiểu. Hôm đó ở phong thiên đài, lúc ông ta và Tả Lãnh Thiền đấu kiếm, cha cô và Tả Lãnh Thiền hai người họ đồng thời cùng sử dụng tịch tà kiếm pháp. Nhưng tịch tà kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền là hữu danh vô thực. Nếu không phải bản thân kiếm thuật ông ta giỏi thì sớm đã bị cha cô đâm chết rồi.
1: Không thể như vậy được.
0: Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu tịch tà kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền rốt cuộc là ai dạy hắn.

0: Lâm Thiếu Hiệp, Lâm phu nhân. Tại hạ là phụng mệnh của tả trưởng môn phái Tùng Sơn đến đây tương trợ.
1: Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp. Không biết cao danh quý tánh là gì?
0: Tả trưởng môn biết Thiếu Hiệp và phu nhân đang bị kẻ gian hãm hại, thân mang trọng thương, cố ý phái tôi bảo vệ hai vị đến nơi an toàn để trị thương, đảm bảo sẽ không để nhà bất quần tìm được.
1: Ý tốt của các hạ và tả trưởng môn, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Còn về chuyện trị thương, tại hạ tự lo liệu được, không cần làm phiền quý phái.
0: Thứ lỗi, tại hạ nói thẳng, mắt của các hạ là bị tái bắt danh đà đã thương, muốn chữa khỏi không phải dễ, trừ phi là tả minh chủ đích thân trị. Nếu không, tính mạng của các hạ e là khó giữ.
1: Ta và tả minh chủ không thân không thích, tại sao lại tốt với ta như vậy?
0: Có câu thù chung là bằng hữu. Đôi mắt của tả minh chủ bị mù là do Nhạc Bất Quần đã thương, nhưng cặp mắt của các hạ như vậy, xét cho cùng thì kẻ giao tội nghiệt là Nhạc Bất Quần. Huống chi Thiếu Hiệp đã luyện thành công tịch tà kiếm pháp, e là chạy đến chân trời gốc bể cũng không thoát khỏi tay của Nhạc Bất Quần. Hơn nữa, còn có tiểu tử thân yêu của Nhạc Bất Quần sáng tối bầu bạn bên cạnh và chăm sóc cho Thiếu Hiệp. Dù cho Thiếu Hiệp có bản lĩnh đến đâu, cũng khó đề phòng người đầu ấp tay gối với mình. Lâm Thiếu Hiệp, người tự suy nghĩ lại đi.
2: Nhị sư huynh,
3: sư muội cũng tin mắt thật.
2: Quả nhiên là huynh, huynh vẫn chưa chết.
3: Cái xác mà các người đã phát hiện ở Phúc Châu chẳng qua là ma thế thân thôi. Nếu ta không làm như vậy, tên cẩu tặc Nhạc Bất Quần sao có thể tha cho ta được. Cha cô vốn là một tên ngụy quân tử, là tiểu nhân bỉ ổi.
1: Câu nói này của hắn không sai chút nào. Hôm đó ở quán trọ, ta bị tên áo đen đả thương. Trong lúc ta nửa mê nửa tỉnh, ta thấy dưới chân hắn có miếng vàng mã. Mà miếng vàng mã đó mới được dùng để cúng tế cha mẹ ta, vô tình sót lại. Đúng lúc hôm đó cô cũng thấy qua. Nếu không phải vì miếng vàng mã đó, có thể cả đời này ta cũng không biết rốt cuộc cha cô là loại người như thế nào.
2: Đừng nói gì nữa, muội xin các huynh đừng nói gì nữa.
3: Lâm sư đệ, nếu hôm đó không phải Nhạc Bất Quân phát hiện ra rồi muốn đuổi theo giết người diệt khẩu, e là lúc đó đệ đã đi chầu trời rồi. Nếu nói như vậy thì ta đã cứu mạng đệ.
1: Vậy ta phải đa tạ lão sư huynh. Không biết lão sư huynh chuyển sang gia nhập phái Tung Sơn hồi nào vậy?
3: Lâm sư đệ hiểu lầm rồi, không phải gia nhập. Ta vốn là đệ tử phái Tung Sơn, tả minh chủ là ân sư dạy dỗ cho ta. Người bảo ta gia nhập Hoa Sơn chẳng qua để điều tra võ công của Nhạc Bất Quần và động tĩnh của Hoa Sơn thôi.

0: Lâm sư đệ, nếu hôm đó không phải Nhạc Bất Quân phát hiện ra ta rồi muốn đuổi theo giết người diệt khẩu, e là đệ lúc đó đã đi chầu trời rồi. Nếu nó như vậy, ta đã cứu mạng đệ.
1: Vậy ta phải đa tạ lão sư huynh. Không biết lão sư huynh chuyển sang gia nhập phái Tung Sơn hồi nào vậy?
0: Lâm sư đệ hiểu lầm rồi, không phải gia nhập. Ta vốn đã là đệ tử phái Tung Sơn. Tả Minh Chủ là ân sư dạy dỗ cho ta. Người bảo ta gia nhập Hoa Sơn chẳng qua để điều tra võ công của Nhạc Bất Quân và động tĩnh của Hoa Sơn thôi.

0: Thì ra là từ lâu Tả Minh Chủ đã không tin tưởng Nhạc Bất Quần.
1: Đúng vậy.
0: Vậy lần này sư huynh mang Tịch Tà Kiếm Phổ về, chắc là đã lập được công lớn rồi.
1: Tên cẩu tặc Nhạc Bất Quần hiểm độc vô cùng, ta và ân sư đều trúng kế của hắn.
0: Kế độc? Chắc là Tịch Tà Kiếm Phổ lao sư huynh mang về đã bị Nhạc Bất Quần giở thủ đoạn rồi. Chả trách ngày hôm đó Tịch Tà Kiếm Phổ mà Tả Chưởng Môn sử dụng chỉ hữu danh mà vô thực.
1: Lâm sư đệ, giờ chỉ còn đệ là truyền nhân của Tịch Tà Kiếm Phổ, chỉ có mình đệ mới có thể phát huy Tịch Tà Kiếm Phổ thôi. Chỉ cần đệ theo huynh về Tung Sơn, huynh tin chắc ân sư sẽ đối xử tốt với đệ, hơn nữa còn trị khỏi đôi mắt cho đệ. Đến lúc đó ta có thể cùng nhau bàn tính kế phục thù.
0: Ý của huynh là sao?
1: Huynh và ân sư đều muốn được thấy Tịch Tà Kiếm Pháp để thỏa tâm nguyện cả đời. Thứ lỗi sư huynh nói thẳng, nếu đôi mắt của đệ được chữa khỏi thì đâu cần sợ Nhạc Bất Quần nữa. Với cục diện bây giờ, e rằng phải đợi huynh và ân sư cùng nhau luyện được Tịch Tà Kiếm Phổ, rồi cả ba cùng hợp sức mới mong giết được tên cẩu tặc Nhạc Bất Quần này.
0: Được, lão sư huynh nói rất có lý. Đệ theo huynh về Tung Sơn, đợi khi đến Tung Sơn rồi sẽ đọc ra khẩu quyết của Tịch Tà Kiếm Phổ cho mọi người cùng biết.
1: Đọc cho mọi người sao?
0: Chắc sư huynh vẫn chưa biết. Cố tổ phụ Lâm Diễn Độ của đệ từng viết khẩu quyết của Tịch Tà Kiếm Phổ lên một tấm áo cà sa. Trước đây khi đệ có được tấm cà sa, vì sợ Nhạc Bất Quần phát hiện, cho nên đã học thuộc lòng cả bộ khẩu quyết, sau đó đệ đem đốt luôn tấm cà sa.
1: Thì ra là vậy à. Tốt, nếu đã như vậy rồi thì đừng chậm trễ nữa, bây giờ lên Tung Sơn liền.
0: Được thôi.

0: Bây giờ cô theo bên nào? Cô tự quyết định đi.
1: Muội không theo ai hết. Ngày mai muội sẽ xuống tóc làm ni cô. Đời này kiếp này muội không muốn gặp lại ai nữa.
0: Được thôi, tốt nhất cô lên Hàng Sơn xuất giá đi. Bởi vì làm như vậy thì ngày nào cô cũng được gặp đại sư ca của cô rồi.
1: Bình Chi, muội biết huynh hận cha muội, nhưng cả đời Nhạc Linh Sang chưa từng làm chuyện có lỗi với huynh. Bây giờ huynh nói ra những lời như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ?
0: Có ý gì hả? Muốn tỏ thành ý với Tả Minh Chủng.

0: vậy cũng tốt. Nếu không thì muội cũng không biết sau này phải tiếp tục sống ra sao nữa.
1: Có hận ta không?
0: Muội không hận huynh. Bình Chi, phải nhớ chăm sóc cho bản thân.
2: Đi, Lâm Bình Chi, đi xuống mũi, đi xuống mũi, đi xuống mũi. Mũi sao rồi? Đi xuống mũi, đưa mũi ấy về trước đi.

0: Xuân ca, thuốc xong rồi.
1: Ờ, tới ngay. Vết thương của mụi ấy sao rồi?
0: Vết thương cổ đã khỏi hẳn rồi. À, phải rồi. Thiên hương đoạn tục cao, huynh đưa mụi đã dùng hết rồi.
1: Vậy phải làm sao?
0: Thuốc trị liệu của Hắc Mộc Nhai cũng tốt lắm, nhưng chỉ sợ trứng này nhỏ quá, chưa chắc đã có bán dược liệu đó.
1: Bất luận ra sao cũng phải thử.
0: Được, vậy muội đi mua ngay.
1: Doanh Doanh, cực cho muội quá.
0: Ừ.
2: Cô nương, phương thuốc từ Tâm Hải Đường này tiệm thuốc chúng tôi không có bán.
0: Vậy huynh có biết chỗ nào bán không?
2: À, loại thuốc này rất ít người mua, e là ở trong trấn này không có ai bán đâu.

0: Muội,
1: sao muội về trễ vậy? Thuốc đã mua hết chưa?
0: Muội
1: chưa mua đủ hả?
0: À, mua đủ rồi.
1: Được, vậy huynh đi sắc thuốc.
0: Để muội đi.
1: Vậy cũng được, để huynh canh chừng sư muội. Muội đi sắc thuốc đi nè.
0: Ừ.
1: Cực cho muội quá.

Ủa cô nương, cô muốn sắc thuốc thì cứ dặn người làm chúng tôi làm là được rồi. Ê cô nương, trông cô lo lắng như vậy, thuốc này chắc sắc cho ý trung nhân cô uống hả?

Tiểu sư muội, muội còn nhớ ngày xưa lúc chúng ta ở Hoa Sơn vui vẻ biết bao nhiêu. Muội xin muội

mau tỉnh lại có được không? Đợi muội tỉnh lại rồi, chúng ta luyện kiếm pháp xung linh. Muội có còn nhớ không? Có một lần sư phụ sai chúng ta xuống núi làm việc, cuối cùng chúng ta không chịu làm gì cả, còn chơi tới khuya mới chịu về. Lúc đó sư phụ đã phạt huynh, còn muội ngày nào cũng mang cơm tới cho huynh ăn. Huynh vẫn còn nhớ, muội luôn miệng cằn nhằn với huynh, muội nói là chơi chưa đủ, lần sau phải chơi tiếp. Muội có còn nhớ không? Đợi sau khi muội tỉnh lại rồi, muội muốn đi đâu chơi, đại sư ca cũng đưa đi, chịu không?

Sung ca. Huynh đừng lo lắng quá, vết thương của nhà cô nương đã khỏi rồi, cơ thể vì mất máu quá nhiều nên chưa tỉnh lại. Huynh coi huynh tiều tụy cỡ nào, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Nếu nhà cô nương tỉnh lại mà thấy huynh trong bộ dạng này thì cổ còn buồn hơn nữa.

0: Bình Chi, Bình Chi.
1: Tiểu sư muội, tiểu sư muội, là huynh, đại sư ca đi.
0: Tại sao huynh lại cứu muội? Đại sư ca, sao huynh lại cứu muội? Đại sư huynh phải.
1: Tiểu sư muội, muội.
2: Bây giờ cổ đang kích động, muội sợ ảnh hưởng đến vết thương sẽ rất khó hồi phục. Bây giờ quan trọng nhất là ổn định tâm trạng của nhà cô nương, đừng để cổ nghĩ ngợi lung tung. Muội vừa mới điểm nguyệt hôn mê của cổ, trong khoảng vài ba canh giờ cổ sẽ không tỉnh dậy đâu. Xung ca, huynh nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút đi.
1: Huynh sợ sau khi tỉnh lại cổ sẽ nghĩ quẩn.
2: Huynh yên tâm, muội giúp huynh trông chừng cổ, nếu cổ có chuyện gì muội sẽ gọi huynh.

0: Sung ca, sao dậy sớm vậy?
1: Phải, quên qua thăm tiểu sư muội.
0: À, muội có nấu cháo hay là ăn chung đi?
1: Cũng được. Tiểu sư muội đâu?
0: Hồi nãy lúc muội nấu cháo vẫn còn ở đây mà.
1: Huynh đã dặn muội coi chừng rồi mà. Tiểu sư muội.
0: Nhà cô nương.
1: Tiểu sư muội.
0: Nhà cô nương.
1: Tiểu sư muội.
0: Nhà cô nương.
1: Tiểu sư muội.
0: Nhà cô nương. Nhà cô nương. Nhà cô nương. Nhà cô nương. Nhà cô nương.
1: Tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Muội làm gì vậy?
0: Huynh mặc kệ muội. Mặc kệ muội đi.
1: Có chuyện gì từ từ giải quyết. Muội đừng có làm chuyện dại dột mà.
0: Muội không muốn sống nữa. Bình Chi đã không cần muội nữa. Muội không muốn sống một mình trên thế gian này đâu. Muội không muốn sống cô đơn lẻ loi trên thế gian này đâu. Huynh có hiểu hay không vậy?
1: Muội có nghĩ sau khi muội chết sư mẫu sẽ ra sao không? Hả? Muội có nghĩ cảm nhận của người khác không? Sao muội ích kỷ tới như vậy?
0: Mẹ.
1: Nghe Quỳnh nói nè, cho dù trên thế gian không còn ai cần muội hết thì vẫn còn có đại sư ca. Quỳnh sẽ chăm sóc cho muội suốt đời. Sau này không được làm chuyện dại dột, có nghe không?
0: Đại sư ca. Đại sư ca.
1: Quỳnh.

không sao đâu mà. Không sao. Chúng ta về nhà. Chúng ta đi. Về thôi.

0: Khuya rồi còn đi đâu?
1: Đại sư ca, sao Huynh lại ngủ ở đây vậy?
0: Muội đã hứa với Huynh không làm chuyện dại dột mà.
1: Huynh hiểu lầm rồi. Tại vì muội ngủ không được nên muốn ra ngoài đi dạo thôi.
0: Thật không?
1: Ừ.
0: Không gạt Huynh chứ?
1: Ừ.
0: Vậy cũng được, chúng ta đi.
1: Cũng được.
0: Nhìn tới nhìn lui, sao ở Hoa Sơn vẫn là đẹp nhất?
1: Vậy hả? Ngôi sao ở đây với ở Hoa Sơn có gì khác nhau đâu?
0: Có chứ, tất nhiên là khác rồi. Nghĩ đi, Hoa Sơn cao hơn chỗ này mà, nên sẽ gần ngôi sao hơn. Cho nên đứng ở đó ngắm sao cũng gần hơn, lung linh hơn, đúng không? Ê, đom đóm kìa, lâu rồi không có bắt, nhớ lúc trước quá.
1: Phải ha.
0: Hey.
1: Đại sư ca. Hey. Vậy theo Huynh, đom đóm ở đây với ở Hoa Sơn có gì khác biệt không?
0: Hả? Đom đóm hả?
1: Ừ.
0: Đom đóm chắc là không có gì khác đâu.
1: Muội thấy có.
0: Hả?
1: Đom đóm ở Hoa Sơn thường bị Huynh bắt về chơi, cho nên không có tối nào chúng được ngủ ngon hết. Chắc là sẽ ốm hơn một chút, có đúng không?
0: Muội có biết không, bây giờ ngồi suy nghĩ lại, những ngày tháng ở Hoa Sơn là những thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời Huynh. Ở đó đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, Huynh chỉ còn nhớ chứ. Có một năm nào đó, sư nương may áo mới cho muội, cuối cùng là bị Huynh làm rách mất. Muội giận Huynh tới 3 ngày 3 đêm. Còn một lần khác, Huynh xuống núi mua hồ lô đường về cho muội,

0: Duyên.
1: Xuân ca, cuộc đời này của nhà cô nương trắc trở, nhưng tính tình lương thiện, quả là rất xứng đôi với huynh. Huynh phải đối xử tốt với cổ. Chúng ta tuy là có duyên, chỉ tiếc không nợ. Huynh hãy mở rộng lòng mình, đừng nhớ tới muội. Ngày nào muội cũng cầu phúc cho huynh, chúc huynh luôn luôn vui vẻ, mọi chuyện gặp rủi quá lành. Nhậm Doanh Doanh.
2: Đại sư ca, huynh đi đâu vậy? Sao vậy?
0: Doanh Doanh đi mất rồi.
2: Đi rồi? Tại sao lại như vậy chứ?
0: Huynh nghĩ là muội ấy hiểu lầm. Chắc muội ấy về hát một nhai, huynh phải tìm muội ấy.
2: Muội đi chung với huynh.
0: Không được, vết thương của muội mới hồi phục. Hát một nhai cách đây rất xa, nếu vết thương của muội có chuyện gì sẽ nguy hiểm hơn nữa.
2: Mạng của muội là do Doanh Doanh cứu về, hơn nữa chuyện lần này cũng vì muội mà ra. Đại sư ca, huynh cho muội đi chung với huynh đi.
0: Được rồi, đi.
3: Có tin gì của Doanh Doanh không?
4: Hồi bẩm giáo chủ, có một giáo đồ nói là thấy tiểu thư xuất hiện ở phong thiền đài, nhưng mà chớp mắt đã bị mất dấu. Nhưng xin giáo chủ yên tâm, nhờ phúc của giáo chủ, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng tìm được tiểu thư.
2: Cha.
3: Doanh Doanh.
4: Đại tiểu thư.
3: Hay, trời ơi, Doanh Doanh à, cả tháng này còn bỏ đi đâu vậy? Con có biết là cha lo cho con lắm không? Ở bên ngoài có ai ăn hiếp con không? Hả? Coi con kìa, sao con ốm đi quá nhiều vậy?
4: Đại tiểu thư, sau này tiểu thư đừng đi lung tung nữa. Thời gian qua giáo chủ rất là lo lắng cho tiểu thư, chỉ vì tiểu thư mà ngày đêm không ngủ được.
2: Cha.
3: Hả?
2: Sau này con không đi nữa, con sẽ ở lại hát một nhai với cha.
3: Tốt, tốt lắm. Vậy mới đúng là con gái ngoan của cha.
5: Huynh đệ là ai?
0: Tại hạ Linh Hồ Xuân, có việc cần gặp Nhậm tiểu thư, làm ơn chuyển lời giùm tại hạ.
5: Linh Hồ thiếu hiệp, mời vào bên trong chờ một chút, tôi đã cho người lên thông báo rồi, mời. Linh Hồ thiếu hiệp, cô nương mời.
0: Đa tạ.
2: Đại sư ca, huynh cũng đừng lo lắng quá. Lát nữa khi Doanh Doanh xuống đây, muội sẽ giải thích với cổ, vậy là ổn thôi.
0: Mong là như vậy. Hướng đại ca.
4: Lãnh hồ huynh đệ, vị này là...
0: Đây là sư muội của tôi, Nhạc Ninh Sang.
2: Hướng tiền bối.
4: Thì ra là con gái của nhà Bất Quần, trưởng môn mới của phái Ngũ Nhạc.
0: Hướng đại ca, tại sao Doanh Doanh không xuống gặp tôi?
4: Tiểu thư vẫn chưa về bổn giáo, không phải đi chung với huynh hay sao chứ? Từ khi tiểu thư rời khỏi hát một nhai thì việc vô âm tính. Nhậm giáo chủ cũng đang lo lắng cho tiểu thư. Lệnh hồ huynh đệ, nếu huynh có tin gì của tiểu thư, bất luận ra sao cũng phải thông báo.
0: Nếu Doanh Doanh không ở đây, tôi cũng xin cáo từ.
4: Cáo từ.
3: Loại thuốc giải đó
0: Đại tiểu thư.
3: Doanh Doanh, sao ăn mặc như vậy? Sắc mặt con kém quá, con có sao không?
2: Hồi nãy Xuân ca tới tìm con, con không muốn gặp huynh ấy nên mới mặc như vậy. Con đã nhờ Hướng thúc thúc mời huynh ấy đi.
3: Tốt, tốt lắm. Hey, tên tiểu tử này bất nhân bất nghĩa, con không nên nghĩ tới hắn nữa. Bình đại phu.
6: Đại tiểu thư, sắc mặt của tiểu thư rất kém, để tôi giúp tiểu thư bắt mạch.
2: Tôi vẫn rất khỏe mạnh, không cần bắt mạch.
6: Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, cẩn thận một chút vẫn hơn.
3: Phải đâu con, nghe lời đi. Bình đại phu, sao rồi?
6: Xin giáo chủ yên tâm, đại tiểu thư trước ngày Tết Đoan Ngọ.
2: Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
3: Doanh Doanh à, ý Bình Đại Phu muốn nói là dạo này con suy nghĩ quá nhiều nên phải vui vẻ hơn thôi. Nếu không á thì trước khi đến Tết Đoan Ngọ con sẽ mắc bệnh uất đó. Có phải vậy không, Bình Đại Phu?
6: Phải.
3: Doanh Doanh à, kể từ bây giờ con cứ ở lại Hát Mộc Nhai, sống cuộc sống vui vẻ với cha ha. Bình Nhất Chỉ.
6: Dạ có thuộc hạ.
3: Nếu như trước Tết Đoan Ngọ mà ngươi còn chưa luyện ra được thuốc giải thì ngươi có biết bổn giáo sẽ bị ảnh hưởng lớn tới cỡ nào không?
6: Nhậm giáo chủ, thuộc hạ đã cố hết sức rồi nhưng mà vẫn chưa có manh mối. Thế gian có đến mấy trăm loại trùng, muốn biết chính xác là ba loại nào ít nhất cũng phải mất tới một năm.
3: Lý nào là như vậy? Tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại rốt cuộc làm sao chế ra thuốc giải đây?
6: Giáo chủ, không có thuốc cũng không phải là hết cách. Nếu như thuộc hạ có một viên tam thi não thần đơn, thuộc hạ sẽ biết được để bào chế cần tới ba loại trùng nào, từ đó sẽ chế được thuốc giải. Nhưng mà hắn lại không để lại một viên nào cả.
3: Ta có một cách này, cứ dùng thử coi sao. Bình Đại Phu, sao rồi?
6: Giáo chủ yên tâm, trước ngày Tết Đoan Ngọ đại tiểu thư.
5: Thuộc hạ Thượng Quan Dân tham kiến giáo chủ, nguyện giáo chủ thiên thu vạn kiếp, thống nhất giang hồ. Không biết giáo chủ đêm hôm triệu kiến có gì căn dặn?
3: Đứng dậy đi.
5: Ta giáo chủ.
3: Bổn giáo chủ muốn giao cho ngươi một việc vô cùng quan trọng. Nó liên quan tới sự hưng suy thịnh vượng của bổn giáo. Nhưng đối với ngươi mà nói thì chuyện này cũng có một mối nguy hiểm nhất định đó.
5: Giáo chủ có lệnh, thuộc hạ đương nhiên phải dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
3: Tốt. Tốt. Chẻ đầu hắn ra, thử coi có thứ gì ngươi cần không.
6: Dạ, giáo chủ.

0: Nhân Doanh, Nhân Doanh.
1: Cha, sao cha lại giết Thượng quan trưởng lão?
0: Không có, cha không có giết hắn.
2: Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, giáo chủ không có giết Thượng quan trưởng lão, mà là...
0: Nhiều chuyện.
1: Cha, cha không cần giấu con nữa, con đã biết hết rồi.
0: Doanh Doanh, con đã biết tất cả mọi chuyện rồi à?
1: Đúng vậy. Nhưng cha, tại sao cha lại làm vậy?
2: Đại tiểu thư, đại tiểu thư, tôi chẻ đầu con ông ấy vì muốn xem trong não ông ấy đang có ba loại trùng nào, để tôi điều chế thuốc giải, giải độc tam thi não thần đơn của tiểu thư.
1: Giải độc cho tôi?
0: Doanh Doanh, con đã gạt cha. Thật ra con không biết chuyện này.
1: Cha, con trúng tam thi não thần đơn dược hồi nào chứ?
0: Chính là cái ngày con lên hát một nhai, Đông Phương Bất Bại đã cho con uống một viên thuốc. Viên thuốc đó chính là tam thi não thần đơn. Nhưng mà con cứ yên tâm, Bình đại phu đây là một thần y, nhất định sẽ chế ra thuốc giải trước Tết Đoan Ngọ.
1: Nếu tới Tết Đoan Ngọ vẫn chưa chế được?
0: Nhất định phải chế được.
1: Từ giờ tới Tết Đoan Ngọ chỉ còn 5 tháng, nhưng trên đời thì có hơn 100 loại trùng, có chắc là chế được không?
0: Đương nhiên.
1: Cha, con có một thỉnh cầu nhỏ.
0: Doanh Doanh, con muốn gì cứ việc nói với cha.
1: Trước khi Doanh Doanh chết đi, con muốn gặp Sung Ca.
0: Không được.
1: Tại sao chứ?
0: Doanh Doanh, cha đang nghĩ, nếu trong thời gian này con rời khỏi đây, lỡ Bình đại phu chế ra được thuốc giải mà cha tìm con không ra thì làm sao đây?
1: Cha, con hứa với cha, con nhất định sẽ về trước Tết Đoan Ngọ.
0: Doanh Doanh, cha biết là con yêu lệnh hồ sung, nhưng có thể đợi sau khi giải được chất độc ra, cha sẽ

0: Gả con cho Lệnh Hồ Sung, cha không phản đối đâu.
1: Cha.
0: Nhưng từ giờ tới Tết Đoan Ngọ, nhất định phải giải hết độc trong người của con ra, sau đó con mới được xuống núi.
1: Cha.
0: Con đừng nói nhiều nữa.
1: Cha.
2: Giáo chủ, hay là người cho đại tiểu thư xuống núi đi. Nếu như đại tiểu thư tiếp tục căng thẳng như vậy, thuộc hạ sẽ sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của tiểu thư. Giáo chủ, nếu như trước ngày Tết Đoan Ngọ mà thuộc hạ vẫn chưa thể chế ra thuốc giải, thuộc hạ cam lòng chịu chết để tạ tội với người.
0: Ta nói không được tức là không được.
2: Giáo chủ, đại tiểu thư một lòng yêu thương Lệnh Hồ Sung, không lẽ chỉ một thỉnh cầu nhỏ của tiểu thư người cũng nhẫn tâm từ chối sao? Giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ.
3: Đa tạ giáo chủ.
4: Bình đại phu, lần này nhờ có huynh đưa Hắc Mộc Lệnh, nếu không cũng không biết làm sao xuống núi nữa.
2: Hắc Mộc Lệnh do giáo chủ đưa cho tôi, thật ra giáo chủ rất thương người, nhưng đại tiểu thư phải nhớ là trước Tết Đoan Ngọ nhất định phải về đây.
4: Yên tâm đi.
5: Xin mời.
6: Đa tạ cô nương.
7: Ồ, lý nào là vậy? Ai mà thất đức quá trời, vé bậy trước tiệm người ta, vậy thì làm sao buôn bán đây? Tiểu nhị, lau đi.
8: Dạ.
7: Ai mà thất đức quá trời?
6: Có chuyện gì vậy?
7: Làm vậy sao buôn bán đây? Tên này đúng là thất đức mà.
9: Cung nghênh thánh cô, những giáo quyết thần giáo, thiên thu giả kiếp, kính chúc các thánh cô sống lâu trăm tuổi, hồng phúc đệ.
4: Mọi người đứng dậy.
9: Hạ thánh cô.
4: Tìm được người ta muốn các ngươi tìm chưa?
10: Nhờ phúc của thánh cô, chúng tôi đã thám thính được tung tích của Lệnh Hồ Sung.
4: Đang ở đâu?
10: Theo thám tử hồi báo, hôm trước từng gặp hắn ở chợ cách đây 5 dặm, hình như có đi chung với một cô nương.
11: Dạ, chúc mừng đại nhân.
12: Đại thúc ơi,
13: cô nương, cái minh phụng cầm này là người ta gửi tiệm tôi bán, tuy giá cả hơi cao một chút nhưng âm sắc rất tốt, cô nương cứ thử xem.
14: Chổi lông gà đây, chổi lông gà đây,
5: mời xem thử đi cô nương.
11: Xin mời mua giải.
2: Dạ, mời bên này. Cẩn thận. Nè cô nương à, đây là căn phòng yên tĩnh nhất của quán trọ chúng tôi, cô coi có được không? Vậy cô có cần căn dặn nhà bếp nấu gì cho cô không?
4: Không cần đâu.
2: Dạ được, vậy cô nghỉ ngơi sớm nha.

0: Không sao, huynh không sao.
1: Huynh đừng có uống nữa. Uống rượu đã sầu càng thêm sầu. Uống nhiều rượu như vậy không tốt cho huynh đâu.
0: Tiểu sư muội à, muội có biết không, càng ngày muội càng giống một người đó.
1: Giống ai?
0: Sư nương. Ta vẫn còn nhớ lúc trước ta còn ở Hoa Sơn, sư nương cũng như muội khuyên ta đừng uống rượu nữa.

0: Tiểu sư muội à, ta nghĩ muội nên viết một lá thư để báo tin bình an cho sư nương và sư phụ yên tâm.
1: Dạo gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện muội cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ đợi muội tìm được Bình Chi rồi tính tiếp.
0: Muội yên tâm đi, chúng ta đã biết được Lâm sư đệ ở Tung Sơn, nhất định sẽ tìm được đệ ấy mà.
1: Thật ra tìm huynh ấy thì có ích gì? Huynh ấy rất hận muội.
0: Không có sao đâu, dù sao hai người cũng là phu thê, đệ ấy không làm gì muội đâu. Tin huynh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
2: Mời xem thử.
1: Đại sư ca, đại sư ca, sao huynh lại ở đây vậy?
0: Nếu dành cho anh thấy được cây đàn này, nhất định sẽ rất thích.
1: Thì ra huynh muốn tới đây để mua đàn cho Doanh Doanh. Đại sư ca, huynh tốt với cổ thật. Đại sư ca, nói tới đánh đàn, muội chưa nghe huynh đánh lần nào hết.
0: Phải đó, có cơ hội huynh sẽ đàn cho muội nghe.
1: Cũng được.

0: Sao khuya rồi mà còn chưa ngủ?
1: Tiếng đàn của huynh buồn quá. Đang nhớ Doanh Doanh hả?
0: Huynh không biết giờ muội ấy ở đâu nữa.
1: Ông trời không phụ người có lòng, nhất định chúng ta sẽ tìm được.
0: Tìm lâu vậy rồi mà không có tin gì hết. Hay là vậy đi, huynh cùng muội lên Tung Sơn tìm Lâm sư đệ trước. Con người Tả Lãnh Thiền giam hiểm thâm độc, Lâm sư đệ ở đó thêm ngày nào nguy hiểm thêm ngày đó. Nghỉ ngơi sớm đi.
1: Huynh cũng nghỉ ngơi sớm.
0: Được.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm.

Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới.

xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Nam Ninh là địa điểm tiếp theo Liễu Châu mà đoàn làm phim Ký Sự Hành Trình Theo Chân Bác đến bằng xe hơi. Đây là thành phố lớn nhất, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, hay còn gọi là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thành phố được nhà nước Trung Quốc tặng danh hiệu đô thị ưu tú về cây xanh và môi trường, đô thị văn minh về du lịch và mẫu mực về tỉnh quân dân. Đó là kết quả nỗ lực trong những năm gần đây với nhiệm vụ là cửa ngõ thông sang vùng Đông Nam Á của Trung Quốc mà thành phố gánh vác.
1: Con đường này có tên là Đại lộ Dân tộc, nối với đường cao tốc từ Liễu Châu xuống, là nơi tập trung nhiều cao ốc hiện đại với tòa nhà 56 tầng cao tới 218 mét, được ví như một trường lộ lâm viên tiêu biểu cho phong cách kiến trúc mới, đem thiên nhiên đến với con người. Lớp phủ thực vật chiếm tới 33% diện tích đại lộ, cùng với những công trình tráng lệ và hệ thống chiếu sáng gồm 4.000 ngọn đèn nghệ thuật và tượng đài phun nước. Đại lộ dân tộc được tặng danh hiệu là đường cảnh quan đệ nhất Quảng Tây. Đặc biệt, rừng cây xanh ven lộ có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.
0: Thành phố có diện tích lãnh thổ 6.500 cây số vuông với 6.500.000 dân. Có lịch sử 1.680 năm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Tây và của cả vùng cực Nam Trung Quốc, một trong 50 thành phố có tiềm lực phát triển cao của cả nước và đặc biệt có quan hệ mật thiết với Việt Nam. Quảng Tây có đường biên giới với các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của ta. Cũng vì có vị trí cận kề như vậy mà Quảng Tây đã được Bác Hồ chọn làm địa bàn hoạt động cách mạng quan trọng nhất của người ở Trung Quốc.
1: Mối quan hệ giao thương giữa Quảng Tây và Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Việc buôn bán với nước ta đã chiếm tới 20% tổng kim ngạch ngoại thương của tỉnh.
0: Đây là công viên Thanh Tú Sơn nằm trên 18 quả đồi giữa thành phố, cao 288 mét. Là một di tích văn hóa cổ có từ thời nhà Tùy, cách đây 1.500 năm, vốn trước đây có diện tích gấp tới 5 lần hiện tại, với nhiều công trình văn hóa cổ có từ thời Tống rất tráng lệ. Du khách thật sự thích thú khi bước vào khu trưng bày đồ sứ nghệ thuật, với các sản phẩm siêu hạng được chế tác rất công phu, tinh xảo, đầy sức hấp dẫn. Nghề gốm sứ Trung Hoa có từ thời công xã thị tộc, tức văn hóa Ngưỡng Triều, phát triển qua thời kỳ nô lệ Thương Chu, rồi Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, Nam Bắc Triều, Tùy Đường, Ngũ Đại, Lưỡng Tống đến Nguyên Minh Thanh đã đạt tới những đỉnh cao rực

0: Miền đất này được sáp nhập vào Trung Quốc từ thời Tần năm 214 trước Công nguyên, còn tên gọi Quảng Tây thì có từ thời Tống. Đây cũng là đất khởi đầu của phong trào Thái Bình Thiên Quốc năm 1854 và trận Nam Quan Trấn trong cuộc chiến tranh Thanh Pháp năm 1885 trên biên giới Trung Việt, trong đó quân Pháp đã bị tướng Phùng Tử Tài đánh bại. Quảng Tây cũng là địa bàn hoạt động của bộ đội Việt Nam sang giúp Trung Quốc giải phóng miền đất Lưỡng Quảng năm 1949 trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn nổi tiếng.
1: Đây là khu triển lãm quốc tế mới xây dựng, rộng tới 720.000 m², nơi diễn ra triển lãm Trung Quốc ASEAN và hội nghị đầu tư Trung Quốc ASEAN mỗi năm một lần. Riêng nước ta được bạn bố trí trong một khu đất rộng tới 40.000 m² để xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Các bạn Quảng Tây rất coi trọng ý tưởng hai hành lang một vành đai kinh tế với Việt Nam. Hai hành lang là Côn Minh Hà Nội Quảng Ninh và Nam Ninh Hà Nội Quảng Ninh. Một vành đai là vùng bờ biển ven vịnh Bắc Bộ của hai nước.
0: Khu cao ốc này được ví như phố đông của Nam Ninh vậy. Nó chỉ mới được xây dựng nhưng đã trở thành biểu tượng của phồn vinh và sự phát triển. Chính quyền Quảng Tây đặt ra mục tiêu 1-3-6, nghĩa là mỗi năm có một thay đổi nhỏ, mỗi 3 năm có một thay đổi vừa, mỗi 6 năm có một thay đổi lớn.

0: Đây là quảng trường Ngũ Tượng, trung tâm đô thị hiện đại và tráng lệ nhất của thành phố, gồm các khu thương mại lớn cả trên và dưới lòng đất, trong đó có tòa nhà 56 tầng cao 218 mét. Lại xin nói thêm về vành đai kinh tế trong Vịnh Bắc Bộ. Ngoài đường cao tốc Nam Ninh Hữu Nghị Quan đã hoàn thành, thì đường cao tốc Quảng Châu Ma Cao Hồng Kông của Quảng Đông chạy tiếp ven bờ biển Quảng Tây đến Quảng Ninh của ta cũng đang được gấp rút triển khai. Các bạn rất nóng lòng chờ đợi chúng ta hoàn thành các tuyến cao tốc Lạng Sơn Hà Nội, Lào Cai Hà Nội và Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh để đẩy mạnh thông thương. Trung Quốc vẫn còn thói quen đi xe đạp bởi được nhà nước khuyến khích, đồng thời hạn chế xe hơi và xe gắn máy để bảo vệ môi trường. Đó là một chủ trương đúng đắn, được thực hiện nghiêm chỉnh và kiên quyết.
1: Lại xin quay về với đề tài chính của phim, tức là các chuyến đi của Bác. Ngoài nhiều thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Tây, Bác Hồ còn bị giải đi khoảng 30 nhà tù thuộc tỉnh này trong vòng 13 tháng, bị chính quyền Quốc dân đảng bắt giam. Trong bài Nam Ninh Ngục thuộc tập nhật ký trong tù, Bác đã viết: giam phòng kiến trúc định Ma Đăng, triệt hạ huy hoàng chiếu điện đăng, nhân vị hữu sang duy hữu chúc, sử nhân đổ tử chiến căng căng. Dịch là: nhà lao xây dựng kiểu tân thời, điện đèn thâu đêm sáng rực trời, mà mỗi bữa ăn lưng chén cháo, vậy nên cái bụng cứ rung hoài.
0: Bốn chữ Đại học Dân tộc. Đây là trường đại học lớn thứ hai ở Nam Ninh sau Đại học Quảng Tây. Tỉnh này có 27 triệu người Hán, hơn 14 triệu người Choang, tức Tráng tộc, 1 triệu rưỡi người Dao và các dân tộc thiểu số khác như Miêu, Đồng, Ngật Lão, Mao Nam, Hội, Bố Y, Kinh, Thủy, Tạ, Mãn, Lô Lô, v.v. và 20.000 người Kinh, tức người Việt. Tộc thiểu số đông nhất ở Trung Quốc cũng là người Choang, có 15,5 triệu.

0: Đây là khu bảo tàng dân tộc học của tỉnh Quảng Tây. Chúng tôi được bố trí ăn tối trong một nhà hàng ở đây để tiện quay phim. Bảo tàng được xây dựng như là một làng văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thường bày các loại kiến trúc nhà ở đặc trưng của các tộc người thiểu số, cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của họ về văn học nghệ thuật, âm nhạc, y phục, vật dụng sinh hoạt, ẩm thực, phong tục tập quán, v.v. Riêng người Choang có một sự gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam khi Bác Hồ hoạt động trong địa bàn cư trú của họ ở gần biên giới giáp với các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn của ta. Bác đã được nhân dân địa phương giúp đỡ tận tình. Người cũng đã để lại trong lòng người dân Quảng Tây biết bao tình cảm tốt đẹp, nhận ở họ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng và thương yêu vô hạn.
1: Quảng Tây được đổi thành khu tự trị dân tộc Choang từ năm 1955. Trung Quốc có 5 khu tự trị, tương đương cấp tỉnh là Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương, Quảng Tây và Ninh Hạ. Ngoài 5 cấp khu kể trên, còn có 30 châu tự trị và 121 huyện tự trị.

Đây là cây cầu có mái của dân tộc Đồng, có tên là Phong Vũ Kiều, tức là cầu mưa gió. Một kiến trúc nên thơ, một cái tên lãng mạn, một tử quán kiểu xa xưa đầy vẻ giang hồ. Trên đường làm phim đã không biết bao lần bâng khuâng dừng chân nơi tử quán, nhất là những khi chiều xuống ngày tàn. Phong Vũ Kiều mơ màng trong sương khói hôm nay đã thực sự khơi dậy nỗi buồn nhớ quê hương nơi đất khách và làm sống lại trong chúng tôi hình ảnh người tù Hồ Chí Minh năm xưa bị giải đi trên đất Nam Ninh giữa trời đêm quạnh vắng âm thầm.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, việc mà các địa phương thường hay làm bấy lâu nay đó chính là thành lập các câu lạc bộ đờn ca tài tử. Mặt khác, sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2013, ngay sau đó ở nhiều địa phương còn triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ theo từng giai đoạn. Tại tỉnh Kiên Giang, đề án thực hiện nổi bật vào giai đoạn năm 2018 đến năm 2020 với nhiều nội dung thiết thực và quan trọng, đã tạo tiền đề cho công tác quản lý, định hướng, bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử ở địa phương với nhiều bước khởi sắc. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình điểm lại những kết quả từ đề án qua ghi nhận của phóng sự sau.
1: Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, đến năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020. Từ đây, phong trào đờn ca tài tử có bước phát triển rộng khắp, hoạt động ngày càng nề nếp, số lượng và chất lượng các câu lạc bộ đờn ca tài tử ngày càng nâng cao. Theo thống kê, giai đoạn này có khoảng 150 câu lạc bộ đờn ca tài tử được thành lập. Lực lượng trẻ tuổi tham gia loại hình nghệ thuật này khá đông. Nhiều gia đình có truyền thống đờn ca tài tử, cha truyền con nối, tâm huyết và yêu thích đờn ca. Đây là lợi thế trong việc bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn Kiên Giang.
2: Đầu tiên thì vô cũng được học các điệu lý. Các điệu lý xong rồi thì ban chủ nhiệm hướng dẫn để cho các cái thể điệu như là Phụng Hoàng, Cải Lương 12 câu, rồi Nam Xuân 20 câu Nam Xuân luôn. Thông thường thì ca các đoạn bản vắng thì chỉ có 8 câu Nam Xuân, nhưng đã được học được 20 câu Nam Xuân. Rồi ngũ đối thượng, giọng cổ nhịp 16, rồi tây thi vắng, thì những cái bản đó thì cũng ca được. Không phải hay gì nhưng mà cũng đã biết rồi, biết được cái cách vô nhịp nhàng.
1: Điểm nhấn trong thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử giai đoạn này là tổ chức hội thi đờn ca tài tử cấp tỉnh và cấp huyện. Trong khoảng thời gian 3 năm, ngành văn hóa và thể thao tổ chức 2 cuộc thi đờn ca tài tử cấp tỉnh và 6 hội thi đờn ca tài tử cấp huyện tại An Biên, Dòng Riền, Vĩnh Thuận, Tân Hiệp, Kiên Hải.
3: Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử của giai đoạn 2018 đến 2020 thì câu lạc bộ đã tiếp thu được cái đó và 2019 đã mở lớp. Thì duy trì lớp tới bây giờ, còn hướng dẫn mà để dạy các em là hoàn toàn là miễn phí. Thì mong sao cho các em nó được ca giống như mình vậy thôi. Nhưng mà qua các kỳ thi thì các em nó có tiến bộ và có giải cao.
1: Có thể nhận thấy rằng hiện nay không khí đào tạo sinh hoạt đờn ca tài tử ở các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã khá sôi động. Đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, phong trào đờn ca tài tử của tỉnh chưa đồng đều. Để khắc phục hạn chế trên, đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục phê duyệt vào năm 2021 và đang được triển khai thực hiện đến năm 2025.
0: Thưa quý vị và các bạn, được biết đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng và số lượng các câu lạc bộ, nghệ nhân đờn ca tài tử, đẩy mạnh các mặt truyền dạy, sáng tác, thực hành đờn ca tài tử. Ngành văn hóa tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn kinh phí để phục vụ cho các hoạt động đờn ca tài tử, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Và khi nghệ thuật đờn ca tài tử được vinh danh, đồng thời được sự quan tâm của các cấp các ngành qua những đề án, những chính sách trợ lực sẽ giúp cho tình yêu của giới mộ điệu đờn ca tài tử được phát huy nhiệt huyết, tài năng, đam mê mà cùng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này.

0: động các hoạt động đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó thì trung tâm cũng đã xây dựng nhiều cái chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử đi giao lưu ở các tỉnh bạn như là ở Long An, ở Bạc Liêu, ở Cần Thơ cũng như ở Cà Mau, và tham gia những cái cuộc liên hoan mang tính chất của cụm thì cũng đã đạt được những cái kết quả đáng khích lệ.
1: Dạ thưa ông, với những cái kết quả mà mình đạt được trong cái thời gian qua thì mình sẽ có những cái định hướng như thế nào để mà ban chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử sẽ tiếp tục phát huy, cũng như là trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kiên Giang mình sẽ có những cái định hướng chung như thế nào để trong cái việc mà gìn giữ và bảo tồn cái giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử ạ?
0: Cái định hướng tới đây thì chúng tôi cũng có kế hoạch để mà củng cố lại cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử cấp tỉnh, và cũng bám vào cái nội dung của cái đề án bảo tồn của tỉnh trong cái giai đoạn tới, để chúng tôi tiếp tục triển khai, tiếp tục hỗ trợ các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, tổ chức thành lập các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở cấp huyện, cấp xã. Và với cái tinh thần hỗ trợ đó thì những năm qua thì các đơn vị làm cũng rất là tốt, như là An Minh hay là An Biên đã có một cái hệ thống câu lạc bộ đờn ca tài tử hầu như là rộng khắp ở địa phương. Cái lực lượng nghệ nhân cũng rất là đông và nhỏ họ hoạt động rất là hiệu quả. Thì giờ riêng về ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thì tới đây chúng tôi cũng tổ chức hàng tuần, mang tính thường xuyên và định kỳ, cái không gian đờn ca tài tử ở tại trung tâm, với mục đích là duy trì, quảng bá và giới thiệu cái loại hình đờn ca tài tử rộng rãi hơn nữa đến với quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung. Và đây cũng là một cái sân chơi, là cái dịp để cho các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã về đây để giao lưu hàng tuần, hàng tháng, mang tính thường xuyên và định kỳ. Như thế thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức những cái lớp tập huấn về kỹ năng đàn ca tài tử, rồi kỹ năng truyền dạy cái nghệ thuật đờn ca tài tử, để với mục đích cùng góp phần để cho cái đề án phát triển đờn ca tài tử của tỉnh trong cái thời gian tới thành công tốt đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin chia sẻ về định hướng kế hoạch cho công tác bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Ngọc Nhi mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Còn bây giờ sẽ là cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh lý lao phổi. Lao phổi là bệnh lý truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây nên. Đây là một bệnh lý phổ biến có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và rút ngắn tuổi thọ của người bệnh. Người bị lao phổi khi ho, khạc đàm, hắt hơi sẽ làm bắn ra môi trường xung quanh những hạt nước bọt có chứa vi khuẩn lao. Những hạt này sẽ bay lơ lửng trong không khí và khi người bình thường hít phải sẽ bị nhiễm vi khuẩn lao. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh lao phổi bao gồm người có tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt là tiếp xúc lâu dài và trực tiếp, người có sức đề kháng suy giảm do ảnh hưởng từ một số bệnh lý như bệnh bụi phổi, bệnh phổi do virus, HIVS, suy dinh dưỡng, phụ nữ trong giai đoạn mang thai, người cao tuổi, người không có thói quen đeo khẩu trang, bảo hộ lao động khi làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại, người làm việc quá sức, người thường xuyên hút thuốc lá, thuốc lào. Lao phổi là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể điều trị khỏi nếu phát hiện kịp thời và tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Do đó, cần đi thăm khám, chẩn đoán lao phổi ngay khi có những dấu hiệu cảnh báo sau đây. Ho khạc kéo dài trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi ban đêm, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, ho ra máu. Những lưu ý giúp bổ sung canxi đúng cách. Canxi là thành phần chính của xương và răng. Vai trò của canxi là giúp xây dựng, duy trì cấu trúc của xương, giúp xương chắc khỏe. Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mỗi ngày, người lớn cũng như trẻ em cần khoảng 500mg canxi. Riêng phụ nữ có thai và cho con bú thì nhu cầu canxi

0: sẽ tăng gấp đôi. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ canxi, xương có thể trở nên mỏng, yếu, dễ gãy và gây ra các vấn đề liên quan đến xương như loãng xương. Ngoài ra, thiếu hụt canxi cũng có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe khác liên quan đến hệ thần kinh. Triệu chứng lâm sàng cảnh báo cơ thể thiếu canxi có thể kể đến như co giật cơ bắp, chuột rút, nhức đầu, mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, cảm giác đau xương ở các khớp, xương chân, xương tay. Khi gặp các dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu hụt canxi, chúng ta cần thăm khám để được đánh giá chính xác và có hướng bổ sung canxi đúng cách. Theo đó, những lưu ý giúp bổ sung canxi đúng cách bao gồm: áp dụng chế độ dinh dưỡng giàu canxi, sữa, rau lá xanh, cá có xương mềm, đậu nành, ngũ cốc. Bổ sung đủ vitamin D để giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Khi sử dụng canxi đường uống cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Canxi citrate có thể uống cùng hoặc không cùng bữa ăn. Canxi carbonate nên uống cùng bữa ăn. Không nên uống một lượng lớn canxi trong một lần nhằm tránh các tác dụng phụ như kích ứng đường tiêu hóa, đầy hơi, táo bón. Tránh uống canxi cùng lúc với các loại thực phẩm gây ức chế hấp thụ canxi như caffeine, acid oxalic và acid phytin. Không nên bổ sung canxi cùng thời điểm với vitamin tổng hợp vì việc này sẽ làm giảm hấp thu sắt, kẽm và magie.
1: Thưa quý vị, thoát vị đĩa đệm là một bệnh lý phổ biến và thường gặp hiện nay. Bệnh lý này thường xuất hiện ở những người trong độ tuổi trưởng thành từ 30 đến 60 tuổi. Vậy thoát vị đĩa đệm nguy hiểm ra sao? Có những cách nào để phòng ngừa, điều trị hiệu quả và dấu hiệu nào giúp chúng ta nhận biết sớm bệnh? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Thoát vị đĩa đệm là gì? Phương pháp điều trị? Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Hoàng Minh đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào Ngọc Nhi. Xin chào quý vị khán giả.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về góc độ chuyên khoa thì thoát vị đĩa đệm là một bệnh lý như thế nào ạ? Và nếu mà chúng ta để lâu không điều trị thì có thể xuất hiện những cái biến chứng nguy hiểm ra sao ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải hiểu là đĩa đệm là cái cấu trúc như thế nào. Thì đĩa đệm là một cái cấu trúc dạng sụn nằm giữa những cái vùng xương sống của chúng ta. Nó sẽ là một cái gối đàn hồi giúp cho cái cột sống của chúng ta nó di chuyển dễ hơn, thuận lợi trong những cái động tác ví dụ như là ưỡn hay gập hay cúi. Thì đĩa đệm nó bao gồm có hai phần, đó là mâm sụn ở bên ngoài và cái chất nhầy nằm ở bên trong. Thoát vị đĩa đệm là một cái bệnh lý đĩa đệm nó bị trượt cái chất nhầy nằm ở bên trong thoát ra ngoài và nó thể gây chèn ép những cái cấu trúc còn lại xung quanh, trong đó có cái dây thần kinh hoặc là rễ thần kinh cột sống. Thoát vị đĩa đệm có thể gây ra nhiều biến chứng, ví dụ như là nó gây ra hội chứng chùm đuôi ngựa, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng về rối loạn đại tiện hoặc làm cho bệnh nhân khó đi tiêu, đau nhức dữ dội ở vùng thắt lưng cùng. Thứ hai là bệnh nhân yếu cơ hoặc là liệt cơ hoặc là giảm vận động, là do khi mà mình bị thoát vị đĩa đệm sẽ làm cho bệnh nhân đau khi vận động, do đó bệnh nhân thường phải ngồi yên và khi mà mình không có vận động lâu dài thì cái cơ của mình nó sẽ bị teo và gây yếu cơ. Một số bệnh nhân thì sẽ gây rối loạn cái cơ vòng, bệnh nhân có thể bí tiểu hoặc là đi tiểu không kiểm soát hoặc là rỉ nước tiểu. Đối với những cái bệnh nhân nặng mà khi mà cái khối thoát vị nó bị thoát vào trong cái thân đốt sống chèn ép hết các rễ thần kinh thì bệnh nhân có thể xuất hiện biến chứng yếu cả tứ chi, thậm chí là bị liệt luôn. Đặc biệt khi mà mình bị thoát vị đĩa đệm, những cái vùng nguy hiểm ví dụ như là cổ hoặc là vùng thắt lưng cùng.
1: Vậy thì có những cái dạng thoát vị đĩa đệm nào và trong quá trình thăm khám thì bác sĩ thấy là đâu là cái dạng thường gặp?
2: Thường thoát vị đĩa đệm sẽ có dạng là thoát vị ra trước, thoát vị ra sau hoặc là thoát vị vô thân đốt sống. Trong đó cái thoát vị đĩa đệm ra sau thì thường gặp nhất. Thoát vị đĩa đệm phân chia theo vùng, thoát vị đĩa đệm ở vùng cổ nè, vùng cổ ngực, thoát vị đĩa đệm vùng ngực rồi vùng ngực thắt lưng và thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng cùng. Thì trong đó thoát vị vùng cổ và thắt lưng là hai cái loại mà thường gặp nhất, là vì hai cái vùng đó là hai cái vùng mà chịu trọng lực của cơ thể nhiều nhất, do đó mà rất là dễ bị tổn thương và dễ gây thoát vị đĩa đệm nhất.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì có những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết sớm bệnh lý thoát vị đĩa đệm ạ?
2: Thoát vị đĩa đệm thông thường thì nó diễn tiến âm thầm lặng lẽ, cho nên có một số bệnh nhân sẽ không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, cho nên là những bệnh nhân đó thường hay bỏ qua, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi. Tuy nhiên có những triệu chứng mà tương đối cũng điển hình trong thoát vị đĩa đệm mà chúng ta cũng nên lưu ý, đó là bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng đau dữ dội, đau cái vùng mà mình bị thoát vị, ví dụ như là vùng cổ, vùng thắt lưng, và nó có thể đau lan hay những cái vị trí khác. Bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng tê bì tay chân, bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng đau lưng, có thể là đau một cái mơ hồ thôi, hoặc là có thể là những cái cơn đau dữ dội và nó lan xuống vùng mông, vùng đùi. Thì đó là những cái biểu hiện mà bệnh nhân thường hay gặp phải, tuy nhiên họ hay bỏ sót nếu mà triệu chứng nó nhẹ. Do đó mình cần phải lưu ý và được thăm khám để phát hiện và điều trị kịp thời.
1: Thưa bác sĩ, vậy những nguyên nhân nào khiến chúng ta bị thoát vị đĩa đệm và lý do tại sao mà căn bệnh này đang ngày một trẻ hóa ?
2: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Một trong những nguyên nhân hàng đầu là do tuổi tác. Thì khi mà chúng ta lớn tuổi, những cái tế bào của chúng ta nó sẽ bị già hóa đi. Chúng ta có thể bị tổn thương cái tế bào những cái vùng xương sụn sẽ làm cho cái nhân của vùng đĩa đệm nó dễ bị thoát vị. Nguyên nhân nữa là chấn thương. Thì chấn thương có thể gặp do chấn thương trong tai nạn lao động và chấn thương do sinh hoạt. Nguyên nhân là do những cái bệnh lý về mặt di truyền, ví dụ như là gù vẹo, bất thường về cột sống thì nó cũng dễ dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Những cái nguyên nhân khác mà thường gặp, ví dụ như thừa cân béo phì, khi mà trọng lượng cơ thể của chúng ta quá lớn thì nó làm tăng cái sức ép lên vùng cổ, vùng thắt lưng, do đó nó dễ tạo điều kiện thuận lợi cho cái thoát vị đĩa đệm xảy ra. Cũng có thể là gặp cái thoát vị đĩa đệm do cái tư thế khi chúng ta vận động hoặc là sinh hoạt không đúng. Khi mà mình khiêng vác một cái vật nặng thì mình có xu hướng là hay cúi xuống để khiêng lên, thay vì chúng ta phải ngồi xuống mà nâng lên từ từ. Thì khi với cái động tác đó nó sẽ làm tổn hại cái trục sống và do đó nó dễ tạo điều kiện cho các nhân bên trong nó bị thoát ra ngoài, nó gây ra thoát vị đĩa đệm. Gần đây thì cái độ tuổi thoát vị đĩa đệm ngày càng bị trẻ hóa thì cũng có nhiều nguyên nhân. Vì tuổi trẻ bây giờ chúng ta có cái lối sống nó hơi tĩnh tại, cho nên là chúng ta ít vận động và do đó làm cho không có kiểm soát được cái cân nặng béo phì, thì nó sẽ dễ làm cho thoát vị đĩa đệm sớm xảy ra hơn so với lại cái tuổi của mình. Cái thứ hai nữa là do cái chế độ ăn sinh hoạt của chúng ta nó không có phù hợp. Ví dụ như chúng ta sử dụng quá nhiều những cái chất kích thích, thuốc lá, rượu bia, hoặc là quá nhiều cái thức ăn nhanh, thức ăn mà có chất hàm lượng chất béo cao. Và một cái yếu tố nữa là người trẻ tuổi thì thường hay bỏ qua những cái dấu hiệu báo động của sức khỏe và không có thăm khám sớm hay bỏ sót. Do đó thì họ thường đến thăm khám trễ trong cái giai đoạn của thoát vị đĩa đệm nặng mà gây chèn ép những cái dây rễ thần kinh và gây ra những biến chứng.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì thoát vị đĩa đệm có thể điều trị khỏi được hoàn toàn không ạ? Và hiện tại thì có những cái phương pháp nào để điều trị căn bệnh này?
2: Thoát vị đĩa đệm là một trong những cái bệnh lý mà mình có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào mức độ là ảnh hưởng gây chèn ép lên những cái rễ dây thần kinh có liên quan, và nó còn tùy thuộc vào cái quyết tâm điều trị của bệnh nhân và tuân theo cái chỉ định điều trị của bác sĩ. Thông thường nếu mà thoát vị đĩa đệm phát hiện sớm thì có 95% trường hợp là có thể cải thiện hoặc điều trị khỏi, không cần phải điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên nếu chúng ta quá chủ quan mà đến khi trễ thì cái tình trạng thoát vị đĩa đệm nó khó điều trị hơn. Thoát vị đĩa đệm mình có nhiều cái phương pháp điều trị. Đối với điều trị vật lý trị liệu, chúng ta có thể chọn lựa những cái bài tập vật lý trị liệu phù hợp, ví dụ như là kéo giãn cơ để giải phóng cho cái chèn ép đau của vùng cổ hoặc vùng lưng. Chúng ta có thể đi massage giúp thư giãn, làm tăng tái tưới máu của cái vùng cổ thắt lưng của chúng ta. Chườm nóng hoặc là chườm lạnh cũng hiệu quả trong những cái trường hợp mà đau do thoát vị đĩa đệm. Một cái liệu pháp được có thể sử dụng đó là liệu pháp xung điện, giảm đau của bệnh nhân do co thắt cơ, cải thiện tái tưới máu của bệnh nhân. Đối với điều trị dùng thuốc, chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc giảm đau thông thường thôi, ví dụ như là paracetamol hoặc là ibuprofen để giảm đau. Đối với những trường hợp mà đau nặng hơn thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc ức chế giảm đau thần kinh trung ương. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có thể sử dụng những thuốc điều trị về kháng viêm bằng đường uống, nó cũng giúp cho giảm được cái tình trạng đau của bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân mà có những cái triệu chứng đau từ trung bình trở lên thì bệnh nhân có thể được sử dụng những cái thuốc kháng viêm corticoid tiêm vào, thì nó sẽ giúp cho giảm đau, giảm viêm của cái vùng mà bị thoát vị đĩa đệm, giúp cho bệnh nhân cũng cải thiện được triệu chứng. Đối với điều trị phẫu thuật, đầu tiên là có thể phẫu thuật mổ hở, cắt bỏ bớt một phần lamina, đó là một cái cấu trúc bao quanh khung xương của chúng ta để giải phóng cái vùng thoát vị đĩa đệm gây chèn ép ở trong ống sống. Một phương pháp khác là vi phẫu, lấy ra những cái khối thoát vị, giải phóng những cái vùng gai xương để mà mình làm giảm áp mà gây ra thoát vị đĩa đệm. Một cái phương pháp phẫu thuật tối tân hiện tại á, là một cái tiến bộ mới trong y học, đó là phẫu thuật nội soi. Bệnh nhân sẽ được sử dụng trong những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm từ trung bình đến nặng, thì cái khối thoát vị có thể lấy ra được để mà mình giải phóng những cái vùng mà nó gây chèn ép, thậm chí nó giúp cho việc mà cải thiện triệu chứng cũng như là tiên lượng về thần kinh cho bệnh nhân tốt hơn.
1: Vậy thì người thân cần phải có những lưu ý gì nếu như chúng ta đang chăm sóc một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm tại nhà?
2: Đối với chuyện chăm sóc những bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là mình phải động viên cũng như là giúp đỡ họ tuân thủ cái chế độ trị liệu theo đúng cái nhu cầu của bác sĩ để làm giảm đau cũng như là cải thiện cái triệu chứng trong cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Tránh cho người bệnh nằm võng, vì cái tư thế nằm võng nó sẽ làm cho cái vòng xơ của chúng ta nó bị tổn hại nhiều hơn, làm cho cái tình trạng thoát vị đĩa đệm trở nên nặng hơn. Cũng phải khuyến khích người bệnh vận động nhẹ thôi, nhưng mà phù hợp với lại cái bệnh lý của mình. Chúng ta cũng phải lưu ý những cái triệu chứng cần phải dẫn người bệnh đến thăm khám liền. Thứ nhất là những cái triệu chứng đau nó không cải thiện, càng ngày càng tăng dần, mặc dù đã sử dụng những cái thuốc giảm đau hoặc là giãn cơ với một cái liều tối ưu rồi. Triệu chứng yếu cơ, liệt cơ ngày càng tăng dần và xuất hiện đột ngột thì cũng cần phải được thăm khám bác sĩ ngay lập tức. Hoặc là rối loạn về đại tiểu tiện mà ngày càng tăng dần, ví dụ bệnh nhân bí tiểu, bệnh nhân không thể đi đại tiện, hoặc là những

0: cái cảm giác tê bì, đặc biệt là ở vùng đùi trong hoặc là mặt sau chân thì cũng nên được thăm khám bác sĩ kịp thời. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có rối loạn yếu cơ tứ chi thì cần phải được thăm khám ngay lập tức, tại vì nếu mà không thì nó sẽ gây ra những cái di chứng mà không thể hồi phục.
1: Ngọc Nhi được biết rằng thoát vị đĩa đệm là một trong những bệnh lý có nguy cơ tái phát lại rất là cao. Vậy thì có cách nào để phòng ngừa cái việc bệnh tái phát sau khi điều trị không ạ?
0: Những bệnh nhân mà đã có tiền sử thoát vị đĩa đệm phải lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta luôn giữ cái tư thế ngồi thẳng lưng. Chúng ta nên sử dụng những cái ghế mà có cái lưng duỗi tốt để chúng ta có thể giữ cuộc sống chúng ta được thẳng. Thứ hai, chúng ta cần phải lưu ý đến chuyện mà giảm cân và có một cái chế độ ăn cũng như tập luyện cho phù hợp. Cái thứ ba là những bệnh nhân mà đã có tiền sử thoát vị đĩa đệm, khi mà chúng ta khiêng vác đồ nặng thì chúng ta cần phải lưu ý là phải ngồi xổm xuống và khiêng từ từ lên chứ không nâng vật nặng ngay lập tức bằng cách động tác cúi, tại vì cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái trục sống.
1: Với những người bị thoát vị đĩa đệm thì thường xuyên có những cái cơn đau nhức và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đến khả năng vận động của mình. Vậy thì có những cái bài tập nào giúp người bị thoát vị đĩa đệm có thể cải thiện được tình trạng đau ở cuộc sống ạ?
0: Bệnh nhân thoát vị đĩa đệm thì chúng ta cũng có thể vận động chứ không phải là kiêng tuyệt đối. Có một số những cái bài tập thể dục thể thao hoặc là môn thể thao mà chúng ta có thể sử dụng. Thứ nhất là đi bộ. Thì đối với những bệnh nhân mà thoát vị đĩa đệm nặng thì chúng ta có thể tập đi bộ nhẹ và tăng dần. Ban đầu chúng ta có thể đi vài bước, đi nhiều bước rồi tăng dần. Một cái bộ môn nữa có thể sử dụng đó là yoga. Chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta chỉ nên tập nhẹ nhàng. Một số những cái động tác yoga thì phù hợp với những bệnh nhân mà có bị đau ở vùng lưng hoặc là vùng lùm vai gáy. Một cái bộ môn được các bác sĩ về chuyên khoa ngoại thần kinh tư vấn cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm đó là bơi lội, sẽ giúp cho chúng ta giãn cơ rất là tốt và nó sẽ kéo căng cơ, kéo giãn ra cái vùng cuộc sống của chúng ta. Một bộ môn nữa mà chúng ta cũng có thể tập luyện khi mà chúng ta bị thoát vị đĩa đệm đó là đạp xe, sẽ giúp cho tăng co bóp của cơ, tăng cái hoạt động của các gân cơ xương cũng như là giảm được cái chuyện mà thoát vị đĩa đệm hơn.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Hoàng Minh. Và thưa quý vị, thoát vị đĩa đệm một căn bệnh phổ biến nhưng mà Ngọc Nhi tin rằng nếu chúng ta phát hiện kịp thời thì sẽ không khó để chúng ta điều trị được căn bệnh này cũng như tránh được cái nguy cơ bệnh này tái phát ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình và có những thông tin rất bổ ích ạ.
0: Cảm ơn Ngọc Nhi, cảm ơn quý vị khán giả.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

dòng sông như tấm gương soi bầu trời trong trẻo, hai hàng cây nghiêng bóng xuống gợi một nét yên bình. Và giữa khoảng mênh mang ấy, có những buổi được cùng mẹ ngồi xuồng đi chợ. Mái chèo đều nhịp đưa chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ qua những con rạch quanh co, nước mở ra từng dòng tròn lăn tăn. Còn trong lòng người là cả một miền ký ức đang chậm rãi thức dậy. Ký ức về buổi đi chợ sớm, về những gánh hàng quê giản dị, về góc bếp luôn đợi mẹ trở về, và hơn hết là ký ức về những chiếc bánh quê mà từ buổi chợ ấy đôi tay mẹ lại mang về, hay tự làm nên bằng tất cả sự táo tần và yêu thương.

Ngày ấy, nguyên liệu để làm bánh chẳng có gì ngoài những thứ quanh giường, quanh bếp. Một trái dừa già sau hè, ít đường để dành trong hũ, mớ bột gạo xay từ những hạt lúa ruộng nhà. Tất cả đều mộc mạc chân chất như cuộc sống nơi miền quê. Những trái dừa được nạo ra từng sợi, đông vào lòng tay đầy ấp, rồi dắt lấy từng dòng nước cốt béo ngậy,

Nhắc đến bánh quê, đôi khi người ta lại không nhớ ngay tên của từng loại bánh, nhưng mùi vị thì lại hiện lên rất rõ. Thơm dậy của nước cốt dừa, dẻo mềm của nếp, giòn tan của bột gạo, ngọt dịu của đường. Những hương vị ấy không chỉ gói trong chiếc bánh, mà còn gói trong cả một vùng trời tuổi thơ. Ở đó là bóng dáng của mẹ, là miền ký ức về những người đàn bà quê lặng lẽ. Họ bên bếp lửa mỗi sớm, mỗi chiều. Đôi bàn tay khéo léo nhào nặn nên những chiếc bánh mang mùi vị của ruộng đồng, của mùa màng, của những ngày lam lũ nhưng đầy yêu thương. Những chiếc bánh tưởng như đơn sơ lại chở theo biết bao dịu dàng, nuôi dưỡng tuổi thơ của bao thế hệ lớn lên từ hương bột, hương dừa và những tháng ngày ấm lửa. Chiếc khuôn sắt đen ống đã sờn vì năm tháng được đặt lên bếp chờ nóng đều, rồi rót từng muỗng bột trắng cho lòng khuôn. Chỉ một lát thôi, hương bột gạo quyện cùng nước cốt dừa tỏa ra thơm lừng. Chiếc bánh kẹp được nhấc khỏi khuôn, đặt lên cho nguội dần. Mặt bánh mỏng khi còn nóng, tấm bánh kẹp mềm và dẻo, chỉ cần vừa nhấc khỏi khuôn là có thể nhanh tay uốn cong, cuộn tròn, xếp lớp theo đủ dáng hình mà không hề sợ gãy. Hơi nóng từ bánh phả ra, thơm dịu mùi dừa. Vậy mà chỉ một lát sau, khi hơi nóng tan đi, bánh bỗng trở nên giòn rụm. Những đường cong vừa được uốn thành hình tròn, nay cứng lại, giữ nguyên dáng vẻ thanh mảnh.

0: mùi thơm của bánh kẹp vừa tan dần, bếp lại rộn lên mùi hương khác, ngọt dịu mà đậm đà hơn, mùi của bánh qua giạt. Bánh qua giạt nướng là một món ăn quen thuộc của miền Tây. Từng lớp vỏ giòn xốp, từng viên nhân đậu xanh hay dừa ngọt bùi. Đậu xanh được luộc chín mềm rồi trộn với chút muối, chút đường, chút dầu ăn, tán nhuyễn cho mịn màng. Sên nhân cho dừa khô, rồi nhanh tay do thành những viên nhỏ xinh, đặt gọn gàng, sẵn sàng cho công đoạn gói bánh. Bột mì đã ủ mềm được chia ra từng phần, cán mỏng, cắt thành những miếng tròn đều. Trên từng miếng bột, viên nhân đậu xanh được đặt ngay giữa, gập hai đầu bánh lại rồi gấp viên, tạo nên dáng hình đặc trưng của bánh qua giạt, vừa thanh mảnh vừa chắc chắn.
1: Sáng giờ mới gọi luôn.
2: Phải nhận mình.

0: Khi đặt bánh lên khay nướng, bếp lửa vừa đủ để làm vàng lớp vỏ ngoài, tạo nên sự giòn xốp. Bên trong nhưng vẫn mềm, ngọt bùi.
1: Nghỉ 1 ngày.

0: Bánh chín hơi nóng phả ra, thơm nhẹ mùi dừa, màu trắng hơi ửng vàng của giò nướng. Khi ăn, một tay hứng, một tay nâng, để từng lớp giò giòn không dở, cho vị ngọt bùi lan tỏa trọn vẹn. Còn bánh lá, loại bánh có cái tên giản dị mà gắn kết được bao người. Không ai biết từ bao giờ, mỗi lần làm bánh lá lại trở thành một dịp để cả xóm quay quần.
1: Cái thao cái gỗ gì cũng được mình để đó mà bé đi với. Không có đem cái đâu đây.

Lá dừa được chẻ sẵn, xếp thành từng chồng. Thao bột được nhào từ nước cốt lá mơ, pha cùng bột gạo, ít bột củ năng, tạo độ dai, mềm. Thêm ít gia vị theo ý thích, rồi nhào đều tay, tạo thành khối bột nhão vừa phải. Người lớn thì ngồi quay thành vòng, tay thoăn thoắt nắn chặt bột mỏng trên lá dừa. Rồi từng mẻ bánh được xếp vào xửng. Khi bánh lá chín mềm, lá chuyển sang màu xanh thẫm, bóng nhẹ. Còn lớp bột bên trong thì thơm ngậy, mịn màng. Chỉ cần bóc nhẹ lớp lá dừa là hơi nóng đã ùa ra, mang theo mùi thơm của nếp quyện cùng hương lá mơ thoang thoảng.

vẫn chỉ là bột, là lá, là chút khéo léo của đôi tay. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại khiến người ta thương mãi. Thường cái không khí cả xóm quay quần, thường từng tiếng trò chuyện râm ran trong chiều, thường những chiếc bánh còn nóng hổi chuyện tay nhau ăn dội

Nhưng ký ức về bánh quê không chỉ là cái ngon của từng món bánh. Điều khiến người ta nhớ nhất vẫn là những khoảnh khắc quanh bếp. Đó là tiếng củi mục bật lách tách dưới nồi bánh, là hơi khói bay, là đôi bàn tay chai sần của mẹ, của bà. Khi trưởng thành, mỗi người rời quê theo một nẻo. Cuộc sống mới bận rộn xô bồ, đôi khi làm người ta quên mất những điều nhỏ bé đã từng nuôi nấng tâm hồn. Góc bánh quê của mẹ, vì vậy không chỉ là một góc bếp, mà là một góc ký ức, nơi chứa đựng tình thương, sự khéo léo và cả tấm lòng chắc chiêu của bao người phụ nữ quê. Dù thời gian đổi thay, dù những nếp nhà tranh đã nhường chỗ cho phố thị, thì trong lòng người xa xứ, góc bánh quê nhắc nhớ về nơi ta sinh ra, nhớ cái mùi thơm của bột nếp, nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ. Ta thấy mình như trở về tuổi thơ, trở về bên góc bếp cũ, nơi những chiếc bánh quê vẫn âm thầm giữ hộ ta một phần hồn quê mộc mạc bền bỉ như chính tình thương của mẹ.

0: Xong cổ đọc tế sinh chốn nâng bệnh mệt chế tí mệt trầy khăn ông cảm bị thịp sái nây cả sát nâng vật chủ trụ tù an giáng nê bệnh ní hồ miền. An giáng chấm rừng lập bướn bật đà cầm rộng ca vừa đi dốc xâm khăn khăn ông bị sái cả dị cầm. Bệnh nít mơ ca nghe riệp chăm bạc bị thị bốn lục dây phần xoám chăm bì bò nộp hay bà mùi. Sát trái tầm bọn bồng đán, thật không bằng bái đầm bay rồi phật bị phép cây cỏ. Cô lưu dô bài sọc sàn sân cống, tớ đá bà chê chân khung cỏ mỹ và hừng. Chà, lập đạp tỏ tuần ít, xôm chun bò đầm miến quýt đà. Thầm ní, lộ ngô công thức, ảnh ụt bà thiên kỳ nè kàm mà thị ká bà chế chôn khát ảnh giáng, bàn thơ thập bà đáy, bè thơ ká ảm bì ká trượt bì nít lập bươn bà đá cầm rộng ká bàn bà côl côl ká vì đi dốt, nâng bà đá cầm rộng ká cách xa lây giá vì đi dốt, nông vì sai ká xì kám, nông mù lật thàn khát.
1: Tạm ra bài ká nông kê bà chúm, kết tăng bì thay tì mùi ká ká bì bùn phê prám một tòa lập bê ní, anh dẫn thật tổ bàn mà phê bà buôn cầm rộng cá đài xa rộp tuần vị này dốt chít mơ rối hoặc xa bì bốn bòn liền đống đã lái khả nông vị xây cả xe cắm khát bàn dô bòm cầu cà vị này dốt nên là tổ xa có cho chú mùa vị này dốt ai bì cầm rộng cá thống đài xa rộp tuần chít mùi bốn bàm bì rối bàt xa buôn bòn liền đống cư cầm rộng cá xa than chú rụt bút nên chú rụt xa bà chạy cả vị trí cầm.

Song crop test lịch chuẩn đã công test na cam vị thị ai cả tây bắc bắc không chỉ vừa phép ru na thay nì test lịch chuẩn nâng bảy mươi chín tiếng miệt trai cả đại khung mỹ và hưng ban từ tua squal chỉ khung có mình trâm tài miền athenay kháng phái rót ba bản tế ban tai tham tiếng bằng cá chỉ mù lật thản cứ đâm bay mù lật thản an vót prom prom khía nơi cô liệu bái sốc khám là phép sân công chỉ trán sắp tam cô cá nâng cô liệu bái được bảo bạn nâng ruột không lúc cô liệu bái thân y rạp rộng sốc khám phép sắp rạp bởi chí chốn khăn ông khung có công phong ban chặt tăng an vót giang bởi nhạc trâm trấu tam bục sinh nhá nâng minh lạc cả nạ châm hóa tâm lạp phép tăng bị ca nghe tự bí nít tên nâng nấy bởi chí chốn bởi đo chùn thầm ấy nâng phạp đô ca bà bà tăng ổn ní ban anh vượt lãng, cầm ca, sắm rắp sắm rúa, giang chích nát, rồi viên anh nhà thô mưu là thán.

0: bằng hai ai khởi thá cho là bởi chí chất đang muốn hạt bàn tạm cầm rô lục bởi thiệt Hồ Chí Minh đọc hệ mía khả năng mùa lột hán bà rì xài phê cháu tù lý khả năng xạ cúng tạm rì dạ nú bằng các tiền liên lên cầm sàn phô phóng rôm trong nát lời cầm bộ chịp hiệp vật thó nâng xa mặt ráy chún bởi chí chôn đọc bấy cho là nà áp hi vọt đo chờ đập hiếp kế nạc cầm thị ca bác ảnh nhà thô mùa lột hán tăng tác dụng chất tục đạt được nhóm trong ớt bằng hành nên bằng cách lệ khả năng nghỉ sửu xâm rắp sạc cạp hiệp kê là ọp rũng cái nơi mùa lật hàn rõ là con cá áp hiệp vọt cho lần này kê là mà hạ chuẩn bàn xa một chấp chứ mời phải là cái co sáng chịp hiệp vào bật thó co sáng cho nó bật thamấy nên lời cung bốc của nập hiệp chi ọp hiệp rô nấu và bóp bật chí chuẩn mà hạ sản mạch chạm ní có bán gọt xâm cò nơi cá dụng chất tục đạt nâng cao về đại dục và bỏ kẻ nạ cầm thầy cao bác nâng ở nhà thua mùa lật hán trong bút cho là nè kẻ là ọp rung cài nâng mùa lật hán cá nghĩa chặt tắng mà rịp trong làng dạng đặt đó rồi là vì nhờ xa bác quốc bàn mong cả làng sọp tổ tám lệ khả nạ chạy sáng nâng đâm râu cá rõ bỏ nẹ chỗ rùm tâm tâm nâng cao trong rừng cài nghị khô xa nạp sọp sáng nâng cho là nè bác chỉ chuẩn chỗ rùm hạt bán mùa lật hán tham tiền mạng dục chất tục đạt về đại dục hệ thái rạch nà xâm bốn, chết dốc mình bởi sát tập hiệp tiền điện lấy cầm sán, nâng chậm nói bởi chùm chiếp hiệp xạ cúng, đã mấy bấm ra đâm râu ca hạt bàn kẻ lá rồi bắt bởi chế chuẩn.
1: Em tham gia với bộ môn bóng chuyền và thời gian chuẩn bị thì...
2: Rồng dân nhóm cho rùm một vị trí ba tia, môn bê cho rùm bọc cuốt. Trong đội bảo dân nhóm có ban khả năng vật hạt tràn đai, hai cơ tử ban đồng quan lịch bì. Về ban cho rùm hai khởi tha miền phòa bảy giáo tràn na, đôi chỉ lực cầm buộc sổ cập hiệp, có đôi chỉ xâm đai làng xâm đại kê la ở bồng cai.
0: Bản tốt bị ca ăn ở vọt rùm bình chồ này ông cập hiệp ra thấp báo, kế nạc cầm thị ca bác, nâng kế nạc cầm thị ca bảo trị chân khủng đồng thái, ban bản tốt cầm nạc thả. Các áp hiệp vật cho lần này kể là ập rung mà hạ chốn cứ chiếc phê ra cái chậm bòn muối khi nông chụp nào phê ra cái xâm khánh xâm khánh khi nông có bọc nón bông rừng thật lùng hà xa mở ký bỏ chế chết đàn mùl ta mà ra dạ xa cao hiệp kể là mà ra ếp xa chọp xa cúng ra viết nằm bọn nhìn đi bàn bọn cát bình thảm tiệt bọn cát bà ra dạ ca bà ra lón bà ra năng phô lập hốt khi nông cao mạp hiệp bá bà cơ chốn xa mà chức xa cúng nâng bà chế chốn gặp xa tọ มันตรมตายบังการประยากาประลองประนังพลพบนเตมหาสนบาทแทนเตียงรุมจำนายปงเรื่องสมารไรสามกีเพียบบรรทบไปการอานวดรุมบรรจุในองค์กับเพียบรัฐบาลผ่องได้สกาเพียบประสไรเตะโต้งนังกาประกวดประเจงใบคลายจีสเปียนจำลองสามเจ้าประวิงกำพิบาลนังประชีพบวชระวินนำบอลเนียปีมนโมรวมขณีชพวดดอลกดาวกอสังคมดงไทยอาการตระหนักจำร้านสมาร์ทไรสามกีเพียบสะกุ้มบนโต๊ะบานผงรึงหายจีเพียบปปทหนังสมาร์ทไรระบบประชาชนการตายบานเหล็กกัมปุ่งเจียงเตียด

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 31.

0: Hình như cậu không có hẹn trước đúng không?
1: Tôi có việc cần phải xác nhận nên mới tới đây như vậy. Kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Min Sun A và bà Kim Sun Hee giờ đã đổi tên thành Kim Suk Yeon, hiện giờ đang là trợ lý riêng của chủ tịch Na Hee Kum. Tôi có vài điều muốn hỏi về bà ấy.
0: Nhưng cậu là ai?
1: Tôi là Cho Sung Min, con trai của Cho Byung-do.
2: Nói cho con biết đi, đứa trẻ bà đem về từ cô như viện bây giờ đang ở đâu?
3: Bộ bây giờ cô không có gì để làm thật sao?
2: Ngay cả phu nhân cũng biết cái tên đó, Kim Sun Hee.
3: Phu nhân biết sao?
2: Việc viết tên bà ấy lên hũ cốt giả nữa, làm sao cô biết được chuyện đó? Mau trả lời con đi.
1: Các người hủy hoại cuộc đời của Su A và Cherin. Không những vậy còn hủy hoại cuộc đời tôi nữa. Sao các người có thể ngang nhiên thay đổi số phận của người khác và còn lên kế hoạch bắt cóc nữa chứ? Sao các người có thể nghĩ tới chuyện lôi con ruột của mình vào kế hoạch độc ác của tất cả các người như vậy? Trong khi các người biết nó sẽ phải đau khổ và tổn thương tới mức nào, tôi sẽ không tha thứ. Về vụ bắt cóc Min Su A, tôi sẽ tố cáo với cảnh sát.
0: Bà già đó lúc nào cũng ám ảnh về huyết thống. Đó là cách duy nhất dùng để trừng phạt bà ta.
1: Tại sao lại đi quá xa như vậy? Vì bị hủy bỏ việc nhận nuôi mà lại âm mưu trả thù thì mất hủy hoại bản thân mình.
0: Sun Hee không chỉ đơn giản là được nhận nuôi, cũng giống như Min Jae-rin được đưa về để làm kẻ thế mạng.

0: chào chủ tịch.
1: Con chào chủ tịch, con tên là Kim Xuân Hy. À, con thích nhà của chủ tịch quá. Cảm ơn chủ tịch cho con về sống trong ngôi nhà đẹp này. Con rất biết ơn.
2: Con gái ngoan lắm. Hy vọng con sẽ làm bạn và làm chị em tốt với con gái Heran của ta nha.
1: Bạn Heran à? Ừ, tên bạn ấy đẹp thiệt đó.
2: Tên của con cũng rất đẹp mà, Kim Xuân Hy.
1: Thật vậy sao? Chủ tịch là người đầu tiên khen tên con đẹp đó. Con bắt đầu thấy có cảm tình với chủ tịch rồi.
2: Từ giờ đừng gọi chủ tịch nữa, cứ gọi mẹ đi. Con thử đi, gọi mẹ nào.
1: Mẹ.
2: Được rồi, con ngoan lắm.
3: Na hê gừng. Người phụ nữ xấu xa độc ác đó, bà ta lừa dối cả thế giới và mọi người xung quanh. Bà ta giả bộ nuôi nấng Xuân Hê như một đứa con ruột, nhưng sự thật không phải như vậy. Con gái của bà ta, Park Heran, không phải cần một người bạn, mà cần một người thay cô ta. Nhận tất cả dẫn xui rủi của cô ta. Khi Xuân Hê biết mình được đưa về nhà đó vì cô gái thừa kế bệnh tật, cô ta đã bỏ trốn. Và Na Hê Gùm đã đuổi theo cô ấy. Lúc chạy trốn thật không may, Xuân Hê đã bị tai nạn xe hơi. Tên tài xế thì bỏ trốn. Na Hê Gùm chứng kiến cô bé tội nghiệp bị thương gần chết cũng quay lưng bỏ đi. Đúng lúc ta tình cờ ngang qua nên đã cứu lấy mạng cô ấy.
4: Tại sao bà ấy có thể làm chuyện đó tới hai lần? Sao bà ấy mang trẻ mồ côi về nuôi với mục đích đó?
3: Na Hê Gùm chính là người như vậy. Bà ta sẽ làm mọi chuyện vì quyết thống của mình. Như một kỳ tích, Xuân Hê vẫn sống sót. Nhưng cuộc sống của cô ấy chỉ là một mớ hỗn độn, cơ thể và tâm hồn bị hủy hoại. Sau đó cô ấy sinh ra Cherry, và rồi cô ấy bắt đầu âm mưu trả thù Na Hê Gùm.
4: Cho dù là vậy, sao bà ấy có thể bắt con gái mình trải qua những bất hạnh mà bà ấy đã từng trải qua chứ? Bà ấy biết rõ cảm giác của một kẻ thế mạng ra sao mà.
3: Việc trả thù không phải lý do duy nhất. Sao cậu không nghĩ cô ấy vì muốn giữ con gái bên cạnh? Đó chẳng phải là tình thương của mẹ sao?
4: Dù có như vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu được.
3: Ai có thể hiểu được? Đó chính là cách duy nhất để Xuân Hê giữ lại Cherin luôn bên cạnh của mình. Ai có thể hiểu được? Để đưa Cherin vào nhà đó, cô ấy đã lên kế hoạch để biến Cherin thành chủ nhân của Mad Pacific. Xuân Hê hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc đó, Minsua lại không được khỏe. Xuân Hê đã nắm lấy cơ hội.
5: Loại thuốc này, đừng nói là cô không nhận ra, nếu uống trong một thời gian dài, nó sẽ làm cho người uống bị loạn trí và có thể làm tê liệt tất cả dây thần kinh trung ương. Phu nhân vẫn rất tin tưởng đây là thuốc an thần. Chắc chắn là phu nhân không biết được vì cô đã tráo đổi loại thuốc rồi. Con nghĩ cuối cùng con đã biết lý do tại sao mà phu nhân lại bị mất trí như vậy.
6: Vậy rồi sao? Cô định nói chuyện đó ra hả?
5: Cô biết sợ rồi sao? Cô sợ là con người thật của cô sẽ bị phơi bày ra chứ gì?
6: Nếu làm như vậy thì cô sẽ được cái gì?
5: Ít nhất thì con cũng có thể ngăn cản được cô làm tổn hại tới người khác.
6: Cô đang đe dọa tôi hả?
5: Có thể nói chính là như vậy đó.
6: Trong lúc cô cầm lọ thuốc tới gặp chủ tịch hoặc phu nhân để nói mọi chuyện, cha anh Hiếc sẽ gặp chuyện gì? Tôi đã nói ra sao? Cô đã quên rồi hả? Cô tuyệt đối sẽ không làm gì được tôi. Cuối cùng cô đã hiểu chưa? Chính cha anh Hiếc là chướng ngại vật lớn nhất như thế nào đối với cô chứ.

Thì ra cô vẫn còn nhớ về Sunhae sao? Cô ta và cô sống cùng nhau thời gian ngắn thôi mà. Lẽ ra cô nên quên cô ta đi. Nó sẽ tốt hơn nếu cô nói Jerin là không biết Sunhae. Tôi đã sắp vượt qua thử thách này. Thật đáng tiếc là đứa trẻ đó tìm ra sự thật rồi. Tôi phải làm sao? Heran à, Sunhae vẫn luôn bên cạnh cô. Thậm chí tới giờ vẫn vậy. Giá như mẹ cô không làm tất cả

việc đó với tôi, thì tôi đã không động tới con gái cô rồi. Tội lỗi chỉ mang lại nhiều tội lỗi hơn thôi. Nghỉ ngơi đi.

0: Wow.
1: Anh là ai mà dám chơi tôi như vậy hả?
0: Cô hãy bình tĩnh lại nào.
1: Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận.
0: Cô Minsoa kia, cô quên là cô còn nợ tôi một món nợ ân tình hay sao hả? Nè, đúng thiệt là ai đã xả thân cứu cô khi cô định nhảy xuống sông khi bị cha anh Hiếc phản bội hả?
1: Bỏ tôi ra.
0: Nè, cô hãy nghe cho rõ đây, tôi không lặp lại lần nữa đâu. Vị trí giám đốc tài chính của Med Pacific không phải là chỗ cô ngồi được đâu. Cô nghĩ sai lầm này sẽ chỉ một lần sao? Không đâu, cô sẽ phạm sai lầm nữa. Cô sẽ không bị loại vì chuyện này đâu. Nói thật, nếu không là người thừa kế thì bản thân cô cũng chẳng có gì hết.
1: Không đâu. Mẹ tôi nói tôi chính là người tài giỏi nhất trên đời này. Mẹ nói là tôi làm gì cũng giỏi. Mẹ nói là dù nhân viên bán hàng tôi cũng sẽ nổi bật nhất.
0: Là phu nhân Park Hera nói sao? Không thể có chuyện như vậy được. Vốn dĩ các gia đình tài phiệt thường sẽ rất khắt khe khi đánh giá về con cái của họ.

Dương Châu hả con? Là đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang nhất trên đời của mẹ hả? Mẹ không phải đang nằm mơ đúng không?

0: cậu còn điều gì muốn nói với tôi nữa sao?
1: Là gì vậy? Hãy nói đi.
0: À, chị à, có chuyện gì vậy?
2: Con trai Chu Phiêu Du đã ghé qua đây.
3: Tôi không thể cho bà thêm thời gian. Bà hãy thú nhận mọi chuyện với Jerin đi. Hãy cầu xin cô ấy tha thứ rồi giải thích mọi chuyện. Bà hãy làm gì đó đi. Tôi đã cho bà thời gian tới tận bây giờ, tất cả đều là vì Jerin hết. Nhưng tới lúc này tôi buộc phải nói ra hết mọi chuyện. Bà hãy nhớ là những cú sốc và nỗi đau mà Jerin đã phải chịu đựng, tất cả đều là do lỗi của chính bà.

0: Mọi chuyện thế nào rồi?
1: Cái gì chứ? Trưởng phòng Kim thật sự có quá khứ như vậy sao?
0: Câu chuyện này mỗi lúc lại có thêm tình tiết mới. Là cha anh Hy ất đã tìm ra mọi chuyện trước sao?
1: Tôi biết rồi.
0: Cha anh Hy ất. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng lại không nói cho Minjirin biết sao?

0: Mình phải làm sao bây giờ? Lỡ có chuyện gì xảy ra cho anh Ơn Hất thì phải làm sao đây? Có chuyện gì vậy?
1: Cô tới văn phòng tôi một chút đi.
0: Chúng ta đâu còn chuyện gì để nói nữa.
1: Tôi nói cô tới thì cô cứ tới đi. Tôi biết được một chuyện đáng kinh ngạc về trưởng phòng Kim. Anh đã biết trưởng phòng Kim là ai, vậy mà anh vẫn ngậm chặt miệng ha? Anh không nghĩ nếu Minterin mà biết thì không phải cô ấy sẽ thất vọng lắm hay sao? Tôi sẽ giúp anh nói cho cô ấy biết.
0: Anh nói trưởng phòng Kim đã làm cái gì hả?
1: Tại sao phải vội vàng quá vậy? Chúng ta cứ từ từ, vừa uống trà vừa nói chuyện.
0: Anh mau nói đi, nếu không tôi sẽ đi về đó.
1: Người phụ nữ đó đang che giấu một quá khứ vô cùng kinh khủng. Vài ngày trước bà ta tới đây để đưa ra đề nghị lạ lùng. Vì tò mò nên tôi đã điều tra bà ta. Vậy mà tôi lại vô tình biết được một chuyện không thể ngờ.
0: Nên tôi mới hỏi anh, đó thật ra là chuyện gì?
1: Bà ấy chính là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc Minsua.
0: Anh vừa nói gì?
1: Vẫn chưa hết đâu. Bà ta đã từng có một đứa con gái và cũng là một bà mẹ đơn thân.
0: Con gái sao?
1: Cô không tò mò người đó là ai hay sao?
0: Là ai vậy?
1: Anh làm gì vậy?
2: À, đồ khốn kiếp.
0: Anh buông em ra, em đang cần nghe anh ta nói một chuyện.
2: Em chỉ cần nghe anh nói, chỉ nghe một mình anh mà thôi, đừng nghe ai khác. Từ bây giờ anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết.
0: Anh ta nói với em là trưởng phòng Kim là chủ mưu bắt cóc Sua. Anh cũng biết chuyện đó rồi sao? Sao có thể như vậy được?
2: Anh đã tìm được mẹ ruột của em rồi.
0: Anh nói cái gì?
2: Dạ. Bây giờ sao? Được rồi, tôi sẽ gặp bà ở đó.
0: Mẹ em đang ở đâu vậy?

0: Sao con không ở bệnh viện thêm ít bữa mà lại xuất viện sớm vậy hả con? Làm gì nhìn mẹ chằm chằm vậy? Bộ con mới thấy mẹ lần đầu sao?
1: Nhìn mẹ xa lạ quá, như mới thấy lần đầu.
0: Trời ơi, nói gì kỳ cục quá. Đúng rồi, bây giờ con thấy khỏe hơn chưa?
1: Con nhớ hồi nhỏ con cũng ốm yếu như vậy. Con cũng là đứa trẻ yếu ớt như Sua vậy. Cho nên mẹ mới mang cô ấy về nhà để làm bạn cho con, làm chị em với con, để con cảm thấy vui.
0: Sao tự nhiên con lại đi nói mấy cái chuyện đó?
1: Sune, Kim Sune,
0: sao đột nhiên con lại nhắc tới cái tên đó vậy?
1: Con thắc mắc, không biết đứa trẻ đó đã đi đâu rồi. Một ngày nọ cô ấy không nói một lời nào, tự nhiên biến mất khỏi nhà chúng ta.
0: Ai mà thèm quan tâm nó. Nghe nói con bé không thể thích nghi với nhà mình, cho nên đã quay lại cô nhi viện. Trên đường trở về đó thì nó gặp tai nạn xe hơi, cho nên đã chết rồi hay sao đó.
1: Con đã gặp Sun Hê rồi mẹ.
0: Con bé đó, người chết rồi, làm sao có thể?
1: Cô ấy chưa chết đâu, vẫn sống khỏe mạnh và ở ngay bên cạnh chúng ta.
0: Con nói cái gì? Sao hả?

0: Tại sao cô lại ở?
1: Là trưởng phòng Kim sao?
0: Sao cô lại tới đây? Tôi đâu có gọi cho cô đâu.
1: Là sự thật à? Là trưởng phòng Kim sao?
0: Đi đi, tôi không có gì để nói với cô hết.
1: Có thật cô là mẹ ruột của tôi không vậy? Tôi đang hỏi, cô có phải là mẹ ruột của tôi không?

0: Không được, không được, không thể như vậy được. Cho dù tất cả mọi người đều nghĩ đó là sự thật thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận được gì. Cô chính là, cô chính là mẹ ruột của tôi, vậy cô không xứng đáng là mẹ của bất kỳ một ai hết.
1: Cô đừng ở đó nhiều lời nữa, mau trả lời tôi đi. Cha anh Hiếu hiện giờ đang ở đâu?
0: Cô im đi, cô không được nhắc tên anh ấy. Mẹ gì chứ, cô là một người mẹ vô tình. Không ngờ ngày ngày cô có thể lạnh lùng vô cảm đứng nhìn con gái cô phải khóc lóc suốt như vậy. Không thể tin được. Nếu vậy tại sao cô không giấu tới cùng luôn đi? Tại sao bây giờ để cho tôi biết được cô là ai làm gì chứ? Tại sao cho tôi biết làm gì chứ? Tôi có thể tha thứ việc cô bỏ rơi tôi, việc cô im lặng ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua, thì tôi không thể tha thứ. Con người cô, cô thậm chí không phải con người. Cô không xứng đáng là người mẹ. Cô chờ đi. Kết cục, việc xem thường cảm xúc của người khác sẽ như thế nào?

0: Bây giờ cậu đã tỉnh táo lại chưa? Cậu nói với Cherin về tôi, đó là một quyết định sai lầm. Lẽ ra cậu nên im lặng, đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
1: Vậy thì bà sẽ đánh mất cơ hội được Cherin tha thứ, hay khiến Cherin thấu hiểu nỗi khổ cho bà?
0: Nếu tôi muốn điều đó thì tôi đã không bắt đầu chuyện này.
1: Cô ấy phải luôn mang cảm giác oán hận trong lòng. Bà có biết cảm giác đó nó thế nào không hả?
0: Đó không phải là việc của cậu. Cậu thì biết cái gì? Cherin chỉ cần trở thành chủ của Mac Pacific thì nó sẽ thấy hạnh phúc. Chỉ cần làm được như vậy, dù tôi ra sao cũng không vấn đề gì.
1: Dùng cách này để làm chủ của công ty đối với Cherin cũng không có ý nghĩa gì.
0: Đương nhiên rất ý nghĩa rồi. Công ty đó là ước mơ của con bé. Giám đốc Moon sẽ giúp con bé được toại nguyện. Nhưng còn cậu phải biến khỏi nơi đây, không được xuất hiện. Canh chừng cẩn thận, có lệnh thì xử lý cậu ta luôn.

0: Con nói con nhỏ đó vẫn còn sống, chuyện này là như thế nào hả? Làm sao lại có chuyện đó được? Con bé đã bị tai nạn xe hơi, không còn có thể cử động mà.
1: Nhưng mà mẹ, mẹ có nhìn thấy cô ấy chết đâu chứ?
0: Chính mắt mẹ nhìn thấy nó đã chết rồi mà, con đang nói dớ dẫn gì vậy?
1: Khi xảy ra tai nạn, mẹ có mặt ở đó sao?
0: Không, mẹ không có mặt ở đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà tại sao con lại nhắc tới cái tên xui xẻo đó? Có thật là con đã gặp lại con bé không?
1: Dạ.
0: Con không nhầm lẫn nó với ai khác chứ? Không thể có chuyện con bé đó còn sống được đâu con. Nên đừng bao giờ nhắc tới nữa. Tự nhiên con nhắc tới mấy chuyện đó, ơi là mẹ thấy bất an quá.

0: Nè con, con mau ăn đi ha. Từ bữa tới giờ mẹ biết là con chỉ toàn là ăn thức ăn cao cấp thôi. Nhưng mà bữa nay mẹ muốn nấu món canh tương này do chính tay mẹ làm, ăn với cơm nóng ngon lắm.
1: Mẹ...
0: Trời ơi, trời ơi, mẹ cảm ơn con nha. Giờ mà con vẫn chịu gọi mẹ một tiếng mẹ. Con không căm ghét mẹ hả con?
1: Có chứ. Nếu mẹ không làm như vậy, từ lâu con đã được sống sung sướng trong gia đình đó rồi. Và con cũng không phạm sai lầm ngu ngốc, cũng không phải nghe la mắng khi cố thích nghi với nơi đó.
0: Con bị mắng. Thật sự là vậy sao con? Ai vậy? Gia đình đó đã nói gì con? Con đã làm cái gì mà bị la mắng chứ? Hả? Bị sao? Nói mẹ nghe đi ha.
1: Con đã gây ra chuyện rồi mẹ. Cũng không phải là lần đầu. Trước đó con đã phạm sai lầm rồi.
0: Trời đất ơi. Trời ơi. Mặc dù mẹ không biết chính xác con đã làm gì, nhưng mà nếu phải làm một việc chưa từng làm thì ai cũng mắc sai lầm. Có ai làm một lần mà tốt liền đâu chứ con. Trời ơi, mấy kẻ ngốc đó thiệt là. Con gái của tôi tài giỏi quá chừng à. Họ không biết con tôi thông minh như thế nào hay sao. Mà nè, con gái à, hay là con có muốn mẹ tới đó quỳ xuống xin họ tha thứ cho con hay không? Đúng rồi, bây giờ mẹ tới đó, mẹ năn nỉ lại Lục Giang xin họ tha thứ cho con một lần, biết đâu được họ sẽ đồng ý. Mẹ sẽ tới đó, đi tới đó liền.

0: phải nhớ mình được đối đãi ra sao trong thời gian cô là vợ của anh ta. Dù đó chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích, đi tới đâu cô cũng được đối xử như một đệ nhất phu nhân.
1: Dù như vậy tôi cũng không thấy hạnh phúc. Vậy rồi sao? Rốt cuộc bà muốn nói gì đây?
0: Cô nói cô muốn trả thù tôi đúng không? Cô nói muốn tôi nhận lại tất cả những gì cô trải qua. Vậy thì trước hết cô phải có quyền lực đã. Hãy lợi dụng giám đốc Moon làm những điều mình muốn, không tốt sao?
1: Chính vì vậy mà bà đã ở bên cạnh chủ tịch. Vì bà muốn lợi dụng chủ tịch sao?
0: Đúng vậy. Để có được lòng tin của chủ tịch đến tận thời điểm hiện tại, chỉ cần chủ tịch kêu chết thì tôi cũng ráng giả bộ chết. Tôi làm cho chủ tịch vui, vậy thì có gì sai chứ? Không phải ai cũng biết được điều họ muốn ở trong đời đâu. Nhưng cả tôi và cô đều biết rất rõ chúng ta muốn gì. Cô sẽ được tận hưởng vì luôn theo đuổi đam mê của mình.
1: Không đâu, mọi chuyện sẽ không như ý của bà. Tôi đã từng nghĩ tôi kiểm soát được cuộc sống của mình, nhưng hóa ra bà đã đứng sau và sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là tôi đã muốn phát điên lên rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu.
0: Dù như vậy cô cũng không đổi ý sao?

0: trở về với giám đốc Moon Jae-san, trở lại làm người của tập đoàn Tae-san, giành quyền kiểm soát công ty của bà Na Hye-kum đi, và hãy sống như một con người đàng hoàng. Chỉ cần từ bỏ Jae-an Hyuk là được.
1: Không đâu, bà đừng mong. Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành ý định của bà.
0: Ý cô là dù cha anh Hứa có chết, cô cũng không sao chứ gì?
2: Sắp tới chắc anh sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối. Moon Jae-san và trưởng phòng Kim, họ sẽ ra tay để trừ khử anh, không để cho anh thời gian được ở bên em nữa. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, anh đã gắn định vị trên chiếc xe mô tô. Nếu như anh có xảy ra chuyện gì, em hãy lập tức liên lạc với bạn anh là Kyung Suk để cùng hành động. Em tuyệt đối không được hành động một mình, cô nhớ chưa?
1: Bà muốn làm gì thì tùy, đừng tưởng tôi sợ bà.
0: Giỏi lắm. Vậy thì để tôi chờ xem cô chịu được bao lâu.

0: Anh kia ông sếp à?
1: Ừ, dạ. Tôi hiểu rồi. Lùi hắn ra.
2: Dạ.
3: Đứng yên đó. Không được cử động. Đứng yên đó. Bỏ vũ khí xuống. Bỏ xuống mau.
2: Nằm xuống sàn.
3: Nằm xuống sàn.
0: Anh không sao chứ?
2: Anh không sao. Chắc em sợ lắm hả?
3: Chết tiệt. Qua đây. Chạy đi, mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên đi, qua đây.
0: Anh không sao chứ?
2: Em không sao chứ? Không bị thương gì chứ?
4: Jerry đã tìm tới đó sao? Được rồi, tôi biết rồi. Vậy tạm thời cậu trốn đi. Cẩn thận đó. Thiệt tình.
0: Nếu không được gặp lại anh nữa thì em không biết phải làm sao.
2: Em hãy hứa là sau này em cũng yêu anh vậy nha.
0: Bây giờ mà còn

0: Đùa được nữa hả? Sao họ có thể làm như vậy với anh chứ? Em sẽ không để yên chuyện này.
1: Nè, bình tĩnh đi. Bây giờ em hãy nghe thật kỹ điều anh sắp nói. Trưởng phòng Kim cũng từng được nhà đó nhận nuôi khi bà ấy còn nhỏ. Đó cũng là ý của bà em. Người ngoài cứ nghĩ đó là việc nhận con nuôi bình thường thôi.
0: Nếu không phải thì có nghĩa là gì? Không lẽ...
1: Đúng là như vậy. Cũng giống như em, bà ấy được nhận nuôi để làm kẻ thế mạng.
2: Đột nhiên mẹ Sua hỏi tôi chuyện về Kim Sun Hee mà tôi lúc nào cũng ám ảnh ở trong đầu mình hết. Người đã chết từ lâu lắm rồi, sao bây giờ nó lại hỏi làm gì không biết.
3: Cuộc đời này bà đã bao giờ nghe nói về chuyện quá giải nghiệp chướng chưa? Tức là bà phải sửa chữa lỗi lầm bà đã phạm sai lầm thời gian trước đây. Hãy đưa Cherin trở về nhà đi. Cả công ty và nhà bà đều cần có Cherin, mọi chuyện mới yên ổn.
2: Bà bị làm sao vậy hả? Quyền năng của bà bị gì rồi? Sao tự nhiên nói mấy chuyện vô lý vậy?
3: Tới nước này bà vẫn chưa nhận ra sao? Tiểu thư Sua không thích hợp vị trí đó. Nếu bà vẫn tiếp tục để cô ấy ở đó thì sớm muộn gì công ty của bà sẽ sụp đổ.
2: Bà nói cái gì? Sua của chúng tôi thì làm sao chứ?
3: Bão tố sớm muộn cũng sẽ kéo tới. Bà không ngăn nổi đâu.
2: Vậy rồi sao? Ý bà là thay vì dòng máu của chính tôi, bà kêu tôi mang con bé Cherin không cùng huyết thống trở lại và giao tất cả cho nó. Tôi đã phải cực khổ thế nào để gây dựng công ty. Dù cuối cùng tôi có phải chết đi, tôi cũng không làm theo lời bà đâu.
4: Hình như chủ tịch ra ngoài rồi phải không? Tôi không thấy xe của chủ tịch.
3: Mẹ đi gặp Bồ Tát rồi. Không ai cản được mẹ tôi. Sao lại có thể nhất nhất tin theo lời bà thầy bói đó chứ? Giờ nghĩ lại mới thấy mọi biến cố xảy ra trong cái nhà này đều liên quan tới bà thầy bói đó.
4: Dù vậy đi chăng nữa, chỉ cần chủ tịch thoải mái trong lòng vậy là được rồi. Mà sao phu nhân xuất viện sớm vậy?
3: Cô muốn tôi ở lại bệnh viện. Suốt ngày cứ như người điên mất trí thì cô mới hãi giả có phải không?
4: Nghe giọng phu nhân có vẻ bất an lắm. Tôi lấy thuốc an thần cho phu nhân nha.
3: Cô đang nói thứ này sao? Tôi đã bị cô lừa suốt 20 năm trời. Uống mỗi ngày vì nghĩ là thuốc an thần. Cô đã làm gì con gái tôi hả? Chính là cô đã bắt cóc Sua sao?
4: Sao lại có chuyện đó được? Phu nhân nên uống thuốc rồi ngủ một giấc nha.
3: Kim Xuân Hế, tại sao cô lại trở lại nhà tôi? Cô có âm mưu gì đây? Mình à, anh mau về nhà đi, em có chuyện cần nói với anh. Cô làm cái gì vậy hả? Người đâu? Người đâu? Cả nhà không có ai hết sao? Người đâu?
4: Tôi đã cho chị ấy nghỉ rồi. Bây giờ trong nhà này chỉ có hai chúng ta.
3: Bỏ tôi ra, tránh ra. Có ai không? Có ai ngoài đó không? Mình ơi, mình ơi, cứu tôi với. Bỏ ra, có ai ở đó không?
5: Mình à, Mình à.
6: Chuyện gì vậy? Bộ cô bị gì hay sao hả chú?
5: Cô ấy nói là có chuyện muốn nói với chú, rồi cúp máy luôn.
7: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
5: Điện thoại cũng tắt luôn rồi. Alo, trưởng phòng Kim à, giờ tôi hiện có ở đó không hả?
4: À, tổng giám đốc à, phu nhân lại bắt đầu lên cơn co giật nữa rồi.
5: Vậy sao?
7: Mình ơi, mình phải cứu em.
5: Cô hãy mau gọi cho bác sĩ Chung giùm đi.
4: Tôi nghĩ làm như vậy phu nhân sẽ càng kích động hơn đó. Tôi sẽ chăm sóc phu nhân cẩn thận, tổng giám đốc cứ an tâm.
5: Mọi chuyện trông cậy vào trưởng phòng Kim nha.
6: Có chuyện gì vậy? Cô lại cảm thấy không khỏe sao chú?
5: Chú không chắc. Sau khi Sua trở về cứ nghĩ cô đã khỏe hơn rồi, không biết là tại sao. À phải rồi, sao cả ngày nay không thấy Sua đâu hết vậy? Đã gây ra chuyện thì phải lo mà sửa lỗi đi chứ, tại sao lại trốn tránh như vậy?
6: Chắc là em ấy sợ quá, vì chú Lai mấy dữ quá mà.
5: Con gọi nó kêu nó tới đây ngay đi.

0: Ôi trời, chó con của mẹ, con có thật sự ổn không vậy? Sao mặt mũi con lại teo tóp như vậy?
1: Bạn không phải là mẹ của tôi.
2: Rất vui được gặp chủ tịch. Xin chào, con là Kim Chi An. Con được 7 tuổi. Con rất vui được gặp chủ tịch. Cô là ai vậy?
3: Mấy bạn khác đều muốn được nhà giàu nhận nuôi, còn con thì lại bỏ trốn, nhìn mắc cười quá.
1: Tôi rất muốn trả thù bà, nhưng mà tại sao vậy? Bà là mẹ mà. Mẹ mà sao có thể lợi dụng con mình như vậy?

0: Sao vậy? Anh tưởng đang gặp ma hả? Vì thế tôi còn sống sờ sờ chứ gì. Tôi biết anh và trưởng phòng Kim dùng mạng của tôi để giao dịch.
1: Cho dù hai người có cố gắng tới đâu thì cũng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi. Một trong hai người sẽ chết, hoặc là cả hai đều phải chết luôn. Trưởng phòng Kim, hay nói chính xác hơn là mẹ của Min Jae-rin, anh biết rõ chính bà ta là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc Min Soo-a mà, đúng không? Anh nghĩ hai người đang làm gì? Đang yêu nhau sao?
0: Anh nói gì về tôi cũng sẽ nhịn hết. Nhưng nếu anh nói xấu cô ấy thì tôi sẽ giết chết anh.
1: Cho dù anh có làm gì đi nữa thì Min Jae-rin vẫn là con gái của kẻ tội đồ đó.
0: Tôi cảnh cáo anh rồi phải không?
1: Chỉ cần cô ấy trở thành phu nhân của tập đoàn Tae-san là giải quyết được mọi chuyện. Tôi có thể khiến tất cả phải quỳ dưới chân của cô ấy và xem cô ấy như là một nữ hoàng. Tôi có khả năng làm được điều đó. Chỉ cần anh tránh xa khỏi cô ấy, chuyện đó sẽ làm cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Đó là điều trưởng phòng Kim nghĩ, và tôi cũng đồng ý với bà ấy.
0: Chắc chắn là ngày nào đó hai người họ sẽ làm lành với nhau. Tôi không thể để họ kết thúc như vậy được. Dù có ghét nhau thì họ vẫn là gia đình.
1: Còn anh thì sao? Anh có thể tha thứ cho Chobiru không? Tại sao anh cứ ép buộc người khác làm chuyện mà anh không làm được?
0: Tất cả những gì mà tôi đang làm chỉ vì tôi không muốn cô ấy phải giống như tôi. Oán hận người khác không dễ chịu chút nào.
2: Chủ tịch về rồi à?
3: Mẹ Soo-a đâu rồi?
2: Phu nhân đang ngủ. Lúc nãy phu nhân lại bị lên cơn co giật. Lần này có vẻ nghiêm trọng lắm.
3: Xảy ra chuyện gì sao?
2: Cô ấy cứ gọi tôi là Kim Sun-hee. Rốt cuộc Kim Sun-hee là ai vậy chủ tịch?
3: Hả?

0: Ôi trời. Cô nói là con bé cứ gọi cô là Kim Sun Hye có phải không hả?
1: Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không thể xem nhẹ tình trạng của phu nhân đâu. Hay là để cho phu nhân nhập viện điều trị đi ạ?
0: Để ta từ từ suy nghĩ đã.
1: Nếu chủ tịch đồng ý, ngay ngày mai tôi sẽ tìm bệnh viện tốt để đưa phu nhân vào chữa trị.
0: Cứ từ từ đi đã. Ta cũng có nhiều việc phải lo lắm rồi. Trước mắt cô

sơn rồi mài, mài nhẵn rồi lại sơn. Qua nhiều lớp vẽ, nhiều lần mài giúp cho màu sắc của dòng sản phẩm sơn mài ẩn hiện đạt đến độ sâu thẳm của chất liệu, mang đậm nét hồn dân tộc. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay làng nghề sơn mài Bối Khê không chỉ duy trì cách làm truyền thống của cha ông mà còn đổi mới cách làm và đa dạng sản phẩm, chinh phục thị trường xuất khẩu, đã tạo nên sức sống mới cho làng nghề hôm nay.

Trong không gian ngôi nhà giản dị còn mang dấu ấn của làng quê xưa, ông Đinh Văn Tài, một người con của làng Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, vẫn luôn dành tâm huyết với nghề sơn mài truyền thống mà ông đã được truyền lại từ thế hệ cha ông. Hơn 30 năm qua, ông vẫn đắm đuối với cách làm sơn mài truyền thống bởi tình yêu ông dành cho nghề của cha ông vẫn nhiệt thành, dù nghề đòi hỏi nhiều kỹ thuật rất công phu và tỉ mỉ. Với ông Đinh Văn Tài, sự cần mẫn và kiên nhẫn cho từng tác phẩm không chỉ là hoàn thành một công việc hay đơn hàng, mà còn là một quá trình sáng tạo như muốn gửi gắm tâm hồn người làm nghề trong từng chi tiết, từng sắc màu, từng lớp vẽ, từng khâu nào.

Sân bài truyền thống thì thực tế ra một điều thì nó rất cầu kỳ, hơi khó làm. Đầu tiên là phải tuyển được cái gỗ dán chuẩn. Ngày xưa thì có gỗ dán Liên Xô, bây giờ thì gỗ dán Singapore. Thế xong rồi là đánh vải. Thế xong rồi bắt đầu làm như thế là có rất nhiều nước sơn. Nước sơn cụ thể là một nước sơn đánh vải là bó là hòm hai nước là lót là thí hai nước rồi bắt đầu mới đưa vào vẽ. Vẽ xong một cái là bắt đầu như thế là phủ sơn ta rồi bắt đầu mài như thế này. Rồi đến đánh bóng, cuối cùng đó là bắt đầu đến thành phẩm. Ngày xưa thì hoàn toàn sơn ta toàn bộ, thì sắc độ thì nó cũng hạn chế thôi.

0: Đấy, sơn son vàng bạc. Thế nhưng bây giờ người ta cũng có thể cải tiến. Nói chung là vẫn là sơn mài truyền thống, thế nhưng người ta cải tiến đưa một số như thế là cái chất liệu khác vào để cái màu sắc nó phong phú hơn.
1: Ở Bối Khê xưa kia, phát triển nghề sơn của ông cha với kỹ thuật sơn son thép vàng tạo ra những dòng sản phẩm chủ yếu là những đồ thờ cúng. Sau năm 1954, nhất là vào những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, người làng Bối Khê phát triển nghề sơn mài với những mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sang Liên Xô cũ và các nước Đông Âu. Giai đoạn 1989 đến 1991, thị trường xuất khẩu duy nhất của hàng thủ công mỹ nghệ là Liên Xô và Đông Âu không còn nữa, nên nghề sơn mài ở Bối Khê phải ngừng sản xuất. Tuy nhiên, kể từ năm 1996, làng nghề lại bắt đầu được khôi phục và không ngừng phát triển. Để tạo nên một sản phẩm sơn mài, đòi hỏi rất nhiều công đoạn, tay nghề kỹ thuật cao cũng như sự kiên trì, sáng tạo của người làm nghề. Từ khi làm cốt mộc đến khi hoàn thành một sản phẩm sơn mài, phải trải qua 13 nước, thậm chí là còn nhiều hơn. Cứ một lớp vẽ, người ta phải chờ khoảng 2 ngày để sơn khô rồi lại mài phẳng, sau đó mới có thể làm lớp khác. Sơn mài vốn là chất liệu khó tính, nhưng lại thú vị bởi những yếu tố bất ngờ hiện ra trong quá trình sáng tạo. Muốn lớp sơn khô thì phải ủ nơi kín gió và có độ ẩm cao. Muốn nhìn thấy tranh thì lại phải mài đi mới thấy. Sau nhiều lớp vẽ, nhiều lần mài, hình ảnh dần hiện ra với những sắc màu ẩn hiện. Không chỉ có vẽ, sản phẩm sơn mài còn được kết hợp với khảm chai, khảm vỏ trứng hay thép vàng, thép bạc. Cũng bởi sự công phu và độc đáo trong nguyên liệu cũng như cách làm mà sơn mài là một kỹ thuật riêng có của Việt Nam đã tạo nên nét văn hóa mang hồn dân tộc.
0: Sơn mài này nó có hay ở cái chỗ như thế, nó có rất nhiều cái ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ở cái chỗ như là khi bắt đầu mình làm vẽ lên rồi thì bắt đầu như thế lại làm một lớp màu nữa lên, trồng màu, màu trồng màu mà. Thế xong rồi mài, mài thì bắt đầu nó ra những cái họa tiết nó rất ngẫu nhiên. Thế nó như thế, thế cho nên là riêng sơn mài thì tấm trước nó không bao giờ giống được tấm sau. Tấm sau không bao giờ giống được tấm trước. Sơn mài thì ban đầu nó tối, nó hơi khó nhìn, nhưng nếu sau phạm vi 6 tháng thì thế lúc bây giờ thì nó khác hẳn. Đấy, nó như thế, nó mê hồn luôn.
1: Nếu như dòng sản phẩm sơn mài có giá trị cao do cách làm công phu, kỹ thuật tay nghề cao nên cũng kén người dùng, thì nhịp sống hiện đại đòi hỏi người làm nghề ở Bối Khê phải thay đổi và thích ứng.

bắt nhịp với nhu cầu của thị trường, nhiều gia đình ở Bối Khê đã phát triển theo hướng đổi mới trong cách làm cũng như đa dạng sản phẩm. Dòng sản phẩm sơn mài mới ra đời với việc sử dụng những loại sơn công nghiệp hoặc hỗn hợp sơn là sự phối hợp giữa keo với bột đá và nước, có giá thành hợp lý lại nhanh khô nên có khả năng đáp ứng số lượng lớn sản phẩm trong một khoảng thời gian ngắn để phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

0: sơn mài ngày xưa thì thực tế là nó phải độ khoảng 17-18 nước. Nhưng mà sơn mài bây giờ thì nó nhanh. Có thể là trong vòng chỉ 2 ngày là chúng tôi hoàn thiện được sản phẩm để xuất khẩu được. Nhưng mà trước kia thì phải độ hàng tháng mới xuất khẩu được. Nhưng bây giờ thì công nghệ làm nó nhanh. Ngày xưa là làm sơn ta, nó lâu khô. Thế còn mùa này bây giờ chúng tôi là làm bằng BU thì có thể là một ngày mấy nước. Trước kia thì ông cha mình thì làm toàn bằng sơn ta, sơn nhật. Thế nhưng mà bây giờ thì chuyển sang là công nghệ nhanh, coi như là làm toàn bằng keo hết. Mang ra phơi nắng thì nó có nhanh khô. Càng nhanh khô thì càng có việc làm nhanh.
1: Với dòng sơn mài mới từ cốt mộc bằng nhiều nguyên liệu khác nhau như gỗ, sứ, sọ dừa, có nhiều hình dáng, mẫu mã đã được thiết kế sẵn. Người thợ chát một lớp hỗn hợp sơn, sau đó kết hợp khảm các nguyên liệu trang trí được làm từ mảnh ốc, mảnh chai, vỏ trứng.

0: Với sơn mài khảm chai, người thợ tỉ mỉ gắn từng chiếc vỏ chai đã được làm sẵn tạo thành những hình trang trí theo mẫu. Mảnh chai có thể được để màu nguyên gốc tự nhiên hoặc được nhuộm để tạo nên những sắc màu nổi bật cho sản phẩm. Từng cánh hoa bé xíu được gắn chắc bằng keo, kết lại thành những bông hoa xinh xắn phủ kín từng chiếc bình hoa. Sau khi khảm chai, người ta phủ kín hỗn hợp sơn lên bề mặt. Lớp chai lấp lánh lại hiện ra sau công đoạn mài bằng máy. Rồi sản phẩm lại được phủ thêm một lớp sơn mỏng để lấp kín những lỗ hổng để tạo độ mịn, độ nhẵn và chuyển sang khâu làm bóng.
1: Công đoạn của tôi là vào bột cho nó đầy mạch, rồi là lau sạch đi, vệ sinh cho nó đẹp đẽ. Chả khác gì một cô gái muốn về nhà chồng thì phải đánh phấn đẹp đẽ, để khác gì đánh phấn bôi son cho chồng nó yêu. Chùi vệ sinh sạch sẽ này để đưa lên, sau khi mà nó khô thì đưa sang để ban nào hoàn thiện, người ta phun bóng lên để cho cái mặt hàng nó đầy đặn, mịn màng.
0: Không chỉ có cốt mẫu là những bình sứ, những miếng sọ dừa già được tạo thành hình chiếc bát xinh xắn, được trang trí sơn mài khảm chai cũng trở thành những sản phẩm lưu niệm đẹp mắt. Những sản phẩm có chất liệu tự nhiên làm từ dừa luôn được người tiêu dùng nước ngoài yêu thích bởi sự gần gũi với thiên nhiên cũng như hình dáng rất tự nhiên, không phải cái nào cũng tròn vành vạnh như khuôn mẫu do bàn tay con người tạo nên. Mỗi chiếc bát dừa được khảm chai với nhiều họa tiết trang trí khác nhau, tạo nên sắc màu riêng. Những miếng bát dừa được sơn mài khảm chai có thể vừa làm đồ trang trí trong không gian trưng bày, vừa có thể là vật dụng sử dụng trong đời sống thường ngày. Những mảnh sọ dừa còn được tạo hình nhiều dáng, nhiều kiểu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những mẫu trái tim nhỏ nhắn hết sức dễ thương được trang trí với từng chi tiết nhỏ tạo ấn tượng cho khách hàng. Không chỉ được khảm chai, nhiều sản phẩm sơn mài còn được khảm vỏ trứng, tạo nên những nét độc đáo trong chất liệu cũng như tạo hình.

0: người làm là có một cái bí quyết riêng để cho làm sao mà cho cái sản phẩm tới tay người tiêu dùng là nó đẹp là một. Hai nữa là trông nó phải cái mỹ quan, nó trông nó phải hài hòa. Còn về màu thì phối hợp màu làm sao mà nó cứ hài hòa. Chẳng hạn trường hợp mà khách người ta có thích màu sắc sặc sỡ thì mình cho sặc sỡ, hoặc có những người khách thì lại thích trầm đi một xíu thì mình lại cho phối hợp màu trầm theo ý của khách.
1: Sáng tạo trong cách làm, đa dạng mẫu mã sản phẩm, làng nghề sơn mài Bối Khê ngày càng tạo được nhịp sản xuất năng động và hối hả trong kinh tế thị trường. Đầu ra sản phẩm phục vụ các đơn hàng xuất khẩu luôn ổn định, giúp cho việc làm của người dân được đảm bảo. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm sơn mài được đánh giá có nhiều tiềm năng lớn trong tương lai, giúp cho nghề sơn mài ở Bối Khê có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, đưa thương hiệu làng nghề vươn xa. Làng nghề sơn mài Bối Khê không chỉ sản xuất sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài mà còn được định hướng phát triển gắn với du lịch. Điều này giúp thu hút khách du lịch gần xa đến với làng nghề địa phương, đồng thời cũng là cách xuất khẩu tại chỗ, đưa sản phẩm đến với du khách ngay trên chính mảnh đất quê hương của ông cha.

Ủy ban nhân huyện cũng đã có chủ trương là định hướng phát triển cho xã Chuyên Mỹ. Nói chung là xã Nghề và thôn Bối Khê nói riêng thì về định hướng là sẽ hình thành, là thứ nhất là các điểm hình thành tour du lịch, bao gồm tour du lịch từ

0: Sở Du lịch và Sở Văn hóa thành phố cùng với phát huy truyền thống làng nghề là các tour du lịch sẽ về đến các địa phương, trong đó có làng nghề sơn mài Bối Khê. Và định hướng phát triển thì ban xã cũng đã liên hệ và cùng với cả bên các công ty nước ngoài và các công ty liên doanh, và trong đó là ủy ban xã đã tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở để thứ nhất là tập huấn về nghiệp vụ đón tiếp khách, thứ hai là tập huấn về ngoại ngữ và đón tiếp, và thứ ba là tập huấn về công tác marketing, tức là tiếp cận với cả thị trường nước ngoài.
1: Với tình yêu, tâm huyết cùng sự nhạy bén và sáng tạo, người dân Bối Khê đang nỗ lực góp sức đưa tinh hoa nghề của ông cha ngày càng phát triển. Từng đôi bàn tay khéo léo, từng người con của làng vẫn tiếp nối truyền thống để nghề xưa vẫn còn được lưu giữ, mang sức sống mới trong cuộc sống hôm nay. Làng nghề sơn mài Bối Khê thuộc xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km và trung tâm huyện Phú Xuyên khoảng 6 km. Đến làng nghề sơn mài của mảnh đất Bối Khê, du khách được khám phá tinh hoa nghề Việt với nghệ thuật sơn mài độc đáo. Sự sáng tạo trong kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, sản phẩm sơn mài Bối Khê dễ dàng được ứng dụng trong đời sống hôm nay, trở thành những sản phẩm mỹ nghệ được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Liên Hợp Quốc và IAEA cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạt nhân. Iran chuẩn bị đề xuất sửa đổi dự thảo thỏa thuận với Mỹ. Tăng đoàn bộ hành vì hòa bình hoàn thành hành trình tới Borobudur. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên trong xung đột Nga-Ukraine tránh tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
1: Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Ha đưa ra tuyên bố trong trao đổi với hãng tin RIA Novosti về vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Ha nhấn mạnh Liên Hợp Quốc mong muốn tất cả các bên tránh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ tấn công, đồng thời cảnh báo mức độ nghiêm trọng của các hành động nhằm vào cơ sở hạt nhân. Ông cho biết nhóm chuyên gia IAEA đang làm việc tại nhà máy đã đề nghị được tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá trực tiếp mức độ thiệt hại. Theo IAEA, nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đầu tiên xảy ra trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia kể từ tháng 4 năm 2024. Trước đó, cùng ngày, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân nhà nước Nga Rosatom Alexei Likhachev cáo buộc một thiết bị bay không người lái đã đánh trúng khu vực nhà tua bin của tổ máy số 6 tại ZNPB và phát nổ. Theo phía Nga, vụ việc không gây thương vong và không làm hư hại các thiết bị quan trọng của nhà máy. Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu một cuộc tấn công dẫn tới sự phá hủy nghiêm trọng khu vực lò phản ứng hoặc nhà tua bin của nhà máy điện hạt nhân, hậu quả có thể tương đương thảm họa hạt nhân Chernobyl. ZNPB là một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. IAEA nhiều lần cảnh báo về những rủi ro an toàn hạt nhân do các hoạt động quân sự xung quanh khu vực này gây ra.
0: Truyền thông Iran cho biết, Tehran đang chuẩn bị đưa ra các đề xuất sửa đổi đối với dự thảo thỏa thuận đang được đàm phán với Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là yêu cầu điều chỉnh một số nội dung quan trọng trong văn bản.
1: Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho biết việc trao đổi dự thảo giữa hai bên vẫn đang tiếp tục và Iran không coi những sửa đổi do phía Mỹ đề xuất là văn bản cuối cùng. Nguồn tin nhấn mạnh Tehran sẽ đưa ra các điều chỉnh của riêng mình và chỉ chấp nhận một văn bản đáp ứng các lợi ích cũng như yêu cầu của Iran. Nguồn tin trên đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả khả năng đàm phán thất bại và xung đột tái bùng phát. Theo Tasnim, Tehran cho rằng

0: nước này đang ở vị thế sẵn sàng đối phó nếu không đạt được các thỏa thuận cần thiết với Washington. Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn để ngỏ khả năng sử dụng các biện pháp quân sự nếu đàm phán không mang lại kết quả như mong muốn. Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ và Israel, hai bên trong thời gian qua đã tiến gần tới một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột và kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay. Dự thảo được cho là bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, từng bước dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran và nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt.
1: Ban tổ chức đại lễ quay sát quốc gia Indonesia 2026 đã trang trọng tổ chức lễ đón tăng đoàn bộ hành vì hòa bình tại khu quần thể đền Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới, có lịch sử hơn 1.200 năm tuổi, nằm ở tỉnh Trung Java.
0: Tăng đoàn gồm hơn 50 nhà sư đến từ Thái Lan, Indonesia, Lào và Malaysia, khởi hành từ đảo Bali, đã đi qua nhiều địa phương thuộc Đông Java và Trung Java trước khi đến Borobudur, điểm đến linh thiêng của Phật tử trong dịp đại lễ Tam Hợp Quan Sát. Ban tổ chức cho biết cuộc bộ hành vì hòa bình Indonesia là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Quan Sát 2026, mang chủ đề thống nhất trong đa dạng, phản ánh các giá trị cốt lõi của Phật giáo về lòng từ bi, sự khoan dung và tình huynh đệ. Hành trình cũng góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, tăng cường sự đoàn kết giữa các cộng đồng tôn giáo, đồng thời quảng bá Indonesia như một điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu trong khu vực.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình hôm nay. Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng tại V-League. Lee Kang-in đi vào lịch sử. Arsenal diễu hành mừng chức vô địch ngoại hạng Anh. Sự kiện UFC tại Nhà Trắng bị thời tiết đe dọa. Thưa quý vị, tâm điểm của dòng áp chót V-League mùa này nằm ở nhóm cuối bảng. Trận qua không bàn thắng trên sân Hà Tĩnh giúp cho Đà Nẵng giành thêm một điểm quý giá, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, PVF Công an Nhân dân đánh bại Hải Phòng FC 3-1, còn BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thất thủ 1-2 trên sân Công an Hà Nội.
0: Kết quả này khiến cục diện cuộc đua trụ hạng trở nên vô cùng căng thẳng khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân cùng có 21 điểm sau 25 vòng đấu. Số phận của cả ba đội sẽ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng. Chỉ một chiến thắng, một trận hòa hay thậm chí một bàn thắng cũng có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến này. Đây là kịch bản hiếm thấy của V-League khi có tới ba đội cùng bước vào lượt trận hạ màn với số điểm ngang nhau và đều đối mặt nguy cơ xuống hạng hoặc phải đá playoff. Bất ngờ lớn nhất vòng đấu diễn ra tại Pleiku, Hà Nội FC đã đội vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Hoàng Hên trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đã đánh mất thế trận sau giờ nghỉ. Thành Trung phản lưới nhà trước khi Gia Bảo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đến phút bù giờ, Dos Santos ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Pleiku. Màn ngược dòng ấn tượng này giúp Hoàng Anh Gia Lai khép lại mùa giải trên sân nhà bằng một chiến thắng đáng nhớ và chính thức yên tâm trụ hạng. Đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh sớm dừng bước tại giải cờ tướng Xuân Khâu Đại Diệp sau khi thua cả 4 ván trước Tào Nham Lỗi và Dương Vũ Bác. Kỳ thủ số 1 Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ mạnh của Trung Quốc. Ở ván đầu, Lý Huynh cầm quân đen và chơi cân bằng trước Tào Nham Lỗi, nhưng mắc sai lầm ở thời điểm quyết định. Sau đó anh tiếp tục thua Dương Vũ Bác rồi thất bại thêm 2 ván còn lại, trong đó có một ván thua vì hết thời gian. Đây là lần thứ 2 Lý Huynh toàn thua tại hệ thống giải Xuân Khâu Đại Diệp trong năm 2026. Thể thức cờ nhanh 20 phút mỗi bên cộng 10 giây sau mỗi nước đi được xem là bất lợi khi kỳ thủ Việt Nam người thường đạt kết quả tốt hơn ở các giải có thời gian thi đấu dài hơn.
1: Thưa quý vị, một cột mốc chưa từng có của bóng đá châu Âu vừa được thiết lập tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Lee Kang-in đi vào lịch sử với thành tích đặc biệt cùng Paris Saint-Germain, nhưng phía sau tấm huy chương vô địch lại là câu chuyện khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
0: Chiến thắng của Paris Saint-Germain trước Arsenal rạng sáng ngày 31 tháng 5 giúp Lee Kang-in đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Á đầu tiên giành hai chiếc vô địch Super League. Dù vậy, tiền vệ người Hàn Quốc tiếp tục không được tung vào sân ở trận chung kết thứ hai liên tiếp. Cả hai mùa giải 2025-2026, Lee đều ngồi dự bị trọn vẹn nhưng vẫn nhận huy chương nhờ đóng góp từ các vòng đấu trước. Mùa này Lee ra sân 10 trận tại Champions League và có một pha kiến tạo. Tuy nhiên, anh chủ yếu đóng vai trò xoay tua trong đội hình cũ liên viên Luis Enrique và ít được sử dụng ở các trận cầu đỉnh cao. Trước Lee, bóng đá châu Âu từng có Park Ji-sung vô địch Champions League cùng Manchester United mùa bóng 2027-2028.

0: Trận chung kết Super League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài sau khi đại diện Pháp thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Theo cựu trọng tài FIFA Saïd Ennemi, bàn mở tỷ số của Arsenal không bị hủy dù bóng chạm tay Leandro Trossard trước đó, bởi cầu thủ này khép tay sát người và không cố ý chơi bóng. Hai tình huống bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm cũng không đủ cơ sở hở phạt đền do bóng đổi hướng sau khi chạm cơ thể cầu thủ Arsenal. Phút 62, Christian Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia khiến Arsenal chịu phạt đền nhưng không nhận thẻ vàng thứ hai vì vẫn có nỗ lực tranh bóng. Đến hiệp phụ, Arsenal đòi phạt đền sau pha va chạm giữa Noni Madueke và Nuno Mendes nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Các cựu trọng tài cho rằng những quyết định này đều không phải lỗi rõ ràng để va can thiệp.
1: Dù vừa để thua Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League, Arsenal vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi trở về London để tham dự lễ diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026. Đây là danh hiệu quốc nội đầu tiên của đội chủ sân Emirates sau 22 năm chờ đợi, đánh dấu cột mốc lịch sử dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta.
0: Lễ diễu hành diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 5 giờ địa phương trên tuyến đường dài khoảng 9 km tại London. Theo hội cổ động viên Arsenal, khoảng 500.000 người hâm mộ đã đứng dọc các tuyến phố để chào đón đội bóng, trong khi nhiều nguồn tin cho rằng tổng số người tham gia có thể vượt mốc 1 triệu. Cuộc diễu hành kéo dài 2 giờ và được tổ chức vào Chủ nhật nhằm tạo điều kiện cho các tuyển thủ Arsenal kịp hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho World Cup. Hình ảnh hàng ngàn lá cờ đỏ trắng cùng những màn pháo sáng rực đỏ bầu trời London đã tạo nên bầu không khí lễ hội ấn tượng, khép lại mùa giải đáng nhớ của Arsenal bất chấp nỗi tiếc nuối tại đấu trường Super League.
1: Thưa quý vị, giờ trời Anfield, Arne Slot đã nhanh chóng được liên hệ với bến đậu mới. AC Milan được cho là đã tiếp cận huấn luyện viên người Hà Lan, trong lúc đội bóng Italy vẫn cân nhắc thêm nhiều phương án khác cho ghế nóng.
0: Ngay sau khi Liverpool sa thải huấn luyện viên Arne Slot, vị huấn luyện viên người Hà Lan đã được AC Milan bắt liên lạc, mặc dù Milan vẫn đang đàm phán với các huấn luyện viên khác. Hiện Milan đang nhắm đến cả Oliver Glasner và thậm chí Ralf Rangnick, người sẽ làm rõ tương lai của mình sau World Cup cùng đội tuyển Áo. Câu lạc bộ Ajax đang hy vọng sẽ thay đổi thời vận khi quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Michel. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vừa chia tay Girona sau khi câu lạc bộ này xuống hạng khỏi La Liga. Tuy nhiên, năng lực của huấn luyện viên Michel vẫn được đánh giá cao khi từng giúp Girona đoạt vé dự Super League mùa bóng 2023-2024.
1: Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng dần lên với những động thái đáng chú ý từ các ông lớn. Real Madrid chuẩn bị đón trở lại một tài năng trẻ đầy triển vọng, trong khi Manchester United bất ngờ hướng sự chú ý tới một ngôi sao tấn công đang gây nhiều tranh cãi về tương lai. Những diễn biến mới nhất sẽ có ngay sau đây.
0: Tờ Diario AS tiết lộ Real Madrid đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Nico Paz. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến sẽ chính thức kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ trẻ này sau khi cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ khép lại. Theo thỏa thuận của Como, Real Madrid có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 để đưa Paz trở lại sân Santiago Bernabeu. Dù vậy, nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định quyết định đã được thông qua từ trước và chỉ còn chờ thời điểm công bố chính thức. Nico Paz được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Argentina và có thể trở thành phương án chiều sâu quan trọng cho tuyến giữa của Real Madrid trong mùa giải tới. Manchester United đang theo dõi sát tình hình của Rafael Leao và cân nhắc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha trong mùa hè này. Theo Football Insider, AC Milan sẵn sàng bán ngôi sao 27 tuổi với mức giá thấp hơn đáng kể so với con số 43 triệu bảng từng được nhắc tới trước đây. Việc Milan không giành quyền tham dự Champions League khiến đội bóng buộc phải xem xét các phương án cân bằng tài chính. Leao vẫn là một trong những ngòi nổ đáng chú ý nhất của đội chủ sân San Siro khi ghi 9 bàn sau 29 trận tại Serie A mùa giải vừa qua. Theo Fairchild, Arsenal chưa loại trừ khả năng bán đội trưởng Martin Odegaard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đã bắt đầu lên kế hoạch tìm người thay thế tiền vệ người Na Uy. Dani Olmo của Barcelona hiện là ứng viên hàng đầu trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Emirates. Ban lãnh đạo Arsenal đánh giá tuyển thủ Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ phù hợp để tiếp quản vai trò sáng tạo mà Odegaard đang đảm nhiệm. Tờ Gazzetta dello Sport của Italia đưa tin, trung vệ Harry Maguire của MU đã được chào mời tới Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè này. Hiện Maguire vẫn còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến năm 2027 sau khi gia hạn vào tháng 4 năm nay. Mùa giải vừa qua, trung vệ người Anh đã ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 23 trận tại Premier League, ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng bỏ lỡ nhiều trận đấu vì chấn thương đùi gặp phải vào cuối tháng 11.

0: năm ngoái.
1: Sự kiện UFC tại Nhà Trắng đang gây chú ý, không chỉ vì địa điểm đặc biệt mà còn bởi nỗi lo thời tiết. Việc tổ chức ngoài trời trong điều kiện nắng nóng khiến cho nhiều ý kiến cho rằng các võ sĩ có thể bị ảnh hưởng khi bước vào những trận đấu quan trọng.
0: Sự kiện UFC Freedom 250 ngoài trời tại Nhà Trắng dự báo diễn ra giữa tiết trời khắc nghiệt. Bình luận viên Hulk Hogan nói về việc này: "Tôi không thích ý tưởng thi đấu ngoài trời. Câu chuyện ở Nhà Trắng là điều kỳ lạ. Thực sự trời nóng kinh khủng. Bạn sao có thể cạnh tranh ngôi vương ở môi trường không kiểm soát? Sự kiện này cần được tổ chức trong nhà và có đầy đủ điều hòa."
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Bakasit Kiên Sạch. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Ná Khôn, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 22.
1: Vậy thì anh Rương định cho Quang Phên và con chúng ta ở nhà nhỏ xíu cho người ở sao?
2: Có cãi nhau ầm ĩ nhưng người ta vẫn là vợ chồng hoạn nạn có nhau, tất nhiên vợ mình mới là nhất.
1: Em sẽ xin quà của anh Rương nhiều hơn những gì bọn họ có được.
3: Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là người quản lý trật tự ở đây.
4: Tiền công cho những gì cậu đã làm vào tối hôm qua,
3: tôi muốn cho ai đi, ai ở thì đó cũng là chuyện của tôi.
2: Anh có nói gì tôi cũng không đồng ý. Mút ra phải ở chỗ đó.
1: Trời ơi, đánh đi.
5: Đặt
1: tôi
5: đi, đặt đi nha.
6: Đặt đi
5: ra đó.
6: Nhanh lên.
1: Được rồi.
5: Lần này đảm bảo thắng luôn. Nè, không có được bỏ tay vào.
6: Phát tài nha.
5: Lấy tay ra đi.
2: Đặt đi. Nhanh tay lên.
1: Đánh nữa đi.
4: Rốt.
1: Phải rồi đó.
4: Hôm nay con không đi trong nhà xưởng sao?
7: Ba giờ con nói là không cần tới nữa, nói con ra tiệm vàng trong tiệm thôi. Rồi tình cờ con biết được có người đem dây chuyền vàng này đem đi bán, nên con tiện tay cầm lấy mang tới đây luôn.
4: Đây là sợi dây mà ba cho thằng Rít mà.
7: Dạ đúng. Nhưng mà thằng Rít này nó chơi nợ tiền người ta, cho nên là phải bán sợi dây chuyền vàng này đi để trả nợ.
3: Cho bao nhiêu tiền cũng hết, cho vàng cũng bán đi. Đúng là thằng con trời đánh mà.
2: Rít tay nghề tốt đó con.
3: Mặt bị sao vậy? Lại đi gây gỗ với ai đúng không?
6: Thì tối qua con say rượu nên bị té thôi.
3: Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, ngoan ngoãn ở nhà về sau.
6: Con đang bị thương mà, muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, không muốn ra ngoài.
3: Vậy hả?
2: Nè,
3: con lấy cái giọng này ở đâu ra?
2: Từ từ nói với con, sao cứ phải động tay động chân vậy? Rồi hỏi lấy ở đâu ra là sao?
3: Nếu đây là cái ba cho thì đây là cái gì?
2: Lại mang đi cầm cố nữa sao?
3: Mang đi đánh cược rồi sau đó bị tụi nó lừa. Thua cược không có tiền trả nên lấy cái vòng này đưa cho tụi nó. Nếu không phải anh Rốt thấy mang về thì cái vòng này coi như đã mất luôn rồi.
6: Anh lại dám lấy chuyện của tôi mét ba hả? Rốt!
2: Nè!
3: Đó!
2: Con à! Rít! Con à! Có sao không con?
3: Ba không đứng yên cho mày đánh anh Rốt đâu. Ba đã cố gắng nhẫn nhịn mày hết lần này tới lần khác rồi, nhưng mày nhất quyết không chịu thay đổi. Từ giờ trở đi ba sẽ không quản mày nữa. Mày đi xuống nhà dưới ở, cấm không được bén mảng gây sự tới nhà lớn.
2: Anh Rương, đừng nói là cho con xuống ở nhà nhỏ cùng với con vợ nhỏ nha. Làm như vậy mà được sao?
3: Sự chịu đựng của tôi với nó đã vượt quá giới hạn rồi. Đi, đi thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mày, rồi biến ngay khỏi nhà này cho tao. Ngay lập tức.

0: con lại nhớ tới mẹ của con nữa hả Mút Đa? Căn phòng mới mà con định dọn vô á hơi nhỏ một chút, nhưng mà con cũng đừng vì như vậy mà để cho bản thân phải suy nghĩ nhiều, có biết chưa?
1: Dạ con biết chú chồng.

0: Cậu Triết, cậu làm cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy trời? Mấy cái rổ đựng quần áo đang yên đang lành, làm cái gì mà quăng hết vậy? Chú không phải là con, chú không có hiểu đâu. Làm sao mà tôi không hiểu được? Tôi hiểu hết đó. Hiểu làm sao mà cậu tức giận tới vậy? Nhưng mà tức giận được cái gì? Là mình làm mẩy. Là mình làm mẩy hả? Chú thôi đi, đừng có nghĩ là nuôi con từ nhỏ rồi có thể lên mặt dạy đời con nha. Con cũng là cậu chủ đó.
1: Nè, trời đất ơi. Nè, anh Chọc, anh có sao không hả? Lại là chuyện gì nữa đây? Tới nỗi phải động tay động chân là sao hả?
0: Mẹ à, tại ổng lên mặt dạy đời con trước mà. Chỉ ba và mẹ dạy đời con thôi á, con đã chịu không nổi rồi.

0: con hành động với cái thái độ như vậy là không có được đâu. Mẹ không bao giờ nuôi dạy con để trở thành người như vậy. Nhìn đi, đồ đạc bị dở hỏng hết rồi.
1: Nè, mẹ à, mẹ từng quan tâm dạy dỗ con hồi nào? Mẹ chỉ quan tâm giám sát bà thôi. Mẹ từng quan tâm tới con hồi nào chứ?

0: Bây giờ mày giả bộ quên hả?
1: Không phải. Mẹ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại con của mình. Mẹ yêu thương tất cả các con của mẹ như nhau. Còn con đó Rít, nếu như mẹ biết lớn lên con sẽ trở thành người như vậy, mẹ đã lấy khăn trùm cho con ngạt thở chết từ lúc mới sinh ra rồi. Thằng con bất hiếu, đồ bất hiếu.
0: Mẹ,
1: đồ bất hiếu.
0: Mẹ, dừng lại đi. Thôi, thôi, con kêu mẹ dừng lại. Thôi. Thôi, thôi. Trời ơi.
2: Anh vội vàng về để thay đồ, đi trông coi chỗ cá độ sau. Nếu mà anh gấp tới vậy thì cứ mặc đồ cảnh sát đi luôn đi. Anh đã quyết định chưa? Anh muốn tới sòng bài làm việc thật sao?
3: Anh biết mình đang làm cái gì. Em đừng nói nữa.
2: Điều gì nó đã khiến cho anh thay đổi tới như vậy chứ?
3: Là lý tưởng với thực tế, nó khác xa nhau lắm đó. Anh bắt buộc phải chọn như vậy thôi.
2: Anh đã biến chất rồi. Em ngày càng thất vọng về anh.

0: À, rồi cái đặt đi.
1: Phát rồi,
2: phát rồi.
3: Đặt đi. Để đặt đi. Để đặt đi.
0: Đặt
3: đi cho tôi đặt
1: nhanh tay lên.
2: Sáng tới giờ mà ăn một chén đó.
0: Mọi thứ có ổn hay không?
3: Thua quá rồi nè.
4: Bạn đó kìa.
2: Rồi lấy tay lên.
4: Bắt đầu lên tay rồi.
0: Đó, đặt được chứ.
2: Cậu chơi được nữa sao? Ván nào cũng thắng hết luôn.
5: Đúng vậy.
2: Đặt theo cậu ta kiểu gì cũng ăn.
5: Thua nãy giờ mất nhiều quá. Bây giờ tôi đặt theo cậu ta luôn.
2: Tiếp đi, tiếp đi.
5: Được rồi, bảo đặt đi.
0: Mau đặt đi. Đặt đi, chờ cái gì nữa.
5: Được rồi.
2: Đặt đi, nhanh lên, nhanh lên.
5: Đặt đi chứ. Đặt đi.
0: Mau đặt đi.
2: Đặt đi, đặt đi. Có bao nhiêu đặt hết.
3: Cho tôi đặt nhanh với.
2: Thoải mái đi, không sao đâu.
3: Nè, đặt đi, nhanh lên.
2: Đặt đi, cho tôi theo chơi.
5: Đặt nhanh lên đi, tôi sốt ruột quá.
0: Mau lên. Có chơi hay không đây? Mau đặt đi.
4: Chờ cái gì nữa?
5: Đặt đi. Nào, đặt đi, đặt đi.
2: Ăn hên mà.
0: Nè,
6: tính làm cái gì ở đây chứ? Có biết là hậu quả của việc mình làm hay không?
7: Tụi bay cũng gan thiệt, dám dở trò đây hả?
6: Lôi tụi nó tới phòng ông chủ trương, nhanh lên. Đi.
3: Có chuyện gì vậy?
2: Thì ra là văn lận
3: hả? Nữa.
6: Một chút nữa là tôi thua hết.
2: Đúng là tốn của. Khi mà tao bỏ tiền ra nuôi chúng mày, cuối cùng tụi mày dám cắn sau lưng tao.
0: Đứng dậy.
2: Mơ là tao sẽ tha cho mày.
6: Nè, ông chủ trương, được rồi. Dừng tay lại đi. Giết chết hắn thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Cái gì cho qua thì cứ cho qua đi. Không biết được tụi hắn trộm bao nhiêu tiền nữa đây.
0: Em xin lỗi anh Rương. Em cũng là bất đắc dĩ thôi. Con của em còn nhỏ, em bắt buộc phải làm vậy.

Mày rất là may mắn khi được đội trưởng mở lời xin tha. Không thì ngày hôm nay mày không còn mạng mà bước ra khỏi đây, thằng ăn chó.

0: hậu quả như thế nào? Chắc tụi bay cũng biết rồi đúng không? Gục ngay đi!
1: Dạ, em cảm ơn anh Trương.
0: Gục đi!
2: Cảm ơn cậu nhiều lắm đội trưởng, đã giúp tôi tóm được tụi nó. Thứ bảy tuần này cậu ghé nhà tôi chơi đi. Sao mà anh chắc là mừng lắm.

0: Cuối cùng thì sao? Em vẫn được tới đây ở. vợ cả thì đã sao? Đâu sao lại được cái vợ bén như em chứ. Đợi một ngày không xa, em sẽ lên thay vị trí của chị ta. Chờ đi Phờ Lương.
1: Trước cái lúc thay thế được vị trí của con Phờ Lương, em phải lo sinh cho ông chủ một thằng con trai đã. Chị đã nhờ người ở dưới bếp sắc thuốc bổ cho em rồi. Rít à. Rít, dậy đi con. Rít à. Dậy đi mà.
2: Ôi, mẹ à. Mới sáng sớm mà mẹ gọi con làm cái gì vậy hả?
1: Giờ này mà còn sớm nữa sao? Nhìn mặt trời lên đỉnh đầu rồi kia kìa. Đứng lên đi ăn sáng đi, ba đang đợi đó.
2: Ôi, không ăn đâu. Con vẫn chưa đói mà, con muốn ngủ tiếp á.
1: Nè, con bị cái gì đây hả? Bị bệnh rồi phải không? Giờ con đi ăn cơm đi đã, ba đang ngồi đợi đó.
2: Không ăn đâu. Con nói là con muốn ngủ tiếp mà. Con không muốn ăn, ăn không có vô.
1: Sao mà hư quá đi. Không có đi đâu hết. Đứng lên đi ăn cơm, nhanh lên.
2: Con không vô đâu.
1: Nhanh lên. Đi ăn cơm. Mẹ nói con nghe không? Đi, nhanh lên.
2: Con đã nói là con muốn ngủ tiếp rồi mà mẹ.

0: Nè, sao lại đỏ tới mức này chứ?
1: Thằng con trời đánh, sao tao lại có đứa con như mày? Cái tính cái nết giống ai vậy không biết?
0: Tính nết giống ai hả? Thì giống ba chứ ai.
2: Anh Đường, đừng mà.
1: Chết đi.
2: Anh Đường,
1: chết đi.
2: Em xin anh đó.
1: Thằng mất
2: đừng
1: dạy
2: con nữa mà. Anh Đường,
1: buông ra.
3: Ba.
2: Anh Đường, anh Đường à.
1: Mày là thằng con mất dạy.
2: Không, anh Đường. Anh Đường, sao anh lại giết con như vậy chứ?
1: Con tôi hả? Tôi không có loại con như vậy. Thằng con chuyên đi gây sự, nuôi mày để làm gì?
2: Rít à, con đừng bị làm sao nha. Rít à, đừng bị gì hết nha con. Đồ ác độc, ông tự tay giết chết con mình. Ông lúc nào cũng chỉ quan tâm thằng Rốt. Loại như ông không sống lâu được đâu.

0: ông cũng sẽ chết một cách đau đớn giống như tôi.
1: Rít à, Rít ơi.
2: Mơ cái quái gì vậy?
3: Lấy một nước atiso và một trà sữa ít ngọt nha.
4: Đồ ăn hả? Còn cậu thì sao? Thêm mấy phần đây?
2: Thôi cho tôi hai phần.
4: Được rồi. Đợi một chút nha.
2: Cảm ơn nha.
1: Cô à,
4: đây.
1: Nhân viên giúp việc quán đi đâu cả rồi? Sao để bạn ghé bẩn thỉu bừa bộn quá vậy hả?
4: Được rồi, đợi một chút. Nhân viên ra liền. Đợi một chút tôi quay lại ngay.
3: Đi nha.
1: Không lẽ nhân viên trốn việc hết hay sao mà chạy đâu hết cả rồi? Sao để một mình cô làm như vậy chứ?
4: Chắc là chơi cá độ thua hay sao á, trốn đâu mất rồi. Chắc nó sợ người ta đòi nợ, nó là không dám làm ở đây nữa, bỏ đi rồi. Học hành cũng bỏ luôn.
1: Hả?
4: Đây, đừng rồi, làm bậy nha.
5: Cút đây.
4: Làm gì vậy?
5: Đồ nhóc con rồi.
4: Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người.
1: Đó,
4: muốn gì hả? Anh cút đây, muốn làm loạn sao? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người. Các người nói gì? Làm gì lại đi. Muốn nổi loạn đúng không? Ai không tuân theo quy định nợ phí mới, các người không muốn buôn bán nữa, thì các người mở cuốn gói, cút hết đi.
5: Phải đó, làm sao chúng ta phải đi chứ?
4: Đúng hay không đi? Đã, các người, các người mở dừng lại. Đã, đừng có làm bậy nha. Tôi sẽ nhớ mặt các người. Tôi sẽ không bỏ qua đâu.
6: Mọi người,
4: chết đi.
6: Dừng lại đi. Tất cả dừng lại hết cho tôi. Có chuyện gì đây hả? Mọi người bình tĩnh nói chuyện đi.
4: Làm bạn quạt tiếp nhau không nói chuyện đó.
5: Không được.
1: Tôi phải đi.
6: Đúng rồi. Làm như vậy là vi phạm pháp luật đó.
1: Ta nói vậy là sao?
7: Đội trưởng à,
8: lại chiến ghe từ một phía không
1: vậy? Tại sao chúng ta lại phải đi?
5: Đúng vậy,
8: vậy đó.
1: Vô lý quá.
5: Làm sao mà công bằng được chứ?
4: Các người thấy không vừa lòng sao?
5: Đúng vậy. Như vậy là quá bất công.
6: Được rồi, bình tĩnh đi, đừng cãi nhau nữa.
4: Nếu các người cố chấp không chịu nghe theo thì các người chỉ thiệt thôi thôi. Tôi nói trước rồi đó, muốn chịu phạt đúng không?
6: Được rồi, mọi người đi về hết đi, giải tán đi, nhanh lên.
8: Thiệt tình,
1: các người mới cút đi đó.
4: Nhưng mà cũng nhiều năm rồi, mình không tăng tiền thuê chợ.
7: Nhưng mà hôm nay con nói tăng phí, tới mai đi thu luôn. Gấp gáp như vậy thì không có hợp lý một chút nào con ạ.
4: Con muốn làm gì ở chợ cũng được hết mẹ à. Ba đã cho con toàn quyền quyết định rồi. Nếu như tụi dân đen này không chịu trả, thì cứ biến chỗ khác mà làm ăn đi.
7: Rốt.
6: Ba chủ thử nghe ý kiến của tôi coi có được không. Tôi thấy là nếu như mình thu gấp như vậy, sợ dân làng họ cũng không có sai kịp đâu. Coi cách này như thế nào đi. Những người cũ thì mình cứ vẫn giữ nguyên giá thuê cũ, còn phần những lái thương mới tới mình lấy luôn giá thuê mới, là phí mà cậu Rốt muốn đề cập tới. Rồi sau đó mình thông báo cho những người cũ luôn là sang năm chúng ta sẽ thu phí giống y như những người mới tới. Cậu Rốt thấy sao? Chợ cậu Rốt quản lý vừa lớn vừa tấp nập nhiều mặt hàng, tôi nghĩ là dân làng họ cũng không muốn rời đi nơi khác làm ăn đâu.
7: Mẹ đồng ý với ý kiến của đội trưởng. Rồi người dân cũng không dám nói ra nói vào gì nữa.
4: Rất tốt. Đội trưởng thực sự rất phù hợp để làm em trẻ của tôi. Ta mỏn công nhận là có mắt nhìn người thật đó.
6: Tôi là cảnh sát mà, có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi giữ gìn trật tự xã hội thôi.
7: Mời cậu ở lại dùng bữa tối. Một chút nữa Sa Mỏn cũng về tới.
6: Hôm nay tôi xin phép bà chủ về trước. Tôi có công việc cần phải đi ngay bây giờ.
9: Đội trưởng
6: dạ.
9: Có người nhà tôi đưa giùm.
10: Dạ đưa ra cho con đi.

0: đang nấu món gì đó, thơm quá đi.
1: Canh qua đậu nấu chua đó đội trưởng à?
0: Tại vì tôi thấy nhìn ngon miệng quá.
1: Đội trưởng không đợi cô

0: bỏng về cùng dùng bữa hả?
1: À, không có. Hôm nay tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Mút Đa. Dành một chút thời gian ra ngoài nói chuyện với tôi được không?
2: Nói chuyện ở đây cũng được mà.
1: Nhưng mà chuyện đó nói ở đây không tiện lắm.
0: Đi đi, để đó của bọn ta trông giùm cho.
2: Dạ không sao đâu cô, nói chuyện ở đây cũng được mà. Tôi đang rất bận đó.
1: Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Gửi đồ đó, đi ra ngoài với tôi đi, nhanh lên.
2: Đây là đồ của anh không phải sao? Đưa trả tôi làm gì?
1: Thì thử mở ra coi trước đi.

0: hồi lúc sáng tôi bỏ vào túi hai chiếc khăn tay mà, mất đâu một chiếc rồi.
1: Vậy thì cô có biết khăn tay này có những công dụng gì hay không? Nói tôi nghe thử coi.
0: Thì dùng để lau tay, lau miệng, lau đồ dùng thôi mà.
1: Không phải như vậy đâu.
0: Vậy còn dùng để làm gì nữa hả?
1: Thì để mang ra ngắm những lúc mà cô nhớ tới tôi. Cho nên chiếc khăn tay này tôi tặng cô.

0: Anh nói khôn.
1: Thời tiết gì nóng quá không biết. Đúng là nóng không chịu nổi mà. À, có chuyện gì vậy Trung Quý?
0: Lần đầu tiên em thấy người như anh nói là đổ mồ hôi mà mặt mày khô răng như vậy.
1: Thì tôi đang lau không thấy hả? Lau nãy giờ khô hết rồi. Rồi sao Trung Quý, có chuyện gì?
0: Nếu anh đã lau khô mồ hôi tới mức này rồi thì em xin mời anh lên phòng thiếu tá sặc sỡn. Thiếu tá nhờ em đi tìm anh, nói là có chuyện cần trao đổi với anh đó. Việc mà lúc trước tôi nhờ cậu đi làm đó đã có tiến triển chưa?
1: Tôi cũng mới biết đó. Người chỗ này không ngờ thích chơi bài cá độ tới mức đó. Cũng khó giải thích lắm, vì sao ông chủ Trương lại có thể giàu nhanh tới như vậy?
0: Tôi được biết là cậu đã giúp ông chủ Trương giải quyết vụ việc ở sòng bạc, có đúng không? Tôi thấy là ông ta rất hài lòng về cậu đó.
1: Việc tôi làm đều là vì nhiệm vụ mà ngài giao phó đó. Với lại bây giờ tôi thấy là bên quản lý trên kia hay qua kiểm tra lắm, cho nên tôi hơi lo lắng. Điều mà ông Trương đang đề cập tới, liệu nó có mang lại được giá trị gì không?

0: Thời gian gần đây, ở trên điều người xuống kiểm tra gắt quá. Tôi phải điều động người bên tôi cảnh giác hơn.
1: Cũng phải cảm ơn ngài đã quan tâm và giúp đỡ tôi.
0: Chuyện này đơn giản thôi, ông không cần lo. Nhưng mà...
1: Có chuyện gì vậy thiếu tá? Cứ nói thẳng ra đi, không có gì phải ngại.
0: Tiền chỉ là một phần thôi. Cái mà tôi lo là người ở bên tôi. Tôi thấy điều mà chúng ta đã từng bàn bạc cũng đã thống nhất trước đây rồi. Tới hiện tại thì tôi thấy cần phải thay đổi một chút vấn đề đó.
1: Vậy thiếu tá nghĩ nên có những thay đổi ra sao?

0: Từ từ đã anh.
1: Ôi.
2: Hả? Ừ.
0: Trời ơi. À,
1: qua đây qua đây. Qua đây.
0: Bỏ em ra đi.
1: À, nè. Nếu nếu như anh muốn em múa cho anh coi cả đêm thì sao? Anh phải làm sao thì mới chịu.
0: Ai mà dám đi múa đi chơi với anh cả đêm chứ. Mẹ anh khó tính quá chừng luôn. Nếu mà để cho mẹ anh biết được là em không những bị ăn đòn mà còn bị đuổi việc luôn khỏi đây đó. Em không đi đâu.
1: Ôi. Cầm đi cho anh vui.
0: Trời ơi.
3: Anh Trương đi đâu rồi không biết nữa hả chị? Hai bữa nay không thấy bóng dáng đâu hết. Em nghĩ chắc chắn mụ già đó không cho đi tìm em. Ngày mai nhờ chị đi nói hộ giùm em nha.
4: Ờ.
0: Anh nè, từ từ thôi.
1: Nhà của anh đó.
0: Cẩn thận đó.
1: Là nhà của anh nên
0: nhà
1: không
0: anh
1: phải
0: hả?
1: Sợ cái gì hết.
0: Nè.
1: Đã nói là nhà của anh rồi, cứ vô đi đừng có sợ.
0: Anh Rít à, đứng dậy đi đàng hoàng coi.
5: Quang Phan à, ra đây đi. Có chuyện gì?
6: Ra đây có cái này hay lắm nè. Nhanh lên.
5: Nhanh lên đi.
6: Nhìn kìa.
0: Trời ơi.
1: Nè, qua đây qua đây.
0: Nhà anh rộng lớn quá. Đi cẩn thận đó. Trời ơi.
1: Ôi.
3: Ôi. Thằng Rít vậy mà dám dẫn gái nhảy ở chợ đêm về luôn đó.
6: Vụ này cũng không nhỏ đâu đó.
3: Bà Phờ Lươm, bà biết mình có con dâu làm gái múa hội chợ. Chắc phải sốc ngất đi luôn đó chị à.
6: Nếu mà chúng ta dụ nó về phe của mình.
3: Ôi. Như vậy em thích kẹo bà ta lúc nào cũng được hết.
6: Vụ này phải tiến hành nhanh thôi.
3: Thằng Rít, mày tới công chuyện với tao chắc luôn.
0: Tới phòng rồi anh. Đi cẩn thận. Cẩn thận một chút. Anh nặng quá chừng luôn. Trời ơi.
1: Em đẹp lắm luôn.
0: Từ từ. Từ từ đã. Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi đã.
1: Đẹp như tiên vậy.
0: Anh định làm cái gì? Đừng mà. Không được. Đừng mà. Đừng như vậy mà. Anh định làm cái gì em? Anh Rít à, đừng có như vậy mà. Anh Rít. Anh Rít à, anh định làm gì? Anh Rít, từ từ đã. Anh Rít à, từ từ đã mà. Anh làm em nhột đó. Anh Rít. Anh Rít à. Anh Rít. Trời ơi. Không thấy có cái phong thái đàn ông gì hết trơn.

Sao mà đau dữ vậy nè? Sao tự nhiên mình nằm ở dưới đất vậy?

0: sao cô sao cô lại ở trong phòng tôi?
1: Anh à, anh nói như vậy nghĩa là anh không muốn chịu trách nhiệm với em đúng không?
0: Đừng nói là tối qua tụi mình đã tôi và cô
1: đã làm tới nước này rồi còn nói như vậy nữa sao?
0: Ơi sao sao tự nhiên tôi không nhớ gì hết trơn vậy?
1: Anh thì nhớ được cái gì chứ? Anh không chịu trách nhiệm với em đúng không? Tại sao nói như vậy chứ?
0: Nhưng mà tôi không nhớ gì hết.
1: Em ghét anh.
0: Cô làm cái gì vậy?
1: Em ghét anh.
0: Thôi đi, thôi.
1: Bỏ em ra.

0: Tính đi đâu?
1: À, em đói rồi, anh coi thử có gì cho em ăn hay không hả?
0: Vậy thì theo anh đi, anh dẫn em đi ăn cơm.
1: Mình đi ăn ở đâu vậy anh? Em thấy là mình đi chợ mua đồ về làm món gỏi đu đủ, ăn không được hay sao hả? Em đó, làm món gỏi hơi bị ngon.
0: Để dành bữa sau đi. Nào, anh dẫn em đi ăn cơm ha. Đi thôi.
2: Nhìn ngon quá. Cái này là của ba nè.
3: Mà cảm ơn con nha.
1: À, cảm ơn con.
2: Mẹ nữa.
0: Con tới rồi. Đây là Uray, vợ của con.
4: Đưa mày xuống nhà nhỏ để ở là để trị cái nết bất trị của mày. Nhưng mày không có chịu thay đổi gì hết, đi kiếm vợ về ở chung luôn hả?
2: Gái nhảy đây hay sao? Đừng có nói là chơi hội đêm qua rồi nhặt vợ về nha. Công nhận dễ thiệt á.
1: Ba, sao ba lại có thể nói những lời như vậy chứ? Ba ơi. Sao mọi người lại có thể đối xử với con như vậy được chứ? Nếu như mẹ con không mất sớm, bà con không lấy vợ lẽ, thì con cũng không phải dấn thân đi làm cái nghề này đâu. Ba mẹ hãy thương tình con với mà. Ba mẹ thương tình con với.

0: Đội trưởng cứ tới đây giúp tôi đi, tôi sẽ trả tiền thưởng cho cậu xứng đáng. Kế hoạch tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
1: Dạ, chuẩn bị xong hết rồi sao?
0: Từ từ rồi đội trưởng sẽ biết.
2: Nếu như nó không hề mang thai, anh Rương chắc chắn tống cổ nó ra khỏi nhà này.
3: Đừng có gọi tôi như vậy nữa được không?
2: Mình nói chuyện với nhau một chút có được không? Nói chuyện giữa anh chồng với em dâu.
4: Tôi nghi ngờ Quang Phên xảy thai lần này là do bà Phờ Lung nhúng tay vào.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch

truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6/6/2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Kỷ nguyên mới của nhà vô địch xe chiến. Bác không biết phải cảm ơn sao cho đủ đây. Nhờ tụi con mà thành phố này, cả người dân ở đây và cả xe chiến đã được an toàn. Tụi con nên làm chuyện mà tụi con nên làm thôi mà. Con rất mừng là mọi người đều an toàn. Khi con nghĩ về thời gian Zeno bị mắc kẹt ở bên trong, tim của con đập như điên. Con không ngờ được Blue Will sẽ nhảy ra như vậy. Quá tuyệt vời. Mình cũng vậy. Đó chính là sức mạnh phi thường mà mình chưa từng thấy bao giờ. Tiến sĩ, bác nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Bác nghĩ ý chí mạnh mẽ đã cứu Zeno của Blue Will sẽ làm cho toàn bộ nguồn năng lượng bùng nổ. Thật sao? Đúng là quá tuyệt vời. Con nhớ chuyện tương tự cũng đã xảy ra khi có một chiếc xe tải lao tới sắp đụng trúng con. Đúng vậy. Ở trong tương lai rất gần, tất cả xe chiến cũng sẽ cứu và bảo vệ con người thoát khỏi nguy hiểm. Đó là mục tiêu chính của nghiên cứu xe chiến thuộc thế hệ mới. Vậy là xe chiến thực sự có thể cứu con người ra khỏi nguy hiểm. Tụi con cũng sẽ giúp bác, tiến sĩ. Chú thật nhẹ nhõm khi có tụi con bên cạnh giúp đỡ. Mà dù sao thì Zeno, hôm nay là trận chung kết đấy. Con thấy ổn không? Đương nhiên rồi chú, con đã sẵn sàng chiến đấu. Blue Will, cậu đã sẵn sàng chưa? Tốt lắm. Chúng ta sẽ chiến đấu chiến thắng nào. Vậy sao? Của cậu đây, mời thưởng thức. Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp. Đợi một chút nhé. Nhìn hai người cũng hợp lắm luôn. Chúc một ngày tốt lành. Sao mình có cảm giác như đã từng gặp họ rồi nhỉ? Chúng ta nhìn cũng hợp nhau này. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé. Im lặng đi, đồ ngu. Ngu từ cái miệng đấy. Cúp giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến trận chung kết mà các bạn đang chờ đợi sắp diễn ra rồi. Gino, cố lên nhé. Roy, thôi nào, cậu định ngồi ở đó suốt hả? Gino, cố lên nhé. Gino, cố lên. Gino, có thể cậu ta may mắn tới được trận chung kết này, nhưng mà cậu ta không phải là đối thủ của Kai. Sao cũng được, tôi không quan tâm ai thắng. Rối não ghê luôn. Kai, cậu chuẩn bị đi. Tôi nhất định sẽ thắng trong trận này cho mà xem. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết ai là tay chơi giỏi nhất và hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui. Cuối cùng thì trận đấu lịch sử của năm cũng được bắt đầu. Bắt đầu cuộc đua nào.

0: Blue Will, chạy đi. Blood, tấn công. Xin chào, tốt quá. Mọi chuyện tốt chứ? Trận đấu hôm nay thật đáng kinh ngạc phải không? Từ đáng kinh ngạc không đủ để diễn tả đâu. Mình gần như không thở được cho tới cuối trận luôn đấy. Cả hai người họ đều rất khá giỏi. Nhưng năm sau tôi sẽ chắc chắn là hai người giành được chiến thắng. Sophie, cậu có muốn đi xem phim với nhà vô địch tương lai không? Coi như đã nghe rồi đi. Nhưng mà mình còn chưa kịp nói tên phim là gì nữa mà. Mấy tên nhóc đó, các người sẽ không thoát được chuyện này đâu. Đi chỗ khác đi. Còn không chịu đi sao? Sao vậy hả? Vẫn chưa chịu đi hay sao? Ai bắt nạt đứa nhỏ đó vậy? Đứng lại đó. Sao vậy? Cậu nghe tin gì của Roy chưa?
1: Kai,
0: tôi có thể tới được đây cũng là nhờ có cậu giúp đấy. Sự thật là tôi đã ở đây rồi. Chuyện loại bỏ được nhóm Shadow đen tối, mọi chuyện xảy ra đều nhờ có cậu. Cảm ơn cậu nhé. Cậu muốn nghĩ sao cũng được mà. Từ giờ chúng ta trở thành bạn được không? Ở trong một thế giới cạnh tranh, tình bạn là thứ gì đó rất xa xỉ. Thỉnh thoảng mình có xa xỉ cũng không đến nỗi nào. Hai người đó làm gì vậy nhỉ? Này Smith, tôi đang mơ hay sao? Đau quá, thật sự đau lắm luôn. Vậy đây không phải mơ rồi. Đó mới là bạn bè chứ. Đúng không hả các cậu? Đúng vậy không? Maru, nhìn ở đó kìa. Đó, nhìn kìa. Ai vậy?

Cô ấy thật xinh đẹp. Sao ai cũng nhìn mình vậy? Thật tình mình thấy xấu hổ quá. Cậu không sao chứ Ari? Không sao. Hôm nay nhìn cậu xinh lắm đấy. Roy, mình... Ôi trời ơi, hai người đang làm trò gì vậy? Mình không thể nào nhìn được nữa rồi, xấu hổ quá. Vậy thì đừng có nhìn nữa. Roy, nhìn kia. Không phải lúc chơi chuyện đó đâu. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Roy, cậu. Đẹp quá. Đẹp quá. Evan. Chiếc xe của cậu ấy hả? Chiếc xe đẹp quá. Cũng mất khá lâu, nhưng Evan đã được sửa chữa hoàn toàn. Chú đã làm bằng cách nào vậy chú Mark? Tất cả là nhờ Ari đã đưa lại con chip AI. Rất khó sửa vì con chip đã bị hư hỏng quá nặng. Ôi chú ơi, con năn nỉ chú đấy. Chú đưa Evan quay trở lại đi. Chú là người duy nhất làm được chuyện này mà. Chú, con xin chú đưa Evan quay trở lại đi. Làm thử đi chú. Thôi được rồi, chú sẽ sửa bằng mọi giá. Ari à, mình... Cảm ơn cậu.

0: cậu rất nhiều.
1: Roy,
0: mình rất vui vì cậu đã quay lại. Và giờ, lễ trao giải vô địch năm nay xin phép được bắt đầu. Xin giới thiệu với các bạn hoàng đế hắc ám bất diệt của cúp giải đấu liên đoàn của những anh hùng Kai. Chúc mừng. Tôi đã luôn nghĩ kỹ năng là điều quan trọng nhất vì tôi đã giữ được chức vô địch. Nhưng mà sau đó, có một tay chơi xuất hiện với lòng can đảm tuyệt vời và tình cảm thật sự dành cho xe chiến, làm tôi nhận ra mình đã sai. Và bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với tất cả mọi người, đối thủ mãi mãi của tôi và là nhà vô địch mới. Kính thưa quý ông quý bà, cúp giải đấu liên đoàn năm nay chính là Gino, người chiến thắng giải đấu. Chúc mừng. Chúc mừng. Nhìn kia, mình đã nói một ngày nào đó Gino sẽ làm thế giới bất ngờ mà. Gino, anh tuyệt lắm. Gino, chúc mừng cậu. Xin chúc mừng nhà vô địch. Chúc mừng Gino, chúc mừng cậu. Chú rất tự hào về con. Tự hào quá. Bình tĩnh lại đi. Hôm nay không phải là ngày để khóc đâu. Chúc mừng Blue Will. Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Tôi nợ các bạn của tôi. Khi tôi thấy sợ hãi, họ đã cho tôi can đảm. Khi tôi quá tuyệt vọng, họ cho tôi thấy tình cảm và cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua được mọi trở ngại trên đường thi đấu của tôi. Maru, Ari và Roy, phải cảm ơn các cậu rất nhiều. Tất cả là nhờ các bạn của tôi. Con cũng cảm ơn chú Mark vì chú đã luôn chăm sóc xe chiến của con. Và Blue Will, người bạn thân thiết nhất. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và không bao giờ xa rời, phải không Blue Will? Này Blue Will, cậu không thể hành động như vậy ở đây được đâu.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Sức mạnh tột bậc của khủng long.
2: Leo thiên tài, cậu đưa tụi mình đi đâu vậy hả?
1: Hình như là đã tới rồi.
2: Cái gì vậy?
1: Đây là trụ sở của biệt đội siêu nhân nhí, căn cứ tác chiến Argen.

Các con có biết sinh vật nào mạnh nhất trên trái đất này hay không? Gì chứ? Mạnh nhất hả? Chắc chắn là sư tử, vua các loại thú. Nhưng những con cọp cũng mạnh lắm mà. Mình thấy gấu cũng rất là mạnh mẽ luôn á. Các cậu à, không phải như vậy đâu. Kẻ mạnh nhất ở đây chính là mình nè. Loài sinh vật mạnh mẽ nhất đã từng sống trên trái đất này chính là khủng long. Chúng ta hiện đang phát triển thành công hệ thống phòng thủ mới nhằm khai thác sức mạnh của chúng. Đó là những bộ quần áo mới đúng không? Thật tuyệt vời. Hãy nhận lấy thiết bị siêu năng lực khủng long. Thích cái này quá. Từ giờ các con hãy dùng sức mạnh khủng long này bảo vệ trái đất. Vâng, thưa quân sư trên. Mình nôn nóng quá đi, muốn được biến hình ngay siêu năng lực khủng long. Mình nghĩ chắc tuyệt lắm đây này. Đến đây đi những kẻ xấu xa, từ lúc cho các ngươi nếm mùi rồi đây. Xem đây, súng siêu khủng long. Bon. Bất công quá trời. Chỉ vì một tai nạn nhỏ xíu mà bắt mình đi đổ rác mê ghê chứ. Trời ơi, hôi quá đi. Cái gì đây trời? Người đúng là cái lon phiền phức mà. Cái thùng rác tội nghiệp luôn đứng ngoài đường giữa mùi hôi thối bên trong thân mình, nhưng suốt ngày bị đánh đá. Ta, thủ lĩnh hắc ám, sẽ mang cho ngươi sức mạnh của bóng tối.

Chuyện gì xảy ra với cái thùng rác này vậy trời? Thủ lĩnh Hắc Ám, người anh hùng thật sự trên trái đất này, đã ban cho ta sức mạnh nhiều năm chịu đau khổ, giờ ta sẽ trả thù. Tại sao một cái thùng rác lại muốn trả thù chứ? Để trừng phạt những đứa trẻ như ngươi luôn cực đại giữa các thùng rác ngoài đường. Xem đây. Dừng lại, dừng lại. Đã tới lúc các ngươi phải nhận hậu quả rồi đó, các cậu bé. Cái thùng rác ngu ngốc này sao lại đậy nắp lại không được vậy ta?

Này này này, hãy để cho cái thùng rác đó yên đi. Thiệt tình, mình nghĩ hôm nay đúng là một ngày tệ hại nhất đó. Sao cậu lại nói như vậy? Các người sẽ phải hối hận khi phải làm như vậy. Người là ai? Hãy nhận lấy sự trừng phạt của ta đây. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Chạy mau. Hãy dọn hết xác đi, lũ người phá hoại kia. Các người thấy thế nào hả? Siêu năng lực khủng long, biến hình. Ôi, đây là bộ đồ mới của mình mà. Tôi không chịu nổi luôn. Nó đâu rồi? Cái thùng rác đó chạy đâu mất tiêu rồi ta? Con hãy mang theo cái này. Đây là thiết bị biến hình của con. Con có thể sử dụng để triệu tập siêu năng lực của mình. Với khủng long là bạn đồng hành. Biệt đội siêu nhân nhí, triệu tập sức mạnh khủng long. Tyranno sấm sét.

Chiraka, Tirano, hãy đi bắt lấy cái thùng rác đó ngay đi. Tuân lệnh. Đừng, đừng, không phải cái thùng rác đó. Dừng lại mau đi mà. Mình kêu dừng lại mà.

Sao ngươi lại dám đối xử với bạn của ta như vậy? Biệt đội siêu nhân nhí, sức mạnh khủng long. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Này, Tyranno sấm sét, cậu không giúp ích gì được hết. Cậu mới là kẻ chưa sẵn sàng đón nhận sức mạnh khủng long thì có. Cậu không thể điều khiển sức mạnh khủng long nếu như cậu không biết cách sử dụng toàn bộ sức mạnh mới mà cậu đang có. Được rồi, lúc nãy coi như là khởi động đi. Bây giờ thì bắt đầu chiến thôi. Đi nào, đồng đội siêu khủng long Tyranno sấm sét, hãy đi bắt lại cái thùng rác đó ngay nào. Đừng có mơ. Biệt đội siêu nhân nhí, súng siêu khủng long. Thùng rác khổng lồ tấn công. Được rồi, có giỏi thì bắt ta đi. Ở đây này đồ quái vật kia. Người đúng là một tên đáng ghét. Ôi da, đau quá đi. Tyranno sấm sét, hãy ra tay nhanh lên đi.

sấm sét bùng nổ. Giỏi lắm, Tyranno sấm sét. Siêu năng lực khủng long thật sự có ích đó. Các ngươi dám can thiệp chuyện của ta, lần tới ta sẽ không thể để các ngươi thoát được đâu.

0: Đuổi theo,
1: nhanh lên, nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiền.
2: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Gì Trẻ Thơ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình được thực hiện nhằm truyền tải những thông tin thiết thực về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời phản ánh những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Thông qua chuyên mục, quý vị và các bạn sẽ được cập nhật những kiến thức bổ ích về chăm sóc nuôi dạy trẻ, trang bị kỹ năng sống cần thiết, cũng như những mô hình hoạt động hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trước khi đến với những nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn

bạn cùng nhìn lại một số hoạt động nổi bật trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em đã diễn ra trên địa bàn trong thời gian qua. Thưa quý vị, khi tiếng ve trong trang gọi hè cũng là lúc một năm học nữa lại khép lại. Bên cạnh

0: khôn lớn của mỗi học sinh. Tại mái trường tiểu học Chu Văn An, phường Long Xuyên, hành trình ấy dù mới trải qua năm mùa qua phượng nhưng đã gieo vào lòng thầy cô, phụ huynh và những người dân nơi đây biết bao tình cảm trân quý, tốt đẹp.
1: Để có được một ngày vui trọn vẹn, một buổi lễ trưởng thành đầy tự hào là một chặng đường dài nỗ lực bền bỉ của tập thể sư phạm nhà trường cùng sự đồng hành từ phụ huynh. Năm học 2025-2026 tiếp tục là một dấu son trong bảng thành tích của trường tiểu học Chu Văn An, chứng minh cho bước chuyển mình trong hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Theo đó, với tổng số 830 học sinh, thầy và trò cùng nhau phấn đấu không ngừng nghỉ. Năm học này, nhà trường ghi nhận tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,64%, hiệu quả đào tạo đạt 98,5%. Nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho 357 học sinh, trong đó có 231 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đối với khối lớp 5, tất cả 154 em hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Những con số ấy không khô khan trên trang giấy báo cáo vì được viết nên từ giọt mồ hôi trên bục giảng, từ bao đêm miệt mài bên giáo án của thầy cô và từ chính khát khao khôn lớn của mỗi học trò. Tất cả mọi nỗ lực đã nâng bước các em để ngày hôm nay khi cùng tề tụ tại lễ tri ân và trưởng thành, mỗi học sinh có dịp lắng động, quấn quýt lấy thầy cô, nép vào lòng cha mẹ, lưu giữ thêm ký ức quý giá của tuổi thơ dưới mái trường tiểu học thân thương.
2: Trường tiểu học Chu Văn An, ngoài cái việc là rất là chú trọng về chất lượng giáo dục của nhà trường, thì bên cạnh đó là nhà trường cũng phải quan tâm là giáo dục đạo đức cho các em, thể hiện rõ nhất là cái hoạt động là thực hiện là cái lễ tri ân phát giấy hoàn thành chương trình tiểu học cho những em đã học tại trường tiểu học Chu Văn An. Vì đây là một trong những cái giá trị cốt lõi về giáo dục đạo đức cho các em. Do đó, nhà trường đã nhiều năm liền thực hiện cái việc là tổ chức cái lễ tri ân nhằm tạo cái nét văn hóa đẹp cho nhà trường cũng như là trên địa bàn của địa phương. Đây là một trong những cái hoạt động mà tạo cái ý nghĩa cho các em là cái lòng tôn sư trọng đạo cũng như là lòng biết ơn tri ân đối với cha mẹ đã nuôi nấng chấp cánh cho mình là cả một quá trình khi mà bắt đầu là những cái con chữ đầu tiên trong cái bậc tiểu học.
1: Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, giai điệu tuổi thơ vang lên qua cùng sắc áo tốt nghiệp trang trọng, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của các em học sinh. Đón nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học, các em chính thức khép lại chặng đường 5 năm đầu tiên dưới mái trường thân yêu. 5 năm qua là hành trình đầy ắp yêu thương, sự dịu dắt tận tình của thầy cô và sự đồng hành của gia đình giúp các em từng bước trưởng thành cả về kiến thức lẫn nhân cách. Từ những cô bé, cậu bé còn bỡ ngỡ, rụt rè trong ngày đầu đến lớp, nay các em đã tự tin trao những đóa hoa tri ân đến thầy cô, gửi lời cảm ơn đến cha mẹ và hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện ở bậc học mới. Khoảnh khắc thiêng liêng tự tay cài lên ngực áo cha mẹ thầy cô bông hoa đỏ thắm, bông hoa của lòng biết ơn, của lời xin lỗi và lời cảm ơn chưa kịp gọi tên thành tiếng. Dưới cái nhìn rưng rưng của mẹ, ánh mắt nghiêm nghị đầy tự hào của cha, các em đã thêm phần khôn lớn. Sự trưởng thành của tuổi 11 không đo bằng độ dài của năm tháng mà được tính bằng phút giây, các em hiểu được giọt mồ hôi thầm lặng của người lái đò và đấng sinh thành. Đó chính là bài học làm người ban sơ về lòng biết ơn cũng như lòng hiếu thảo mà không sách vở nào có thể truyền đạt.
3: Lớp 1 thì mới vô thì con cảm thấy rất là bỡ ngỡ bởi vì là không có bạn nào mà con biết hết, với lại là con được gặp những thầy cô rất là mới và những tiết học mà con vận dụng được những cái kiến thức và mới rất là hay và ý nghĩa. Còn bây giờ thì con cảm thấy là rất là yêu thích ngôi trường này và con đã lớn lên hiểu biết được những cái mà ngày xưa mình còn chưa tìm hiểu được. Và con cảm thấy là có cảm xúc là rất là buồn và nhớ trường khi mà mình sắp sửa xa mấy trường tiểu học.
4: Rất là vui, niềm vui không có thể tả được, là mừng nữa. Bé nó được học mà được giỏi mà được thành tích xuất sắc vậy, em cũng rất là vinh dự. Thầy cô rất là dễ thương và thương bé, và nói chung thương các học trò, là dạy bé rất là chỉnh chu. Dạ, em chân thành là biết ơn mấy thầy cô nhiều. Mong là bé sẽ học được, đạt được kết quả tốt và cố gắng là có thể là thành tích tốt hơn nữa.
1: Tạm biệt phấn trắng bảng đen và những góc sân thân thuộc của trường tiểu học Chu Văn An, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ trong sáng. Đối với 154 học sinh lớp 5, lễ hoàn thành chương trình tiểu học không chỉ là dấu mốc khép lại một chặng đường mà còn mở ra cánh cửa

0: mới mang tên Trung học cơ sở. Phía trước các em là một hành trình học tập với nhiều kiến thức, trải nghiệm và thử thách mới, đòi hỏi sự tự tin, tinh thần tự lập và nỗ lực nhiều hơn. Với nền tảng kiến thức được dung đắp dưới mái trường tiểu học, cùng tình yêu thương của gia đình và những bài học đầu đời từ thầy cô, các em sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, góp phần viết tiếp truyền thống hiếu học của học sinh phường Long Xuyên.
1: Mỗi một năm là các em có sự tiến bộ về phẩm chất cũng như năng lực. Thông qua các buổi lễ tri ân thì tiếp bước ở bậc trung học cơ sở, các em sẽ học tốt hơn. Và có nhiều em đã đạt được nhiều cái thành tích tốt ở những cái trường ở bậc trung học cơ sở. Và cái điều mà nhà trường cảm thấy tự hào về các em đó chính là hàng năm các em đều trở về trường để mà thăm lại thầy cô, thăm lại mái trường cũ và thể hiện rõ được là cái lòng biết ơn bằng cái việc là hành động là học tập tốt ở các lớp 6, 7, 8 và 9.
0: 5 năm trôi qua như chớp mắt của thời gian, để rồi động lại thành lời tri ân. Tri ân để trưởng thành không đo bằng tuổi tác mà đo bằng lòng biết ơn. Khi lời cảm ơn được thốt ra cũng là lúc giờ chia tay một gần hơn. Chia tay để có ngày gặp lại, chia tay để lớn khung, tiếp thêm sự tự lập và kiên cường bước vào cánh cửa tri thức rộng hơn phía trước. Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường sẽ tự hào về các em. Tin rằng mỗi bước chân của những chú chim non vẫn luôn vững chãi, bởi phía sau đó luôn hiện hữu vòng tay ấm áp của gia đình, cùng niềm tin và kỳ vọng nơi mái trường đầu đời của các em, trường tiểu học Chu Văn An.
2: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để các em học sinh tạm rời xa sách vở, mà còn là dịp để các bậc phụ huynh cùng con em mình trải nghiệm, khám phá và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết. Thay vì những giờ học lý thuyết, mùa hè này nhiều bạn nhỏ đã có những giờ phút thực sự bổ ích tại các lớp học ngoại khóa. Hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian của buổi workshop đầy ắp tiếng cười của những siêu đầu bếp nhí. Hãy xem các em đã học được những gì và tự tin thể hiện tài năng nấu nướng của mình thế nào khi tự tay làm hết các công đoạn của món ăn nhé.
0: Mùa hè đã về mang theo niềm vui gác lại những bài vở căng thẳng. Đối với trẻ em, đây là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, chuẩn bị tiếp tục cho một năm học mới. Tuy nhiên, thay vì để các con chỉ quanh quẩn với các thiết bị điện tử, nhiều bậc phụ huynh hiện nay đang hướng tới việc tạo ra một mùa hè vừa vui nhộn vừa bổ ích thông qua việc đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa. Việc phát triển năng khiếu và kỹ năng mềm đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong quá trình nuôi dạy con cái trong thời đại số. Các sân chơi ngoại khóa, những buổi workshop trải nghiệm thực tế không chỉ giúp cho các em rèn luyện sự khéo léo mà còn bồi đắp tính tự lập và khả năng làm việc nhóm. Đứng trước nhu cầu này, việc tạo ra những không gian sáng tạo nơi các em được học mà chơi, chơi mà học đang trở thành xu hướng cần thiết, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Một trong những hoạt động mở đầu một mùa hè hấp dẫn nhất chính là workshop siêu đầu bếp nhí. Không còn là những lý thuyết trên lớp hay nhìn thấy qua màn ảnh, tại đây các em được hóa thân thành những đầu bếp thực thụ. Trong buổi workshop này, món ăn được chọn để thử thách các em nhỏ chính là món chả giò và hoành thánh.
3: Con cảm thấy rất vui rồi con được trải nghiệm những món nấu ăn. Con thích nhất là cái bước đập trứng. Rồi con được làm là gói hoành thánh, rồi gói chả giò. Con được bỏ trứng rồi bóp bột rồi bỏ khoai lang vô. Hoành thánh thì con bỏ nhân vô bắn xong con ép lại, còn chả giò thì con cuộn lại. Dạ, con rất thích hoạt động này. Con cảm thấy rất vui và khi được trải nghiệm.
0: Từ những nguyên liệu tươi ngon và thân thuộc hàng ngày như thịt băm, khoai môn, bắp hạt, trứng gà, bánh tráng, lá hoành thánh và các gia vị, các đầu bếp nhí bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực của mình. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, các bé được học từ cách trộn nguyên liệu sao cho thật đều, đến cách điều chỉnh tỷ lệ nhân sao cho khi cuốn gấp lại thì chả giò và hoành thánh vừa dặn đẹp mắt. Mỗi công đoạn đều được thực hiện bởi đôi bàn tay bé nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc. Những đôi mắt tập trung quan sát, những cử chỉ lóng ngóng ban đầu dần trở nên khéo léo hơn khi các bé bắt đầu thực hiện công đoạn gói bánh, một thử thách đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.
4: Giờ với những bạn nhỏ mà lần đầu chế biến món ăn thì cái khó khăn nhất với các bạn chính là cái thao tác tay. Ví dụ như với món ăn hôm nay thì phải làm sao để mà cuốn chả giò cho nó chắc tay, hoặc là làm sao để gắp cái lá hoành thánh để mà bỏ vào chiên nó không có bị bung ra. Thì các bạn khá là lúng túng cái phần đó. Và hơn cả là hôm nay mình sẽ có chiên, cho nên là cái phần mà tiếp xúc với chảo dầu nóng cũng các bạn cũng khá là rụt rè một chút. Nhưng mà ở đây thì các thầy cô vẫn sẽ luôn hỗ trợ để cho các bạn tự tin và cảm thấy an toàn khi mà nấu ăn lần đầu các bạn trải nghiệm những cái workshop như thế này.
0: Qua buổi workshop, mỗi thành phẩm không chỉ là một món ăn mà là kết quả của sự nỗ lực. Các bé đã học được nhiều bài học quý giá. Đó là sự kiên trì khi thực hiện từng bước, là sự cẩn thận khi gói bánh để nhân không bị rơi ra ngoài, và hơn hết là tinh thần trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra. Tinh thần tham gia của các bé là điều đáng ghi nhận nhất. Không ngại tay lắm lem bột, các bé đều hào hứng thực hiện món ăn cùng thi đua với nhau để làm sao cho đẹp mắt. Những tiếng cười giòn tan khi một cuốn chả giò được gói hoàn thiện đã xóa tan sự e dè, ban đầu. Thông qua hoạt động này, các em còn học được cách trân trọng giá trị của lao động và hiểu rằng để có một món ăn ngon là cả một quá trình chuẩn bị công phu của cha mẹ. Đứng quan sát con từ xa, nhiều bậc phụ huynh không giấu được sự hứng khởi và đầy tự hào. Trong thời buổi hiện đại, khi cha mẹ thường xuyên bận rộn với công việc, việc dành thời gian để cùng con trải nghiệm những buổi workshop như thế này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Phụ huynh hiện nay đã thay đổi cách nhìn. Họ không chỉ quan tâm đến điểm số trên lớp mà còn rất chú trọng đến những kỹ năng thực tế giúp con tự tin hơn trong cuộc sống. Sự quan tâm chăm lo của cha mẹ chính là nền tảng để trẻ phát triển năng khiếu, giúp các em thêm tự tin và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
5: Tôi thấy là con tôi rất là hào hứng khi mà bé nấu được những món ăn mà bé thích. Khi mà bé nấu ăn ở nhà thì bé sẽ bị nạnh mẹ, bé sẽ không tự giác làm. Khi mà con tham gia những buổi workshop như thế này thì tôi thấy là con rất là tự tin. Con không có nạnh mẹ mà sẽ tự tay làm những cái món ăn của mình. Con sẽ giúp được gia đình giống như là phụ giúp mẹ ở công việc ở nhà thì sẽ tự tin hơn.
4: Thì với cái việc mà học nấu ăn tại những cái buổi workshop như thế này sẽ giúp cho cái con rèn luyện được cái sự khéo léo, tỉ mỉ, giúp cái con rèn luyện được cái tính kiên trì, cẩn thận hơn. Và các bạn sẽ khéo tay hơn, kích thích sự sáng tạo của từng bạn một, chứ nó không có bị đập khuôn giống như là học STEM robotics hàng ngày.
0: Mùa hè không chỉ là để nghỉ ngơi mà còn là hành trình để các em khám phá tiềm năng của chính mình. Những hoạt động trải nghiệm hay những buổi workshop như siêu đầu bếp nhí đã thành công trong việc kết nối các em với thực tế cuộc sống, giúp các em tự tin hơn và học được những kỹ năng mềm bổ ích. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của các bé khi trải nghiệm tự tay làm ra một món ăn thì chúng ta có thể khẳng định rằng chỉ cần có môi trường phù hợp, trẻ em sẽ phát triển rất nhanh và đầy sáng tạo. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những sân chơi bổ ích để mùa hè của các em trở nên rực rỡ và ý nghĩa.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí Vì Trẻ Thơ kỳ này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ tiếp theo của chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 6, bản tin sẽ truyền đến quý vị nhiều thông tin trên các lĩnh vực. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình.
0: Những chính sách mới quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 6 2026.
1: Rực rỡ sắc màu đêm hội quốc tế thiếu nhi với chủ đề Thiếu nhi với mùa hè năng động, sáng tạo và duyên dáng.
0: Cháy lớn tại kho phế liệu gian quốc lộ 1, lực lượng

0: chức năng khẩn trương khống chế đám cháy.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự chung tay bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành trong gia đình. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, từ tháng 6 2026, hàng loạt chính sách mới liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động quản lý nhà nước chính thức có hiệu lực. Trong đó đáng chú ý là việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, tích hợp chứng nhận đăng ký xe trên các nền tảng số và những quy định mới về xác thực thuê bao viễn thông.
1: Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố theo yêu cầu của chính phủ nhằm đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Nội dung chi tiết sẽ có trong phần sau đây của chương trình.
2: Từ ngày 1 tháng 6, áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Theo thông tư 50 năm 2025 do Bộ Công Thương ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì sẽ phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng trên toàn quốc. Quy định nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm chi phí ngoại tệ nhập khẩu xăng nền. Để đảm bảo tính ổn định cho thị trường và giảm áp lực chi phí chuyển đổi cho các thương nhân đầu mối, thông tư đưa ra lộ trình chuyển tiếp hợp lý khi cho phép tiếp tục phối trộn và lưu hành xăng E5 RON 92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Từ ngày 8 tháng 6, nhận chứng nhận đăng ký xe trên VNEID, VNET Traffic, theo thông tư số 37 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng VNEID và ứng dụng VNE Traffic do Bộ Công an quản lý vận hành. Từ ngày 15 tháng 6, không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị khóa SIM. Tại điều 8 thông tư 08 năm 2026 quy định, kể từ ngày 15 tháng 6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động, thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ, nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông. Hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Theo chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phải rà soát toàn bộ thôn tổ dân phố, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, bảo đảm công khai minh bạch. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp phải phù hợp với tiêu chí của chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đảm bảo các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục, điều kiện địa lý, quốc phòng an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư.
1: Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em nhỏ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, đồng thời phát hiện bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật trong dịp hè, Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo nghệ thuật Nhung Evaden phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức chương trình họp mặt với chủ đề Thiếu nhi với mùa hè năng động, sáng tạo và duyên dáng. Chương trình đã mang đến một đêm hội bùng nổ cảm xúc, giúp các tài năng nhí tự tin tỏa sáng với đam mê của mình.
3: Ngay từ khi chương trình bắt đầu, không khí tại phim trường báo và phát thanh truyền hình An Giang đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của đông đảo phụ huynh cùng các em thiếu nhi đã lấp đầy khán phòng bằng những nụ cười rạng rỡ. Trên sân khấu, ánh đèn rực sáng, những tiết mục nhảy hiện đại đầy năng lượng liên tục khuấy động không khí. Từ các màn trình diễn trên TikTok trẻ trung cho đến phần catwalk đáng yêu của các người mẫu nhí, tất cả đã cuốn hút người xem ngay những phút đầu tiên. Điều đặc biệt ở chương trình chính là sự tự tin và chuyên nghiệp của các em nhỏ. Dù rất ít tuổi, nhưng mỗi tiết mục đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong tập luyện và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng.
4: Con cảm thấy rất là thầy cô dạy con rất là chuyên nghiệp. Con được nhảy và được tặng quà.
5: Con tập luyện rất là căng thẳng và cảm xúc của con khi đứng trên sân khấu là con cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà con cũng rất là vui và hạnh phúc khi mình được đứng trên một cái sân khấu như vậy.

0: Và con cũng cảm ơn mẹ Nhung và thầy Quý đã tạo một cái sân chơi cho con và các bạn được tỏa sáng như vậy.
1: Không chỉ các em nhỏ háo hức, đông đảo phụ huynh có mặt tại phim trường cũng xúc động khi nhìn thấy con mình mạnh dạn thể hiện bản thân trước đám đông.
2: Thì chương trình này nó rất là hữu ích cho tất cả các em học sinh, các em nhỏ. Thì nhân dịp ngày mùng tế 1/6 thì các em có cái sân chơi để mà nó nở rộng được cái tâm hồn của nó, là nó hữu ích cho trong cái kỳ nghỉ hè.
1: Điểm nhấn chiếm trọn cảm xúc của đêm hội chính là màn đồng diễn quy mô lớn qua ca khúc Mùa hè tuyệt vời. Giai điệu rộn rã hòa cùng những cánh tay nhỏ nhắn reo vui đã kết nối toàn bộ khán phòng, lan tỏa nguồn năng lượng mùa hè tích cực và để lại một dấu ấn tuổi thơ không thể nào quên. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay đã gặt hái được thành công vượt bậc so với các kỳ quy tụ trước. Sự đầu tư bài bản và dàn dựng chuyên nghiệp, đêm hội đã thật sự trở thành một sân chơi mùa hè đúng nghĩa dành cho các bạn nhỏ. Không dừng lại ở tính giải trí, đây còn là nơi ươm mầm cho những tài năng nhí, giúp các em có cơ hội bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, học cách kết nối, rèn luyện để tự tin hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
3: Như mấy năm rồi thì các bé giống như là vui chơi rồi nhảy vui thôi. Còn năm nay là các bé giống như là mình diễn một cái chương trình thật sự luôn, giống như đi thi. Cái đó là cái sự nghiêm túc của chương trình.
1: Dịp này, ban tổ chức còn trao nhiều phần quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình như một lời động viên ý nghĩa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Một đêm hội ngập tràn tiếng cười, một sân chơi đầy sắc màu tuổi thơ khép lại, nhưng những nụ cười hạnh phúc của các con và sự an tâm tự hào trong mắt của cha mẹ sẽ còn lưu giữ mãi. Sự phối hợp hiệu quả giữa Nhung Eva Dance cùng báo và phát thanh truyền hình An Giang đã khẳng định thông điệp hãy luôn dành những điều tốt nhất cho trẻ em để mỗi mùa hè của các con đều là một mùa hè tuyệt vời và đáng nhớ.
4: Thưa quý vị, tuyến lộ giao thông tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau vừa đưa vào sử dụng chưa đầy 4 tháng đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.
5: Tuyến đường tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau vừa được khánh thành, dựa vào sử dụng dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Nhưng chỉ sau chưa đầy 4 tháng đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trên tổng chiều dài 600m, có hơn 500m mặt đường bị sụt lún. Nhiều đoạn lún sâu hơn 2m, mặt đường cong vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sự cố không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán vận chuyển hàng hóa của hàng trăm hộ dân trong khu vực, nhất là trong mùa mưa. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc, tuyến lộ giao thông kênh cửa Gà Sáu Dần thuộc ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc với chiều dài hơn 600m. Đây là mơ ước của người dân nơi đây. Nhưng sự cố sụt lún trên tuyến đã gây khó khăn nhất định cho người dân địa phương trong việc di chuyển mua bán hàng hóa. Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, tuy mới vào mùa mưa nhưng sạt lở sụt lún gia tăng. Với 5 vụ sạt lở sụt lún nghiêm trọng, ước thiệt hại gần chục tỷ đồng. Việc khẩn trương khắc phục lại những sự cố này là rất cần thiết nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, giao thương hàng nông sản, tránh rủi ro tai nạn giao thông.
6: Thưa quý vị, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã được huy động để thu gom, vớt cá chết, hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Công việc diễn ra khẩn trương trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mùi hôi từ xác cá phân hủy.
7: Theo người dân, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện từ tối ngày 29 tháng 5 sau những trận mưa lớn kéo dài đầu mùa. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, nhiều lồng bè gần như mất trắng. Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu các loại trắm cỏ, chép, rô phi, lăn đuôi đỏ, diêu hồng, cá hô, cá chép coi với đa dạng kích thước. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 16 hộ dân ghi nhận cá chết với tổng khối lượng lên đến hơn 100 tấn, thiệt hại tương đương 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này còn có khả năng tiếp tục tăng. Bước đầu, ngành chuyên môn nhận định hiện tượng mưa lớn đầu mùa có thể là môi trường nước thay đổi đột ngột, khiến cá bị sốc và chết hàng loạt. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
4: Một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa phế liệu trên quốc lộ 1 thuộc ấp Bình Nghị, xã Nhật Tảo, tỉnh Tây Ninh. Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
5: Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ, người dân phát hiện lửa bốc lên từ kho phế liệu nằm sát quốc lộ 1. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, cộng với gió lớn, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản trong kho và cháy lan sang một tiệm sửa xe bên cạnh. Người dân địa phương đã sử dụng nước và các phương tiện thô sơ để hỗ trợ dập lửa nhưng không hiệu quả. Nhiều hộ dân lân cận khẩn trương di dời tài sản do lo ngại cháy lan. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng

0: Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tây Ninh đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các mũi phun nước khống chế đám cháy. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, ngôi nhà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất đối với mọi đứa trẻ. Thế nhưng thời gian gần đây, liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em đau lòng xảy ra ngay trong chính mái ấm gia đình đã khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Những nạn nhân còn quá nhỏ để tự bảo vệ mình, trong khi những tổn thương phải gánh chịu lại đến từ chính những người đáng lẽ phải yêu thương và che chở các em.
2: Đằng sau mỗi vụ việc bị phanh phui là những tiếng kêu cứu âm thầm, những dấu hiệu bất thường bị bỏ qua và những khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em. Vì sao bạo lực vẫn tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình? Những hệ lụy sẽ đeo bám trẻ suốt cuộc đời và cần làm gì để không còn những bi kịch tương tự xảy ra? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
3: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em bị chính cha mẹ, người thân bạo hành dã man, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và đau xót. Điều khiến xã hội dây dứt là phần lớn các vụ việc đã diễn ra chính sau cánh cửa gia đình, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn và yêu thương nhất đối với trẻ nhỏ. Thay vì được che chở, nhiều em lại trở thành nạn nhân của chính người thân ruột thịt. Còn những hành vi bạo lực chỉ được phát hiện khi hậu quả đã quá muộn. Ngôi nhà vốn dĩ phải là pháo đài bình yên nhất, là nơi chở che và nuôi dưỡng tâm hồn những mầm non tương lai. Thế nhưng gần đây, vụ việc bé gái 4 tuổi tại Hà Nội bị người tình của mẹ là Nguyễn Minh Hiệp và mẹ đẻ của cháu là Bàn Thị Tâm bạo hành thương tâm dẫn đến tử vong. 3 tháng sống cùng mẹ và người tình của mẹ cũng là từng ấy thời gian cháu bé phải chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Một tháng trước khi xảy ra sự việc thương tâm, người tình của mẹ cháu bé liên tiếp có những hành vi bạo hành, đánh đập dã man hơn. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Bùi Trung Quốc đã hành hạ cháu T 14 tuổi là con riêng của vợ bằng nhiều lần đánh vào vùng đầu và mặt của cháu. Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Theo thống kê của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, chỉ trong 5 tháng đầu năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã tiếp nhận gần 199.000 cuộc gọi, tư vấn chuyên sâu hơn 23.000 ca, phối hợp hỗ trợ can thiệp 771 ca, trong đó có 618 ca xâm hại trẻ em, chiếm hơn 80%. Con số này cho thấy bạo lực trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo các chuyên gia, nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó cha mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và áp dụng kỷ luật tích cực. Những con số trên cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn đang diễn biến phức tạp và đáng báo động, không chỉ gây tổn thương về thể chất, bạo lực, còn để lại những ám ảnh tâm lý nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Theo các chuyên gia, giải pháp căn cơ nhất vẫn là phòng ngừa từ sớm, trong đó cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, phổ biến phương pháp kỷ luật tích cực, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ và xây dựng văn hóa không khoan nhượng với bạo lực gia đình. Điều còn động lại không chỉ là nỗi đau của những đứa trẻ bị bạo hành, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Trẻ em không thể tự lên tiếng hay tự bảo vệ mình trước những tổn thương phía sau cánh cửa đóng kín. Vì vậy, mỗi người lớn cần học cách lắng nghe, quan tâm và hành động kịp thời trước những dấu hiệu bất thường. Đừng im lặng trước tiếng khóc của trẻ em, đừng coi bạo lực là cách dạy dỗ, bởi chỉ khi gia đình thực sự là nơi an toàn, trẻ em mới có thể lớn lên trong yêu thương và hạnh phúc. Chung tay bảo vệ trẻ em cũng chính là bảo vệ tương lai của xã hội.
2: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang Tiềm Năng và Cơ Hội do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Thưa quý vị, xã Đông Hòa tỉnh An Giang đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thủy sản nhờ sự chuyển dịch tư duy từ sản xuất truyền thống sang quy trình nuôi trồng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vừa qua, 254 hộ nông dân trên địa bàn xã đã vinh dự được trao chứng nhận ASC tiêu chuẩn uy tín toàn cầu về nuôi trồng thủy sản bền vững. Đây không chỉ là cột mốc khẳng định giá trị chất lượng tôm Đông Hòa, mà còn mở ra cơ hội lớn để nông sản địa phương tiếp cận những thị trường xuất khẩu khó tính. Chuyên mục An Giang Tiềm Năng và Cơ Hội hôm nay sẽ cùng quý vị đi sâu tìm hiểu về hành trình nâng cao giá trị và tầm nhìn phát triển bền vững từ mô hình đầy tiềm năng này.
1: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.200 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp và thủy sản chiếm hơn 12.400 ha. Từ năm 2023 đến nay, địa phương đã quyết liệt triển khai chương trình nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế. Kết quả đạt được rất ấn tượng, với 254 hộ nông dân đã vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe nhất để sở hữu chứng chỉ ASC. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm tôm của xã Đông Hòa đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
2: Thì đây là cái mô hình tôm lúa đạt chuẩn quốc tế đầu tiên của tỉnh. Đây là không chỉ vinh dự của riêng xã Đông Hòa mà là đánh dấu cái bước ngoặt cho cái ngành tôm của tỉnh An Giang trong cái việc mà thực hiện các quy trình để đạt được cái chứng nhận cái quốc tế, là thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành, của chính quyền địa phương, sự tham gia của doanh nghiệp và đặc biệt là sự kiên trì là thay đổi cái tư duy sản xuất của người dân.
1: Nhìn lại chặng đường từ năm 2023 đến nay, sự thay đổi tại xã Đông Hòa không chỉ dừng lại ở những con số, diện tích hay số lượng hộ nuôi, đó là sự chuyển dịch sâu sắc trong tư duy sản xuất. Nếu như trước đây, người dân thường canh tác theo lối tự nhiên, thuận theo thời tiết, thì nay họ đã chủ động kiểm soát quy trình bằng những công cụ quản lý hiện đại. Việc áp dụng tiêu chuẩn ASC buộc người nuôi phải thay đổi thói quen từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát sang ưu tiên chế phẩm sinh học, từ xử lý nước thải trực tiếp ra ngoài môi trường sang xử lý nước tuần hoàn.
3: Cái năm 2024 bắt đầu nuôi thì ở chỗ Thành An rồi con nông dân thì chỉ mới bước đầu thì không dám là làm cho ồ ạt. Vậy thì làm tôi đưa khoảng 70 hecta, đến năm 2025 là nhảy lên là 180 hecta và đặc biệt nhất là năm nay 2026 thì cộng thêm là 150 hecta.
1: Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình nuôi tôm theo tiêu chuẩn này cũng còn gặp phải những khó khăn. Theo báo cáo đánh giá của ông Lê Minh Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa, người nuôi đang phải đối mặt với biến động thời tiết, lượng mưa không đều và vấn đề kiểm soát dịch bệnh đòi hỏi kỹ thuật cao. Đặc biệt, tư duy sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại, gây khó khăn trong việc liên kết vùng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã phối hợp với địa phương đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các đơn vị không chỉ hỗ trợ về giống mà còn hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm sinh học, kiểm soát nguồn nước thải nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái.
2: Thông qua cái việc mà hướng dẫn kỹ thuật của các đơn vị chuyên môn cũng như của doanh nghiệp thì người dân được tiếp thu kiến thức, đồng là sẽ góp phần cái quản lý cái hiệu quả cái môi trường ao nuôi, thì từ đó là góp phần cái nâng cao năng suất. Và rõ ràng là về qua thực tế sản xuất thì cái năng suất tôm nuôi phải được nâng lên rõ rệt. Thì theo báo cáo của chính quyền địa phương cũng như là theo báo cáo của mô hình thì năng suất tăng lên khoảng 15% trở lên.
1: Tiềm năng của xã Đông Hòa không chỉ nằm ở sản lượng tôm mà còn nằm ở tính kết nối của chuỗi giá trị. Báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã chỉ rõ, việc liên kết không còn là lời kêu gọi dẫn động bà con cùng áp dụng quá trình nuôi theo tiêu chuẩn, mà đã trở thành yêu cầu cần thiết. Khi 254 hộ nuôi cùng áp dụng một quy trình chuẩn, xã Đông Hòa đã tạo được vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn. Điều này giúp địa phương dễ dàng hơn trong việc mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khâu chế biến và xuất khẩu. Khi quy mô đủ lớn và chất lượng đủ chuẩn, vị thế của người nông dân trong chuỗi cung ứng sẽ được nâng cao, không còn rơi vào thế bị động khi giá cả thị trường có biến động.
3: Còn đối với vấn đề về cái quyền lợi của bà con nông dân á, thì chúng tôi được là phải nói là đặc biệt nhất là cái sự quan tâm của là doanh nghiệp xã hội Minh Phú, là các anh em của công ty là coi như là bám sát thường xuyên với nông dân, rồi tập hướng các cái là cái công việc để mà thực hiện cái mô này là ngay từ đầu vụ. Đồng thời là đặc biệt hơn một cái nữa là chúng tôi là mỗi một năm như vậy là được là bên phía công ty là hỗ trợ cho là 1.000.000 đồng trên mỗi hectare
4: để tăng cao cái năng suất của bà con, thì công ty chắc chắn là có cái phần mà hỗ trợ về cái phần kỹ thuật, về tiêu chuẩn, và phối hợp liên kết với các đơn vị của địa phương, ủy ban nhân xã, các trung tâm khuyến nông để tập huấn kỹ thuật về nuôi tôm cho bà con, về hỗ trợ về vi sinh và con giống đầu vào, thì liên kết các đơn vị để có được cái giá tốt nhất cho bà con ngay khi mà tham gia vào cái dự án của Minh Phú.
1: Tiêu chuẩn ASC không chỉ khắt khe về kỹ thuật mà còn là thước đo về trách nhiệm với cộng đồng. Việc phối hợp giữa các đơn vị công ty, doanh nghiệp và các cấp các ngành trên địa bàn để hướng dẫn và đồng hành cùng bà con nông dân trong quá trình thực hiện là vô cùng quan trọng. Đây chính là yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu bền vững của vùng chuyên canh tôm lúa, một giá trị phi vật thể nhưng mang lại lợi nhuận lâu dài và ổn định cho địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các địa phương khác. Định hướng chiến lược là xây dựng vùng nguyên liệu tôm hữu cơ, tôm sinh thái theo tiêu chuẩn ASC và Global Gap. Tỉnh sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro về giá cả. Việc xây dựng thương hiệu tôm An Giang theo hướng chất lượng, trách nhiệm là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống bền vững cho người nông dân. Lễ công bố và trao chứng nhận ASC tại xã Đông Hòa không chỉ là sự kiện đơn lẻ mà là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của nền nông nghiệp An Giang. Việc chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng, từ tư duy nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị là chìa khóa để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng vốn có. Với sự đồng hành của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp và sự thay đổi tích cực từ người nông dân, tôm Đông Hòa đang có những bước tiến vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Đó cũng chính là những cơ hội để An Giang xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững và đầy sức sống.
0: Thưa quý vị, song hành cùng những bước chuyển mình mạnh mẽ của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, vùng quốc gia Phú Quốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới, biển đảo, điều tiết nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo tồn, thời gian qua vùng quốc gia Phú Quốc đã xác định giáo dục môi trường và đồng hành cùng cộng đồng là giải pháp căn cơ bền vững để gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, một mạng lưới truyền thông giáo dục môi trường được chủ động xây dựng, lan tỏa đến các trường học và khu dân cư vùng đệm, từng bước hình thành nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng ngay từ thế hệ trẻ. Đến nay, trên địa bàn đặc khu đã có 8 câu lạc bộ xanh được duy trì hoạt động tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Thông qua những buổi sinh hoạt định kỳ, học sinh được trực tiếp tham quan, học tập thực tế trong rừng, tiếp cận sinh động với các hệ sinh thái tự nhiên. Từ đó các em hiểu hơn giá trị đa dạng sinh học của vùng quốc gia, từng bước gieo những hạt mầm xanh cho du lịch biển đảo bền vững trong tương lai.
1: Có diện tích trên 36.000 hecta trải dài trên địa bàn Phú Quốc, vùng quốc gia Phú Quốc là mái nhà chung của hơn 1.300 loài thực vật và gần 500 loài động vật. Trong đó, nhiều loài quý hiếm đã được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Song bảo tồn hôm nay không chỉ là khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt, mà còn là hành trình của tri thức, của khoa học và sự lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến cộng đồng, nền tảng để bảo tồn bền vững. Từ năm 2011, mô hình câu lạc bộ xanh được vùng quốc gia Phú Quốc triển khai tại các trường học trên đảo. Hiện nay, 8 câu lạc bộ xanh tại các trường Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Cửa Dương, Bãi Bổn, An Thới Hai, Dương Tư và điểm trường Rạch Tràm đang hoạt động hiệu quả, thu hút mỗi câu lạc bộ có từ 40 đến 50 học sinh tiêu biểu tham gia sinh hoạt. Từ những hoạt động gần gũi trong sân trường như ôm cây, đếm tuổi, đếm dòng tuổi cây, đo chiều cao cây, hội thi thiết kế thời trang tái chế, giảm rác thải nhựa, đến những chuyến dã ngoại khám phá các sinh cảnh rừng Phú Quốc, tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật và cảnh quan tự nhiên. Tất cả đã mang đến cho các em kiến thức nền tảng về môi trường, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên,

0: một cách tự nhiên sâu sắc. Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ xanh, học sinh không chỉ được học về bảo vệ rừng, bảo tồn động thực vật hoang dã, mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm với môi trường. Đây thực sự là những giờ học, học mà chơi, chơi mà học, an toàn, bổ ích dưới những tán rừng xanh mát.
1: Trong suốt quá trình tham quan thì các cán bộ Vườn Quốc gia Phú Quốc sẽ cung cấp tất cả các thông tin về các loài thực vật, về hệ sinh thái, về các loài động vật có trên tuyến tham quan Vườn Quốc gia Phú Quốc, hay là chính các em, các cán bộ, các tuyên truyền viên của câu lạc bộ xanh, là các bạn sẽ chủ động hỏi về các thực vật và các loài động vật có trên tuyến có gì đặc biệt thì các bạn sẽ hỏi lại, thì cán bộ Vườn Quốc gia sẽ chủ động cung cấp thông tin cho các bạn được nắm. Và vô hình chung qua các hoạt động này, qua các năm thì cái nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo, Vườn Quốc gia Phú Quốc các bạn càng dần được nâng dần lên.
0: Hoạt động trải nghiệm trong rừng đã mang đến cho các em học sinh một không gian học tập sinh động, vượt ra ngoài khuôn khổ sách vở. Qua từng bước đi, từng quan sát thực tế về hệ sinh thái rừng, các loài cây, con vật và dấu vết tự nhiên, các em không chỉ được trang bị thêm kiến thức về tài nguyên rừng mà còn rèn luyện kỹ năng sinh tồn, làm việc nhóm, ứng xử an toàn với thiên nhiên. Quan trọng hơn, những trải nghiệm trực tiếp ấy đã gieo vào tâm hồn các em tình yêu đối với rừng xanh, sự trân trọng môi trường sống và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên nhiên từ những hành động nhỏ nhất.
2: Thì khi đi về vườn quốc gia thì em có thể thấy được những loại dây leo rất là đặc biệt, như là dây móng bò về có khả năng sống lại rất là và làm được dây cho vườn tiêu, hoặc là những loại cây cổ thụ cực kỳ to, và những loại cây dầu, những loại cây ăn quả thì nhìn lại nó rất là đẹp và đặc biệt. Thì từ đó thì nó sẽ giúp em lên được niềm yêu thiên nhiên của Phú Quốc nói chung và cả thiên nhiên Việt Nam nói riêng.
3: Qua những lần đi rừng thì em khám phá được rất là nhiều loài cây, ví dụ như là cây dây leo, cây dầu, những cái cây cổ thụ rất là lớn, hơn 100 năm, và những loài đá, đá nó tải nó rất là bự. Khi mà tham gia câu lạc bộ xanh thì em sẽ biết được nhiều thứ về rừng và chia sẻ lại cho các em tiểu học, các bạn tiểu học và các bạn xung quanh em cùng chung tay bảo vệ rừng và giúp cho tán rừng, cánh rừng luôn luôn đẹp, sạch.
0: Đến nay đã có hơn 25.000 lượt học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường, 2.500 lượt học sinh tham quan học tập thực tế tại vườn quốc gia, và thông qua sự phối hợp với Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, nhiều hoạt động truyền thông về giảm rác thải nhựa, triển lãm chuyên đề và các cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường đã được tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong trường học và cộng đồng. Hoạt động trải nghiệm của câu lạc bộ xanh đã tạo nên những hạt mầm xanh trong trường học, nơi các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách yêu rừng bằng trái tim. Và từ những trải nghiệm quý giá này, các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhỏ, góp phần lan tỏa lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường đến gia đình và cộng đồng.
4: Hàng năm thì Vườn Quốc gia năm nào cũng sẽ tổ chức cho các bạn là một chuyến tham quan như thế này. Thì cũng thấy là cái chuyến tham quan này rất là bổ ích đối với các em. Tại vì khi các em mà tham gia được thì cái sự hiểu biết của các em về khu vườn quốc gia hay là bảo tồn vườn quốc gia nó sẽ các bạn sẽ biết được nhiều hơn. Rồi các loài cây quý hiếm và các loài động vật quý hiếm được bảo tồn thì có thể là các bạn sẽ về tuyên truyền lại với gia đình là những cái biện pháp ví dụ như là không săn bắt động vật, rồi không phá hoại rừng, hoặc là không khai thác rừng trái phép để bảo vệ cái khu vườn quốc gia Phú Quốc của chúng ta.
5: Và hàng năm thì cũng sinh hoạt cho các bạn về những cái chủ đề mà vườn quốc gia giao trước, và thông qua đó thì cũng giới thiệu cho các bạn biết thêm về những đặc điểm của vườn quốc gia, các hệ sinh thái của vườn. Và hàng năm thì các bạn cũng được các cô chú của vườn quốc gia đưa đến những cái tuyến tham quan để các bạn có thể trải nghiệm thực tế hơn và quan sát được những cái loài thực vật và động vật có tại vườn. Thông qua hoạt động thì các bạn cũng rất là giúp ích cho các bạn trong cái việc mà bảo vệ môi trường, cũng như là làm cho các bạn yêu thêm cái tình yêu thiên nhiên của các bạn.
0: Trong bối cảnh mới, Vườn Quốc gia Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn là hợp phần quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2006, đồng thời

0: Hội đang được đề cử danh hiệu Vườn Di sản ASEAN. Đây không chỉ là sự ghi nhận của quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực cho bảo tồn, gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Và từ những câu lạc bộ xanh hôm nay, những hạt mầm du lịch xanh biển đảo đang âm thầm lớn lên, lan tỏa tình yêu rừng, ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần khẳng định tiềm năng và cơ hội phát triển bền vững của An Giang trên hành trình vươn xa biển đảo.
1: Thưa quý vị, chương trình An Giang tiềm năng và cơ hội kỳ này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 6, chúng tôi xin chuyển đến quý vị các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. An Giang hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 2026. Hơn 39.500 thí sinh tỉnh An Giang hoàn tất thủ tục trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Ngày đầu áp dụng mặt hàng xăng sinh học E10, tỉnh An Giang đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Trong phần tin thế giới, giá dầu đã tăng hơn 2% ngay trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi quân đội Israel triển khai hoạt động mới liên quan đến Liban trong cuộc giao tranh với lực lượng Hezbollah. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
1: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường Rạch Giá tham dự lễ.
2: Ma túy là hiểm họa của toàn nhân loại, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chống nòi của dân tộc và là yếu tố làm gia tăng các loại tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn xã hội. Đặc biệt hiện nay, các loại ma túy tổng hợp, ma túy nấp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử, đồ uống đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, len lỏi vào môi trường học đường và đời sống xã hội, gây nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Vì vậy, phòng chống ma túy luôn là vấn đề cấp thiết và được xác định là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, cần có sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
3: Cố gắng tuyên truyền cũng như là vận động các bạn bè, người thân xung quanh không nên sử dụng ma túy, cũng như là cùng nhau tuyên truyền để có thể là gửi đến những các người dân rằng là tác hại của ma túy gây ảnh hưởng xấu đến xã hội cũng như là chính bản thân chúng ta như thế nào. Chúng ta không nên thử dù chỉ là một lần, và em sẽ cố gắng tham gia các hoạt động phòng chống ma túy để có thể là chung tay góp một phần sức lực nhỏ của mình vào cái chiến dịch phòng chống ma túy của toàn dân.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cấp và nhân dân trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực tham gia phòng chống ma túy và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy vẫn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, chủng loại và khối lượng các chất ma túy, nhất là ma túy.

0: tổng hợp. Tội phạm ma túy hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn, với tính chất ngày càng tinh chi, manh động. Chúng bất chấp tất cả hậu quả, chỉ vì lợi nhuận, làm gia tăng người sử dụng, người nghiện ngoài xã hội, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Để tạo sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả cao trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã phường đặc khu không ma túy theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, gắn với phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tập trung đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tổ chức băng nhóm, ổ nhóm, điểm tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để bất kỳ địa bàn nào trong tỉnh trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý tuyến biên giới, biển đảo, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các loại hóa chất, các chất tiền chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là tuyên truyền về luật phòng chống ma túy, hậu quả tác hại, hệ lụy của ma túy đối với sức khỏe chống nòi, góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong phòng chống và kiểm soát ma túy. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không ma túy với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức cấp bách, đòi hỏi phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao và sự tham gia của toàn xã hội với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong không khí sôi nổi ngày hôm nay, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp hãy tích cực tham gia công tác phòng chống ma túy, tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc của người dân, góp phần đưa tỉnh An Giang sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trước năm 2030. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố phát động lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Và tất cả chúng ta hãy chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong giao cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, thực hiện tốt công tác quản lý cai nghiện, sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện và người bị quản lý sau cai nghiện, triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, không để hình thành hoạt động các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, kiềm chế không để gia tăng người nghiện, người sử dụng, không để địa bàn tỉnh trở thành nơi tiêu thụ hoặc là địa bàn trung chuyển ma túy. Sau lễ meeting, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã diễu hành trên các tuyến đường chính, nội ô phường Rạch Giá để tuyên truyền cổ động, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026.
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, tại hội trường trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
3: Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện theo quy định. Đây là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan hồng của dân tộc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực lao động học tập và cải tạo tiến bộ để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quang Minh, giám thị trại tạm giam số 2, chúc mừng các phạm nhân được đặc xá lần này. Mong muốn sau khi trở về địa phương, các cá nhân được đặc xá tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, ổn định cuộc sống, không tái phạm. Đồng thời đề nghị các cấp ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.
2: Cũng trong sáng nay, ngày 1 tháng 6, trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân người đang

0: đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng.
1: 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy, trại giam, tích cực học tập, lao động cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau quãng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
2: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình. Thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Dạ, tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật và hứa sẽ không tái phạm.
3: Thay mặt cho các anh em phạm nhân, tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật của địa phương cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
1: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn, khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của đảng, nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi, nếu biết ăn năn sửa chữa, đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 1 tháng 6, hơn 39.500 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại An Giang đã có mặt tại các hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và sinh hoạt nội quy kỳ thi trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày, 2 và ngày 3 tháng 6.
1: Tại các hội đồng thi, thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, đồng thời được nhắc nhở những lỗi vi phạm thường gặp để tránh ảnh hưởng đến kết quả dự thi. Các hội đồng coi thi cũng tiến hành đính chính những sai sót về thông tin nếu có, giúp thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 47.750 học sinh đăng ký tuyển sinh, đạt trên 91,6% số học sinh lớp 9 toàn tỉnh. Trong đó có 39.586 thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Toàn tỉnh bố trí 70 hội đồng coi thi với 1.685 phòng thi, quy động khoảng 5.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng hỗ trợ tham gia phục vụ kỳ thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, rà soát cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án đảm bảo an ninh y tế, điện lực, giao thông và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi. Công tác ra đề, in sao và vận chuyển đề thi được thực hiện nghiêm theo quy định, đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối. Các điểm thi cũng được kiểm tra kỹ về cơ sở vật chất, hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy, khu vực bảo quản đề thi và bài thi trước khi kỳ thi diễn ra. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành liên quan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Quỳnh Mẫn Đạt, ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo thí sinh đã có mặt tại điểm thi để kiểm tra thông tin cá nhân, nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế. Khuôn viên trường được bố trí khoa học, có bảng sơ đồ phòng thi được đặt ở vị trí thuận tiện, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu số báo danh và phòng thi của mình. Tại các phòng thi, cán bộ coi thi tiến hành đối chiếu giấy báo dự thi với thông tin cá nhân của thí

0: hay là chậm phát triển. Mong ước lớn nhất của cha mẹ đôi khi chỉ đơn giản là thấy con mình có thể tự lập và tự tin hòa nhập với cộng đồng.
1: Tại tỉnh An Giang, có một mái nhà đặc biệt mang tên Diệp Quang, nơi không chỉ mở ra không gian trị liệu cho những đứa trẻ đặc biệt, mà còn hướng nghiệp giúp các em tự tay làm ra những sản phẩm trà thảo dược đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 hôm nay, mời quý vị cùng đến với nông trại yêu thương này qua phóng sự ngay sau đây.
2: Tại xã Long Điền, hơn 8.000 mét vuông của Diệp Quang Farm đang ngày ngày chứng kiến một hành trình kỳ diệu. Hành trình những đứa trẻ tự kỷ chậm phát triển, tự tay làm nên những sản phẩm ngô cốp gắn sao. Thành lập từ năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Diệp Quang mang sứ mệnh chăm sóc trị liệu cho trẻ có rối loạn phát triển, gặp khó khăn về ngôn ngữ và nhận thức. Thế nhưng đi qua những bỡ ngỡ ban đầu, những người làm giáo dục nơi đây nhận ra, để các em phát triển tốt nhất, ngoài bốn bức tường lớp học, các em cần một không gian mở để hòa mình vào thiên nhiên. Từ ý tưởng đó, mô hình nông trại thảo dược đã ra đời.
3: Trong quá trình làm việc với các con, mình thấy một sự thật. Từ năng lực của các con, để các những trẻ mà có khả năng tốt á, thì có thể hòa nhập được cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà để hòa nhập ra môi trường bên ngoài thì tỷ lệ mà còn chưa hòa nhập được cũng cao. Chính từ cái thực tế đó chúng tôi mới suy nghĩ tới một cái câu chuyện để các con đi đường dài và phát triển từ năng lực của các con như thế nào. Thì chính vì vậy á, tập thể quản lý của Trung tâm Diệp Quang cũng đã suy nghĩ rất nhiều để tìm hướng đi phù hợp với năng lực các con.
2: Qua nghiên cứu y văn và tham khảo chuyên gia, Trung tâm lựa chọn rau đắng biển, loại cây có dược tính hỗ trợ phát triển trí não, làm cây trồng chủ lực để các em cùng trải nghiệm. Một ngày mới của các em bắt đầu bằng việc thu hoạch, rửa sạch và sơ chế nguyên liệu. Dù còn những vụn về, có những lúc kém tập trung, nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình kiên nhẫn của các thầy cô, những người thợ đặc biệt này đều đang vô cùng chú tâm. Chậm mà chắc, từng bước một, các em học cách phối hợp, học cách chờ đợi và hoàn thành công việc của mình. Nơi đây không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn là nơi các em tìm thấy niềm vui lao động và sự tự tin vào chính bản thân.
3: Hiện tại thì Diệp Quang Farm thì cũng có những cái sản phẩm để bắt đầu đi ra thị trường từ cái gắn với công việc vừa có nhân viên của Diệp Quang Farm và các con bắt đầu hướng nghiệp để các con tìm từng con, từng cháu nó phù hợp cái khâu nào mình sẽ hướng nghiệp với khâu đó để phát triển và với mong muốn là thứ nhất là các con hiểu được việc vừa chơi và từ từ lớn lên có công ăn việc làm và chúng tôi cũng muốn làm những sản phẩm có giá trị để các con khi tạo được ra giá trị thì mới được tính bền vững cho tương lai của các con nơi này.
2: Hiện tại, Diệp Quang Farm không chỉ tạo việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương chuyên trồng nguyên liệu, mà quan trọng hơn, trung tâm đã sở hữu 4 sản phẩm trà đạt chứng nhận OCOP 3 sao, bao gồm trà rau đắng biển, trà túi lọc tía tô, trà ngò om và trà lạc tiên tâm sen. Mỗi sản phẩm OCOP được trao đi là một viên gạch góp phần xây dựng tương lai tự lập cho các em, thắp lên niềm tin cho những người làm cha mẹ. Và tại mái nhà Diệp Quang, món quà ý nghĩa nhất dành cho các em chính là cơ hội được lao động, được tôn trọng và sẵn sàng một hành trang vững vàng để hòa nhập cộng đồng.
1: Thưa quý vị, từ 0 giờ hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2026, mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới.
0: Tại tỉnh An Giang, ngành chức năng cùng các thương nhân đầu mối đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đáp ứng thông suốt nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
2: Ghi nhận trực tiếp tại địa bàn tỉnh An Giang cho thấy các trạm xăng dầu trên các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Trung Trực, 3 tháng 2, Lâm Quang Kỳ, Mạc Cửu đều đã thực hiện niêm yết giá bán mặt hàng xăng sinh học mới này một cách công khai, minh bạch. Tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại trạm Petrolimex, cửa hàng số 36 tọa lạc số 1310 đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, mọi hoạt động thương mại diễn ra ổn định và thông suốt. Nhằm bảo đảm đúng tiến độ quy định, đơn vị này đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ nhiên liệu cung cấp sang xăng sinh học từ ngày 28 tháng 5. Do có sự chuẩn bị từ sớm nên lưu lượng khách hàng đến giao dịch và sử dụng nhiên liệu tại đây vẫn duy trì ở mức bình thường, không xảy ra hiện tượng xáo trộn.
4: Tụi em bán hàng thì vừa xăng 95 này xăng mới thì cái nguồn xăng mới thì nói chung đầu tiên người ta cũng bỡ ngỡ khi mà họ xài được một hai lần

0: Thì đến ngày hôm nay là họ rất là thấy hài lòng. Có những bạn chạy niệm xong rồi thì họ quay quay lại, họ sẽ nói là xong là chạy ok. Thì những bạn mình cũng không thử điệp lại y chang vậy, thì mấy người chạy xong rồi người ta sẽ quay lại, nó nói chạy được.
1: Dù hôm nay mới là thời điểm chính thức bắt buộc bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc, song đa số nhiều ngày trước đó thông qua hệ thống phân phối chủ động của các doanh nghiệp đầu mối, qua ghi nhận thực tế phản hồi từ người dân trực tiếp sử dụng phương tiện giao thông cho thấy đều bày tỏ sự đồng thuận và yên tâm đối với dòng sản phẩm mới.
2: Đổ lần thứ 5 hoặc thứ 6 lần, 5-6 lần thì chạy cũng bình thường, cũng ok. Hôm giờ thấy chạy cũng khá là ổn, không có vấn đề gì hết.
3: Đổ cũng nhiều lần rồi chị, chạy cũng bình thường.
1: Tuy nhiên trong giai đoạn đầu triển khai rộng rãi, thị trường vẫn ghi nhận tâm lý băn khoăn, tiếp cận thận trọng từ một bộ phận người mua.
4: Trước lúc mà ra xăng E10 là có một số tỉnh người ta đã có rồi. Dân người ta cũng có đổ trải nghiệm thì mình cũng nghe những cái dòng xăng này đổ vô nó làm hư hại xe cũng có. Và đồng thời mình ở đây cây xăng mình đây mới có thì anh mới đổ lần đầu tiên để trải nghiệm thôi. Anh cũng chưa biết thực tế nó là như thế nào.
1: Để có được sự vận hành nhịp nhàng ngay trong ngày đầu tiên áp dụng diện rộng, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ sớm. Điển hình như hệ thống cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex An Giang cũng đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, bảo đảm nâng cấp hệ thống bể chứa, cột bơm, phương tiện vận tải và quy trình quản lý chất lượng theo đúng quy chuẩn.
5: Ngày 28 tháng 5 thì bên cửa hàng em đã chuyển sang E10. Thì đa số thì khách hàng người ta cũng có đồng tình. Người ta cũng đồng tình rất là nhiều, thì có một phần số khách hàng người ta cũng hơi e ngại thôi. Đó là dạng như là tâm lý đó. Tâm lý của họ là nghe trên mạng đồ này nọ đó. Nhưng mà cửa hàng chúng tôi thì cũng có giải thích với họ về cái xăng E10 này sử dụng thì giống như xăng 95 thôi, chứ không có vấn đề gì hết.
1: Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Công Thương tỉnh An Giang, căn cứ theo thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến nay đã có khoảng 1.040 trên tổng số 1.162 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ triển khai bán xăng sinh học, đạt tỷ lệ 89,5%. Về nguồn cung, tổng lượng hàng từ 21 thương nhân phân phối đạt hơn 27 triệu lít xăng sinh học trên một tháng, bảo đảm nguồn cung ứng đầy đủ và ổn định cho toàn bộ hệ thống bán lẻ trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn cung ứng. Việc triển khai áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học theo tinh thần Nghị quyết số 55 năm 2020 và Nghị quyết số 70 năm 2025 của Bộ Chính trị không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia mà còn là bước chuyển dịch chiến lược nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đối với tỉnh An Giang, lộ trình này là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh, hạ tầng xanh và du lịch xanh, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng chính phủ trong cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sự đồng thuận của doanh nghiệp là sự chủ động trải nghiệm thích ứng của người dân An Giang ngay trong ngày đầu tiên áp dụng xăng E10, chính là cơ sở quan trọng để địa phương thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị, tối ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, Liên đoàn Lân Sư Rồng tỉnh An Giang và Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức khai mạc giải vô địch Lân Sư Rồng tỉnh An Giang mở rộng năm 2026.
7: Lễ chào cờ đã xong, xin mời quý vị đại biểu.
8: Giải đấu diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, quy tụ hơn 360 vận động viên thuộc 26 đoàn lân sư rồng trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài ở hai nội dung múa rồng và lân lên mai qua thung. Ngay trong đêm khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung theo dõi những màn biểu diễn sôi động đẹp mắt. Tiếng trống hội rộn ràng cùng những động tác kỹ thuật điêu luyện của các đội thi đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại khu vực núi Sam, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phục vụ người dân và du khách trong mùa lễ hội. Với chủ đề chào mừng lễ hội với bà chúa xứ núi Sam, giải không chỉ là sân chơi để các vận động viên giao lưu, nâng cao chuyên môn, mà còn góp phần quảng bá nghệ thuật lân sư rồng, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tạo thêm điểm nhấn cho lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Theo ban tổ chức, giải đấu được định hướng trở thành hoạt động thường niên, từng bước xây dựng thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, phục vụ lễ hội, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Kết thúc nội dung thi múa rồng, đội lân sư rồng Quỳnh Trung Đường, phường Long Xuyên xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội lân sư rồng Đinh Thân Nguyễn Trung Trực. Hai đội lân sư rồng Dậy Thủy Thần Miếu, phường Châu Đốc và Style 2D Lâm Đồng đạt giải ba.

0: có nơi mưa vừa và dông, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới. An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam, có vùng áp thấp nóng phía Tây, có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Trận áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nâng trục dần lên phía Bắc. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đó là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34,5, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27,5 độ. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, đêm thì có mưa vài nơi, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Cảnh báo là mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay và ngày mai. Mở đầu sẽ là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24,5 đến 26,5, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận. Tại khu vực này thì được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24,5 đến 26,5, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34,5. Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34,5 độ. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25,5 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, sáng và trưa mai thì có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, ngày mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33, độ cao sóng từ 0,25 đến 0,75 m, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu được dự báo là mây thay đổi, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 m, biển bình thường. Và xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Và sau đây sẽ là thông tin dự báo thủy văn vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 5 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu lên chậm và đạt đỉnh triều trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó xuống chậm trong những ngày tiếp theo. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 118cm xuống 2cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 133cm xuống 2cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, do ảnh hưởng lượng mưa nội dùng nên mực nước trên các kênh rạch trong khu vực còn tiếp tục

0: tục lên chậm trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó xuống dần. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 56 cm lên 2 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 64 cm lên 3 cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước tiếp tục lên theo triều đến hết ngày 2 tháng 6, sau đó xuống dần trong những ngày tiếp theo. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131 cm, xuống 5 cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 123 cm, xuống 6 cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 121 cm, xuống 5 cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập sâu vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: cuốn sách là tập hợp những phương thức chữa bệnh lười từ tác giả Joe Cohen, lấy bối cảnh là hoạt động chạy bộ của chính tác giả, trang biên kịch hài hước của loạt phim Gia đình Simpson sẽ cho bạn cái nhìn trực diện về hành trình chiến thắng sức y bản thân. Cohen đã tự mình trải nghiệm và rút ra những phương án thiết thực nhất cho cả những người lười kinh niên. Trọng tâm của cuốn sách chia sẻ về những bài học thất bại vì sự lười biếng. Ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của căn bệnh này nếu như không tự mình thoát ra khỏi nó. Bạn sẽ mãi đứng ở vị trí đó và không thể đạt được những ước mơ trong tương lai. Điều quan trọng không phải là chiến thắng cuộc chạy đua nước rút, mà là cuộc chạy marathon. Không cần bạn dẫn đầu hay đứng thứ hai, bạn chỉ cần chiến thắng bản thân mình. Đó mới chính là khát vọng cao đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Bởi ai cũng có thể thoát lười để thực hiện những điều mình mong muốn. Và nếu bạn không bắt tay vào làm ngay hôm nay, thì còn định lười đến bao giờ?
1: Và để tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của khách mời. Xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thượng Việt, một vận động viên marathon bán chuyên, đồng thời bạn cũng đang là đại sứ của Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. Rất cảm ơn Việt đã dành thời gian trao đổi với chương trình.
2: Chào MC Hải Linh và chào khán giả truyền hình.
1: Câu hỏi đầu tiên là mình rất tò mò muốn biết là cơ duyên nào đã đưa Việt đến với bộ môn chạy bộ này và cả những khó khăn khi bạn bắt đầu bước vào con đường chạy bộ đường dài đầy khắc nghiệt này.
2: Cũng là một cái duyên là mình đến với cái chạy bộ thì chỉ cũng đơn giản là lướt Facebook thôi. Thì là thấy một cái sự kiện là sự kiện chạy bộ ở Hồ Gươm. Thì mình bản thân cũng là một người hay bị cuốn hút bởi những cái hoạt động thể thao ấy. Thì ra là mình cũng enjoy vào sự kiện đó, thì lên cũng chỉ là làm quen. Thế cuối cùng là chạy cũng chỉ tầm 2-3 km. Xong rồi dần thì vào sâu hơn với cộng đồng chạy bộ. Thì trở thành một tình nguyện viên cho các giải chạy. Tiếp sau đó thì tổ chức các giải chạy cho các gia đình và các trẻ em. Bây giờ thì hiện tại là MC của các giải chạy thì tăng dần các cự ly, cứ 5 cây, 10 cây, rồi sau đó lên 42 cây, rồi lên 70, lên hàng trăm km, và cứ từng bước như vậy. Và nó chạy bộ đến với mình bây giờ được 4 năm, và chạy bộ đã trở thành cuộc sống của mình. Nó không chỉ đơn giản là cái việc mình luyện tập thể dục thể thao nữa, mà nó còn là công việc, nó còn là đam mê, và nó còn là một cái truyền cảm hứng đến mọi người trong việc chạy bộ.
1: Qua những chia sẻ của Việt thì mình thấy rằng là chạy bộ không đơn thuần chỉ là một cái giải pháp về sức khỏe của bạn, mà nó như một cái cơ duyên vậy, giúp bạn thay đổi cuộc sống rất là nhiều. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà cả công việc và cả sở thích của mình hòa làm một, đúng không? Thì có lẽ bạn là người rất là may mắn. Và đặc biệt trong cuốn sách này thì bạn có cảm thấy đồng cảm với những chia sẻ của tác giả không? Nhất là những cái chia sẻ của ông khi mà ông đã những cái nỗ lực của ông chiến thắng bản thân, vượt qua những cái gian khổ để ông hoàn thành được những bước chạy cuối cùng.
2: Mình cũng rất là ấn tượng với tác giả Cohen. Thì ông là một người đôi khi lại không được như mình. Cái giai đoạn đầu là ông là một người đầu tiên là rất là nặng cân, béo. Thế xong rồi sau đó là ông lại vào với cái chạy bộ và cũng từng bước như vậy. Trong cuốn sách thì ông còn chia sẻ về cái việc mà ông đến với chạy bộ là khó khăn như thế nào. Dậy sớm ra sao, rồi chọn mua đôi giày, chọn mua cái quần, cái áo. Thật sự là với cả một người mới, mình được sống lại cái cảm giác là một cái người mới bắt đầu đến với cái chạy bộ khi mà đọc cuốn sách của ông. Rất là ấn tượng với cuốn sách, và mình tin là cái cuốn sách của ông có một cái hay nữa, đấy là cái sự hài hước qua cái giọng kể, cái giọng

0: văn của ông sẽ giúp cho mọi người đến với cả cái việc chạy bộ rất là dễ dàng.
1: Cuốn sách này thì không chỉ chia sẻ về quá trình mà tác giả đã chinh phục được bộ môn chạy bộ, mà thông qua đó ông còn lồng ghép những câu trích dẫn rất là ý nghĩa để truyền tải cái thông điệp cũng như là nghị lực để giúp cho độc giả có thể chiến thắng được căn bệnh lười biếng. Thì bạn nghĩ thế nào về lối viết này của tác giả?
0: Mình cũng là một người, để mà nói đến thời điểm này, không chỉ chạy bộ mà trong cuộc sống là cũng ảnh hưởng bởi rất nhiều các câu nói đó. Thì mình nhớ nhắc một câu nói ở trong cuốn sách này, cũng chính là cái câu mà mình luôn luôn khi mà chạy bộ ấy, mình luôn luôn nhẩm ở trong đầu, đấy là đau đớn là không thể tránh khỏi và đau khổ là tự nguyện. Tức là tôi tham gia cái cuộc chạy này nó là tự nguyện tôi, không ai ép tôi cả. Nhưng mà chính vì vậy nên thành ra đau đớn nó là chuyện đương nhiên. 5 km, 10 km thì còn đỡ đau, nhưng cự ly mà lên đến như tác giả hay kể cả như bản thân tôi là chạy 70, 100 km đau đớn là chuyện rất là đương nhiên. Thành ra khi có những câu nói đó, nó giúp cho mình là có cái sức mạnh từ bên trong ấy. Nó không chỉ đơn giản là sức mạnh từ mặt thể xác nữa, từ đôi chân nữa, mà nó còn sức mạnh từ tinh thần, từ trí não để giúp mình có thể hoàn thành được những cự ly của mình.
2: Nhìn cô gái này, ít ai nghĩ rằng suýt chút nữa cuộc đời sẽ gắn liền với xe lăn nếu không đủ nghị lực chiến thắng bệnh tật. Chạy bộ chính là chìa khóa giúp Lê cải thiện sức khỏe, nhưng quan trọng hơn là học cách rèn luyện ý chí, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.
3: Mình bắt đầu bị bệnh là bắt đầu từ tháng 5 năm 2018. Thì lúc đấy cũng là một cái cú sốc rất là lớn đối với bản thân và gia đình mình, bởi vì là lúc đấy là mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Thì quãng thời gian đấy thì mình có đi khám ở bệnh viện Bạch Mai. Thì bác sĩ cũng có kết luận là bệnh này thì rất là khó để chữa khỏi và có khả năng là không chữa khỏi được. Thời điểm đấy thì mình cũng được khuyên rất nhiều ý, là nên hạn chế vận động thôi ý, để có thể cơ thể được phục hồi. Nhưng mà sau đó thì mình mới nhận ra ý, nếu như mà mình cứ nằm mãi như thế, nếu như mà cứ suy sụp mãi như thế thì đến bao giờ thì mình mới khỏi được. Thì có thể là như anh nói là cũng là nhờ đức tính kiên trì và có phần nào đấy là nghị lực. Từ những cái thương yêu của gia đình và bạn bè thì mình chạy những cái bước đầu tiên. Sau rất là nhiều tháng mà mình phải kiêng đi lại và không thể vận động, thì những cái bước chạy đầu tiên đấy là dường như đấy chính là một cái ánh sáng cho cuộc đời của mình để chiến thắng bệnh tật.
2: Tuy nhiên cuộc sống không dễ dàng như vậy. Đã có lúc Lê muốn từ bỏ chạy bộ vì điều kiện sức khỏe, nhưng rồi hành trình vượt lên số phận của nhà biên kịch Jane Cohen đã truyền thêm cho Lê động lực để duy trì từng bước chạy mỗi ngày.
3: Sau hơn một năm thì hầu như sức khỏe của mình đã trở lại bình thường và mình đã cắt hoàn toàn được thuốc, và từ đấy đến giờ thì mình cũng không còn bị tái phát nữa, và mình vẫn duy trì một cái chế độ ăn uống cũng như là tập luyện đều hàng ngày, bởi vì quan trọng đó là phải có sự kiên trì. Có tính kiên trì thì lúc đấy thì mình tin là những ai mà làm được điều đấy thì cũng sẽ có những cái bước ngoặt và những cái bước thành công trong cuộc sống, cũng như là lấy lại sức khỏe và cái niềm tin cho mình.
2: Nhắc đến điền kinh Việt Nam, cái tên Phạm Thị Hồng Lệ không còn xa lạ với nhiều thành tích cao trên đấu trường khu vực và quốc tế. Người con đất võ Bình Định từng gây ấn tượng mạnh mẽ vì những nghị lực không biết mệt mỏi tại SEA Games 30.
4: Em có thể tập luyện tốt hơn nữa. Nếu mọi người có đam mê với chạy bộ thì hãy cố gắng và quyết tâm hơn nữa để mình có thể đạt một cái sức khỏe tốt.
2: Có rất nhiều tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà chúng ta có thể noi theo và học tập. Vì chẳng ai chết đuối trong mồ hôi mà chỉ chết chìm trong lười biếng. Đừng là người bỏ cuộc giữa chừng mà hãy là người về đích cuối cùng. Có lẽ cuộc đua marathon trên đường đời cũng đơn giản thế thôi.
1: Bản thân mình thì không dám tự nhận mình là người yêu chạy bộ, nhưng mà mình thực sự là mình hiểu được những cái lợi ích của việc chạy bộ tới sức khỏe và rất là mệt mỏi. Thì tại sao mình không chia nhỏ cái quãng đường ra phù hợp với sức của mình và mình duy trì thành thói quen hàng ngày hoặc là hàng tuần chẳng hạn, thì nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe của mình. Và trong cuốn sách này thì tác giả cũng chia sẻ điều mình thấy rất là thực tế, và có lẽ rằng là Việt cũng nhận thấy rằng là trong mỗi bước chạy thì luôn luôn tồn tại cái sự chây ỉ, sự lười biếng vô hình nào níu kéo chúng ta, lại cản trở lại chúng ta hoàn thành được cái cung đường của mình. Thì sau khi mà lắng nghe cái cảm nhận đó của tác giả thì Việt có thấy đồng cảm hay không?
0: Thật ra mình rất là đồng cảm với cả cái ý kiến của tác giả, và cũng như chỗ Hải Linh có nói là không cần nhất thiết là phải 10 cây 20 km hay là 40, mà chỉ cần đơn giản là mỗi một ngày chúng ta sẽ duy trì nó trong vòng tầm khoảng 5 km, 7 km. Và đôi khi không cần phải hàng ngày, mà nó sẽ diễn ra là một tuần tầm khoảng 3 đến 4 buổi thôi. Nhưng mà nó sẽ đem đến cho mình một cái sức khỏe tốt. Và đặc biệt nhất là mình vẫn hay chia sẻ đó là chạy bộ nó giúp cho mình có một cái nền tảng thể lực tốt, và hơn hết đó là tạo cho mình một cái endorphin, cảm giác rất là phấn chấn. Thì không chỉ trong chạy bộ nó phấn chấn mà còn sau đó nó sẽ có cái dư âm trong suốt cả một ngày, nó giúp cho mình

0: công việc tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn. Tức là mọi khía cạnh trong cuộc sống nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ việc chạy bộ. Nên chính vì vậy nên thành ra là không chỉ 4 năm mà đôi khi là 14 năm hay 40 năm nữa mình vẫn tiếp tục mình chạy để mà duy trì được cái nền tảng sức khỏe tốt. Thì mình nghĩ ở đây là khán giả cũng vậy, họ sẽ có một cái mục đích là không phải chạy bộ để ý nghĩa hơn, mà đôi khi chỉ cần đơn giản là có một sức khỏe tốt hơn để chăm lo cho những cái người thân trong gia đình. Đấy là ok rồi, không cần nhất thiết là phải quá dài, chỉ cần 5-7 km là ok.
1: Con đường xa thì luôn bắt đầu từ những bước chạy đầu tiên. Chúng ta bắt đầu đã khó nhưng kết thúc còn khó hơn. Vậy thì bạn nghĩ thế nào về tầm quan trọng của sự kiên trì giúp cho chúng ta có động lực để có thể chiến thắng bản thân cũng như là hoàn thành được mọi mục tiêu trong cuộc sống nói chung cũng như là bộ môn thể thao chạy bộ nói riêng?
0: Hóa ra đến cuối cùng là chạy bộ nó lại không phải sử dụng sức quá nhiều mà để hoàn thành các cự ly đấy nó phải dùng được tinh thần. Cái chữ như Linh nói là kiên trì thì nó là cái chữ rất là quan trọng. Nó gọi là dũng, nhẫn và tĩnh. Tức là để mà dũng cảm bước vào một cái công việc nào đó thì nó rất là đơn giản, kể cả vào một mối quan hệ nào đó cũng rất là đơn giản. Nhưng để mà chúng ta nhẫn nại, kiên trì để hoàn thành nó mới là điều khó khăn. Mà nhất là trong cái quá trình đó nó có rất nhiều các cái sao nhãng, từ công việc, từ các mối quan hệ, từ việc mệt mỏi, rồi khó khăn kiểu vậy, thì sẽ khiến cho chúng ta dừng lại cái việc đó. Nhưng mà chúng ta cần có sự nhẫn nại. Thì cái nhẫn nại đó nó lại, cái kết quả nó không đến trong vòng 1 năm, 2 năm. Mà đôi khi mình đang nghĩ ở đây, như bản thân mình, là mình cứ tưởng tượng đến cái hình ảnh mà 70 hay 80 tuổi lúc đấy vẫn còn khỏe mạnh ấy, không bị các cái bệnh như kiểu huyết áp, tiểu đường, mỡ máu. Thế thì là kiên trì nó là không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng đến yếu tố về công việc, về các mối quan hệ, về mọi mặt cuộc sống. Mình nghĩ là kiên trì hoặc là chữ nhẫn, nhẫn nại là cái điều mà cốt yếu để mà đem đến cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa.
2: VP Bank Hà Nội Marathon 2022 vượt qua số phận và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa tới tất cả mọi người. Chạy bộ đã giúp anh xóa nhòa mọi khoảng cách, tự tin, yêu đời hơn.
3: Chạy bộ giúp cho mình có một cái cơ thể nó khỏe hơn, đỡ bệnh tật và giúp cuộc sống luôn luôn vui. Cảm xúc sau khi hoàn thành thì cảm giác mà vui, mình đã hoàn thành một chặng đường rất là dài.
2: Câu chuyện về chàng trai này là minh chứng rõ nhất cho thông điệp của tác giả Joel Cohen: chẳng ai chết đuối trong mồ hôi mà chỉ chết chìm trong lười biếng. Bạn đừng nên đặt ra áp lực phải bứt phá, phải vụt sáng, mà hãy cố từng ngày, nỗ lực từng chút, miễn là không buông xuôi và kết thúc hành trình ở vạch đích.
4: Tôi đến với chạy bộ năm nay được 22 năm. Trước năm
2: quyết định đi ngủ. Bao lần bạn tính thay đổi bản thân nhưng chỉ chăm chăm nhìn vào Facebook. Rồi đến một ngày, bạn sẽ sững sờ nhận ra thời gian đã trôi tuột từ lúc nào mà bao việc vẫn chất chồng, dang dở. Đừng phí hoài dù chỉ một giây tuổi trẻ, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể làm nên biết bao điều.
1: Có lẽ là để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chạy bộ đối với Việt thì mình có biết được là thông qua chạy bộ thì Việt cũng đã được chọn làm đại sứ của Quỹ Phẫu thuật Nụ Cười Việt Nam. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút về những hoạt động của quỹ, đặc biệt là những hoạt động chạy để gây quỹ để làm sao để giúp cho trẻ em Việt Nam tìm lại nụ cười của mình.
0: Đó cũng là một cái mà gắn mình với chạy bộ. Tức là bản thân thì lúc đầu chỉ đơn giản là chạy vì sức khỏe thôi. Xong rồi sau đó thì cũng là công việc nữa. Nhưng bây giờ thì còn một cái ý nghĩa nữa là chạy bộ còn truyền cảm hứng cho mọi người về lối sống khỏe. Và cái thứ hai nữa là còn give một cái thông điệp từ Quỹ Phẫu thuật Nụ Cười đến ở cộng đồng. Tức là mỗi một bước chạy của mình thì mình có thể là kêu gọi những cái sự quyên góp đến với cả quỹ để giúp cho phẫu thuật cho các bạn nhỏ bị dị tật môi và hàm ếch. Vì Linh sẽ cảm nhận được đấy là khi thay đổi nụ cười thì đôi khi là thay đổi cả cuộc đời. Mỗi một bước chạy thì mình sẽ kêu gọi là mọi người có thể quyên góp cho mình 1.000 đồng thôi hay là 10.000 đồng. Thì qua đó thì ví dụ như mình chạy 100 km thì mỗi người sẽ quyên góp cho mình 100.000 hoặc 1 triệu. Thì chỉ cần những cái nhỏ nhỏ như vậy thì cũng đã giúp được cho các cái em nhỏ bị dị tật môi và hàm ếch.
1: Cuốn sách này thì khá đặc thù một chút khi mà tác giả đã lấy phần lớn câu chuyện về quá trình ông chinh phục những cái cung đường chạy để truyền tải cái thông điệp về cuộc chiến với sự lười biếng. Vậy thì sau khi mà đọc xong hết cuốn sách này thì Việt thấy rằng cuốn sách này có dễ tiếp cận không? Và có đủ sức hấp dẫn để níu độc giả đến trang sách cuối cùng không? Cũng giống như việc là chúng ta có đủ kiên trì để có thể hoàn thành mọi mục tiêu cho cuộc sống hay không thì bạn thấy thế nào?
0: Mình nghĩ là mọi người đều có rất dễ để bắt đầu vì cái tiêu đề cuốn sách nó cũng rất hay. Nhưng cái thứ hai nữa đấy là trong cái cuốn sách thì tác giả những cái câu trích dẫn này, hay kể cả từ cái việc mà kể về những cái câu chuyện thật của tác giả trải qua từng bước một như nào, và từ một cái người mà chưa từng chạy bộ đến

0: chạy bộ, mình nghĩ là sẽ rất gần gũi với cả mọi người. Và cứ hết trang này đến trang khác thì tác giả sẽ có cái sự lôi cuốn, những cái gợi ý mà mình nghĩ là nếu mà ai đã đọc cuốn sách này rồi thì đều có thể sẽ kết thúc nó và giúp cho người đọc sẽ có một cái tổng quan nhất về cái việc là ăn uống như thế nào, dinh dưỡng ra sao, mặc đồ gì, đôi giày như thế nào, đến với cả chạy bộ. Mình nghĩ là hoàn toàn có thể rất dễ dàng để mà mọi người có thể đọc hết cuốn sách vì nó cũng không quá dày nữa.
1: Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ của Việt trong chương trình ngày hôm nay và xin chúc Việt sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục truyền động lực, truyền cảm hứng cho những người yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ, cũng như là bạn sẽ hoàn thành tốt được công việc với vai trò là đại sứ của Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam để làm sao lan tỏa được những hình ảnh đẹp đến cộng đồng, giúp các em nhỏ lấy lại nụ cười của mình. Một lần nữa rất cảm ơn Việt đã đến chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Cảm ơn Hà Linh, cảm ơn khán giả truyền hình.
1: Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
11: Đỉnh đó.
12: Da đầu thoáng, tóc tơi,
13: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
14: Tóc bóng, không rụng tóc con.
15: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
16: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
17: Ừ, nhiều lần đấy.
18: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Trà ướp sen. Một lần, bà chở Bin từ quê ngoại về nhà. Con đường vắng vẻ lắm, ngoài trời lại đang mưa khá to. Nước trắng xóa buông xuống cửa xe. Bin cứ nhìn mãi ra cửa kính, rồi cô cậu có vẻ hoang mang.
1: Mưa to thế này, biết bao giờ ba với con mới về tới nhà?
2: Con chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là con về tới nhà thôi.
0: Nghe bà động viên, cậu bé quay sang bà nũng nịu.
1: Con sẽ thức để ba lái xe, ba hỏng buồn.
0: Rồi Bin kể đủ thứ chuyện cho ba nghe để quên đi cơn mưa bên ngoài. Con đường dài trở nên ngắn lại, ai cũng lướt qua nhau vội vã như để chạy trốn cơn mưa. Đến một đoạn đường vắng hơn, Bin nhìn ra ngoài cửa kính, chợt thấy có một bà cụ chừng đã lớn tuổi đang vẫy xe ngang đường. Có vẻ bà đang cần đi đâu đó rất gấp. Bin quay sang ba gọi.
1: Ba thấy bà cụ vừa nãy không ba?
2: Ba không để ý lắm.
1: Hình như bà cần quá gian xe đi đâu đó mà không có chiếc xe nào dừng lại cả.
0: Bà quay sang hỏi Bin.
2: Không biết tại sao bà ấy lại đứng đây bắt xe. Vậy ý con thế nào?

0: quay xe lại hỏi thăm bà đi ba.
1: Không chần chừ, ba quay xe lại chỗ bà cụ đang đứng, kéo tấm kính ướt nước mưa xuống. Bà hỏi bà cụ:
2: Dạ, bà đi đâu một mình thế này ạ?
1: Thấy có xe trời tới, nét mặt bà cụ vui hẳn ra.
3: Chú có thể cho tôi đi nhờ một đoạn tới bến xe được không? Mưa to quá, khó đón được xe.
2: Dạ, thế thì bà lên xe đi ạ.
1: Bà cụ bước lên xe, không nói một câu nào, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm rất buồn. Chiếc xe cứ bon bon lướt qua cơn mưa. Chừng đến bến xe thì mưa đã tạnh hẳn. Bước xuống xe, bà cụ mới mở lời:
3: Cảm ơn hai cha con nha. Tôi bắt chuyến xe buýt ở đây là tới nhà rồi. Tôi muốn xin lại địa chỉ nhà được không? Khi nào có dịp tôi ghé qua cảm ơn.
1: Bà nói không cần, nhưng bà cụ nhất định cứ xin lại. Bà đành đọc cho cụ địa chỉ nhà. Bà lấy tờ giấy cặm cụi ghi lại. Một buổi sáng, Bin vừa mở cửa bước ra thì thấy chú đưa thư mang đến một gói quà thật to. Bin vội vàng chạy vào gọi ba.
0: Ba ơi ba, ai gửi cho mình?
2: Xem kỹ xem người ta có gửi lộn cho ai không.
1: Ba đọc kỹ dòng chữ người nhận, đúng là địa chỉ nhà mình cùng tên của ba. Khi mở gói quà, bên trong là một túi trà ướp sen thơm ngát và một bộ quần áo bé trai trạc tuổi Bin, kèm theo đó là một lá thư.
3: Cảm ơn gia đình cháu đã cho tôi đi nhờ xe. Hôm đó ông nhà ở quê bị bệnh nặng nên gọi tôi về gấp, vì con cái ở xa không có ai bên cạnh. Nhờ chuyến xe hôm đó tôi đã kịp về để đưa chồng tôi đi bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ cần trễ một chút nữa và bộ quần áo tôi tự tay may tặng cháu bé. Tôi nhà quê nên chỉ có những món quà nhỏ gửi tặng gia đình. Chúc gia đình cháu mạnh khỏe và mãi hạnh phúc.
1: Tối hôm ấy, cả nhà Bin ngồi bên nhau uống trà. Ly trà ướp hương sen thơm thoang thoảng khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Đúng là khi ta mang đến niềm vui cho ai đó là ta đã mang lại niềm vui cho chính bản thân và gia đình của mình.

Và giữa khoảng mênh mang ấy, có những buổi được cùng mẹ ngồi xuồng đi chợ. Mái chèo đều dịp đưa chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ qua những con rạch quanh co, nước mở ra từng vòng tròn lăng tăng. Còn trong lòng người là cả một miền ký ức đang chậm rãi thức dậy. Ký ức về buổi đi chợ sớm, về những gánh hàng quê giản dị, về góc bếp luôn đợi mẹ trở về. Và hơn hết là ký ức về những chiếc bánh quê mà từ buổi chợ ấy, đôi tay mẹ lại mang về

Ngày ấy, nguyên liệu để làm bánh chẳng có gì ngoài những thứ quanh giường, quanh bếp. Một trái dừa già sau hè, ít đường để

dành trong hũ, mớ bột gạo xay từ những hạt lúa ruộng nhà. Tất cả đều mộc mạc chân chất như cuộc sống nơi miền quê. Những trái dừa được nạo ra từng sợi, đông vào lòng tay đầy ấp, rồi vắt lấy từng giọt nước cốt béo ngậy.

thơm dậy của nước cốt dừa, dẻo mềm của nếp, giòn tan của bột gạo, ngọt dịu của đường. Những hương vị ấy không chỉ gói trong chiếc bánh mà còn gói trong cả một vùng trời tuổi thơ. Ở đó là bóng dáng của mẹ, là miền ký ức về những người đàn bà quê lặng lẽ. Họ bên bếp lửa mỗi sớm, mỗi chiều. Đôi bàn tay khéo léo nhào nặn nên những chiếc bánh mang mùi vị của ruộng đồng, của mùa màng, của những ngày lam lũ nhưng đầy yêu thương. Những chiếc bánh tưởng như đơn sơ lại chở theo biết bao dịu dàng, nuôi dưỡng tuổi thơ của bao thế hệ lớn lên từ hương bột, hương dừa và những tháng ngày ấm lửa. Uống bột trắng cho lòng khuôn. Chỉ một lát thôi, hương bột gạo quyện cùng nước cốt dừa tỏa ra thơm lừng. Chiếc bánh kẹp được nhấc khỏi khuôn, đặt lên cho nguội dần. Mặt bánh mỏng khi còn nóng, tấm bánh kẹp mềm và dẻo, chỉ cần vừa nhấc khỏi khuôn là có thể nhanh tay uốn cong, cuộn tròn, xếp lớp theo đủ dáng hình mà không hề sợ gãy. Hơi nóng từ bánh phả ra, thơm dịu mùi dừa. Vậy mà chỉ một lát sau, khi hơi nóng tan đi, bánh bỗng trở nên giòn rụm. Những đường cong vừa được uốn thành hình tròn, này cứng lại, giữ nguyên dáng vẻ thanh mảnh.

0: mùi thơm của bánh kẹp dừa. Bánh qua giạt nướng là một món ăn quen thuộc của miền Tây. Từng lớp vỏ giòn xốp, từng viên nhân đậu xanh hay dừa ngọt bùi. Đậu xanh được luộc chín mềm rồi trộn với chút muối, chút đường, chút dầu ăn, tán nhuyễn cho mịn màng. Sên nhân cho dừa khô, rồi nhanh tay do thành những viên nhỏ xinh, đặt gọn gàng, sẵn sàng cho công đoạn gói bánh. Bột mì đã ủ mềm được chia ra từng phần, cán mỏng, cắt thành những miếng tròn đều. Trên từng miếng bột, viên nhân đậu xanh được đặt ngay giữa, gập hai đầu bánh lại rồi gấp viên, tạo nên dáng hình đặc trưng của bánh quai giạt, vừa thanh mảnh vừa chắc chắn.
1: Dạ, sáng giờ mới gọi luôn.
2: Phải văn minh.
0: Khi đặt bánh lên khay nướng, bếp lửa vừa đủ để làm vàn lớp vỏ ngoài, tạo nên sự giòn xốp. Bên trong, nhân vẫn mềm, ngọt bùi,

bánh chín hơi nóng phả ra, thơm nhẹ mùi dừa màu trắng hơi ửng vàng của giỏ nướng. Khi ăn, một tay hứng, một tay nâng, để từng lớp vỏ giòn không dở cho vị ngọt bùi lan tỏa trọn vẹn. Còn bánh lá, loại bánh có cái tên giản dị mà gắn kết được bao người. Không ai biết từ bao giờ, mỗi lần làm bánh lá lại trở thành một dịp để cả xóm quay quần. Lá dừa được chẻ sẵn, xếp thành từng chồng. Thao bột được nhào từ nước cốt lá mơ, pha cùng bột gạo, ít bột củ năng tạo độ dai mềm. Thêm ít gia vị theo ý thích, rồi nhào đều tay, tạo thành khối bột nhão vừa phải. Người lớn thì ngồi quay thành vòng, tay thoăn thoắt nắn chặt bột mỏng trên lá dừa. Rồi từng mẻ bánh được xếp vào xửng. Khi bánh lá chín mềm, lá chuyển sang màu xanh thẫm, bóng nhẹ. Còn lớp bột bên trong thì thơm ngậy, mịn màng. Chỉ cần bóc nhẹ lớp lá dừa là hơi nóng đã ùa ra, mang theo mùi thơm của nếp quyện cùng hương lá mơ thoang thoảng.

vẫn chỉ là bột, là lá, là chút khéo léo của đôi tay, nhưng chính sự đơn sơ ấy lại khiến người ta thương mãi. Thường cái không khí cả xóm quay quần, thường từng tiếng trò chuyện râm ran trong chiều, thường những chiếc bánh còn nóng hổi chuyện tay nhau ăn dội. Nhưng ký ức về bánh quê không chỉ là cái ngon của từng món bánh. Điều khiến người ta nhớ nhất vẫn là những khoảnh khắc quanh bếp. Đó là tiếng củi mục bật lách tách dưới nồi bánh, là hơi khói bay, là đôi bàn tay chai sần của mẹ, của bà. Cuộc sống mới bận rộn xô bồ đôi khi làm người ta quên mất những điều nhỏ bé đã từng nuôi nấng tâm hồn. Gốc bánh quê của mẹ vì vậy không chỉ là một gốc bếp, mà là một gốc ký ức, nơi chứa đựng tình thương, sự khéo léo và cả tấm lòng chắt chiu của bao người phụ nữ quê.

Thời gian đổi thay, dù những nếp nhà tranh đã nhường chỗ cho phố thị, thì trong lòng người xa xứ, góc bánh quê nhắc nhớ về nơi ta sinh ra, nhớ cái mùi thơm của bột nếp, nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ. Ta thấy mình như trở về tuổi thơ, trở về bên góc bếp cũ, nơi những chiếc bánh quê

0: đi ăn cơm.
1: Ai núp núp ló ló vậy?
0: Ai?
2: Là con Sơn Phong.
1: Đi đâu?
2: À, con
1: đi đâu?
2: Con dạ dạ con đi xin việc.
1: Ở nhà không có đi đâu hết á. Bài đặt đi xin việc hết chỗ này tới chỗ kia, làm vài bữa cũng bị đuổi à.
2: Ai nói với ba con bị đuổi? Bù la đúng không ba? Nó xạo. Con nói cho ba biết, ba suy nghĩ như vậy là ba đánh giá sai cái tiềm lực của con rồi. Con mà tới đó hả, người ta trải chiếu lót thảm đón con, chứ sao đuổi con được? Con tự nghĩ, thấy con ngầu chưa?
3: Thì cũng như vậy thôi. Ở nhà có xưởng không làm, bà đặt đi làm chỗ này chỗ nọ, làm chủ không muốn, muốn đi làm công à?
2: Đọc sách dạy đó ba. Ơi, con đọc sách, người ta dạy là tuổi trẻ phải va vấp, phải vấp ngã, phải trải nghiệm mới trưởng thành được.
3: Dẹp, không có trải nghiệm gì hết á. Ở nhà làm, tao trả lương.
4: Ông, sổ sách sai sai gì nè, hình như là cái số lượng sai đó, qua coi coi. Ẻ.
3: Sao mà sai được?
4: Ai mà biết đâu, thì phải coi cho tôi mới biết chứ. Đó. Nó đi rồi.
1: Đâu, sai sao đâu?
4: Không có, nhìn lộn thôi chứ không có sai.
3: À, má con bà nha, thông đồng với nhau lừa tôi nha.
4: Thôi đi ông, khó khăn quá. Ê, con gọi, con gọi, con gọi.
1: À, hả?
4: Alo, tục tưng, tục tưng, có mẹ đang ở đâu nè? Ôi, về rồi hả? Ôi,
1: trời ơi, bà chạy đi đâu dữ vậy bà?
5: Dạ, con mời cả nhà ăn cơm ạ.
4: Con, miếng lạc nè, ăn đi con.
6: Trời ơi.
4: Nè, con, không, đó, con, tẩu nè.
5: Đó,
4: thế là
7: nó lớn rồi để tụi nó tự lo, bà làm quá.
4: Tụi nó còn nhỏ mà, cho tụi nó ăn nhiều vô. Ăn đi con.
8: Mà biết không?
4: Sao con?
8: Ở trên Sài Gòn á, là tụi con á là ăn uống khổ dữ lắm, đâu có được ăn ngon gì đâu. Chỉ có những lúc nào mà về quê á, được má nấu ăn vậy nè mới thấy ngon. Chưa kể nha, học hành nó còn khổ nữa, biểu tao không ốm.
4: Thiệt á, không lẽ bây giờ mỗi ngày má đi chợ má nấu ăn rồi má ship lên thành phố cho con ăn?
5: Trời, thấy lạnh quá má ơi. Anh hai lúc nào cũng than hết. Em thấy học hành có gì đâu cực, học sướng muốn chết, học quá sau này có trí tuệ, con mới làm kiếm tiền được, mới làm ông này bà nọ được.
4: Anh lúc nào cũng thế.
7: Anh cái thận cho bớt nói. Thôi nè, Út Kha nói đúng đó nha. Nè, còn hai đứa là anh. Nghe Út nó nói vậy không biết xấu hổ.
8: Ủa sao xấu hổ? Ủa tự nhiên ba nói gì kỳ vậy? Con á cũng là sinh viên năm tư, giống như lại nói chứ bộ, có thua nó đâu mà xấu hổ.
7: Nhưng con là anh, con lớn hơn em mấy tuổi mà học chung với em, không biết mắc cỡ à.
4: Thì tại hồi nhỏ nó bệnh. Nó bệnh cho nên nó nghỉ học mấy năm, gọi là học trễ. Chứ thử thời ra nó không bệnh đi nha. Tôi bảo đảm với ông là nó thần đồng, không phải giỡn chơi đâu.
8: Trong nhà này á, con nói thiệt, chỉ có một mình má là hiểu con nhất á.
4: Thiệt tình luôn.
7: Thì tôi chịu thằng Phát là tôi đồng ý với bà.
4: Ờ.
7: Đó. Còn có thằng Phong đây nè. Học hành không lo học hành, chuyện làm công việc nhà mà không lo làm, không lo học. Thiệt á, bà coi bà dạy dỗ lời cho nó đó.
4: Là tại vì nó muốn trải nghiệm, nó thích những cái lạ, những phiêu lưu những cái lạ. Chứ ông biết tính nó mà, tính nó mà một khi ha mà nó thích là nó làm cho tới đó. Thử cái lò gớm của mình ha, nó mà thích á, tôi nói thiệt ông, ăn nghệ nhân thua nó nữa. Ăn đi con, ăn đi.
7: Trời, thích mà không chịu làm cũng thua thôi à.
4: Thôi mà ông ơi, tụi nó coi vậy chứ nó còn nhỏ hiếu à. Nó lại đang tuổi học ăn, học nói, học rối chứ nó chưa có học làm.
7: Đó, nhỏ cái gì mà nhỏ. Bà nhìn lại đi, đứa nào đứa nấy to đùng như cháu rồi đó.
8: Tự nhiên ba dí
7: nó nhỏ cái gì?
4: Ý là con nói là ba dí con giống như con trâu chứ gì?
8: Dạ.
4: Ông, tụi nó lớn xác thiệt, nó giống như con trâu vậy đó, nhưng mà tâm hồn tụi nó nhỏ bé lắm, chừng 3-4 tuổi à. Đúng không? Đừng có la nữa. Mà thôi ăn cơm đi ông, sao mà tới bữa ăn cái ông cứ cằn nhằn ông la hoài à. Ăn đi mấy đứa, ăn đi con.
5: Dạ, dạ.
4: Ăn đi. Thôi ăn đi ông. Trời, đánh bữa ăn. Con cưng cưng ấy. Để nó gấp ra.

0: Lên thành phố học riết rồi quen cái trển, ngủ nướng chưa chờ chưa chật mới thức dậy. Ở đây á 5 giờ sáng người ta thức dậy, người ta lao động rồi.
1: Bà nói còn hả?
0: Không lẽ bà nói bà?
1: Ba không biết á, ở trên thành phố mà ba thức dậy 5 giờ sáng á là công an bắt chết luôn á.
0: Mắc mớ gì bắt?
1: Tại người ta tưởng mình ăn trộm.
0: Tào lao.
1: Con nói thiệt.
0: Sân nhà dơ quá, quét đi.
1: Ai?
0: Không lẽ ba quét?
1: Còn quét đó hả? Mới sáng sớm mà ngủ gì chưa kịp ăn sáng nữa giờ bắt quét nhà rồi.
0: Kiếm cái gì?
1: Con đi kiếm cây chổi. Thường thường là con thấy là má quét nhà xong là hay để mấy cây chổi ở đây nè. Mà bây giờ không có là bị ăn trộm lấy rồi đó ba. Thôi để bữa sau con quét cho.
0: Kìa.
1: Nằm đâu tuốt ngoài đây vậy trời?
0: Được biết. Quét cái kiểu gì vậy? Quét đàng hoàng lại coi.
1: Rồi, từ từ.
0: Cằn nhằn cái gì?
2: Nè, quét nhà kiểu kỳ cục vậy, khiêu khiêu vậy, biết chừng nào mới sạch. Đưa đây, tôi quét.
0: Bà, để cho nó quét.
2: Nó không biết quét, để tôi quét.
0: Bà đứng im, đưa chổi cho nó quét.
3: Thôi, thôi.
0: Quét cái gì vậy? Dằn mặt ai đó? Hả?
1: Đâu có dằn mặt đâu. Bị đau tay.
2: Đâu, ông thấy chưa, ông thấy chưa?
0: Để cho nó quét.
2: Nhưng mà ông thấy không, nó đau tay. Trời đất ơi, nó là còn nhỏ tuổi mà chân yếu tay mềm mà. Tuổi đang học ăn, học nói, học gối. Cái nó không có học quét, để cho tôi quét cho.
0: Nó chân yếu tay mềm. Nó bao nhiêu tuổi rồi?
2: Nó 25 tuổi. Nó nhỏ hơn tôi với ông nhiều, sao kinh nghiệm được.
0: 25 tuổi tay yếu chân mềm, mỏng manh yếu đuối ha.
2: Tội nghiệp.
0: Tôi với bà mạnh lắm à.
2: Có ông yếu à, chứ tôi khỏe. Là cái chuyện này chuyện của đàn bà con gái. Nó con trai mà tội nghiệp nó ông. Quét không vậy người ta dòm nó làm sao?
0: Dòm cái gì? Đưa cho nó quét.
1: Thôi thôi thôi được rồi. Tôi đây để con quét cho má. Chứ quét. Còn có thích gì con mà ba má cãi nhau đâu.
0: Nó quét kìa đó, đó. Nó dằn mặt tôi đó. Đó, đó.
2: Không phải nó dằn mặt ông mà nó không có biết quét. Nó quét như vậy chừng nào mới xong. Đây đây đưa má quét.
1: Thôi thôi đưa con quét cho.
2: Má quét. Má đang nỉ. Má đang nỉ.
1: Thôi, má đưa con quét cho.
2: Thôi, để má quét.
1: Má làm vậy là ba rầy con chết luôn á.
2: Gì vô?
1: Thôi.
2: Má quét vậy trơn trội à, để tôi. Vậy bà, không?
0: Chiều con cái riết thì đứa nào cũng hư á.
2: Ủa, ông nói chuyện bắt cười quá. Con mình không chịu, chịu ai có lẽ chiều người dân nước lã.
0: Hơi, chuyện riết rồi, nói chuyện không lai bà.
2: Nè, đi xuống dưới sao bếp lấy giùm cái đồ hút rác coi.
0: Cho con bà không sai đi, bà sai tôi.
2: Giờ ông lấy phải không? Kìa, bữa nay cái bộ gió dữ ha. Bây giờ mới sáng sớm quét kiểu này thế nào chiều tối nó cũng rác nữa. Thôi để gom quét lần một cho tiện.
4: Thôi xong. Ba, con không cố ý. Tại đôi giày của con nó trơn á chứ còn...
5: Con ơi, con bưng con làm cái kiểu này riết là chắc chết quá à.
4: Thôi để con dọn.
5: Trời ơi, nói đôi giày trơn.
4: Con xin lỗi
5: trơn
4: mà.
5: Trơn cái gì mà đi ngày làm 7-8 lần vậy. Thôi thiệt riết chắc cái xưởng này không còn cái luôn quá. Thôi. Để đó ba dọn cho. Vô nhà nghỉ đi.
4: Dạ.
5: À khoan, kêu thằng Phong ra đây gặp ba.
2: Dạ.
5: Thiệt. Đứa mần được á thì không chịu mần, còn đứa mần không được á thì siêng năng hơi quá.
4: Anh ba, anh ba, ba kêu anh xuống xưởng kìa. Ba kêu anh xuống xưởng bây giờ liền.
3: Không xuống.
4: Em nói thiệt nha, ba chữ anh là đúng rồi á. Sao anh không học cái gì hết trơn vậy? Nó kiếm công việc gì làm đi, nằm hoài vậy.
3: Xuống dưới nghe mà nhức đầu lắm. Mỗi lần xuống là bị chửi, mỗi lần xuống bị chửi à. Em biết anh nằm vậy á, mà đó óc anh rất là nặng em biết không?
4: Nặng gì, anh suy nghĩ gì mà nặng?
3: Nặng là do trong đầu anh có rất nhiều chất xám chưa được phát huy, biết chưa?
4: Wow. Vậy thì anh đang suy nghĩ gì vậy?
3: Trời, tất nhiên phải là những cái phi thường rồi.
4: Wow.
3: Anh mày đang suy nghĩ làm sao để trở thành một người giàu có.
4: Làm sao vậy?
3: Chưa biết. Có thể là anh sẽ kinh doanh một ngành nghề nào đó, hoặc có thể là anh sẽ phát minh ra một cái gì đó vĩ đại giống như là Steve Jobs hay là Bill Gates.
4: Wow.
3: Nói chung thì chắc chắn là sẽ giàu thôi.
4: Tuyệt vời. Tuyệt vời.
3: Tuyệt vời.
4: Vậy à, kể nghe coi.
3: Tất nhiên là anh mày có bí kíp.
4: Kíp gì? From Hello City. Trời, hồn quá đi à. Nè, đang học bài mà sao nhảy hoài vậy? Ra ngoài nhảy đi.
1: Nói gì vậy?
4: Em nói anh là đi ra ngoài nhảy. Em đang học bài. Ủa, không chết rồi.
1: Đang học bài hả? Học bài đi ra ngoài kia học. Ngồi dưới gốc cây học cho nó mát. Đi đi.

0: trường.
1: Con nhỏ này ngon chạy luôn đi nha. Nhìn cái mặt nó kìa, ghét là ghét cái thái độ á.
0: Người nghèo là vì họ tiêu pha nhiều nên họ mới nghèo. Dạ.
1: Học gì vậy? Bí quyết làm giàu hả?
2: Ừ.
0: Không.
1: Trời ơi, lớn rồi không phải con nít. Làm ơn mình đọc cái gì mình cũng phải có suy nghĩ, có sự lựa chọn, hiểu không? Tao là tao thấy những người mà viết ra cái cuốn sách này nè là người ta mới giàu. Chưa bao giờ thấy ai mà đọc cái cuốn sách này xong rồi trở nên giàu có hết trơn.
0: Bây giờ thì em đã hiểu tại sao đã lại 2 năm đại học.
1: Thì đó. Ủa, vậy?
0: Tại vì cái suy nghĩ của anh, cái tư duy của anh thôi. Sách là gì? Sách là những thứ mà người ta đúc kết từ những kinh nghiệm từng trải. Đây là một trong những cách thức đốt cháy quá trình tốt nhất dành cho những người đi học giống như em.
1: Trời.
0: Em không cần đến trường, em chỉ cần đọc sách thôi em đã giỏi rồi.
1: Mày hay quá. Nếu mà nói như mày á, ai đọc xong quyển sách này cũng trở nên giàu có thì chắc người ta giàu hết rồi, đâu có ai nghèo. Đúng không? Ê. Rồi mày tính làm cái gì? Cười gian quá.
0: Em sẽ bán vàng.
1: Mày khùng vừa vừa thôi. Cái gì mà bán vàng? Vàng ở đâu mày bán?
0: Em nói thiệt á. Hồi nay em nghiên cứu rồi.
1: Nghiên cứu gì?
0: Em nghiên cứu từ sách làm giàu. Em nghiên cứu cả sách phong thủy. Đúng không? Cái gì quý giá nhất? Vàng. Kim cương, vàng bạc, châu báu. Mà em nghiên cứu sách phong thủy em ăn gì? Em ăn kim. Kim hợp với vàng, suy ra là em sẽ bán vàng để làm giàu.
1: Ủa? Vàng chứ đâu phải là bánh đậu xanh hay bánh ít lá gai. Mà mày muốn mua là mua. Tiền ở đâu mày mua?
0: Thì kiếm.
1: Kiếm bằng cách nào?
0: Thì nói chung kiếm thì sẽ có thôi. Nói chung là vậy. Nói chung là anh sẽ không bao giờ hiểu được những vấn đề sâu xa của vũ trụ đâu.
1: Thiệt. Nhà toàn là mấy đứa khùng khùng không.
0: Đọc hết đống sách này ta sẽ giàu. Ê, ủa? Đi
3: Phong.
0: Thâm đúng không?
3: Đúng rồi, Phong hả?
0: Tao Phong nào nhớ đâu không?
3: Nhớ.
0: Trời
3: ơi, mày khỏe không?
0: Khỏe, ê khoan đã, khoan đã.
3: Hàng thiệt đó mày.
0: Trời ơi. Ê mày, chàng thiệt hả?
3: Chàng thiệt không đó.
0: Ủa nhìn cái hộp kìa. Nó bự như hộp chùm ruột vậy. Trời ơi, mày giàu rồi hả? Đổi đời hả?
3: Giờ tao giàu rồi. Ngày xưa nghèo, không có vàng đeo. Giờ giàu, tao đây trả thù.
0: Ê, mày đi đâu làm giàu kìa? Nói tao nghe coi.
3: Tao lên thành phố.
0: Ủa, lên thành phố làm giàu hả?
3: Ừ, đúng rồi.
0: Mà mày làm gì trển?
3: Tao lên làm mướn cho người ta.
0: Làm mướn? Nhưng mà cụ thể làm gì?
3: Tao đi rửa chén.
0: À, tao biết rồi. Mày rửa chén cho mấy nhà hàng khách sạn 5 sao đúng không? Mày được ông chủ khách hàng bo tiền đúng không?
3: Đâu có. Tao làm có một thời gian bị đuổi nên tao nghĩ tao nên làm chủ.
0: Ủa. À, mày bị đuổi hả?
3: Ừ,
0: tao biết rồi. Mày nghĩ mày mở công ty riêng đúng không?
3: Đâu có. Tao bán vé số.
0: Khoan đã. Bán vé số?
3: Ừ.
0: Sao tới sai sai vậy ta? Từ rửa chén mày nghĩ mày đi bán vé số.
3: Đúng rồi.
0: Rồi mày làm giàu.
3: Ừ.
0: Ok. Mà mày cụ thể là sao mày kể tao nghe coi.
3: Mày đừng có nghi ngờ nó. Nhờ nó mà tao làm giàu đó. Tao đi bán vé số. Bữa đó tao ngủ quên. Đi bán không có kịp. Tao trả thì lại lý người ta không nhận. Nên tao ôm. Chiều tao dò. Chúng độc đắc. Cái tao giàu luôn.
0: Ồ. Tính ra mày cũng may mắn ha. Cách mày làm giàu cũng lạ thiệt.
3: Ờ. Nghĩ nếu tao không lên thành phố thì tao không đi làm mướn. Mà không đi làm mướn thì tao không bị đuổi. Nhờ bị đuổi tao mới quyết định tao ra làm chủ. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Ai nói được mình.
0: Mày nói cũng có lý. Nhưng mà đâu phải ai bán vé số cũng vào được như mày đâu.
3: Đúng. Nhưng đó là cơ hội. Người ta nói Sài Gòn là mảnh đất của cơ hội. Giờ tao mới tin. Nhìn tao nè, tao là nhân chứng. Thôi tao đi nha, rảnh về nhà tao nhậu.
0: Ừ bye. Bữa đi nhậu ha. Sài Gòn giúp mình đổi đời sao ta.

0: Anh làm gì vậy?
1: Ủa kìa.
2: Ủa anh lại.
1: Ủa tôi xin lỗi, tôi...
2: Ở đi, đúng là cái đồ dơ riêng mà.
0: Ờ. Nè.
1: Hả?
0: Tém tém lại nha, lộ liễu quá à.
1: Tém gì? Tại vì thấy người lạ cho nên tò mò thôi. Ủa, ai vậy?
0: Bạn học của em á. Ủa, mà mắc mớ gì anh hù nó?
1: Trời ơi, anh tưởng là em cho nên mới hù á. Cậu chết.
0: Lanh quá à. Ủa, anh qua kiếm ba em hả?
1: Không kiếm em á.
0: Kiếm em chi?
1: Thì má nói là bữa hổm hỏi mấy cái khăn đúng không?
0: À.
1: Má giờ xong rồi, kêu qua bển ưng cái nào lấy cái đó.
0: Ờ, vậy thì để chiều mai đi. Chứ sáng mai em có hẹn với Thương, em đưa nó đi chợ rồi.
1: Thương hả?
0: Ừ. Ôi, đừng có nói là vừa mới gặp một phút mà đã yêu rồi nghe.
1: Yêu gì mà yêu, tào lao á.
0: Nó nghiện còn ngại nữa.
3: Đất xét, tối ngày đất xét.
4: Anh Phong.
3: Nghiện nhất.
4: Chứ.
3: Ủa.
4: Nè, gặp anh đúng là đen đuổi mà.
3: Xin lỗi. Anh không có ý.
4: Ủa, cái gì vậy?
3: Còn chỗ nào nữa hả, chỗ nào?
4: Nè, cái khăn ướt dẹp anh vác tùm lum rồi nè.
3: Xin lỗi. Không có ý.
0: Trời ơi, sao anh hồ đủ quá vậy? Thương quá hiền chứ phải em anh tới số rồi đó.
4: Hôm nay tôi ăn chay, cho nên tôi không có chấp nhất với cái chuyện nhỏ nhặt này với anh. Nhưng mà tốt nhất từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ để tôi gặp cái bản mặt của anh nữa.
0: Sao nó cứ gặp anh là nó xui vậy? Không lẽ anh là sao chổi hả? Né em ra nha.
3: Anh đâu có ý đâu. Ủa, mà qua đây tìm anh vô nhà chơi.
4: Gì? Tại sao tôi phải qua nhà anh chơi?
0: Ờ, tụi em qua tìm bác gái chứ tìm anh chi.
3: Ủa, tìm má anh hả? Vô nhà chơi, vô nhà chơi.
0: Đi bà.
3: Xin lỗi nha.
5: Đó, cô chào cô.
6: Ừ, nè, ăn thử bánh cô làm đi.
0: Trời ơi, thơm quá à, cô làm hả?
5: Chào cô, con là bạn của Kiều.
6: À, con tên gì?
5: Dạ, con tên Thương.
6: À, có phải con là cháu con Đăng đúng không?
5: Ủa, sao cô biết ông con vậy?
6: Trời đất ơi, tao nói giống ba dữ thần rồi nghe.
3: Ủa, má. Ờ, má cũng biết ba của Thương nữa hả?
6: Thì có mấy lần ổng về với ông thăm ông Đăng, má có gặp. Trời ơi, nó giống ba ghê vậy đó. Ăn đi mấy đứa.
5: Dạ.
3: Thương ăn đi. Má qua làm bánh khéo lắm á.
0: Ba ăn thử đi.
5: Ừ.
0: Coi có giống mì ở Sài Gòn không?
5: Vậy con ăn nghe cô.
6: Ăn đi, con ăn đi con.
0: Dạ. Cái bánh này á là một trong những loại bánh là đặc sản của người Khmer đó.
5: Ừ.

0: Con công nhận với cô là rất ngon hơn trên Sài Gòn nhiều luôn á.
1: Cô đúng là một người phụ nữ đảm đang.
2: Thương cho anh xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Anh không cố ý.
3: Ngồi, ngồi đây nè công. Ăn đi, đi ăn đi. Đây là chuyện gì nữa hả?
4: Con lỡ làm dơ áo của
3: trời đất ơi, thằng con của cô nó sơ ý quá à.
0: Dạ.
3: Trời ơi, cái áo còn bị dính sình rồi. Để một lát tới khi cô lấy cái khăn đó, rồi cô nhúng khăn nước, rồi cô chùi cho con nha.
0: Dạ thôi, cái này tí con về con tự giặt được rồi cô. Con không không còn mỗi an tâm đâu. Không sao hết.
3: Ngon ha.
5: À cô, cái khăn của con sao rồi, xong chưa ạ?
3: À đây nè, cô để trong này nè. Con vô con lấy đi.
5: Dạ, con vô coi nha.
4: Cảm ơn ba đã cứu con.
3: Ăn đi.
0: Đẹp quá cô ơi. Cô ơi, đẹp quá à. Trong cái vùng này á, chỉ có cô và cô Pô Pha là giật khăn đẹp viễn chê luôn á.
3: Trời ơi, khen quá à.
0: Trời ơi, cái này là, cái này cô tự làm đó hả cô?
3: Cái nghề của cô mà.
0: Cô còn cái nào y chang giống vậy nữa không?
3: Không con, hồi đó thì cô làm nhiều lắm. Còn bây giờ thì ít ai mà xài khăn như vậy. Cho nên á, ai đặt thì cô mới mừng thôi à.
0: Vậy bữa nào rảnh rỗi á, cô giật cho con cái được không? Con thích mấy cái kiểu truyền thống này nè. Cô cứ dệt cái họa tiết mà đặc trưng của dân tộc mình á, con đem về con cất ở trên tủ cho mọi người ngắm chơi nha cô.
5: Bà ơn á, thì bà đặt đi. Cô làm xong rồi cô gửi lên cho.
0: Vậy cô làm cho con cái nha.
3: Ừ, để bữa nào á, cô làm cho con một cái. Thiệt nha, bây giờ hả là mấy đứa trẻ trẻ cỡ như con hả, ít khi nào mà để ý đến những cái sản phẩm truyền thống ngày xưa như con vậy đâu.
0: Dạ, cảm ơn cô.
3: Nghe nè, ở trên Sài Gòn đó có gì để ý mình phát dùm cho cô nha. Coi nó vậy chứ nó còn nhỏ dại lắm.
5: Con biết rồi, cô cứ yên tâm đi. Mà cô đừng có lo cho ảnh quá, ảnh lớn rồi mà.
3: Thôi con ơi, nó lớn vậy chứ nó còn khờ căm mà.
5: Dạ, vậy thôi tụi con xin phép về luôn nha.
0: Cô về hả bà?
5: Ừ.
0: Dạ, con xin phép cô về.
2: Sao không lại ăn bánh thêm đi, sao về sớm vậy?
5: Nhà em có công chuyện á.
0: Vậy cô cho con xin thêm miếng bánh nha.
2: Lấy hết đi, lấy hết đi.
0: Lấy hết rồi cô.
3: Chào cô nha.
2: Bye bye Phương nha.

0: Tao coi cái này nè. Cái này mới là kỳ công đó.
1: Ôi là trời, cái khăn chà bá vậy mà ngoài giờ từng cọng chỉ á hả?
0: Cái gì? Cọng chỉ?
1: Ờ.
0: Người ta gọi là sợi tơ.
1: Ai biết đâu, thấy nó cọng cọng thì kia cọng chỉ thôi.
0: Trời ơi, cái này á đương nhiên là người ta phải ngồi người ta làm từng sợi rồi. Má tôi ngày xưa là cao thủ dệt đó, cho nên là mới có sắp vải này nè. Ba tôi thương lắm, cho nên là không có nỡ đem ra may đồ, chỉ có giữ lại làm kỷ niệm thôi.
1: Thế là nhỏ lớn á, tôi ngưỡng mộ những người mà giỏi cầm kỳ thi họa lắm luôn á. Nhưng mà sao bà không chịu học đi?
0: Cái gì? Bà nghĩ sao mà tôi ngồi tôi xe chỉ quay tơ hả? Bà không thấy như vậy là lãng phí cái nhan sắc này sao?
1: Thôi, bớt tự tin lại chút đi.
0: Đó là sự thật hiển nhiên, đương nhiên là phải tự tin rồi.
1: Ở đây á, có nhiều người làm mấy này không bà? Nãy tôi thấy nhà thím Bột Pha có cái khung dệt trong góc đúng không?
0: Tôi có nghe ba tôi nói á, là con gái Khmer trước khi tới tuổi lấy chồng á thì ai cũng phải biết dệt hết trơn. Thím Bột Pha cũng dệt đẹp lắm á. Nhưng mà cái nghề này bây giờ điều hiu lắm. Đồ may sẵn thì đầy kìa, còn rẻ rề nữa. Tiền đi mua sợi tơ còn mắc hơn cái tiền đi ra chợ mua đồ nữa đó.
1: Ừ, cũng đúng ha. Ngồi mà xe từng sợi tơ, luồn từng sợi chỉ vậy tốn thời gian lắm. Hèn gì cái khung dệt của thím Bô Pha bụi không.
0: Ờ, trời ơi, thôi bà đừng có nói chuyện giải dốc nữa, tôi nhức hết cả đầu nè. Nói chuyện khác đi.
1: Ủa, nói chuyện gì giờ?
0: Thì chuyện anh Phong, hàng xóm tôi đó.
1: Gì anh Phong? Ê, nhắc tới anh đó là tôi bực mình ta.
0: Tôi thấy ổng tò mò về bà lắm đó nha.
1: Tò mò về tôi làm chi?
0: Thì ai mà biết được. Tôi có linh tính á, là ổng đã trúng tiếng sét ái tình với bà rồi.
1: Nè, bị giấm đầu hả? Nói tào lao gì vậy?
0: Tôi nói nè, đừng có mà ghét ổng nha. Không là hả, ghét của nào trời trao của đó. Lúc đó thì đừng có mà kêu trời nha.
1: Thôi, mấy cảnh tượng này á chỉ có trong phim ngôn tình lãng mạn của Hàn Quốc thôi. Đừng có ứng dụng nó ngoài đời thiệt, không có đâu.
0: Ồ, mà bà nói cũng có lý. Bà thì trên Sài Gòn, mà ổng thì ở dưới quê. Không thể nào mà có khả năng được. Tôi á hả, mai mốt tôi học xong tôi sẽ ở lại Sài Gòn. Tôi sẽ làm phu nhân của một đại gia nào đó. Tôi sẽ giới thiệu cho bà một mối ngon lành. Lúc đó thì hai chúng ta sẽ cùng bước chân vào giới thượng lưu.
1: Thôi. Thượng lưu đâu không biết. Nhưng mà tôi biết chắc chắn sẽ có ngày thượng cắn tay hạ cắn chân nè. Còn không á thì cái đầu một đống sừng ở trên đó đó.
0: Cái bà này bi quan quá à. Thì coi như là tôi có phải ly hôn đi chăng nữa thì tôi cũng có được một mớ tài sản. Lúc đó hả, thì tôi một mình ung dung tự tại không sướng sao?
1: Vậy bà cứ ung dung tự tại mình đi nha. Tôi thích cuộc sống bình thường, bình yên, giản dị. Vậy á.
0: Ok, để tôi coi bà bình yên đến lúc nào nha.
1: Ừ, coi đi.
2: Hay quá. Bột màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, cho màu xanh dương. Trời ơi, pha màu hay quá. Con đang vẽ tranh mà sao ba tắt nhạc của con vậy?
3: Mắc gì vẽ tranh mà phải mở nhạc?
2: Thôi ba ơi, sách người ta dạy á là mình phải vừa vẽ tranh, mình nghe nhạc cổ điển thì mới kích thích cái tư duy của mình mới sáng tạo được trong nghệ thuật.
3: Mà con vẽ cái gì à?
2: Con quan tâm đúng không? Đây, nếu như ba đã thắc mắc thì con xin giải đáp. Đây, tác phẩm con vừa hoàn thành, Trường Phái Tranh Trù Tượng.
3: 23 tuổi đầu rồi mà vẽ tranh kìa, giống như là con nít 3 tuổi tập vẽ vậy. Không ra hồn gì hết. Thôi con à, lo làm gớm nè ha. Làm gớm cũng là làm nghệ thuật. Người làm ra gớm cũng là một nghệ sĩ.
2: Biết rồi, ngày ba nói hoài.
3: Ai, ha.
2: Ủa ba đi đâu vậy? Ba đâu mà ăn mặc bảnh bao quá vậy?
3: Đi đám cưới.
2: Cưới ai?
3: Cưới thằng Đẹp.
2: Ủa Đẹp cưới hả ba?
3: Thôi, nó mới 21 tuổi à, nó nhỏ hơn con 2 tuổi đó. Mà bây giờ nó lấy vợ thấy ngon lành không? Cái thằng biết lo ghê luôn. Hơi tốt nghiệp lớp 12 xong, nó lo đi làm ăn ha. Lương tháng á là có 3 triệu đồng. Mà bây giờ nó để dành, nó dành dụm, nó cưới được vợ rồi đó. Ai như con vậy?
2: Trời.
3: Con phải xác định rõ ràng rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi, con cũng phải là người kế nghiệp cái gia đình này.
2: Mực thiệt luôn. Con đã nói với ba rất nhiều lần là con không thích làm gớm.
3: Nhưng mà ba không thích con vẽ. Trời, hai đứa kia lo ăn học rồi, bây giờ còn một mình con. Con không kế nghiệp cái nghề gia truyền này là ai kế nghiệp hả?
2: Bà ngộ quá à. Trong xưởng mình thiếu gì thợ giỏi, ba kiếm một cái người thợ giỏi đó ba truyền nghề đi. Ủa sao nhất thiết phải truyền cho con mà trong khi con không thích làm gớm?
3: Trời ơi, chết đi được á. Kế nghiệp cái nghề gia truyền của gia đình á là cái điều quan trọng đặc biệt. Ba không nói mày nữa, ba bận ra đi đám cưới rồi, không có thời gian đâu mà đôi co tranh luận ha. Bây giờ trước mắt nè còn mấy chục mẫu gớm á chưa làm ha. Ra làm đi, giao cho người ta làm lẹ lẹ đi cho kịp nắng.
2: Tranh trụ tượng đẹp bằng chết à, tự nhiên tới trụ dập bộ ghê. Không biết gì nghệ thuật, bắt làm gớm hoài. Gớm gì đâu mà hay, như vậy mới là nghệ thuật nè. Thiên tài vậy mà không nhận ra con trai mình giỏi.

0: Làm gì vui quá vậy?
1: Nhìn thử có chỗ nào vui vậy?
0: Ở đây có chỗ nào đi chơi đâu mà vui. Chẳng muốn chết đi được á.
2: Chà.
3: Người Sài Gòn vui quá chơi ha. Ở trảnh vui chết vậy đây chi thằng chán.
0: Em có được đi làm cái gì đâu. Công việc ở nhà ba em còn không cho em đụng cái móng tay nữa.
3: Bác Bảy là chịu em nhất, cho nên là em không biết làm gì hết trơn. Kéo theo cái việc là em sẽ không bao giờ có bộ đâu bé à.
0: Vô duyên. Sao em biết không có bộ?
3: Em phải học hỏi thằng Đẹp kìa. Nó 21 tuổi, vậy mà bây giờ đã lập gia đình, vô trong công ty làm lương 3 triệu một tháng. Thấy chưa? Con gái á, lấy chồng mà xong, không cần phải làm gì hết trơn, đừng học nhiều.
0: Nè, vừa vô duyên mà vừa lạc hậu.

0: nhanh mới ế. Em nói cho anh nghe nha, kiểu con gái như em nè, lên Sài Gòn đâu là hot đó. Với cả người ta cũng có người yêu trên chỗ nữa chứ bộ.
1: Yêu? Khoe khoang cái kiểu.
0: Ủa, mà chưa vẽ xong mà anh đi đâu vậy?
1: Mất hứng rồi.
0: Ê, mà em thấy á, anh em nhà anh ai cũng học đại học hết trơn á, sao không lên Sài Gòn học cái gì đi?
1: Em ơi, bây giờ không phải học đại học cũng ra anh xin được việc làm đâu. Tụi nó thất nghiệp xếp hàng kìa.
0: Thì anh học nghề cũng được mà.
1: Học nghề?
0: Ủa
1: mắc gì phải học nghề? Mình ra mình làm luôn. Nè, kinh nghiệm thực tế nó hay hơn là lý thuyết thực hành.
0: À. Ê, em nói anh nghe nè. Nếu mà anh nói vậy á thì anh lên Sài Gòn là hợp với anh luôn á.
1: Sài Gòn?
0: Ở trên Sài Gòn không có thiếu việc gì cho anh làm hết.
1: Ủa vậy hả?
0: Ừ, nhiều việc lắm.
2: Hay. Nói nghe dễ quá ha. Trời ơi em nghĩ sao vậy? Không có kinh nghiệm như nó, chó thuê chứ ai thuê.
1: Ủa mắc cười quá. Cái gì người ta phải bắt đầu từ con số 0 chứ. Vô đó người ta dạy việc thì mới làm được. Nói với anh chứ ai cũng thất nghiệp hết quá.
2: Trời ơi, tao là tao nhìn vô thực tế mà tao nói chuyện thôi. Thấy không, chứ tao không có nhã hứng mà đứng đây cãi lộn với mày. Còn em nữa, hơi đâu mà nói chuyện với nó làm gì. Nhìn nó to xác vậy thôi, chứ suốt ngày ru rú ở trong nhà không à. Nó không có biết gì hết ra, hiểu không?
1: Rồi, cái Sài Gòn mà. Sài Gòn đó.
2: Ừ.
1: Học đại học. Học đại.
2: Chứ sao? Ủa gì?
1: Tao là 2 năm.
2: Tao anh mày đó nha.
1: Tính ra.
2: Mày nói chuyện cho đàng hoàng á.
1: Tính ra.
2: Nè. Thấy không? Lợi với nó to xác suốt ngày nó ăn hiếp anh không à. Đụng tới nó là nó bỏ đi. Tao là tao ghét cái thái độ nha mày.
0: Ủa? Mà chừng nào anh lên Sài Gòn?
2: Hả? Gì?
0: Chừng nào anh lên Sài Gòn?
2: Chắc tuần sau.
0: Ờ? Vậy hả?
2: Ừ.
0: Ê, hay là em cũng xin ba em cho em lên Sài Gòn sớm. Ở đây chán muốn chết à.
2: Dĩ nhiên. Anh à, về dưới quê mình á, một ngày hai ngày đầu á thì thấy nó còn vui vui, qua ngày thứ ba thứ tư là nó chán chết bà luôn. Nói không phải khoe với em, nhiều lúc á mà tiền anh bọc cá cọc vậy nè, mà đi vòng vòng ở trong xóm mình không có cái gì để xài luôn, thiệt. Ê, ê, lên Sài Gòn đi, xong rồi cái anh kiếm mấy đứa bạn của anh á, cái mình xét kèo mình đi Côn Đảo hay Phú Quốc gì đó mình chơi, ra đó anh chụp em.
0: Hả?
2: Ừ.
0: Chụp cái gì?
2: Chụp hình. Chụp hình chứ chụp gì?
3: Ê, ba! Ba làm gì vậy? Ê, sao ba đốt tranh của con vậy? Toàn là tác phẩm nghệ thuật của con không đó.
4: Tác phẩm nghệ thuật à?
3: Chứ còn cái gì nữa?
4: Vậy mà ba tưởng rác chứ. Tại vì ba thấy dạo này á, con thích đọc sách, học làm giàu. Tưởng con lo làm giàu, không có mê nghệ thuật nữa chứ. Ơi, còn ngon mà, chưa có chai à, còn mới mà. Giờ đóng khung ha. Đóng đẹp thiệt đẹp. Treo vách tường đầy kỷ niệm á.
3: Quá đáng lắm.

0: Vẽ xấu như ma vậy, mày đặt ảo tưởng.
1: Bà có đốt hết tranh của con cũng lên Sài Gòn, con kiếm việc làm, không làm rớm đâu.
0: Ở nhà biết bao nhiêu công chuyện không lo làm, đi Sài Gòn làm gì, ai cho mày đi?
1: Ba không cho con lên Sài Gòn, con cũng qua chỗ khác, con kiếm gì cũng làm. Con nói một lần nữa, con không làm rớm.
0: Mày hả? Trời ơi, tức chết đi được.
2: Ủa? Sao ngồi đây có mình Ơn vậy?
3: Con nít không nôi, đi chỗ khác chơi.
2: Rồi rồi, nhìn cái mặt là biết luôn. Giận nhau đúng không?
3: Bất đồng quan điểm.
2: Em hỏi anh nha, mỗi con người là một cá thể khác nhau, không có ai giống ai cả, đúng không?
3: Đúng.
2: Thì bởi vậy bất đồng quan điểm là chuyện hiển nhiên thôi.
3: Nhưng mà người ta coi thường anh, lúc nào cũng nhìn anh cười kiểu mỉa mai hết.
2: Dữ vậy luôn hả?
3: Ừ.
2: Vậy là bao nhiêu tuổi rồi?
3: 55 tuổi.
2: Cái gì? 55 tuổi?
3: Ờ.
2: Trời đất ơi, em không ngờ anh biến thái vậy luôn á.
3: Biến thái?
2: Anh ưa gái già hả?
3: Em biến thái thì có đó. 55 tuổi là ba của anh 55 tuổi đó.
2: Trời đất ơi, hai ba con

0: kình nhau mà bày cái mặt như là giận nhau với ghệ vậy đó.
1: Ba của anh lúc nào cũng không hiểu anh hết trơn á đó. Lúc nào cũng coi thường anh, trong khi anh là một người rất tài năng em không thấy hả?
0: Mà em thấy ngộ nha, hai ba con thì bất đồng quan điểm, không có cùng chung phong cách sống với nhau. Nhưng mà ba anh cứ coi thường anh vậy, anh nhịn hoài có được không?
1: Đó chính là lý do anh ngồi đây đó. Anh cảm giác là anh với ba anh có một cái gì đó không bao giờ mà nói chuyện chung với nhau được. Anh cảm thấy rất là bức bối, anh nói thiệt. Anh không muốn ở đây nữa.
0: Rồi rồi rồi, rồi được rồi, bình tĩnh. Cái chuyện gì cũng có cách giải quyết trơn á. Em sẽ giúp anh.
2: Ủa cô, nhà mình có đám giỗ hay sao mà cô chuẩn bị nhiều đồ quá vậy?
3: Không có. Cái này là cô chuẩn bị đồ cho thằng Phát với lại con Út á chịu lên Sài Gòn.
2: Trời ơi, sinh viên mà như là đưa dâu vậy đó. À cô, chiều nay con cũng lên Sài Gòn nè. Cô chuẩn bị nhiều đồ như thế này, thế nào con cũng được ăn ké.
3: Công nhận nhỏ này có duyên ghê nha. Cái miệng như tép lặn tép lội vậy, còn cứ phần ăn ké nữa hả? Ừ được, có gì kêu tụi nó chia cho con.
2: Dạ, nhưng mà cô, con hỏi cái này nè. Bộ nhà mình không thương anh Phong sao á cô?
3: Vậy à, bộ ông Phong nói vậy đó hả?
2: Dạ không, nhưng mà hôm bữa con mới gặp ảnh nè, cái mặt ảnh buồn như là cái băng trăng nhúng vậy đó, cho nên là con thấy vậy con mới hỏi cô đó.
3: Con tả cũng quá, cái bánh tráng mà nhúng nước nó nhăn còn hơn bà già 80-90 tuổi nữa. Nói thiệt với cô cũng rầu cha con nhà nó lắm, hai người là bất đồng quan điểm, gặp nhau tiếng trước tiếng sau là cự nhau à.
2: Con thấy ảnh buồn dữ lắm á cô. Thật sự là chú Phương không có thương anh Phong á.
3: Trời ơi cái ông nội đó thiệt hả?
2: Con chào chú.
3: Má thương con lắm.
4: Cha mẹ nào mà không thương con?
3: Thì tôi cũng nói với nó vậy đó.
4: Chỉ ngại là con cái không chịu hiểu lòng cha mẹ thôi.
2: Thì con cũng biết là như vậy, nhưng mà con nghe anh nói là anh ấy sắp có một cái dự định gì đó lớn lắm á cô.
3: Một cái dự định lớn hả?
2: Dạ.
3: Là cái gì?
4: Là giàu chứ gì.
3: Không.
4: Con đừng có tin những cái lời đó nói. Nè, nếu như chú nè, chú không phải là ba của nó, chú cũng tin nó rồi đó. Ôi, suốt ngày đọc ba cái sách dạy làm giàu mà không có làm gì hết á, toàn là nổ phét.
3: Ôi.
2: Nhưng mà con nghe anh Phong nói là không có liên quan tới chuyện làm giàu. Dạ, anh ấy muốn đi ra ngoài, muốn tạo dựng một cuộc đời mới, thăng hoa hơn. Ảnh còn nói là hả, ảnh có nghiên cứu một cái gì đó mà liên quan tới sinh mạng của con người nữa đó. Còn hình như là còn đẻ ra một cái gì đó mới nữa đó cô.
3: Đẻ?
2: Dạ.
3: Sinh mạng của con người?
2: Dạ.
3: Trời ơi ông ơi, có bao giờ làm cho con gái người ta có bầu không? Phải chấp nhận thôi.
1: Má.
3: Trời ơi, sao má lại bỏ đi vậy? Má đang tìm con mà.
1: Kêu má không nghe mà.
3: Chắc là má đang lo quá cho nên là má không để ý.
1: Lo gì vậy?
3: Nè, nghe má nói nè. Phát á, đi Lật Út á, nó đi, ở nhà còn có mình con à.
1: Dạ.
3: Cho nên á, có bất cứ chuyện gì phải nói cho ba má nghe, không có giấu giếm. Mà cho là ba bay khó tính á, thì má dễ tính lắm. Phải nói cho má nghe chưa? Không được giấu nghe chưa?
1: Có chuyện gì ta?
3: Cái chuyện mà giữa con với anh Kiều có xảy ra tai nạn đó.
1: Ủa con chở anh Kiều đâu mà tai nạn ta?
3: Trời ơi cái gì mà chở? Sao ông tối dạ vậy? Má nói rồi, lỡ có chuyện gì cũng được nha. Má chấp nhận cháu, trai hay gái gì má cũng chấp nhận hết á. Còn ba bay á, ổng khó tính thiệt, nhưng mà ổng thương con thương cháu. Miễn là con đừng có làm cái gì tội lỗi, con đừng có trốn tránh trách nhiệm của người đàn ông là được rồi nha.
1: Ủa ý má nói là cái vụ tai nạn là cái
3: Kiều con
1: á. Kiều nó bự ra. Trời ơi má nghĩ sao vậy?
3: Là lớn quá.
1: Má nghĩ sao con Kiều có cái vụ đó được?

0: Trong tập trước của Bách Nghệ Kỳ Thú, quý vị khán giả đã được gặp gỡ và lắng nghe những tâm sự từ anh Nguyễn Văn Hiển, người không chỉ có công trong việc đưa cây chanh không hạt về bén rễ trên vùng đất phèn Bến Lức, rồi đưa chanh Việt ra thế giới, mà còn là nguồn cảm hứng tiếp thêm động lực cho những người trẻ yêu quê hương, khát khao phát triển nông nghiệp xanh bền vững, có thể mạnh dạn bước theo con đường mình đã chọn.
1: Xin chào tất cả quý vị. Đón chào quý vị đang đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Hải Vót sẽ vượt qua rất nhiều thử thách khác nhau.
2: Dạ.
1: Trong đó là thử thách văn nghệ, thử thách thể thao.
2: Dạ.
1: Rồi đặc biệt là thử thách để tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của từng làng nghề tại từng khu vực địa phương khác nhau. Dạ. Và làng chiếu Long Cang là một trong những làng chiếu nổi danh nức tiếng luôn. Mà 40 nồi bánh chưng rồi, anh vẫn chưa biết làm chiếu, dệt chiếu, rồi loại cỏ nào để tạo ra những tấm chiếu.
2: Cùng em thực ra ngày hôm nay đến đây thì em chưa biết nó như thế nào.
1: Nhiệm vụ tiếp theo, hãy đi tìm thầy.
2: Ok anh, chúng ta đi bãi thầy thôi.
1: Đúng rồi, tìm chuyên gia thôi. Có nghe tiếng gì ồn ồn không? Hãy đi theo âm thanh ồn đó.

0: làng nghề dệt chiếu Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, từ lâu nổi tiếng với chiếu trơn, chiếu hoa, chiếu in. Những loại chiếu này được nhiều người khen vì bền, nằm mát, hoa văn đẹp. Để có được một đôi chiếu đẹp, người thợ phải cẩn thận khâu chẻ, nhuộm lát và khéo léo khi dệt để tạo hình hoa văn. Trước tình hình thị trường chiếu lát truyền thống giảm mạnh, cùng với vùng trồng lát trở thành khu công nghiệp, vì thế để giữ nghề, phần dệt thủ công được thay thế bằng máy dệt. Đối với người dân Long Cang, dệt chiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn mang một giá trị tinh thần, giá trị truyền thống, một trách nhiệm to lớn.
1: Đi, cẩn thận bước chân nha.
2: Không sao đâu anh.
1: Ở đây hơi lầy một tí. Con chào cô ba.
2: Chào cô.
1: Dạ.
3: Mới đưa mới xuống hả?
1: Dạ, con chào cô chú anh chị. Cô ba làm nãy giờ lâu chưa?
3: Nãy giờ cũng tiếng à con.
1: Dạ. Ngày hôm nay con là Hoa Rapper cùng với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú xuống hỏi thăm sức khỏe của cô chú anh chị ở đây tại làng chiếu Long Cang nhà mình, với lại con dẫn theo bạn con là diễn viên Hải Vót nữa.
2: Dạ.
1: Tìm hiểu về làng nghề, làng chiếu Long Cang của mình. Nên bạn cũng muốn tìm thầy cô để học hỏi kinh nghiệm. Cô nhận bạn là học trò được không cô?
3: Vượt qua thử thách mới được chứ, tự nhiên con chuyện nghề sao được.
1: Đúng rồi cô ba ơi.
3: Ở trong cái làng chiếu này nè, chị em của cô á làm mệt quá cái đặt ra những câu hát nghèo ngào cho nó vui á. Mà con mà có hiểu được á những cái câu hát của cái làng nghề cô á, cô mới giải nghề.
1: Thấy hướng nhở?
2: Được cô.
1: Dạ.
3: Vậy là nghe nha.
2: Nghe ạ. Dạ.
3: Để coi, nhớ coi.
2: Vô đi cô.
3: Khách đến ở phương nào, khách chờ trên bên, khách đến để xem nghề hay khách chỉ qua

0: bền bồng ve vuốt tóc em. Cô thợ làng nghề trên xóm chiếu lòng càng. Mày biết thì tao mới dạy rồi nha.
1: Tay vui lắm.
2: Hay. Hay. Rồi, tiếp đi. Hát đi.
1: Hát rồi cô.
2: Hãy cover lại đoạn nhạc vừa rồi.
1: Cover lại, hát lại, cô quay lại. Phân tích.
0: Thì con hiểu anh đó là cô nói vậy.
1: Vâng, con biết.
0: À. Cô đang giới thiệu về cái việc làm của cô đó.
1: Vâng, một điệu lý đúng không?
0: À, một điệu lý.
1: Vâng, từng ca từ của cô.

0: trả lời luôn, tại vì từ đời nội cô
1: nội.
0: Là đó dịch chiếu rồi, đời cha mẹ cô đã dịch chiếu rồi, tới đời cô dịch chiếu rồi, bây giờ con cô nó cũng dịch nữa.
1: Ôi bốn đời
0: nghĩa
1: rồi.
0: Là đời trên nữa, còn nữa đó,
1: còn nữa đó.
0: Không có biết là từ bao giờ luôn á,
1: cũng phải là hơn năm
0: lâu
1: đời.
0: Lắm luôn, lâu lắm luôn.
1: Dạ
0: cái là không biết xuất phát từ cái thế kỷ nào cô không biết. Nhưng mà ở làng nghề này ai cũng biết làm hết. Nhà nào cũng có trồng lát á.
2: Cái này là vườn nhà cô hết, ruộng nhà cô hết luôn đúng không?
0: Thì ruộng nhà rồi cái ruộng chị em kế bên dòng họ.
1: Dạ.
0: Là ai ta cũng hải sản xếp chiếu là hãy có trồng lát thôi.
1: Dễ thương. Cô ơi, vậy là ở đây gọi là đây cỏ này là cỏ lát hả cô?
0: Cái này là cây lát.
1: Cây lát hay là
0: cây
1: cỏ?
0: Lát. Cây lát không kêu cỏ, cây lát.
1: Cây lát thì cái cấu trúc cây này rất là chắc. Thân cây lát này nó giống như là một khối hình tam giác quý vị ơi, nó có ba mặt và nó rất là chắc ruột bên trong. Thì độ dài tối đa của mỗi cây lát này khoảng bao nhiêu cô?
0: Nó dài 2 mét là ở đây cô đã thu hoạch.
1: Dạ, 2 mét
0: nó là 2 mét thôi. 2 mét tại vì chiếu của cô dịch tối đa là chiếu mét 6, mét 8 thôi.
1: Dạ.
0: Vậy đó chứ không có dài nữa.
1: Dạ.
0: Cái khung chiếu của mình nó cỡ chặng đó đó. Dạ. Là tới đó mình thu hoạch.
1: Ồ vậy là cái cây lát này là
0: 2 mét, hơn 2 mét rồi mình mới chặt ngang, mình bỏ cái khúc nhỏ đi.
1: Khúc ngọn.
0: Chặt bớt. Mình chặt bớt vô chặt nó bậm bậm vậy đó.
1: Dạ.
0: Nó mới đầu đít nó mới bằng nhau mới đẹp.
1: Dạ.
3: Mà cô cái này thì mình sẽ trồng khoảng bao nhiêu lâu thì mới được một cái
1: mình thu hoạch
3: như này ạ?
0: Như là từ cái khi mà thu hoạch xong vậy nè.
1: Dạ.
0: Thì đến lúc mà khoảng một tháng là mình có đi phân nó một lần.
1: Dạ.
0: Rồi khoảng hai tháng cũng có rước xương nó một lần phân nữa.
1: Dạ.
0: Là tháng thứ ba là thu hoạch. Tháng thứ ba là thu hoạch. Dạ, là như vậy đó.
1: Ba tháng một lần,
0: một
1: năm là bốn lần thu hoạch.
0: Nhưng mà thường thường tụi cô là thu hoạch ba lần thôi.
1: Dạ.
0: Tại vì ở đây vào cái mùa khô á, thì đồng ruộng khô á, thì nó không có đạt đó con. Cái lúc mà khô quá thì nó không có đạt lên cao.
1: Dạ.
0: Là ở đây là cô mới cắt ngang nửa chừng để bỏ.
1: Bỏ ví dụ luôn.
0: Cái lúc đó là nó không có lên đẹp như, như vậy.
1: Dạ.
0: Thì tụi cô mới phát ngang bỏ để nó chừng đứng chừng vậy thôi.
1: Dạ.
0: Ăn đi phân. Khi mà có mưa xuống á, đi phân là lên đồng loạt như vậy.
1: Một cây lát như thế nào là đảm bảo đúng chất lượng để mình có thể làm chiếu cô?
0: Khi mà đi xuống để nhìn nè, cái bông của nó phải nở ra. Ví dụ
1: cái bông phải nở.
0: Không thấy nè, cái
3: bông nở trên đầu á.
0: Cái này là nó non nè. Ví dụ như cái búp á, cái bông nở ra. Bông nở ra là nó mới nó vừa chừng. Còn những cái mấy anh mà mới vú lên
3: mới
0: là
3: vú
0: anh ta bấm như vậy là búp nè.
1: Dạ.
0: Nè, cái đầu của nó búp á là nó còn non.
3: Chưa được, chưa được.
0: Nó còn non thì khi mình dệt đôi chiếu nó xếp lại nè, nó búp nè, con thấy không?
3: Vậy con thấy nó dùng cái cây
0: nó phải nở ra. Nó mới phải nở ra cái bông nó.
3: Dạ.
0: Nó mình nhìn thấy vừa cái tạnh vậy thì mới là thu hoạch được.
1: Dạ.
0: Còn thấy mà nó còn búp không là không được.
1: Dạ.
0: Búp không là con búp nó mềm lắm. Nó chưa có đặt ruột.
3: Cái này mà nó bị gãy ngang là vẫn làm được đúng không cô?
0: Được.
1: Đây.
0: Nó nương nhau. Cây này nương cây kia chứ thật ra một mình nó đứng thì không cứng, nhưng mà nó nương nhau.
3: Vâng.
1: Đó, búp búp vậy là chưa được nè quý vị. Bộ này có bông bông là ok.
0: Đúng rồi.
1: Thế so sánh nè.
0: Đó. Nó già với non á con.
1: Dạ.
0: Anh Hoàng tiếc lắm.
3: Anh Hoàng mà uống mà cái này màu xanh chiếu.
0: Nè, bông nó phải nở ra là nó mới
1: già. Hay quá.
0: Đây nè.
1: Cô chỉ còn mới biết á. Cô ơi, nhưng mà bạn Hải Võ thắc mắc là chiếu màu vàng mà mình
3: tại sao đây cái này là màu xanh,
1: cây lát màu xanh mà
0: thì phơi á con, cái mới cắt này thì đem ra phơi thì chưa dịch được.
1: Dạ.
0: Nhưng mà những cái mà cắt trước á
1: dạ.
0: thì đem vô phơi chắc lại rồi dịch.
1: Dạ.
0: Nó phơi một nắng thì nó chưa có màu vàng đâu.
1: Dạ.
0: Cô cũng phơi dài nắng, hai ba nắng, ba
1: dạ.
0: nắng,
1: dạ.
0: ba bốn nắng không chừng vậy đó. Rồi khi cô đem vô á là cô chất lên thành đống thành cây.
1: Dạ.
0: Chất như vậy nó chuyển màu, tự nó chuyển màu.
3: Là cái chiếu này mà muốn thành màu vàng là phải phơi
0: nó tự
3: nhiều.
0: Nó chuyển.
3: Dạ.
1: Thì khi mà khô nó tự dẹp lại hả cô?
0: Nó dẹp lại, khô nó tự dẹp.
1: Mình đang dệt lại thành từng những tấm chiếu.
0: Đúng rồi đó.
1: Dạ, cô đang bằng tay hay bằng máy?
0: Đang bằng tay đó. Đang bằng tay.
1: Bằng tay luôn.
0: Bằng tay.
1: Trời ơi, khéo tay quá hả?
0: Máy thì cũng được, nhưng mà nếu mà ở nhà của mình chỉ có một mình thì mình đang bằng tay.
3: Dạ.
0: Còn nếu mà có nhiều người đi, nhiều người thì mình làm bằng máy.
1: Chiếu là một trong những vật dụng quen thuộc của người Việt Nam, bởi sự bền bỉ, bởi cái nét văn hóa, cái cổ truyền, cái nét quen thuộc của mình. Cô ơi, vậy bữa nay ngoài việc thu hoạch một số lát mới thì cô có chuẩn bị dệt không cô?
0: Có con, cũng có đang dệt đó trong nhà.
1: Đang dệt trong nhà? Trời hay quá, bữa nay tụi con hên quá. Cô cho tụi con coi thử những cái công đoạn đó nha.
0: Đi, đứa nào muốn học hỏi thì đi.
1: Đây,
3: con muốn học để đan một cái chiếu này sau này lấy vợ.
0: Rồi, theo cô.

0: hiệu cho anh cô với đàn chiếu không can.
1: Thấy chưa, giới thiệu cho một cô.
2: Kính thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Đăng Bơ cùng với Hải Vót đang có mặt tại khu vực thủ công, gia công để dệt chiếu của cô Ba Phượng cùng với hội viên bạn dì của mình. Những thao tác rất là chuyên nghiệp, em nhìn
3: cái
2: xem.
3: Cái chiếu này anh thấy hình hài cái chiếu luôn rồi kìa.
2: Đây là những bước ban đầu thôi.
3: Ủa,
2: sẽ còn phải trang trí nữa, rồi bo tròn những bốn chiều bốn góc nữa cho nó đẹp.
0: Nhiều khi khách người ta muốn là mình phải chiếu mà ship được thì mấy cô sẽ cắt nhỏ ra nữa.
2: Dạ.
0: Cắt xong rồi mai ráp lại để cho con ship được, con bỏ vô cái vali được.
2: Có nghĩa là sợi chiếu sẽ còn mảnh và mỏng hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Cô ơi, sợi màu trắng phải là cước không cô?
0: Đây là nhợ á con, nhợ.
2: Nhợ, cái dây nhợ á, biết dây nhợ không?
0: Ta kêu bằng dây trân á.
2: Dây trân. Là những sợi dây mỏng cước, còn mỏng hơn là cái dây cước câu cá nữa.
3: Mà nhìn nó nhỏ sợi chỉ vậy anh.
2: Đó, thì có một cái dụng cụ đặc biệt ha, để mình tách lớp những sợi nhợ đó ra. Xong rồi cô
3: đan vào.
2: Còn lại thì đan vào một cách rất là uyển chuyển, thuần thục.
3: Cô làm tập trung thôi anh ha.
2: Mà cô làm quen tay ghê á. Cô ơi, xong suốt rất là nhiều năm mình làm nghề á, thì cái giai đoạn nào là giai đoạn làng chiếu Long Can nhà mình là thịnh vượng nhất cô?
0: Hồi đó là cái động lát của mình sau mà ngày giải phóng á.
2: Dạ.
0: Thì lúc đó là ai cũng nằm chiếu hết. Thành phố ha, thôn quê gì đều nằm chiếu.
2: Dạ đúng rồi.
0: Chứ tới bây giờ á, thành phố người ta nằm niệm. Thành ra là cái chiếu của cô cũng sản xuất cũng hơi ít lại một chút.
2: Dạ.
0: Nhưng mà vẫn còn duy trì.
2: Dạ.
3: Cô có bao giờ cô nghĩ là cái chiếu của mình sẽ...
0: Ý là con sợ là cái làng chiếu cô mai một quá chứ gì.
2: Dạ đúng rồi.
0: Không có đâu.
3: Con ngại hỏi.
0: Chiếu của cô á... bệnh viện cũng xài, hay là quát bộ đội là xài, và các cái những người như người ta nằm niệm mà người ta muốn trải tấm chiếu lên niệm cho mát nữa.
2: Dạ.
0: Đó là coi vậy chứ năm nào cũng vẫn sản xuất đều đều mà con. Thì nó ít, nó ít hơn thiệt, nhưng nó không có bằng ngày xưa nhưng mà nó vẫn còn.
2: Cô Ba ơi, một tấm chiếu hoàn chỉnh thì giá thành tầm bao nhiêu cô?
0: Thì thí dụ chiếu thô như vậy mà đem bán liền á.
2: Dạ.
0: Thì nó khoảng chừng có 40.000 đôi thôi. Chiếu thô là chưa có làm gì hết, để đâu ria vậy luôn, bán
2: đôi là hai chiếu thôi luôn.
0: Là cờ 40.000 thôi.
2: Cô rẻ quá cô ơi.
0: Nhưng mà khi mà hoàn chỉnh thì lên thì giá nó có thể tăng gấp đôi, tại nó còn qua nhiều công đoạn nữa.
2: Dạ.
0: Còn có thể là qua bên cái máy nó ép cho cái chiếu này nó dẹp xuống nữa.
2: Dạ.
0: Láng e luôn.
2: Dạ.
0: Rất là đẹp.
2: Con thấy còn vẽ, còn sơn lên nữa, trình bày rất là đẹp nữa.
0: Giá nó tăng lên gấp đôi.
2: Dạ.
3: Trời ơi, một cái tấm chiếu mà... Tại vì cái chiếu thô này là làm được rồi mà đúng không cô? Nhiều người người ta cũng lấy về người ta sử dụng luôn được đúng không?
2: Sử dụng đúng, được
0: đúng.
2: Rồi.
0: Đúng rồi.
3: Mà bao nhiêu công đoạn mà bán ra 40.000 hai chiếc tính
0: ra? 40.000 hai chiếc.
3: Quá rẻ hả cô ạ? Mà khi mà cô làm như thế này trong suốt bao nhiêu năm qua ấy cô? Cái điều gì mà nó khó khăn cản trở cô chắc là nhiều đúng không cô?
0: Hồi đó mấy cô á, tự trồng cái đai ấy con. Mấy cô trồng cái đai, mấy cô tước ra thành trân như vậy nè. Mấy cô xé bằng tay đó.
2: Trời.
0: Hồi hồi xưa vất vả vậy đó.
2: Dạ. Còn, còn bây giờ dây nhợ nó có sẵn đúng không cô?
0: Có sẵn là sướng lắm đó.
2: Dạ.
0: So với hồi xưa là sướng lắm.
2: Đỡ cực nhiều cô ha. Như vậy thì ngày xưa cô nhớ là mình học nghề từ ai trong nhà mình?
0: Hồi đó là như cô còn nhỏ bé tí là cô thấy mẹ cô làm theo.
2: Dạ.
0: Chứ cái này không có học gì hết á, thấy mẹ làm cái lại làm được ha.
2: Dạ.
0: Khoảng chừng 10 tuổi là đã biết làm rồi. Như trẻ đi học về cái là ngồi bên đó, ngồi cái bên đó để kéo cái dạo vậy nè.
3: Dạ,
0: nhỏ ngồi đây kéo.
2: Dạ.
0: Thì từ từ lớn biết nè.
2: Dạ. Mà con nhìn cô làm thân thất nhìn vui mắt quá, thích quá.
3: Nhà em thì cũng là một nhà là nghề anh. Bố mẹ rồi là ông bà trên đó, cô là mọi người cũng làm nghề nhưng mà mình không theo nghề nhưng mình cũng đều biết qua cái nghề nhà mình anh.
2: Rất là tự hào đúng không Hải?
3: Dạ vâng ạ, tại vì là khi mà mình nhìn thấy cái làng nghề anh, nhìn thấy gia đình mình làm là mình lại nhớ tới.
2: Chưa cần biết là phát triển ra sao, nhưng là được duy trì, bảo tồn những làng nghề, những nét đẹp lao động là mình cảm thấy rất là tự hào rồi. Và theo cô Ba thì trong tất cả những công đoạn làm chiếu, công đoạn nào là khó nhất ạ? Và công đoạn nào là dễ nhất?
0: Cô làm quen rồi thì cô thấy công đoạn nào cũng không có khó. Nhưng mà có một vất vả là cái chỗ mà chặt phơi ngoài đó đó.
2: Dạ.
0: Nếu mà gặp ông trời mưa một cái là chạy.
2: Wow.

0: đúng đúng đúng đúng
1: đó, đó là chạy người nào đấy chạy người
0: dạ
1: cái đó là khổ nhất đó ông trời, mà ông dí một cái là kêu bằng mình chạy mình té lăn luôn á.
0: Dạ
1: để, nếu mà cái này nó ướt thì bị hư.
0: Dạ bị đó. Hư vậy à. Mình có phơi lại để mình sử dụng lại được không?
1: Phơi lại được nhưng mà vất vả lắm.
0: Dạ
1: khi nó chèm bẹp lên rồi nó xuống màu đen thui à con.
0: Dạ
1: là cho nên mới cho không cho mất mưa.
0: Dạ
2: hơi khó này anh.
0: Đúng khó đó, phải tỉ mỉ.
2: Phơi hay là cắt thì em thấy là nó giống mình gặt lúa thôi, mình cũng có thể làm được, nhưng mà cái bước này thì em thấy
0: nè.
2: Tỉ mỉ này phải ăn ý là hai người này
0: đấy.
2: Đây là một người ấy
0: phải phối hợp đúng không?
2: Phải phối hợp.
0: Công đoạn tiếp theo cũng vậy nữa, được một tấm chiếu thô như vậy mình cũng phải tỉ mỉ, mình lược bỏ những phần gai, những phần dư ra để không nằm bị ngứa.
2: Ồ cô, mà từ trước giờ ấy cô, cái nghề làm chiếu này cái điều gì mà khiến cô nhớ nhất hả cô?
0: Dạ tự hào nhất, vui nhất luôn.
1: Thì cô cảm thấy là cái nghề chiếu của mình á, nó là cái nghề đẹp á.
0: Dạ.
1: À, hồi xưa tới giờ người ta đám cưới người ta đặt á.
0: À.
1: Đó là gọi là chiếu uyên ương đó.
0: Ta xong, đặt. xong hỷ.
1: À, đó thì á mình mấy cô mới tự ngẫm nghĩ sáng tác ra mấy câu nghe. Sợi trăng kết chặt duyên tình, gửi trên tấm chiếu làm xin cho đời. Xin đừng hỏi tuổi anh ơi, dù bao thế kỷ cũng là chiếu gòn.
0: Dạ
1: yeah. Hồi đó giờ mấy trăm năm mà vẫn là chiếu gòn. Con hỏi chứ chiếu này có hồi nào
0: dạ
1: không có tuổi tác gì hết á.
0: Dạ
1: vì nó 100 tuổi thì nó cũng vẫn là đôi chiếu gòn.
0: Dạ
1: mà cặp vợ chồng nào mới cưới nhau thì cũng phải là có đôi chiếu để mà trải phòng.
0: Dạ vâng. Ờ là... chiếu gòn là chiếu sao cô?
1: Là chiếu này nè,
0: gọi là chiếu gòn đó.
1: Lát gòn nè.
0: À
1: còn lát của cô là lát gòn.
0: Lát gòn nha.
2: Em thấy cô là khi mà nhắc đến cái điều đấy em thấy cô rất là vui và tự hào không anh?
0: Vậy đám cưới ngày xưa cô chắc cũng có một cặp chiếu ngon lành đúng,
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Cô?
1: Rồi phải hai tấm chiếu trải lên đám cưới á.
0: Dạ.
2: Cô là phải đặt chiếu đặc biệt luôn.
1: Ừ.
2: Cô mà
1: đặt hai tấm chiếu trải lên là chiếu phòng.
0: Dạ.
1: Đó. Rồi hồi xưa thì má cô lại chịu chữ 100 năm hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Lại lên kỷ niệm đồ nữa.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tới
0: đẹp he cô ha.
1: Tới giờ không có lãi nữa.
2: Cái đấy là mình thêu lên hả cô?
1: Rồi lãi là mình lấy con chùi này mình mới giống như thêu vậy.
0: Dạ.
1: Mình đang lên thành chữ á.
0: Dạ.
1: Giờ này không có làm cái đó nữa đâu. Mai mốt mày cứ vợ đi về xuống cô tặng cho cặp chiếu về trải phòng.
2: À vâng, cảm ơn cô. Cô mà khi mà mình làm ra chiếu như thế này rồi ấy cô, thì mình có cái quy tắc gì để chọn chiếu không? Hay là mình làm ra 100 cái là mình lấy hết cả 100 cái ấy cô? Ý là 100 cái rồi mình có quy tắc gì để chọn lại không ạ?
0: Tiêu chuẩn.
2: Tiêu chuẩn không cô?
0: Chiếu nào là đủ tiêu chuẩn để đưa ra thị trường?
1: Như dịch tay như thế, thủ công thế này là đặt hết.
0: Dạ.
1: Còn dịch máy á, còn là nhiều khi á cái trong cái máy á,
0: cái máy bị
1: nó
0: lỗi
1: bị, nó bị lỗi á.
0: Dạ.
1: Thì những chiếu đó bị giặt ra nha.
0: Dạ dạ.
1: Chứ máy nó bị lỗi chứ mình vậy là không sao hết. Nếu mà cô hai người ngồi dịch vậy mà lỡ mà chọt đứt cộng thì đã thấy rồi.
0: À,
1: thì đã nói lại rồi.
0: Dạ.
2: Máy thì đôi khi không biết được.
1: À
0: máy thì nhanh hơn.
1: Ha. Ừ, chiếu máy là có đó, có chiếu giặt á.
0: Dạ.
1: Cái chiếu này là không có.
0: Chiếu giặt là chiếu bị hư á, bị lỗi á, bị
1: giặt
0: ra.
2: Giặt ra là bỏ luôn rồi cô.
1: Giặt ra thì
2: mình làm lại chứ đúng
0: không? Bán rẻ 10 ngàn.
1: Không có làm lại được, bán rẻ.
2: Tấm dạ. Mà cô thì bây giờ ở cái thời điểm hiện tại ấy cô, thì tại vì là em thì bản thân em anh Hoàng là em thấy nếu mà làm máy thì như cô chia sẻ là gấp 20 lần đấy.
0: Đúng.
2: Thì không biết là gia đình cô là bây giờ mình thiên về dệt máy hay là làm thủ công như thế này cô?
1: Như nhà cô thì cô dệt thủ công. Như nhà của em cô thì dệt máy. Tại vì nó có thêm lao động á.
0: Dạ.
1: Nó làm nhiều.
0: Dạ.
1: Còn như cô là chỉ cần một ngày dệt khoảng 3 đôi là được rồi.
0: 3 đôi.
1: Tàn thôi.
0: Dạ.
2: À, mình bán từ từ thôi.
1: Ừ.
0: Mà con thấy vậy vui nè cô, kiểu mình vừa ngồi mình làm mình tâm sự chị em bạn gì nhau,
2: hát hò
0: nhau chỗ vui. Còn máy dịch máy nghe sạch
1: đúng rồi, máy thì em không có nói
2: máy
1: chuyện được.
2: Hôm nay người đấy làm ai mỗi người mỗi việc luôn, không có ngồi mà bà ơi hôm nay tôi thấy Hoàng Zapper với Hải Gót đẹp trai quá.
0: Và trong một năm như vậy thì thông thường khoảng thời gian nào là mình sẽ tăng cường làm ngày làm đêm luôn cô?
1: Tết đó con, hàng Tết đó. Gần Tết là những người khác á, người ta đặt hàng. Và gần Tết là có có đơn đặt hàng nhiều thì mấy cái chỗ thu gom chiếu người ta cũng có hối mình. Hối mình là chiếu cần chiếu lắm.
0: Dạ.
1: Dịch thêm đi.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó là mình có tăng ca.
0: Dạ.
1: Dịch thêm.
0: Dạ. Con nghĩ là tấm chiếu mới cũng là mang lại may mắn cô.
1: À.
0: Dạ cô ơi, vào tháng

0: 12 năm 2014, con được biết là làng nghề dệt chiếu tại Long Can là được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia luôn. Và sau khi nhận được thông tin này thì người dân, bà con, cô bác cùng với cô Ba Phượng cảm thấy như thế nào ạ?
1: Trời ơi, lúc đó hả, trong cái làng cô ai cũng phấn khởi hết con. Tại vì hồi đó về mình dệt chiếu lâu lắm rồi mà chưa có ai công nhận.
0: Dạ.
1: Thì cái năm đó là được công nhận, đúng rồi đó.
2: Như hốt, à, như làng bà hốt luôn.
1: Có cái bằng làng nghề về. À, đi nhận về á, là mọi người dân trong Long Can làm là nghề chiếu Long Can hãnh diện lắm.
0: Dạ.
1: Thích lắm.
0: Dạ. Nãy giờ tụi con học hỏi được rất là nhiều lý thuyết rồi kinh nghiệm chia sẻ cảm nhận của cô Ba Phượng. Bây giờ là tới phần thử thách cho bạn Hải đi cô ơi.
2: Bây giờ em đang quan sát kỹ lắm này anh, không biết làm.
0: Tại vì quan sát gì?
1: Không biết con có quấn được không á.
2: Đan chiếu sao?
1: Đó. Con quấn cái đầu cọng lát vô cái mỏ con chùi á là con mới chọt qua được.
0: Đó, bây giờ là cái phần dập á là con thấy đơn giản quá, mình phải khó lên cô.
1: Đó.
0: Đây theo cô Ba Phượng giờ bạn Hải sẽ làm gì?
1: Được không? Nãy giờ con nói con học nghề.
2: Vâng.
1: Đó, con nếu mà con phải trải qua cái này mới được nè.
0: Đó. Cái chỗ mà làm cái đó.
1: Quan trọng là chỗ mà quấn cái đầu lát vô cái mỏ con chùi là khó lắm đó.
0: Rồi bây giờ cô
2: lối luôn được kìa anh nhỉ.
0: Cô quấn nhà chậm cho bạn Hải nhìn học hỏi cái con.
2: Không em thấy rồi nhưng mà chọc. Wow.
0: Nào thấy rõ không? Đây nè.
3: Để nè, để cái như này nè.
2: Vâng.
3: Cậu không lát, quấn bằng cái.
2: Vâng.
3: Rồi kìm cái này cho cứng.
2: Dạ.
3: Rồi bắt đầu cầm cái cây này đẩy vô.
2: Đẩy vô nữa. Ủa trời, đẩy đan sen luôn anh Hoàng ơi.
1: Đan sen đúng rồi. Đó, wow. Giống như con may đồ vậy đó. Giống như may áo vậy đó. Đan sen á.
2: Vâng, được hết cô. Rồi em
0: sao thua hả?
2: Em sẵn sàng rồi.
0: Ồ.
2: Mình phải tham gia thử thách thôi, tại vì đến với chương trình là mình phải hết mình.
0: Đúng, mình chưa quen thì mình làm chậm thêm.
2: Vâng.
0: Dạ rồi, con xin phép cô nha.
2: Xin phép cô
0: bây
2: nha.
0: Bây giờ cho bạn Hải
1: rồi đó.
0: Đó,
1: thử
0: cô
1: đi.
0: Ngồi bên cạnh
1: đây,
0: luôn.
1: Đây, rồi con cầm. Con quấn chặt lại nha. Quấn chặt, quấn vô cái mũi chùi chứ không phải quấn đó, quấn vô cái này nè.
2: Đây.
1: À, cái đầu con chùi á.
2: Đây đúng cô.
1: Ừ.
0: Sao nhờ nhiều vọng vậy?
1: Chặt nha.
0: Cô ngồi đây nè cô.
1: Chị cầm lát cho chặt cái nó dùng nó sẽ bị rớt. Rồi cho con chọt vô theo cái này. Đây là cái đường dẫn cho con chùi con qua đó.
0: Con cứ cạ vô cái
1: đầu. Cứ cạ vô. Đó là con không có bị đâm chân. Thấy không? Đó qua luôn. Ok.
2: Thành công.
0: Đó. Ok rồi vậy đi ha.
2: Ok.
1: Không phải cả theo cái thành cái dạo.
0: Phải làm không lát. Rồi bây giờ quấn đi.
2: Quấn
0: Hải, ráng lên Hải.
2: Chắc à. Quấn ngay phải một
0: thêm một quấn nữa.
2: Nữa đi, được rồi. Cô bắt đầu đi. 60 giây bắt đầu.
1: Nè. Không lát lại. Đó. Con phải cạ vô cái thành dạo.
2: Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.
1: Con phải tự trở ra nè. Cô làm ngửa lên cho con dễ thấy ha.
2: Vâng.
1: Ngửa dạo nè. Đó, con cạ vô cái thành dạo này.
0: Đó.
1: Rồi.
0: Bạn vô chắc chắn lên nha.
1: Đó. Con
2: này em nhắm mắt nên làm được mày không?
1: Không có được, nhắm mắt không thấy được. Vô cái thành dạo nha. Đó, ok.
0: Đúng rồi.
1: Đó.
2: Chứ không suốt được đâu cô, con làm
0: chắc chắn.
1: Đó, vô cái thành dạo, cứ vô vậy đó.
2: Mình từ từ đi
0: sao. Từ từ thôi, đúng rồi, mình mới học nghề mà.
1: Và tới đây mới buông ra. À. Rồi, rồi, giúp chùi ra. Ok, được cái rồi đó.
2: Không, ui xời. Không dễ đâu anh.
1: Đó.
2: Khó đấy. Mình sẽ lấy cái đầu mềm này mình quấn.
0: Đúng rồi.
2: Nghe mọi người
0: học
2: nha.
0: Học 2-3 vòng đấy. Chắc chắn lên. Xoay lên. Em thắt nút hay gì vậy?
2: Cho nó chắc. Được em xíu.
0: Nhưng mà hồi nãy là con thấy là cô Ba đâu cần phải nhấc cái cọng đâu. Cái cọng nó tự bung ra luôn á. Hay ghê.
3: Đó đúng rồi đó. Đúng rồi đó.
2: Đúng
3: rồi, quay cái
1: thành
3: dạo.
2: Rồi cô.
1: Rồi phải theo thành dạo, ôm vô.
0: Đó, đưa vô, được. Bám sát vô.
1: Bám sát vô cái dạo này. Chứ
0: dạo.
1: Thôi là nó đứt chân.
0: Đó, cái miếng gỗ đó gọi là dạo đó.
1: Rồi.
2: Nó hơi ngắn.
1: Rồi, không có ngắn, tại vì con chưa biết.
2: Dạ vâng, tại vì con chưa biết. Đó, cái này là mình phải lấy đúng cái đầu.
0: Ê, với tốc độ này thì Hải ơi, từ Tết đến Noel là em sẽ được một tấm chiếu á.
2: Dạ vâng ạ, thế
0: tấm chiếu mới.
2: Ừ, này nó bị mềm. Đấy cũng là một niềm hạnh phúc của em anh ạ.
0: Dạ. Đây nè cưng. Nè, cứng nè cưng.
1: Biết chừng nào mà có được tấm chiếu trải giường phòng cho nó.
0: Cô ơi, ở miền Nam, miền Tây mình gọi là cọng lát.
1: Cọng lát.
0: Còn, còn ở miền Bắc gọi là cọng gì cô?
1: Cọng cối.
2: Cối.
1: Cối. Cối. Đúng rồi.
2: Nghe cối á. Kiểu cối.
0: Cối hay cối?
1: Cối.
2: Cối.
0: Cối.
2: Cối. Cối. Cối.
0: Cối.
2: Cối. Cối. Cối. Cối.
1: Đó.

0: Hay quá Hải.
1: Dạ. Không.
0: Chưa được.
1: Chưa được, lại cho làm lại
0: vô. Nó bị tuột kìa.
1: Nó bị tuột. Đây rồi, con buộc cái đầu này cho nó dễ.
2: Đúng rồi,
1: mình lấy cái đồng mềm đúng không?
2: Lên ngồi lại tên trước có dễ vô, dễ để vô. Mình ngồi lại tên trước.
0: Làm cái chiếu thô xong, thí dụ mình muốn làm đẹp, mình sẽ bo, mình may 4 cái chiều ngang, chiều rộng lại đúng không cô?
3: Ừ, đúng rồi.
0: Mình may bằng tay luôn hả cô?
3: Có, ra ngoài cũng có máy may, cũng may thủ công nữa con.
0: Dạ.
3: Ra ngay chỗ đó là chuyên may, ngay chỗ dạ. Mà may là may không, còn tụi cô là không có may.
0: Dạ. Rồi thí dụ con muốn sơn, muốn vẽ thì sao cô?
3: Lúc đó có người đặt hàng á,
0: dạ.
3: Thì bên đó là người ta cắt ra những cái khuôn mẫu á,
0: dạ.
3: Người ta phết màu lên. Chứ bây giờ là không có lãi nữa.
0: Dạ, cái khuôn sẵn ha, cái mình dập màu lên cái một là được nguyên bức tranh luôn. Ủa rồi con thấy là cái miếng cái nhợ, dây nhợ nó dài quá nè cô. Rồi tá nữa mình cắt ra hả cô? Hay sao cô?
2: Đo bằng cái đòn hết á.
0: Đo bằng cái đòn, mình cột.
2: Mình cắt ra. Cắt ra cái nó lồng thòng rồi nó kéo nó tiếp.
1: Cô hay là
2: gì?
1: Điện mạnh nhanh con đan một phát hai cái luôn cô.
3: Không được. Từng cộng á con.
1: Nhờ chương trình về tua nhanh nhìn cho nó chuyên nghiệp. Không anh ơi, cái này là mình học từ từ là mình biết nhanh mà.
3: Cũng thông minh đó chứ.
1: Thông minh không cô?
3: Ừ, thông minh đó.
1: Nãy vì con nghĩ là khi mà mình bám sát cái này thì nó sẽ không bị tuột ra.
3: Rồi, đúng rồi.
1: Đó, còn khi mà buộc thì mình học thì mình sẽ có kinh nghiệm á. Tại vì cái này sẽ có cái đầu với cái đuôi.
3: Đúng rồi.
1: Mà cái đuôi nó sẽ rất là cứng, mình buộc vào nó sẽ không được và nó sẽ bị gãy. Cho nên là mình sẽ buộc bằng cái đầu này cho nó
0: đầu mềm mà.
1: Mềm, lấy cái mềm buộc. Đúng rồi, tại vì lấy giờ hồi nãy em không biết đấy anh Hoàng, mà khi mà làm nhiều thì mình sẽ quen. Đó, đây mình bám sát vào cái này để mình không dính cái cọng.
2: Tại vì cái
3: tay
2: nhiều
3: rồi đó,
2: hai cái ghế này cũng có chùi nữa.
3: Quen rồi đó, quấn cái tay nhiều rồi đó.
1: Quen chưa cô?
2: Có cái ghế bằng á thì dễ chùi.
0: Rồi cố lên Hải, xong được sợi này là em hoàn thành được thử thách nha.
1: Dạ.
0: Quá giỏi. Tính ra giới trẻ ngày nay học hỏi cũng nhanh đó cô ha. Chứ con giờ cũng có tuổi rồi. Đó.
3: Con cứ nắm cọng lát cho cứng lại là không có sao hết, không có
1: rớt. Ừ, được rồi đó.
3: Rồi.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, yeah, rồi hay quá. Chúc mừng Hải Boss hoàn thành thử thách. Chúc mừng em.
1: Cảm ơn
0: rất
1: anh.
0: Giỏi. Như vậy mà là giới trẻ chứ.
1: Dạ. Nó cũng lúc đầu thì mình chưa làm ấy anh, thì mình hơi sợ một xíu, tại vì mình thấy cô làm liên tục đúng không? Mình nhát tay, nhưng mà mình làm từ từ và mình có một cái quan sát chú ý kỹ và lắng nghe thì em nghĩ là mình sẽ làm được thôi, cái gì cũng vậy hết á.
0: Và em cảm nhận như thế nào về làng chiếu Long Ca ngày hôm nay nè?
1: Thì đầu tiên là em thấy mọi người đi anh ha. Mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng, và cái thứ hai là em thấy mọi người rất là nhiệt huyết, và đặc biệt là cô đây nha anh ạ. Em thấy cô luôn tự hào về cái nghề chiếu anh.
0: Đúng.
1: Lúc nào nhìn cũng rất là tự hào về cái nghề chiếu của mình. Dạ.
0: Còn cảm ơn sự lạc quan yêu đời và sự nhiệt tình cởi mở của tất cả các cô, các chú tại khu vực làng nghề, làng chiếu Long Can rất là nhiều. Chúc cô chú mãi luôn tràn đầy những sức khỏe, niềm vui và niềm tự hào về làng nghề của chính mình ạ.
3: Mà cô cũng thấy vui lắm.
0: Dạ.
3: Khi mà các con đến đây.
0: Dạ.
3: Các con đến đây để con tìm hiểu mà học hỏi về cái nghề chiếu, hoặc là con đưa cái nghề chiếu của cô lên phim ảnh cho mọi người cùng biết á.
0: Dạ.
3: Cô rất là vui để mọi người biết đến cái xứ Long Can này, đến cái làng nghề Long Can này nè.
0: Vậy cô Ba Phượng có lời nhắn nhủ nào đến quý vị khán giả để có thể đồng hành ủng hộ với làng chiếu nhà mình không ạ?
3: Thì không có cái ước muốn nào hơn á. Cái người dịch chiếu là luôn muốn sản phẩm của mình lúc nào cũng đắt trên thị trường.
0: Dạ.
3: Đó, thì mọi người hãy cùng nhau dùng chiếu.
0: Dạ. Mọi người hãy yêu mến làng chiếu Long Can quý vị nhé, tại Cần Đức, Long An. Và hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành với chương trình Bách Nghề Kỳ Thú, được phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyến đi trải nghiệm công việc dệt chiếu cùng với các nghệ nhân tại làng chiếu Long Can thuộc huyện Cần Đước đã khép lại hành trình khám phá hai trong số những loại hình nghề và làng nghề nổi tiếng tại tỉnh Long An của MC Hoàng Trapper và nam diễn viên Hải Vót. Hy vọng với những tiếng cười của sự lạc quan, của niềm tự hào cũng như của tình yêu đối với công việc của cô Ba Phượng đã mang đến những phút giây thư giãn thú vị cùng nguồn năng lượng tích cực cho quý vị khán giả.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chiến, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi biết, Cảng Cửu ngoài mặt thì đã rời khỏi đảo rồi, nhưng mà thực tế vẫn ở núi Đại Dữ. Tin tức của Đào tiên sinh khiến cho tôi rất ngạc nhiên đó. Nhưng mà vô công không được hưởng, tới bây giờ ông vẫn chưa đưa ra điều kiện trao đổi, khiến tôi cảm thấy rất buồn lòng đó. Lần này không nhận tiền, miễn phí đó, coi như là quà gặp mặt giữa tôi và tiên sinh vậy. Tôi nói như vậy, Miyamoto tiên sinh chắc là trong lòng rất buồn ha.

0: Sự ra đời của Sử May Mặt coi như hóa giải được một phần áp lực của cuộc hồi hương lớn. Như mọi người thấy, người dân di chuyển khỏi địa phương, tìm thấy một nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng vị trí điện tính mới được chọn lựa lại đối diện với Sử May Mặt, lại là một hiểm họa cực kỳ lớn. Trong Sử May Mặt có thật sự có đồng chí của mình hay không? Nhưng chuyện nan giải hơn trước mắt là làm sao để nhắc nhở đại đội cản cửu tránh khỏi sự điều tra và đột kích của Miyamoto. Cách mà Diệp Sung có thể nghĩ tới đều rất nguy hiểm, nhưng cậu ấy bắt buộc phải thử.
1: Bình thường không phải các người rất thông minh hay sao? Tại sao trong thời khắc quan trọng lại trở nên đần độn như vậy? Phòng điện tính bồi dưỡng các người đều là bỏ đi hết sao?
2: Vị trí lại xuất hiện rồi, báo cho Miyamoto ngay đi.
3: Lại đi đâu nữa vậy? Tôi vừa mới từ ở chỗ đó quay về đây mà.
2: Số 81 phố Dầu Ma, mau đi đi.
3: Tôi nói nghe nè thiếu tá Kizumi, rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy? Đội hành động của chúng tôi đã mấy ngày không được chợp mắt, chân tay sắp gãy luôn rồi. Rốt cuộc thì đâu mới là vị trí chính xác vậy?
1: Phòng điện tính của chúng tôi phụ trách tìm vị trí tín hiệu, bắt các thành viên ban hội và điện đài ngầm, đều là chuyện của đội hành động các anh. Bây giờ công việc của chúng tôi đã hoàn thành, các anh lại vì không có được năng lực xử lý công việc mà không ngừng than vãn. Theo tôi thấy, bây giờ các thiết bị mới sắp đến không chỉ không có được bất cứ sự trợ giúp hiệu quả nào, mà còn làm cho các anh thành vô tích sự lười biếng, toàn bộ đều lộ ra hết.
3: Anh chửi ai vô tích sự vậy?
1: Người tôi chửi là anh đó.
3: Anh nói lại tôi nghe tính coi.
1: Sao
3: hả? Thì nói lại lần nữa đi.
2: Tôi
3: nói
2: 10 lần cũng được. Thiếu tá Miyamoto, xem ra trong đội hành động chỉ có duy nhất một người, chắc là anh mà thôi. Nhưng anh lại làm gì vậy chứ? Đến cả con chuột cũng không bắt được. Anh không vô tích sự thì là gì?
3: Diệp Sùng, tôi nói cho anh biết, anh đừng có được nước mà lấn tới như vậy.
1: Tôi được nước lấn tới đó thì sao?
3: Đừng kéo tôi. Anh đã khiếp người quá đáng đó.
1: Sao hả?
3: Anh có nói thì nói lại lần nữa đi. Đúng rồi, bình tĩnh đi.
4: Nghe sao tôi? Có chuyện gì vậy? Hả? Miyamoto, cậu vừa thực hiện nhiệm vụ quay về chắc là mệt rồi, nói ít mấy câu đi. Hai người, tôi luôn luôn quan tâm đến tiến triển của hai người. Hai người thật sự vất vả rồi, bình tĩnh đi. Hãy thật bình tĩnh.

0: Mỗi một người đều có sự vất vả của riêng mình. Đem tâm trạng này quăng lên đồng nghiệp của mình là một việc làm rất ngu ngốc.
1: Ngài Sato, khi thiết bị mới tới, hiệu quả làm việc của chúng tôi đã được nâng cao. Nhưng giờ đội hành động hoàn toàn không đủ kịp tốc độ của chúng tôi. Tôi cảm thấy lần phối hợp này không thể nào tiếp tục được nữa.
2: Dịp xuống tới đây, còn nói lại được nữa rồi. Đi

Thành tích của phòng điện tính các cậu thật sự đã quá rõ ràng rồi. Nhưng mà kẻ địch hiện giờ của các cậu quá xảo quyệt. Chúng ta đã vất vả theo đuôi bọn chúng hơn 2 năm. Sở dĩ vẫn chưa bắt được chúng là bởi vì chúng ta ở ngoài sáng, còn chúng ở trong tối. Chúng có thể nắm rõ chúng ta mọi lúc, hơn nữa còn mê hoặc chúng ta. Càng vào những lúc này thì càng phải giữ sự tỉnh táo sáng suốt, càng phải án binh bất động, không thể tự mình làm hỏng chuyện được. Hả? Tính cách của các cậu lúc nào cũng quá nóng nảy. Quá nóng nảy rồi. Các cậu lấy gương ra tự soi lại mình đi, coi thật ra các cậu đang giống cái gì.

0: Được rồi, nghỉ ngơi hết đi. Nghỉ đi. Nếu nghỉ xong rồi các cậu vẫn còn thái độ này thì không cần phải làm nữa đâu.
1: Thưa ngài Sato, nếu như vẫn giữ thái độ này, chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi.

0: Sato Dayo này rốt cuộc là đến đây để làm cái gì vậy?
1: Nè,
0: cậu nói cho tôi nghe thử đi.
2: Trưởng quan à, ngài tướng quân chắc không giống như là anh nghĩ đâu.
0: Sao lại không giống như tôi nghĩ chứ? Bởi vì Diệp Sung có cha nuôi đứng ở đằng sau lưng nên tất cả mọi người đều nịnh bợ hắn như vậy. Đến hôm nay tôi mới phát hiện ra tin đồn trước đây về hắn đều là có thật. Tôi cảm thấy bọn họ đang nhìn tôi cười nhạo là bởi vì tôi không có gia thế hiển hách gì. Cậu xem bây giờ cả quan viên của sở quân chính hả, đều thối nát hết rồi.
2: Nhưng ít nhất trong mắt của tôi vẫn có dáng vẻ của một trưởng quan, là một quan viên phẩm đức thanh cao, một lòng làm việc.
0: Kojima, thời gian lâu như vậy tôi rất may mắn vì có cậu bên cạnh tôi.
2: Trưởng quan có ân tri ngộ đối với tôi, tôi sẽ mãi mãi không phản bội anh đâu.
0: Không phải phản bội, cậu không làm đâu. Tôi rất tin tưởng cậu.
2: Dạ trưởng quan.
0: Diệp Sung này thật sự rất có thủ đoạn đó. Máy điện tính bị hư làm đến độ khói mù mịt. Không đúng, hắn muốn làm rối loạn manh mối của chúng ta. Ngày mai phái người theo dõi Diệp Sung, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra bằng chứng để tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Diệp Sung này.
3: Cả hai ngày nghỉ này anh định đi đâu chơi với em không?
4: Nghỉ phép đương nhiên phải nghỉ ngơi cho đáng. Em coi anh đã mệt tới mức nào rồi.
3: Không được, khó khăn lắm mới được nghỉ mà. Anh còn không đi với em. Nè, em muốn đi dã ngoại.
4: Đại tiểu thư ơi, em nướng anh luôn đi hả?
3: Nghe nói ra khỏi thành phố chính là khuôn viên vườn hoa của quý tộc Anh đó. Nè, chúng ta tới đó đi.
4: Ngoại ô sao? Không an toàn đâu. Lẽ nào em chưa nghe thấy sao? Đội du kích của bang hội đến đó để giết người.
3: Sợ gì chứ, chúng ta không đi xe quân trang là được. Anh sao vậy? Anh không muốn đi cùng em chứ gì? Anh thật sự không muốn đi cùng em đó hả? Anh quá đáng lắm. Em sắp giận anh rồi đó.
4: Thật ra nếu em thật sự muốn đi dã ngoại, anh sẽ đưa em tới một chỗ hay hơn.
3: Được thôi, đi đâu cũng được, nghe theo anh hết.
4: Nghe anh hả? Bây giờ lập tức về nhà chuẩn bị đồ cho ngày mai đi. Đi ngủ sớm, nạp lại tinh thần, ngày mai mới có thể đi chơi được.
3: Không phải đi ăn món Tây hả?
4: Rốt cuộc muốn ăn cơm hay là muốn đi chơi đây?
3: Chơi.
4: Được, bây giờ anh đưa em về nhà, sáng sớm mai tới đón em.
3: Cũng được.
2: Trưởng quan, theo điều tra của chúng tôi, hôm nay hắn hẹn bên bảo hiểm của ngân hàng Hối Phong. Người của chúng ta đã đợi ở đó cả ngày rồi, vẫn không phát hiện được Diệp Sung.
0: Tên Diệp Sung này quá xảo quyệt. Nhất định đã biết chúng ta theo dõi hắn nên mới dùng cách che mắt, làm nhiễu loạn phán đoán của chúng ta.

0: Ra đi. Cậu lập tức điều tra cho tôi, hôm nay Diệp Sung đã đi đâu, làm những gì và đã gặp những ai. Phải điều tra rõ cho tôi.
1: Rõ.
2: Miyamoto, tất cả thuộc hạ của cậu ở Đại Dữ Sơn đều chết vì bị tập kích. Tất cả đó. Đây không chỉ là trò cười cho đội hành động của các cậu, mà còn là trò cười cho cả sở quân chính nữa. Nhớ là lần sau, trước khi những tên ngốc đó chưa được huấn luyện xong, xin đừng để bọn chúng tiến hành nhiệm vụ quan trọng gì nữa, có được không?
0: Bọn họ đã mai phục 2 tháng nay rồi, không thể đột nhiên bị lộ như vậy được.
2: Cậu lại muốn đẩy trách nhiệm cho ai đây, hả? Miyamoto, bất cứ chuyện gì không có căn cứ rõ ràng tôi đã nghe đủ rồi. Bây giờ điều tôi muốn đó chính là chiến tích thực tế kia kìa. Có hiểu rõ chưa? Cậu cũng biết là bố trí một lần hành động cần tốn bao nhiêu tâm huyết mà. Chuyện của đại đội cản cửu đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Hơn nữa bị mọi người dắt mũi đi lung tung. Đúng là nhục nhã.
0: Tướng quân à.
2: Cái gì?
0: Không có gì. Tôi biết rồi, tôi nói gì cũng sai hết. Nhiệm vụ thất bại lần này, tôi không tránh khỏi việc có trách nhiệm.
2: Tôi không muốn nghe những câu nói này nữa. Ra ngoài đi.

0: Lam Bảo đến rồi, nói Đào Tôn Bác muốn gặp anh.
1: Nói với hắn không có thời gian không gặp.
0: Trưởng quan, Lam Bảo nói là trong tay Đào Tôn Bác có tình báo.
1: Kêu Đào Tôn Bác tới gặp tôi.
2: Quân nghênh quý khách, mời vào trong. Hẹn gặp lại.
1: Một ly cà phê.
3: Mời ngài Dung.
1: Cảm ơn. Trạm trưởng Đào, thiếu tá Miyamoto, nghe nói ông có thứ mà tôi muốn hả? Đúng vậy. Ra giá đi. Hay là ông muốn món đồ khác đây? Cậu coi thường tôi quá rồi. Tôi không phải kẻ buôn bán tình báo. Trước tới giờ tôi chưa từng mua bán cái gì. Tôi muốn cùng Miyamoto Tishin đây thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.
3: Anh Tử, sao em không ăn vậy? Nè, ở đây có chua sấy nè, tất cả đều là món em thích. Đã lâu rồi em không tới thăm chị đó. Vở kịch trong đội kịch của em tới đâu rồi? Khi nào thì sẽ xong, nhớ gọi chị tới coi đó.
4: Nhân thoại thì các bạn vẫn chưa học thuộc cho lắm. Đợi họ học thuộc rồi em sẽ đưa chị tới.
3: Được, hứa rồi nha. Nè, anh Tử. Em là sinh viên đại học, đúng không? Chị có một chuyện muốn nhờ em giúp. Hơn nữa chuyện này chỉ có mình em có thể giúp chị thôi. Có được không?
4: Dạ được.
3: Tri Thanh, mấy đứa nhỏ trong xưởng may mặc của anh không phải thiếu giáo viên sao? Em đem đến một người cho anh nè.
2: Sao em biết bọn anh muốn tìm giáo viên vậy hả?
3: Chuyện của anh sao có thể qua mắt được em chứ?
4: Ừ.

0: Tiểu thư, cô tự nguyện đến làm giáo viên sao? Vì chỗ tôi bây giờ không có nhiều tiền để trả cho cô đâu.
1: À, không sao đâu, tôi tốt nghiệp trường Cảng Đại mà. Chỉ cần mấy đứa không quá lớn, tôi có thể dạy được.
0: Tốt quá rồi. Vào những lúc như thế này tìm được một giáo viên thật sự rất khó khăn đó. Cảm ơn cô.
1: Cũng cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội này. Tôi nhất định sẽ cố hết sức.
2: Nè, đi thôi, chị đưa em đi làm quen một chút.
1: À,
2: đi.
3: Thiếu gia, Hạ này thích hợp chứ?
4: Thưa ngài Sato,
5: sớm mai mặt phải thực hiện quân quản là chắc chắn rồi. Về người phụ trách này, tôi cảm thấy cậu thích hợp nhất đó.
4: Đây là tư sản của Trị gia, nếu chúng ta thực hiện quân quản, Trị tiên sinh lẽ nào không có ý kiến?
5: Sướng mai mặt, nếu đã phục vụ cho chúng ta, vậy nó nhất định phải thực hiện quân quản. Hơn nữa, bây giờ tôi muốn thực hiện quân quản với nó, không phải việc thống nhất quản lý sẽ dễ dàng hơn sao? Trong đó còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Tôi nghi ngờ trong xưởng mai mặt có ban hội đó, nên tôi muốn tìm một người đáng tin cậy đi quản lý. Tính khí của Miyamoto cậu và tôi đều biết, cậu ấy đi quản lý chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức. Hơn nữa lúc này cậu đi đúng lúc dựa vào mối quan hệ bạn bè với Trì Thành, sẽ không khiến cậu ta thấy phản cảm, nên cậu là thích hợp nhất rồi.
4: Trong xưởng may mặc có ban hội, đã tìm được chứng cứ chưa?
5: Bây giờ thì vẫn chưa có, chỉ là có một giai đoạn nghi ngờ thôi. Cho nên trách nhiệm cậu gánh vác sẽ rất nặng, cần phải qua lại với Trì Thành đó, tìm thấy ngọn nguồn của hắn. Còn nữa, cậu thấy Trì Thành và ban hội có quan hệ gì hay không? Cậu qua lại thân thiết với hắn, có phát hiện ra được tình tiết gì bất thường hay không vậy?
4: Trước đây Miyamoto đúng là có ở trước mặt tôi, nói ra nghi ngờ của anh ấy đối với Trì Thành. Mặc dù là tôi không nhận được lời giải thích nào, nhưng mà sau đó tôi suy nghĩ kỹ càng lại, thì có một vài chuyện trong đó Trì Thành có chút kỳ lạ.
5: Hả?
4: Nhưng anh ta thực sự khá phức tạp, hơn nữa không để lộ ra bất kỳ kẻ hở nào, và cũng rất giỏi ngụy trang. Từ biểu hiện bên ngoài cho thấy, bất luận là thân phận của anh ta hay là từ ngữ, cơ bản đều không giống một người của ban hội. Tôi cảm thấy chắc anh ta không có gì cần phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy.
5: Không, không, không, không. Không được quên điều cậu đã nói. Người không giống ban hội nhất mới có khả năng là ban hội nhất. Ngụy trang của chúng đều rất lợi hại đó. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi đi. Miyamoto nói rồi, đội hành động của cậu ấy là cục hiến sát sẽ dốc sức phối hợp.
4: Thưa ngài Sato, vậy phòng điện tín?
5: Phòng điện tín thì cậu cứ yên tâm, có thiếu tá Kizumi rồi, cậu và tôi đều rất hiểu năng lực của cô ấy mà. Hơn nữa Miyamoto cũng đã nói cậu ta muốn học ít kiến thức mới trong phòng điện tín đó, để sau này trên chiến trường sẽ phát huy tác dụng lớn hơn.
4: Dạ được.
5: Chúc cậu thành công.

Trước thì để phòng điện tính đối diện với xưởng may mặc, bây giờ lại phái mình đi vào xưởng may mặc. Xem ra Sato thật sự đã nghi ngờ Trì Thành, thậm chí

0: Tôi về rồi đây.
1: Sao cô về trễ vậy?
0: Hôm nay đó là ngày đầu tiên tôi đi làm, chơi cùng mấy đứa nhỏ rất là vui. Mém xíu nữa quên giờ luôn. Nhưng mà anh yên tâm đi, trên đường đi tôi rất là an toàn.
1: Đi làm cái gì?
0: Tôi đi làm giáo viên cho mấy đứa con của công nhân trong xưởng may mặc.
1: Có thể không tới xưởng may mặc không?
0: Tại sao vậy?
1: Tình hình gần đây của xưởng may mặc cực kỳ phức tạp, cô sẽ gặp phải phiền phức không đáng có đó.
0: Tôi có thể nghe theo lệnh của anh, nhưng mà anh phải nói cho tôi biết nguyên nhân là gì.
1: Sao tôi kêu tôi giám sát xưởng may mặc?
0: Giám sát xưởng may mặc? Vậy có nghĩa là gì?
1: Chính là thực hiện quân quản xưởng may mặc. Nói cho rõ ràng hơn thì chính là giam lỏng.
0: Vậy anh đồng ý rồi?
1: Đó là mệnh lệnh, tôi buộc phải đồng ý.
0: Tại sao họ lại muốn làm như vậy?
1: Sato nghi ngờ. Trong xưởng may mặc có ban hội. Bây giờ tôi cũng đang rối, giống dĩ chưa nghĩ được phải làm sao xử lý chuyện này. Tôi cần cô an toàn ở bên cạnh tôi. Sau này không được tới xưởng nữa.
0: Vậy tôi càng không thể ở nhà được. Nếu tôi đến xưởng may mặc đó, không chừng có thể giúp được cho anh. Như vậy một công đôi chuyện, anh có thể biết được nhiều tin tức hơn. An toàn của tôi anh càng không cần lo lắng. Trong mắt của bọn họ, tôi không phải người của anh sao?
1: Hà Anh, cô không hiểu rồi. Tôi được an toàn thì cô mới được an toàn. Bây giờ sao tôi đã nghi ngờ tới bản thân tôi rồi? Cô bên cạnh tôi thật sự rất nguy hiểm luôn đó.
0: Giống như anh nói đó, anh an toàn tôi mới an toàn. Vì bảo vệ sự an toàn của anh là bảo vệ sự an toàn của tôi. Đây là sự ủng hộ của tôi.

0: Sự thăm dò của Sato và sự nghi ngờ không hồi kết của Miyamoto khiến Diệp Sung ăn ngủ không yên.
1: Tôi nghi ngờ trong xưởng mai mặc có ban hội đó, nên tôi muốn tìm một người đáng tin cậy đi quản lý. Tính khí của Miyamoto cậu và tôi đều biết, cậu ấy đi quản lý chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức.
0: Nhưng bất luận như thế nào, khi chưa có liên lạc gì của cấp trên, nhiệm vụ của cậu ấy là tiếp tục ẩn nấp, phá hoại hành động xâm lược của kẻ thù. Cho dù chuyện quản lý xưởng may mặc là không thể tránh khỏi, Diệp Sung quyết định tương kế tụ kế. Có lẽ đây là lúc để cậu và chiến hữu khác giành được một đột phá liên lạc mới.
2: Thì vậy.

0: Thiếu tá Diệp làm vậy là có ý gì?
1: Trì tiên sinh, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là người phụ trách quân quản của xưởng may mặc này. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
0: Thiếu tá Diệp à, xét về tình riêng, tôi và cậu hợp tác rất vui vẻ. Nhưng tôi muốn biết ai cho cậu cái quyền này vậy hả?
1: Anh không cần lo ai cho tôi quyền này. Hy vọng anh có thể hợp tác.
0: Tôi lấy gì phối hợp với cậu đây? Tôi nói cho cậu biết, xưởng may này là tôi và tướng quân Sato cùng nhau mở ra. Quân quản

0: Các cậu nhầm lẫn rồi. Cậu có văn thư gì hay không hả?
1: Thật sự người kêu tôi tới chính là ngài Sato. Vậy tiên sinh, mặc dù trên danh nghĩa gọi là quân quản, nhưng mà theo ý của tôi là bảo vệ an toàn cho mọi người. Vì công việc bình thường của công xưởng hiện nay, tôi cảm thấy tôi sẽ không mang nhiều phiền phức tới cho anh đâu. Hy vọng anh có thể hiểu.
0: Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Sato ngay.
1: Tôi xin anh hãy tin
0: tôi. Tôi dựa đâu tin cậu đây? Cậu dẫn theo binh lính mang theo súng đạn chạy tới chỗ của tôi, cậu kêu tôi tin cậu sao? Tôi nói cậu biết, công xưởng là công xưởng của Trì Thành tôi, công nhân cũng là công nhân của Trì Thành tôi. Chỉ cần còn tôi sẽ không để họ bị thương đâu.
2: Ê trời, hai người không phải có quan hệ rất tốt hay sao? Sao lại kéo đẩy nhau như vậy chứ? Vào. Có chuyện gì vậy?
3: Nó cắn tôi thiếu tá.
2: Không nghe lời có đúng không? Xử lý đi.
3: Dạ.
0: Bị chạm mô tô không được đụng vào nó.
2: Mau xử lý đi.

0: Dốc. Buông súng xuống cho tôi. Thiếu tá Diệp à, anh muốn thị uy ở trước mặt bạn của mình hay sao vậy? Hả? Anh đừng quên thân phận của mình nha. Anh là người phụ trách quân quản xưởng may mặc đó.
1: Anh nói không hề sai. Tôi mới là người phụ trách ở đây. Tất cả những người khác không có tư cách. Tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Diệp Xuân tôi là người nói một là một, nói hai là hai. Tôi ghét nhất là công tư không rõ ràng. Mong anh Miyamoto nói với thuộc hạ của anh một tiếng. Dù sao bây giờ việc thực hiện đã trong tay tôi thì phải nghe theo tôi. Tôi có quy tắc của mình. Nếu ai không tuân thủ, bây giờ có thể rời đi ngay lập tức.
0: Thiếu tá Diệp, tôi cảm thấy chúng ta không cách xa nhau mấy. Tương lai còn có thể hợp tác nhiều nơi nữa, cho nên cố ý tới chào hỏi anh mà thôi. Không cần phải nhạy cảm như vậy đâu.
1: Chỉ cần đừng đụng tới giới hạn của tôi, tôi thấy chúng ta còn có thể vui vẻ hợp tác với nhau. Nếu bây giờ trong công xưởng có người nào dám nói là người của anh, bây giờ anh có thể lập tức đưa người đó đi. Anh cũng có thể đi rồi.
0: Ai trời ơi, thiếu tá Diệp à, đừng có giận nữa mà. Xem ra hôm nay tâm trạng của anh không được tốt. Được, vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Ây trời, xem chút nữa quên. Đây là tướng quân Sato kêu tôi đưa cho anh. Có liên quan đến những quy định văn minh của xưởng may mặc, trong đó còn có phòng điện tính của các anh. Tôi nghĩ lúc này anh nên phối hợp với chúng tôi đi. Từ từ mà đọc, hả? Cáo từ.

0: Trì tiên sinh.
1: Diệp Sung, công xưởng là một nơi rất sạch sẽ, tôi không hy vọng biến nó thành chiến trường đâu.
2: Tôi cũng mong là vậy.

0: Dạ cần cây mà. Khi nào thì ngài tướng quân bắt đầu nghi ngờ Diệp Sung vậy?
1: Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là Diệp Sung và Trì Thành rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Tổ chức ngầm ở xưởng mai mặc ở đâu? Miyamoto, bây giờ áp lực mà cậu gây cho hắn vẫn còn quá nhỏ đó. Tạo thêm nhiều mâu thuẫn giữa bọn họ đi, để họ có thể bộc lộ sơ hở.
0: Được,

0: chuẩn bị xong hết chưa vậy?
1: Đã chuẩn bị xong hết rồi. Tri Thành bị giam trong sử may mắn. Bây giờ là thời cơ tốt của chúng ta đó.
0: Vậy thì bắt đầu đi.

0: Hội trưởng,
1: đừng có nhúc nhích. Ai nhúc nhích sẽ chết đó.
2: Lam Báo,
1: Hội trưởng Cận, lại gặp nhau nữa rồi.
2: Anh còn dám về Cận gia hả?
1: Tại sao tôi lại không dám? Bây giờ tôi là đội trưởng của đội điều tra rồi. Chúng ta lại có quan hệ hợp tác cùng với nhau. Về thăm chốn cũ, tôi rất là xúc động.
2: Anh đến đây rốt cuộc muốn làm gì?
1: Theo như quy định của Hoàng quân bên kia, sự hợp tác của chúng ta là không được phép dùng lực lượng vũ trang. Hôm nay tôi đến chỉ có một mục đích mà thôi, kêu gọi nạp vũ khí.
2: Nằm mơ đi.
1: Hội trưởng Cận, thông minh một chút đi. Quy tắc của trò chơi đều do kẻ mạnh quyết định. Cô muốn dẫn theo những anh em này cùng chết hay sao? Hay là muốn để cho họ một con đường sống? Là do cô quyết định hết đó.
0: Hội trưởng, không thể nằm vũ khí được. Không thể nằm vũ khí. Không, cái đồ cặn bã. Bảo, tôi sẽ liều với cậu. Tôi sẽ liều lại với cậu.
3: Chú Hồng.
1: Tôi đã nói rồi, đừng có động đậy.
3: Chú Hồng.
1: Cận Hương, cô đừng rượu mời không uống mà uống rượu phạt.
3: Chú Hồng.
4: Đột nhiên tới tìm tôi, có phải có chuyện gì mới hay không?
5: Trạm trưởng có phải không tin tưởng tôi không? Tại sao lại để Lam Báo nhúng tay vào việc của tôi?
4: Cậu ấy có việc của mình, phân công hai người khác nhau.
5: Công việc của anh ấy chính là giúp kẻ thù thực hiện quân quản, sát hại người dân mình sao?
4: Kích động như vậy để làm cái gì? Theo tôi lâu như vậy vẫn chưa học được gì sao? Công việc của cô là lấy được sự tin tưởng của Đường Phong. Công việc của cậu ấy là lấy được sự tín nhiệm của kẻ thù. Có vấn đề gì sao?
5: Tôi không thể hiểu được. Một mặt làm chó săn cho kẻ thù, một mặt nghe lén chính người dân của mình, và lúc này liên thủ đánh đuổi kẻ xâm lược. Ý nghĩa của việc này rốt cuộc là gì chứ?
4: Cô bớt ở đây nói ý nghĩa lại với tôi đi. Cô là thuộc hạ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của cô. Cô hãy suy nghĩ lại cho kỹ công việc của bản thân mình đi. Lâu như vậy, công việc của cô có tiến triển được gì hay chưa?
5: Muốn lấy được lòng tin tuyệt đối của bọn họ thì tôi cần phải có thời gian.
4: Nhưng mà bây giờ thật sự đã không còn thời gian nữa rồi. Thiết Minh à, tôi hiểu rất rõ con người của cô. Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, trên thế gian này thứ không có giá trị nhất chính là tình cảm đó. Giữa cô và Đường Phong sẽ không có kết quả gì đâu. Cô đừng có gì thứ gọi là nữ nhi tình trường đó hủy hoại tương lai của bản thân như vậy.

Tuyết Minh à, tôi là thầy của cô, tôi sẽ không hại cô đâu. Lam Báo là người có thể giúp chúng ta, cô có hiểu hay không vậy? Còn nữa, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, cái gì quan trọng nhất, được sống tiếp mới là có giá trị nhất. Mà cô muốn sống tiếp, chỉ cần đi theo tôi, cô nhất định không được chọn sai con đường, có hiểu không vậy? Được rồi, đi làm việc đi. Lần sau gặp mặt, hy vọng là cô có thể cho tôi bất ngờ.

0: Tiêu Dao, đây là báo cáo. Cậu ta kêu chúng ta trong tuần tới sản xuất ra 900 bộ máu.
1: Làm chậm quá. Trước thứ sáu tuần sau, tôi cần 1.300 bộ.
2: Lão Ngụy à, theo yêu cầu của họ đi. Trước thứ sáu tuần sau, hãy sản xuất 1.300 bộ đi.
0: Tiêu Dao,
2: làm đi.
0: Anh rể.
2: Chuyện gì? Nói đi. Nói đi.
0: Cần gia xảy ra chuyện rồi anh rể. Chú Hồng đã chết rồi. Bây giờ chị Hương vô cùng bất ổn. Tốt nhất là nên qua thăm chị ấy đi.
1: Để anh ta đi. Nghe thấy không? Để cho anh ta đi. Tiếp tục công việc.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều thì có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa và dông. Gió phổ biến tây đến tây bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nâng trục dần lên phía Bắc. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đó là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34,5, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27,5 độ. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, đêm thì có mưa vài nơi, gió phổ biến tây đến tây bắc cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Cảnh báo là mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay và ngày mai. Mở đầu sẽ là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây bắc cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24,5 đến 26,5, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận. Tại khu vực này thì được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa vài nơi, gió tây đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24,5 đến 26,5, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34,5. Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34,5 độ. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25,5 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi. Đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, sáng và trưa mai thì có mưa rải rác, gió tây đến tây bắc cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, ngày mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: mét, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33, độ cao sóng từ 0,25 đến 0,75m, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu được dự báo là mây thay đổi, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33, độ cao sóng từ 0,5 đến 1m, biển bình thường. Và xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Và sau đây sẽ là thông tin dự báo thủy văn vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 5 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu lên chậm và đạt đỉnh triều trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó xuống chậm trong những ngày tiếp theo. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 118cm xuống 2cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 133cm xuống 2cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên do ảnh hưởng lượng mưa nội dùng nên mực nước trên các kênh rạch trong khu vực còn tiếp tục lên chậm trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó xuống dần. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 56cm lên 2cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 64cm lên 3cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước tiếp tục lên theo triều đến hết ngày 2 tháng 6, sau đó xuống dần trong những ngày tiếp theo. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131cm xuống 5cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 123cm xuống 6cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 121cm xuống 5cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập sâu vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo Chợ Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã phường đặc khu không ma túy theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, gắn với phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tập trung đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tổ chức băng nhóm, ổ nhóm, điểm tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để bất kỳ địa bàn nào trong tỉnh trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy. Sau lễ meeting, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã diễu hành trên các tuyến đường chính, nội ô phường Rạch Giá để tuyên truyền cổ động, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 1 tháng 6, các địa phương trong tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6.
1: Tại lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đề nghị các ngành, các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội và các khóm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt các đối tượng liên quan đến ma túy, không để phát sinh tụ điểm phức tạp, tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp

0: tội phạm ma túy, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh tụ điểm phức tạp, tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong thanh thiếu niên, học sinh, người lao động về tác hại của ma túy, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực thông tin tố giác hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Ngay sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ công an phường, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ phường đã tham gia diễu hành, hưởng ứng lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên địa bàn phường Long Xuyên.
1: Với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng phường Hà Tiên không ma túy, tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, phường Hà Tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú trọng thanh thiếu niên, học sinh, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy với thông điệp mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài trong phòng chống ma túy, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp triệt xóa các điểm tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ khi mới hình thành.
0: Tại Mỹ Hòa Hưng, ngay sau lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, các lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường chính của xã. Hoạt động đã góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn, không ma túy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, chung tay xây dựng xã Mỹ Hòa Hưng không ma túy. Tại xã Phú Tân, tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lực lượng công an xã sẽ đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, trong đó tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ vi phạm, tăng cường kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú và các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy. Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý vi phạm, lực lượng công an xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Trên 130 đại biểu là cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh và cán bộ chiến sĩ công an quân sự xã U Minh Thượng tham dự lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, qua đó tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, không có ma túy trên địa bàn. Với chủ đề mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, đoàn thể và mỗi người dân tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục pháp luật, phát hiện tố giác tội phạm ma túy, đồng thời chung tay quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ngay sau lễ meeting, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến chính của địa phương, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy, quyết tâm xây dựng xã Châu Thành không ma túy, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, tại hội trường trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quang Minh, giám thị trại tạm giam số 2, chúc mừng các phạm nhân được đặc xá lần này. Mong muốn sau khi trở về địa phương, các cá nhân được đặc xá tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, ổn định cuộc sống, không tái phạm. Đồng thời đề nghị các cấp ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.
2: Chiều nay ngày 1 tháng 6, hơn 39.500 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026.

0: 6/2027 tại An Giang đã có mặt tại các hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và sinh hoạt nội quy kỳ thi trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6.
1: Tại các hội đồng thi, thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng

0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 47.750 học sinh đăng ký tuyển sinh, đạt trên 91,6% số học sinh lớp 9 toàn tỉnh. Trong đó có 39.586 thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Toàn tỉnh bố trí 70 hội đồng coi thi với 1.685 phòng thi, huy động khoảng 5.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng hỗ trợ tham gia phục vụ kỳ thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Ngành giáo dục và đào tạo cùng các sở ngành liên quan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi.
1: Thưa quý vị, từ 0 giờ hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2026, mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới. Tại tỉnh An Giang, ngành chức năng cùng các thương nhân đầu mối đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đáp ứng thông suốt nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Ghi nhận trực tiếp tại địa bàn tỉnh An Giang cho thấy các trạm xăng dầu trên các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Trung Trực, 3 tháng 2, Lâm Quang Kỳ, Mạc Cửu đều đã thực hiện niêm yết giá bán mặt hàng xăng sinh học mới này một cách công khai, minh bạch. Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Công Thương tỉnh An Giang, căn cứ theo thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến nay đã có khoảng 1.040 trên tổng số 1.162 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ triển khai bán xăng sinh học, đạt tỷ lệ 89,5%. Về nguồn cung, tổng lượng hàng từ 21 thương nhân phân phối đạt hơn 27 triệu lít xăng sinh học trên một tháng, bảo đảm nguồn cung ứng đầy đủ và ổn định cho toàn bộ hệ thống bán lẻ trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn cung ứng.
1: Tối ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, Liên đoàn Lân Sư Rồng tỉnh An Giang và Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức khai mạc giải du lịch Lân Sư Rồng tỉnh An Giang mở rộng năm 2026.
2: Giải đấu diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, quy tụ hơn 360 vận động viên thuộc 26 đoàn lân sư rồng trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài ở hai nội dung múa rồng và lân lên mai qua thung. Ngay trong đêm khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung theo dõi những màn biểu diễn sôi động đẹp mắt. Tiếng trống hội rộn ràng cùng những động tác kỹ thuật điêu luyện của các đội thi đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại khu vực núi Sam, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phục vụ người dân và du khách trong mùa lễ hội. Kết thúc nội dung thi múa rồng, đội lân sư rồng Quỳnh Trung Đường, phường Long Xuyên xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội lân sư rồng Đinh Thân Nguyễn Trung Trực. Hai đội lân sư rồng Dạy Thủy Thần Miếu, phường Châu Đốc và Style 2D Lâm Đồng đạt giải ba.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Iran bác bỏ thông tin Tổng thống Pezeshkian từ chức. Hàng triệu người Mỹ đối mặt nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm. Phần tin thể thao có những tin chính. Lee Ka-min đi vào lịch sử. Arsenal diễu hành mừng chức vô địch ngoại hạng Anh. Sự kiện UFC tại Nhà Trắng bị thời tiết đe dọa. Thưa quý vị, chính phủ Iran hôm nay ngày 1 tháng 6 đã bác bỏ thông tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi đơn xin từ chức lên lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei do bất đồng về cách điều hành đất nước và phân bổ quyền lực trong bộ máy lãnh đạo.
1: Trước đó, theo kênh truyền thông đối lập Iran International, Tổng thống Pezeshkian không còn được tham gia đầy đủ các quyết sách quan trọng và quyền lực ngày càng tập trung vào các cơ quan quân sự và an ninh, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một

0: quan chức giấu tên khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Tổng thống Pezeshkian vẫn đang làm việc bình thường và các chương trình công tác của ông vẫn được triển khai theo kế hoạch. Cố vấn của Tổng thống Iran, ông Mehdi Tabatabai cũng khẳng định đây chỉ là những tin đồn được phát tán bởi các phương tiện truyền thông nước ngoài nhằm gây chia rẽ nội bộ Iran.
1: Thưa quý vị, các quy định mới trong đạo luật to và đẹp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế và chi tiêu có thể khiến cho ít nhất 3,5 triệu người dân Mỹ mất quyền tiếp cận chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung. Đây là cảnh báo của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách có trụ sở tại Washington, D.C.
0: Dẫn kết quả nghiên cứu của CPPB cho thấy số người tham gia SNAP trên toàn quốc đã giảm gần 9% trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, tương đương khoảng 3,5 triệu người. Dữ liệu cho thấy Arizona là bang chịu tác động lớn nhất, với khoảng 51% người hưởng SNAP không còn tham gia chương trình. Một số bang khác cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể như Louisiana, Tennessee và Virginia. Các chuyên gia cho rằng những thay đổi mới, đặc biệt là việc mở rộng yêu cầu lao động và tăng các thủ tục xác minh điều kiện hưởng trợ cấp, đang ảnh hưởng mạnh đến các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, cựu quân nhân, người vô gia cư, gia đình thu nhập thấp và thanh niên từng sống trong hệ thống chăm sóc thay thế. Tại California, các tổ chức hỗ trợ thực phẩm miễn phí cảnh báo hàng chục ngàn người có thể mất trợ cấp mỗi tháng khi các quy định mới được triển khai đầy đủ. Tại New York, các tổ chức chống đói nghèo dự báo từ 300 đến 400 ngàn người có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Trong năm tài khoá 2025, SNAP phục vụ gần 42 triệu người có thu nhập thấp tại Mỹ. Đạo luật PPPA bao gồm khoản cắt giảm khoảng 187 tỷ đô la Mỹ đối với SNAP trong những năm tới. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CPO, đây là đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử chương trình.
1: Tiếp sau đây là những thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật.
0: Quân đội Israel vừa kiểm soát một ngọn núi chiến lược cùng pháo đài lịch sử ở miền nam Liban, đánh dấu đợt tiến quân sâu nhất của Israel vào lãnh thổ nước láng giềng trong suốt 26 năm qua. Thủ tướng Israel tuyên bố đây là một bước ngoặt lớn trong chiến dịch của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah tại Liban. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 780 người sau khi bạo lực bùng phát trong lễ ăn mừng chức chủ tịch Champions League của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Các cuộc ăn mừng diễn ra tại hàng chục thành phố trên cả nước trong ngày 31 tháng 5. Tuy nhiên, một số nhóm quá khích đã lợi dụng đám đông để gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản và cướp bóc. Các nhà khảo cổ Indonesia vừa phát hiện một bảo tháp Phật giáo tại làng Nepen, huyện Boyolali, tỉnh Trung Java, có niên đại từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 10. Đây là bảo tháp thứ 5 được phát hiện tại khu vực này, do đó càng củng cố giả thuyết cho rằng làng Nepen từng là nơi sinh sống của một cộng đồng theo Phật giáo trong quá khứ.
1: Thưa quý vị, một cột mốc chưa từng có của bóng đá châu Á vừa được thiết lập tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Liga Anh đi vào lịch sử với thành tích đặc biệt cùng Paris Saint-Germain, nhưng phía sau tấm huy chương vô địch đây là câu chuyện khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
0: Chiến thắng của Paris Saint-Germain trước Arsenal rạng sáng ngày 31 tháng 5 giúp Lee Kang-in đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Á đầu tiên giành hai chiếc vô địch Champions League. Dù vậy, tiền vệ người Hàn Quốc tiếp tục không được tung vào sân ở trận chung kết thứ hai liên tiếp. Cả hai mùa giải 2025-2026, Lee đều ngồi dự bị trọn vẹn nhưng vẫn nhận huy chương nhờ đóng góp từ các vòng đấu trước. Mùa này Lee ra sân 10 trận tại Champions League và có một pha kiến tạo. Tuy nhiên, anh chủ yếu đóng vai trò xoay tua trong đội hình của huấn luyện viên Luis Enrique và ít được sử dụng ở các trận cầu đỉnh cao. Trước Lee, bóng đá châu Âu từng có Park Ji-sung vô địch Champions League cùng Manchester United mùa bóng 2027-2028. Trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài sau khi đại diện Pháp thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Theo cựu trọng tài FIFA Saïd Ennemi, bàn mở tỷ số của Arsenal không bị hủy dù bóng chạm tay Leandro Trossard trước đó, bởi cầu thủ này khép tay sát người và không cố ý chơi bóng. Hai tình huống bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm cũng không đủ cơ sở hở phạt đền, do bóng đổi hướng sau khi chạm cơ thể cầu thủ Arsenal. Phút 62, Christian Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia khiến Arsenal chịu phạt đền, nhưng không nhận thẻ vàng thứ hai vì vẫn có nỗ lực tranh bóng. Đến hiệp vụ, Arsenal đòi phạt đền sau pha va chạm giữa Nuni Madueke và Nuno Mendes nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Các cựu trọng tài cho rằng những quyết định này đều không phải lỗi rõ ràng để va can thiệp.
1: Dù vừa để thua Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League, Arsenal vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi trở về London để tham dự lễ diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026. Đây là danh hiệu quốc nội đầu tiên của đội chủ sân Emirates sau 22 năm chờ đợi.

0: đánh dấu cột mốc lịch sử dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta.
1: Lễ diễu hành diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 5 giờ địa phương trên tuyến đường dài khoảng 9 km tại London. Theo hội cổ động viên Arsenal, khoảng 500.000 người hâm mộ đã đứng dọc các tuyến phố để chào đón đội bóng, trong khi nhiều nguồn tin cho rằng tổng số người tham gia có thể vượt mốc 1 triệu. Cuộc diễu hành kéo dài 2 giờ và được tổ chức vào Chủ nhật nhằm tạo điều kiện cho các tuyển thủ Arsenal kịp hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho World Cup. Hình ảnh hàng ngàn lá cờ đỏ trắng cùng những màn pháo sáng rực đỏ bầu trời London đã tạo nên bầu không khí lễ hội ấn tượng, khép lại mùa giải đáng nhớ của Arsenal bất chấp nỗi tiếc nuối tại đấu trường Super League.
0: Giờ rời Anfield, Arne Slot đã nhanh chóng được liên hệ với bến đỗ mới. AC Milan được cho là đã tiếp cận huấn luyện viên người Hà Lan, trong lúc đội bóng Italy vẫn cân nhắc thêm nhiều phương án khác cho ghế nóng.
1: Ngay sau khi Liverpool sa thải huấn luyện viên Arne Slot, vị huấn luyện viên người Hà Lan đã được AC Milan bắt liên lạc, mặc dù Milan vẫn đang đàm phán với các huấn luyện viên khác. Hiện Milan đang nhắm đến cả Oliver Glasner và thậm chí Ralf Rangnick, người sẽ làm rõ tương lai của mình sau World Cup cùng đội tuyển Áo. Câu lạc bộ Ajax đang hy vọng sẽ thay đổi thời vận khi quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Michel. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vừa chia tay Girona sau khi câu lạc bộ này xuống hạng khỏi La Liga. Tuy nhiên, năng lực của huấn luyện viên Michel vẫn được đánh giá cao khi từng giúp Girona đoạt vé dự Super League mùa bóng 2023-2024.
0: Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng dần lên với những động thái đáng chú ý từ các ông lớn. Real Madrid chuẩn bị đón trở lại một tài năng trẻ đầy triển vọng, trong khi Manchester United bất ngờ hướng sự chú ý tới một ngôi sao tấn công đang gây nhiều tranh cãi về tương lai. Những diễn biến mới nhất sẽ có ngay sau đây.
1: Tờ Diario AS tiết lộ Real Madrid đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Nico Pa. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến sẽ chính thức kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ trẻ này sau khi cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ khép lại. Theo thỏa thuận của Como, Real Madrid có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 để đưa Pa trở lại sân Santiago Bernabeu. Dù vậy, nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định quyết định đã được thông qua từ trước và chỉ còn chờ thời điểm công bố chính thức. Nico Pa được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Argentina và có thể trở thành phương án chiều sâu quan trọng cho tuyến giữa của Real Madrid trong mùa giải tới. Manchester United đang theo dõi sát tình hình của Rafael Leao và cân nhắc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha trong mùa hè này. Theo Football Insider, AC Milan sẵn sàng bán ngôi sao 27 tuổi với mức giá thấp hơn đáng kể so với con số 43 triệu bảng từng được nhắc tới trước đây. Việc Milan không giành quyền tham dự Champions League khiến đội bóng buộc phải xem xét các phương án cân bằng tài chính. Leao vẫn là một trong những ngòi nổ đáng chú ý nhất của đội chủ sân San Siro khi ghi 9 bàn sau 29 trận tại Serie A mùa giải vừa qua. Theo Fairchild, Arsenal chưa loại trừ khả năng bán đội trưởng Martin Odegaard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đã bắt đầu lên kế hoạch tìm người thay thế tiền vệ người Na Uy. Dani Olmo của Barcelona hiện là ứng viên hàng đầu trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Emirates. Ban lãnh đạo Arsenal đánh giá tuyển thủ Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ phù hợp để tiếp quản vai trò sáng tạo mà Odegaard đang đảm nhiệm. Tờ Gazzetta dello Sport của Italia đưa tin, trung vệ Harry Maguire của MU đã được chào mời tới Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè này. Hiện Maguire vẫn còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến năm 2027 sau khi gia hạn vào tháng 4 năm nay. Mùa giải vừa qua, trung vệ người Anh đã ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 23 trận tại Real Madrid, ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng bỏ lỡ nhiều trận đấu vì chấn thương đùi gặp phải vào cuối tháng 11 năm ngoái.
0: Sự kiện UFC tại Nhà Trắng đang gây chú ý không chỉ vì địa điểm đặc biệt mà còn bởi nỗi lo thời tiết. Việc tổ chức ngoài trời trong điều kiện nắng nóng khiến nhiều ý kiến cho rằng các võ sĩ có thể bị ảnh hưởng khi bước vào những trận đấu quan trọng.
1: Sự kiện UFC Freedom 250 ngoài trời tại Nhà Trắng dự báo diễn ra giữa tiết trời khắc nghiệt. Bình luận viên Hulk Hogan nói về việc này: "Tôi không thích ý tưởng thi đấu ngoài trời. Câu chuyện ở Nhà Trắng là điều kỳ lạ. Thực sự trời nóng kinh khủng. Bạn sao có thể cạnh tranh ngôi dương ở môi trường không kiểm soát? Sự kiện này cần được tổ chức trong nhà và có đầy đủ điều hòa."
0: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: thường thường á là bậc cha mẹ mà có con gái trong nhà đó, rồi cái người ta ví như là trái bơm nổ chậm vậy đó. À, nhiều người đó suy nghĩ là thôi gả càng nhanh càng tốt, nhưng mà cũng hôn nhân mà đâu phải nói cái gả đại, đúng không quý vị? Hey, nhưng mà ông bà mình cũng nói câu là ép giàu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Nó lấy chồng chứ không phải mình lấy chồng đâu, đúng không?
1: Vậy là quyết định là theo mấy cái tiêu chí như vậy đó hả ông?
2: Đúng, phải theo đúng tiêu chí của tôi, thấy không?
1: Nhưng mà tôi nghĩ sao ông hỏi ý kiến của con mình coi nó thích làm sao.
2: Bà nói sao vậy? Bà nói gì bà nghe được hả? Bổn phận làm con là phải là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, không có được quyền cãi, không có nói nhiều.
1: Rồi phải uống trà,
2: Nó đi đâu rồi?
1: Nó đi đâu tôi đâu biết, nó đi từ sớm tới giờ đó. Tôi chỉ sợ là ông kiếm chồng cho nó mà ông làm theo cái ý của ông rồi về rồi nó sống không hạnh phúc mà nó không chịu thì sao, cũng khó lắm mà. Phải hỏi ý kiến.
2: Hồi trước
1: con
2: tôi với bà làm sao? Có phải do làm mai làm mối không? Hay là tự tìm hiểu nhau, tự yêu nhau? Bà hay quá ha.
1: Uống trà, uống trà.
3: Bông xanh bông trắng rồi lại về bông ơ rừng ơ, bông lê cho bằng bông lụ ơ rừng ơ, là đồ ý à đồ nàng, bông rồi lại mấy bông.
1: Hai bông
3: còn bông mà. Là đô ý à đô tìa, bông rồi lại mấy bông.
2: Đô tìa là đô ai?
3: Đô tìa là đô tía đó, con hát cho đúng mà.
2: Dùng gì? Ủa, giống gì cũng ra, giống gì chứ trời.
4: Ủa, má, bữa nay có chuyện gì mà tự nhiên mặt tía nghiêm trọng quá vậy?
1: Cái chuyện là tính kiếm chồng cho con đó mà. Con lớn rồi phải gả đi chứ không lẽ ở nhà với tía với má hoài.
4: Má, vậy là má nói cái vụ của con với anh Út Dừa cho tía biết rồi hả?
1: Má
2: không có Út Dừa, Út Chí gì hết trơn. Phải đạt đúng tiêu chuẩn của tía thì má lấy chồng. Nghe tía hỏi.
4: Dạ.
2: Bắt đầu bằng việc.
4: Dạ dạ.
2: Tiêu chí thứ nhất, con lấy chồng là con thích chồng con uống rượu hay là ăn chè?
4: Dạ con.
2: Uống rượu
4: con,
2: đúng không? Được, cái đó hợp với tía. Con rể uống rượu với tí vợ, nhâm nhi bàn chuyện đời. Được. Tiêu

0: Chi thứ hai
1: Dạ.
0: là về tuổi tác, con muốn lấy chồng lớn tuổi hơn con hay là bằng tuổi con hoặc nhỏ tuổi hơn con?
1: Dạ theo con thì con thích
0: Thằng nhiều tuổi hơn đúng không? Nhiều tuổi hơn thì nó chồng con nó có kinh nghiệm về cuộc sống, nó sẽ chỉ bảo cho con cái điều hay lẽ phải về sự đời. Được.
2: được cái gì nãy giờ con nó có nói cái gì đâu, ông nói
1: à,
2: không
1: dạ
2: mà
1: đúng
2: ông
1: rồi
2: hiểu được.
1: Dạ.
0: Bây giờ sao? Bà cãi tôi đúng không?
2: Uống trà, uống trà.
0: Bà có để tôi bận việc không?
2: Dạ uống trà.
0: Mất cứ cái trời này. Tiêu chí thứ ba là mới soạn ra qua này. À, về tài sản.
1: Dạ.
0: Tài sản của bên chồng con á, con thích ít hay là nhiều?
1: Ý con thì con
0: Nhiều
1: thích
0: đúng
1: à.
0: không? Nhiều được, để chi? Kinh tế nó ổn định, cuộc sống vợ chồng nó dễ ấm no, nó không có gây gổ, không có gây lộn, không có chém lộn, không có ly dị. Thấy không?
1: Dạ.
0: Tiêu chí thứ tư, con muốn yêu trước khi lấy hay là lấy rồi mới yêu?
1: Con là con
0: Lấy
1: trước
0: rồi mới yêu đúng không? Như vậy là đúng bốn tiêu chí đó, là tí chịu. Thấy không? Bởi vì sao? Lúc trước tí với má con á, người ta cũng làm mai làm mối,
1: dạ.
0: lấy nhau rồi rồi mới yêu
1: Dạ.
0: đó, hiểu không?
1: Ủa mà tí xoay xí xí cái này con ý kiến cái. Ủa
0: Vậy
1: cái này là con lấy chồng hay là tí lấy chồng? Là tự nhiên tí trả lời hết trơn rồi không cho con nói gì hết rồi.
0: con lấy chồng nhưng mà phải theo tiêu chí của tí chọn thì chồng con với con mới được hạnh phúc.
1: Ủa nhưng mà tí
2: không mấy ông cho nó nói ý kiến của nó một
1: đúng
2: chút
1: rồi
2: đi,
1: tí.
2: chứ bây giờ ông toàn làm theo ý ông,
1: Dạ.
2: bây giờ là ông lấy hay là nó lấy.
1: Dạ, mấy mình đẳng xíu, mình dân quyền xíu đi cho con nói một cái đi tí.
0: Nói cái gì?
1: À, ý con á thì con
0: Không có con gì hết á, không có ý kiến gì còi gì hết. Tôi quyết định luôn, bổn phận làm con là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó.
1: Ủa lỡ tí đặt con vô Vũng Thình rồi sao tía?
0: Ngồi vô Vũng Thình cãi với tôi hả? Thấy chưa?
1: Cho...
0: Quen cái thói của bà, thấy chưa?
2: Uống trà, uống trà, uống trà.
0: Còn bà có nhiệm vụ tiễn chồng cho con gái.
1: Hả?
0: Thấy chưa?
2: Trời đất
0: Còn
2: ơi.
0: không được á, thì ghi cái bảng treo ngoài đầu ngõ cho tôi. Quyết định vậy đi.
2: Tiễn theo tiêu chí của ông vậy sao tôi biết tìm ở đâu
1: đúng
2: ra?
1: Rồi tía.
0: Treo cái bảng đó. Quyết định như vậy. Xong. Không có tí con gì hết. Rồi sao rồi bà?
2: Yên tâm đi, uống hết tách trà là thằng rể nó qua tới sao ông lo quá à.
0: Chứ tôi lo là bà cũng biết là bà tiễn đúng theo cái tiêu chí của tôi hay không.
2: Yên tâm, ông viết ra cuốn sổ ông đưa cho tôi vậy, tôi canh theo đó tôi làm sao mà không trúng cái tiêu chuẩn của ông được.
0: Trời trời mưa trời gió như vậy rồi, biết nó tới được không nè.
2: Mưa gió chuyện lấy vợ, chuyện quan trọng mưa mưa ta tới chứ ông. Mình khéo lo kìa đó, đó đó, rể tương lai của ông tới rồi kìa.
0: Rồi rồi, bây giờ vậy nha. Tôi phải ra vẻ trịnh trọng, thằng rể nó mới nể tí vợ nó, hiểu không?
2: Rồi.
0: Nha. Tôi nói chuyện với nó rồi không nhìn mặt nó nha, để cho nó thấy là tí vợ khó khăn mai mốt nó sống với vợ tốt hơn.
2: Làm quá vậy đó hả? À, vô vô đây ngồi đi con. Đây.
3: Ê, dạ thưa, mặc dù mưa gió bão bùng nhưng mà con cũng qua đây để ra mắt rồi là nhà nhạc mẫu với nhạc phụ.
2: Rồi con vô đây ngồi ghế đi con, rồi uống trà. Đây giới thiệu với con, đây là nhạc phụ tương lai của con đó.
3: Dạ con chào nhạc mẫu tương lai.
2: Rồi.
3: Con chào nhạc phụ tương lai. Con xin phép con được ngồi.
2: Rồi trà đi con. À, nói chuyện với tía nha.
0: Cái dạ. giọng bà tiễn sao mà cái giọng tôi nghe giống trẻ con quá vậy?
2: Giọng sao vậy đó, giọng mấy người giọng trầm vậy là tốt lắm.
0: Rồi. Chào con rể tương lai.
3: Dạ con chào nhạc phổ.
0: Ừ. Nghe tôi hỏi.
3: Dạ.
0: Đúng tiêu chuẩn thì đây mới là nhạc phụ.
3: Dạ.
0: Còn không thì không tiễn.
3: Dạ.
0: Điều thứ nhất, nhà cửa rộng bao nhiêu, anh em còn hay mất.
3: Dạ trước tiên, dạ nhà con là hai mặt tiền.
0: Ừ.
3: Bề ngang là 30 mét, bề dài 126 mét. Dạ còn ruộng thì có 6-7 mẫu để nuôi cỏ chơi.
0: Vậy được, mai mốt cỏ nó nuôi bò nghe chưa, khi có vợ chứ không để chơi được vậy nghe chưa.
3: Dạ thưa nhạc phụ, còn gia cảnh của con thì ba má con chết sớm rồi. À, con là con trai mợp.
0: Trời ơi, vậy là con gái tôi nó hốt ổ luôn rồi, hốt trọn tài sản luôn rồi. Điều cuối cùng, con có biết nhậu không?
3: Dạ nhậu thì không nhiều, con chỉ dai thôi. Mà ai tới đâu con tới đó.
0: Vậy được, hợp với nhạc phụ. Nhạc phụ duyệt. Ba, kêu con Mén ra.
2: Mén ơi.
1: Dạ.
2: Ra gặp chồng tương lai của con này con.
1: Dạ.
0: Nó hết hồn
1: rồi. Con chào bác. Ủa bạn của tía mới tới chơi hả tía? Bạn tía hả?
0: Ủa bạn đâu? Bạn
1: mẹ.
0: Tôi đâu? Hả?
1: Con chào bác.
0: Dạ chào anh xui. Ủa con rể tương lai tôi đâu rồi?
2: Rể tương lai ông ngồi đây nè.
0: Đâu?
2: nè.
3: Có con nè, nhà phụ. Nhà phụ uống cái trà gì? Con rót trà cho nhà phụ uống ha.
0: Tía. Rể tương lai đây hả?
2: Đúng rồi.
0: Rể mụ nội tôi, già hơn chú tôi nữa, rể cái gì?
3: Hai đứa mình sắp làm đám cưới à nha.
0: Qua bên kia ngồi. Cái gì vậy?
2: Hồi nãy ông chịu rồi mà, đạt hết tiêu chuẩn của ông rồi.
0: Chịu cái gì? Trời
2: tương lai nè, nhạc phụ tương
0: lai. Thôi dẹp. Không có tiêu chí gì hết. Đi về. Mà con mé.
1: Dạ.
0: Con yêu ai? Tía với bá gã đó. Trời đất ơi, kiểu này nghĩ
3: nói gì vậy? Hồi nãy là nhạc mẫu là đồng ý rồi đó. Nhạc mẫu là quyết định hết mà. Nhạc phụ giao cho nhạc mẫu quyết định chọn rể mà.
2: Tôi đi hết đầu trên xóm dưới rồi, chỉ có một người này là đủ tiêu chuẩn ông đưa ra thôi.
0: Thôi bây giờ nè, coi như tôi có lỗi với bà đi ha. Tôi có lỗi với con tôi luôn đi. Bây giờ không có tiêu chí gì của tôi đặt ra hết trơn á. Bây giờ tôi quyết định rồi, con mén nó yêu ai tôi gả cho người đó. Chứ gả kiểu này, trời ơi con nó quẹt đây kìa, làm thấy ghê không? Trời ơi, giống như ăn xồi chấm mắm đường hay gì á. Thôi nghỉ, tôi hối hận rồi.
2: Bây giờ để cho con tự quyết định đúng không?
0: Rồi.
1: Vậy là tí cho con lấy nút dừa phải không tía?
0: Ừ, rồi, tí gả con cho cốt dừa.
2: Vậy là thành công rồi đó con.
3: Rồi tía suy nghĩ kỹ đó, con còn trẻ, mới có 64 tuổi rồi mà, 5 tháng à.
0: Trời ơi, lớn tôi con giáp đó.
2: Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh hai nhiều lắm nghe.
0: Ủa, chị, ủa này nào? Tiếng.
2: Anh hai vui.
0: Con mà chiên xí vô chuyện của người ta hả?
4: Thì chú nói gì mà xí xí cái gì, ai xí xí ai.
0: Dạ xin lỗi anh, tôi lỡ lời. Là ý tôi nói là anh là cái người mà giải quyết những cái chuyện khó khăn của làng xóm á.
4: Đúng rồi
1: đó bác hai.
4: Lâu nay đó là chuyện trong xóm làng mà có cái gì khó khăn á, tôi tới tôi góp ý tôi xây dựng.
0: Dạ.
4: Để mà tốt.
0: Dạ.
4: Lâu nay là tôi làm cái việc vậy đó.
0: Dạ.
4: Thì tôi cũng nghe là thím qua bên nhà tôi, qua nói cái hoàn cảnh mình, cái kiểu mà chú đó chọn cái tình cảm mà vợ chồng của con cái ngộ quá.
0: Dạ.
4: Ông bà xưa mình nói rồi, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.
0: Dạ đúng anh ơi.
4: Thì con mình nó thương ai thì gả đó đi, tự nhiên đâu phải là cưới vợ cưới chồng gì cho mình đâu, khó vậy ra tiêu chí thế này thế nọ.
0: Dạ.
4: Cái quan trọng là chồng chọn cho nó đó. Dạ. Là cái người chồng tốt.
0: Dạ.
4: Nó biết chí thú làm ăn là được rồi.
0: Dạ.
4: Cũng may nãy là chú là cũng thức tỉnh rồi, chú không chịu rồi. Chú nghĩ đi đó, nếu mà cái nghịch cảnh vậy cái thấy là chồng đó mặc dù già mà giàu quá, cái gả đại con gái phải chết nó không.
0: Thôi tôi hối hận rồi, cũng cảm ơn anh hai, nhờ anh hai với vợ tôi diễn ra cái màn kịch này tôi mới thấy là cái tiêu chí của tôi đưa ra thì nó không hợp với thời cuộc, nó hơi quá đáng, cho tôi xin lỗi.
4: Thôi được rồi, gia đình vậy là tôi thấy vui rồi.
2: Đó, dạ, cảm ơn anh hai, uống miếng trà đi anh hai.
3: Không được, xin phép nhạc phụ con đi về.
0: Thôi thấy ghê quá. Để tương lai tôi đâu rồi?

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026.
1: Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2026.
0: Các địa phương tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
1: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường Rạch Giá tham dự lễ.
2: Ma túy là hiểm họa của toàn nhân loại, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chống nòi của dân tộc và là yếu tố làm gia tăng các loại tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn xã hội. Đặc biệt hiện nay, các loại ma túy tổng hợp, ma túy, nấp bóng dưới dạng thực phẩm

0: lá điện tử, đồ uống đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, len lỏi vào môi trường học đường và đời sống xã hội, gây nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Vì vậy, phòng chống ma túy luôn là vấn đề cấp thiết và được xác định là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, cần có sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cấp và nhân dân trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực tham gia phòng chống ma túy và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy vẫn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, chủng loại và khối lượng các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Tội phạm ma túy hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn với tính chất ngày càng tinh vi, manh động. Chúng bất chấp tất cả hậu quả chỉ vì lợi nhuận, làm gia tăng người sử dụng, người nghiện ngoài xã hội, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Để tạo sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả cao trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã phường đặc khu không ma túy theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, gắn với phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tập trung đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tổ chức băng nhóm, ổ nhóm, điểm tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để bất kỳ địa bàn nào trong tỉnh trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý tuyến biên giới, biển đảo, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các loại hóa chất, các chất tiền chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là tuyên truyền về luật phòng chống ma túy, hậu quả tác hại, hệ lụy của ma túy đối với sức khỏe chống nòi, góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong phòng chống và kiểm soát ma túy. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không ma túy với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong giao cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, thực hiện tốt công tác quản lý cai nghiện sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện và người bị quản lý sau cai nghiện, triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, không để hình thành hoạt động các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, kiềm chế không để gia tăng người nghiện, người sử dụng, không để địa bàn tỉnh trở thành nơi tiêu thụ hoặc là địa bàn trung chuyển ma túy. Sau lễ meeting, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã diễu hành trên các tuyến đường chính nội ô phường Rạch Giá để tuyên truyền cổ động, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Trong những năm qua, dù cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể tại đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo quyết liệt, tình hình vận chuyển, tàn trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn đã phát hiện 48 vụ với 72 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy các loại, đồng thời đưa 57 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, nhằm kêu gọi toàn xã hội tăng cường trách nhiệm trong phòng chống ma túy, đồng thời đẩy mạnh quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, không tệ nạn ma túy.
0: Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy nhằm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lãnh đạo xã An Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân và gia đình, quyết tâm xây dựng địa bàn xã An Minh sạch về ma túy, an toàn về an ninh trật tự. Ngay sau phát lệnh, các lực lượng đã tiến hành diễu hành tuyên truyền dọc các trục đường chính trên địa bàn xã, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ đến người dân đồng tình hưởng ứng.

0: Phát biểu tại lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa của toàn nhân loại, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã kêu gọi toàn thể nhân dân, các đơn vị, các ấp đoàn kết tích cực hưởng ứng tháng hành động bằng những việc làm thiết thực, trong đó đặc biệt chú trọng vào đối tượng học sinh, đoàn viên thanh niên, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn từng bước đẩy lùi ma túy, góp phần đưa xã Vĩnh Tuy hoàn thành mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trong những năm tới. Ngay sau buổi lễ, hơn 100 lực lượng đã tham gia diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên các tuyến đường của xã.
1: Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương vừa tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Trong tháng hành động, xã Kiên Lương thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu và trên không gian mạng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác phòng chống ma túy từ truyền thống sang hiện đại, khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy. Thông qua hoạt động meeting nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đẩy lùi tệ nạn và xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, giống nòi, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong công tác phòng chống ma túy nhằm xây dựng chăn quá bài trừ ma túy trong toàn xã hội. Sau lễ meeting, các lực lượng tổ chức diễu hành đi qua các tuyến chính của xã nhằm lan tỏa thông điệp đến cộng đồng trong tháng hưởng ứng phòng chống ma túy trên địa bàn xã.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6, trại giam Kênh 7, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đơn vị.
0: Thời gian qua, trại giam Kênh 7 luôn xác định giáo dục, cải tạo phạm nhân là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống, tổ chức lao động dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống và động viên phạm nhân ổn định tư tưởng, nhận thức rõ sai phạm, phấn đấu cải tạo tiến bộ. Thông qua học tập pháp luật, sinh hoạt tổ, đội, phong trào thi đua chấp hành án và lao động cải tạo, nhiều phạm nhân đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức kỷ luật, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Công tác giáo dục cải tạo được thực hiện nghiêm minh, nhân văn, hướng đến giúp người chấp hành án sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tạ Đức Hoàng, Giám thị trại giam Kênh 7 nhấn mạnh, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo dân tộc và mở ra cơ hội để người lầm lỗi hoàn lương. Đồng thời đề nghị các phạm nhân được đặc xá sau khi trở về địa phương cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực lao động, ổn định cuộc sống, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 tại trại giam Kênh 7 không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho 108 phạm nhân mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, khẳng định hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và mục tiêu hướng thiện tái hòa nhập cộng đồng.
3: Ban Thường vụ tỉnh đoàn An Giang, Hội đồng đội tỉnh An Giang phối hợp cùng phường đoàn Châu Đốc tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2026.
1: Tại diễn đàn, các em tham gia phần thi vẽ tranh tuyên truyền đầy sắc màu với các chủ đề thiết thực như phòng chống tác hại thuốc lá, ma túy, bạo lực học đường và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các em còn tham gia các hoạt động giao lưu sinh hoạt tập thể và các trò chơi vui nhộn. Điểm nhấn của chương trình là phần đối thoại trực tiếp. Các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề như chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và công tác bảo vệ trẻ em. Những ý kiến đề xuất của các em đã được lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng ghi nhận, làm cơ sở để đưa ra những giải pháp chăm sóc giáo dục trẻ em phù hợp hơn trong thời gian tới. Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa tạo không gian để các

0: Em nói lên tiếng nói của mình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đồng hành giúp trẻ em phát triển toàn diện.
1: Đảng ủy phường Vĩnh Tế vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Sau một năm thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và một phần xã Vĩnh Châu, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại phường Vĩnh Tế từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định và thông suốt. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Từ tháng 7 năm 2025 đến hết tháng 4 năm 2026, địa phương đã tiếp nhận hơn 6.700 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trên 97% hồ sơ thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính được thống nhất cao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, tuyên truyền, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, phường Vĩnh Tế tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, sau 4 ngày thi đấu tranh tài sôi nổi, giải bóng đá nam sân 8 người trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2026 đã tổ chức bế mạc và trao giải.
2: Giải quy tụ 10 đội bóng với hơn 150 vận động viên tham gia, 10 đội đến từ các tổ công tác địa bàn và đơn vị được chia thành 3 bảng, thi đấu tổng cộng 16 lượt trận. Trải qua các vòng đấu kịch tính để giành quyền vào chung kết, các đội bóng đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm đoàn kết, phát huy tinh thần đồng đội.
3: Hôm nay rất vui mình đã giành chiến thắng, tinh thần đoàn kết của toàn tập thể anh em và sự may mắn giành được chức vô địch, rất vui mình. Vâng, rất cảm ơn ban tổ chức giải này cho tất cả anh em đam mê bóng đá trên địa bàn đặc khu Phú Quốc rèn luyện thể lực.
4: Đội của bên em thì giành giải nhì, nhưng mà em cũng thấy là tinh thần đội bóng cũng như rất quyết tâm trong chuyện là cống hiến một giải đấu để làm sao mang lại cái thành công nhất cho cái đại hội lần này. Em thì cũng rất là đam mê về bộ môn bóng đá, thì sau khi cái giải đấu lần này thì cũng học hỏi được rất nhiều về cái trải nghiệm liên quan đến bộ môn bóng đá, và cũng được kết nối được anh em, kết nối được rất nhiều các cái đơn vị cùng trong đặc khu Phú Quốc của mình.
2: Giải bóng đá nam 8 người trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2026 là sân chơi thể thao ý nghĩa, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị địa phương. Giải đấu góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất giải. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Rạch Giá tổ chức khai mạc giải điền kinh Đại hội Thể dục Thể thao phường Rạch Giá lần thứ nhất năm 2026. Đây là môn thi đấu cuối cùng trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao phường Rạch Giá năm 2026. Giải đấu quy tụ 13 đơn vị tham gia với 68 lượt vận động viên đến từ các trường học, khu phố trên địa bàn phường. Tranh tài ở các nội dung chạy 100m, 200m, 800m và 1500m dành cho nam và nữ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Các vận động viên đã cống hiến nhiều cuộc đua hấp dẫn, thể hiện ý chí quyết tâm và phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển trên địa bàn phường. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ nhất năm 2026. Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòn Đất lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra thành công trên cả phương diện tổ chức, chất lượng chuyên môn lẫn sức lan tỏa trong cộng đồng. Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòn Đất lần thứ nhất năm 2026 diễn ra 8 môn thi đấu, gồm kéo co, đẩy gậy, vô vi nam, pickleball, bóng chuyền nam, bóng đá mini, karate và môn cờ vua, thu hút trên 800 vận động viên tham gia thi đấu trong thời gian thi đấu từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 119 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu tại đại hội. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòn Đất đã trao giải nhất toàn đoàn cho cụm thi đua số 8, giải nhì toàn đoàn thuộc về cụm số 10, giải ba toàn đoàn thuộc về cụm số 5. Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện và tham gia Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòn Đất lần thứ nhất. Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Thoại Sơn lần thứ nhất năm 2026. Đại hội thu hút hàng trăm vận động viên đến từ các ấp, trường học, cơ quan đơn vị và các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn tham gia thi đấu ở nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, kéo co, bơi lội, võ taekwondo, pickleball và các môn thể thao quần chúng khác. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể cho các vận động viên, đội tuyển có thành tích xuất sắc. Những thành tích đạt được tại đại hội không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao

0: quần chúng mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe nhân dân. Thành công của Đại hội Thể dục Thể thao xã Thoại Sơn lần thứ nhất năm 2026 tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao, góp phần xây dựng quê hương Thoại Sơn ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và giàu đẹp.
1: Sáng ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em.
0: Tham dự lễ phát động có hơn 400 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Chương trình còn có sự tham gia của 40 em đại diện cho 186 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm chăm lo của chính quyền và cộng đồng đối với những trẻ em cần được hỗ trợ đồng hành. Dịp này, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã trao tặng 186 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật trên địa bàn nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ngay sau lễ phát động, các em được tham quan vui chơi tại VinWonder Phú Quốc trong không khí vui tươi phấn khởi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ và khởi đầu một mùa hè an toàn, ý nghĩa. Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em gắn với khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phong trào toàn dân tập luyện bơi, phòng chống đuối nước. Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo hiếu học thuộc trường trung học cơ sở Phan Thành Long và trường tiểu học B Mỹ Hội Đông. Song song đó, địa phương đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích trẻ em tham gia thể dục thể thao, nâng cao thể lực, tầm vóc và kỹ năng sống, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn, nhất là đuối nước, nguy cơ thường gia tăng trong mùa hè. Ngay sau lễ phát động, đoàn thanh niên xã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động với khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 trên các tuyến đường liên xã. Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được phường quan tâm. Cụ thể, 100% trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn toàn phường được cấp thẻ bảo hiểm y tế và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở được tập trung đầu tư khang trang. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở luôn duy trì đạt chuẩn mức độ cao. Công tác an sinh, hỗ trợ trẻ em khó khăn được triển khai kịp thời, thực chất. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và các hoạt động hè được tổ chức nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã trao 50 phần quà mỗi suất 500.000 đồng cho các em thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, tại xã Phú Hòa, tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty cổ phần TBS An Giang.
0: Theo tình huống giả định, do nhân viên bất cẩn trong việc sử dụng nguồn nhiệt gây cháy tại khu vực xưởng gia công giày da của công ty, chất cháy chủ yếu là nhựa, giày, giấy, thiết bị tiêu thụ điện, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, sinh ra nhiều khói, khí độc và cháy lan sang các khu vực khác trong công ty. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy của công ty đã ấn chuông báo động, ngắt điện khu vực nhà xưởng và nhanh chóng dùng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy có sẵn của công ty tiến hành chữa cháy ban đầu, đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo cháy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh lập tức điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến ngay hiện trường triển khai đội hình, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy của công ty tiến hành chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã dùng các vòi phun nước khống chế đám cháy và làm mát các khu vực lân cận chống cháy lan, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng di chuyển vào bên trong đám cháy cứu người bị nạn còn kẹt bên trong thoát ra ngoài và di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Sau khoảng 15 phút phối hợp tích cực chữa cháy giữa các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Buổi thực tập diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo an toàn về người và phương tiện, qua đó nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng chữa cháy cơ sở và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đặc biệt giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, công ty thấy được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, để từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để cháy nổ xảy ra và có ý thức chấp hành nội quy phòng cháy chữa cháy.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Gì Trẻ Thơ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình được thực hiện nhằm truyền tải những thông tin thiết thực về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời phản ánh những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Thông qua chuyên mục, quý vị và các bạn sẽ được cập nhật những kiến thức bổ ích về chăm sóc nuôi dạy trẻ, trang bị kỹ năng sống cần thiết, cũng như những mô hình hoạt động hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trước khi đến với những nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hoạt động nổi bật trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em đã diễn ra trên địa bàn trong thời gian qua. Thưa quý vị, khi tiếng ve trong trang gọi hè cũng là lúc một năm học nữa lại khép lại. Bên cạnh những bảng vàng thành tích, đây còn là khoảng thời gian trong đầy cảm xúc của thầy và trò, đặc biệt là với các em học sinh cuối cấp. Những năm gần đây, lễ tri ân và trưởng thành đã trở thành hoạt động thường niên mang đậm nét văn hóa học đường. Bởi bên cạnh lưu trữ kỷ niệm, buổi lễ còn là bài học thực tế về kỹ năng sống, góp phần bồi đắp nhân cách trên hành trình khôn lớn của mỗi học sinh. Tại mái trường tiểu học Chu Văn An, phường Long Xuyên, hành trình ấy dù mới trải qua năm mùa qua phượng, nhưng đã gieo vào lòng thầy cô, phụ huynh và những người dân nơi đây biết bao tình cảm trân quý, tốt đẹp.
1: Để có được một ngày vui trọn vẹn, một buổi lễ trưởng thành đầy tự hào là một chặng đường dài nỗ lực bền bỉ của tập thể sư phạm nhà trường cùng sự đồng hành từ phụ huynh. Năm học 2025-2026 tiếp tục là một dấu son trong bảng thành tích của trường tiểu học Chu Văn An, chứng minh cho bước chuyển mình trong hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Theo đó, với tổng số 830 học sinh, thầy và trò cùng nhau phấn đấu không ngừng nghỉ. Năm học này, nhà trường ghi nhận tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,64%, hiệu quả đào tạo đạt 98,5%. Nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho 357 học sinh, trong đó có 231 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đối với khối lớp 5, tất cả 154 em hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Những con số ấy không khô khan trên trang giấy báo cáo vì được viết nên từ giọt mồ hôi trên bục giảng, từ bao đêm miệt mài bên giáo án của thầy cô và từ chính khát khao khôn lớn của mỗi học trò. Tất cả mọi nỗ lực đã nâng bước các em để ngày hôm nay khi cùng tề tụ tại lễ tri ân và trưởng thành, mỗi học sinh có dịp lắng động, quấn quýt lấy thầy cô, nép vào lòng cha mẹ, lưu giữ thêm ký ức quý giá của tuổi thơ dưới mái trường tiểu học thân thương.
2: Trường tiểu học Chu Văn An, ngoài cái việc là rất là chú trọng về chất lượng giáo dục của nhà trường thì bên cạnh đó là nhà trường cũng phải quan tâm là giáo dục đạo đức cho các em, thể hiện rõ nhất là cái hoạt động là thực hiện là cái lễ tri ân phát giấy hoàn thành chương trình tiểu học cho những em đã học tại trường tiểu học Chu Văn An, vì đây là một trong những cái giá trị cốt lõi về giáo dục đạo đức cho các em. Do đó nhà trường đã nhiều năm liền thực hiện cái việc là tổ chức cái lễ tri ân nhằm tạo cái nét văn hóa đẹp cho nhà trường cũng như là trên địa bàn của địa phương. Đây là một trong những cái hoạt động mà tạo cái ý nghĩa cho các em là cái lòng tôn sư trọng đạo cũng như là lòng biết ơn tri ân đối với cha mẹ đã nuôi nắng chấp cánh cho mình là cả một quá trình khi mà bắt đầu là những cái con chữ đầu tiên trong cái bậc tiểu học.
1: Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, giai điệu tuổi thơ vang lên qua cùng sắc áo tốt nghiệp trang trọng, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của các em học sinh. Đón nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học, các em chính thức khép lại chặng đường 5 năm đầu tiên dưới mái trường thân yêu. 5 năm qua là hành trình đầy ắp yêu thương, sự dịu dắt tận tình của thầy cô và sự đồng hành của gia đình giúp các em từng bước trưởng thành cả về kiến thức lẫn nhân cách. Từ những cô bé, cậu bé còn bỡ ngỡ, rụt rè trong ngày đầu đến lớp, nay các em đã tự tin.

0: trao những đóa hoa tri ân đến thầy cô, gửi lời cảm ơn đến cha mẹ và hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện ở bậc học mới. Khoảnh khắc thiêng liêng tự tay cài lên ngực áo cha mẹ thầy cô bông hoa đỏ thắm, bông hoa của lòng biết ơn, của lời xin lỗi và lời cảm ơn chưa kịp gọi tên thành tiếng. Dưới cái nhìn rưng rưng của mẹ, ánh mắt nghiêm nghị đầy tự hào của cha, các em đã thêm phần khôn lớn. Sự trưởng thành của tuổi 11 không đo bằng độ dài của năm tháng mà được tính bằng phút giây các em hiểu được giọt mồ hôi thầm lặng của người lái đò và đấng sinh thành. Đó chính là bài học làm người ban sơ về lòng biết ơn cũng như lòng hiếu thảo mà không sách vở nào có thể truyền đạt.
1: Lớp 1 thì mới vô thì con cảm thấy rất là bỡ ngỡ bởi vì là không có bạn nào mà con biết hết, với lại là con được gặp những thầy cô rất là mới và những tiết học mà con vận dụng được những cái kiến thức và mới rất là hay và ý nghĩa. Còn bây giờ thì con cảm thấy là rất là yêu thích ngôi trường này và con đã lớn lên hiểu biết được những cái mà ngày xưa mình còn chưa tìm hiểu được. Và con cảm thấy là có cảm xúc là rất là buồn và nhớ trường khi mà mình sắp sửa xa mấy trường tiểu học.
2: Rất là vui, niềm vui không có thể tả được, là mừng nữa. Bé nó được học mà được giỏi mà được thành tích xuất sắc vậy, em cũng rất là vinh dự. Thầy cô rất là dễ thương và thương bé, và nói chung thương các học trò, là dạy bé rất là chỉnh chu. Dạ, em chân thành là biết ơn mấy thầy cô nhiều. Mong là bé sẽ học được, đạt được kết quả tốt và cố gắng là có thể là thành tích tốt hơn nữa.
0: Tạm biệt phấn trắng, bảng đen và những góc sân thân thuộc của trường tiểu học Chu Văn An, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ trong sáng. Đối với 154 học sinh lớp 5, lễ hoàn thành chương trình tiểu học không chỉ là dấu mốc khép lại một chặng đường mà còn mở ra cánh cửa mới mang tên trung học cơ sở. Phía trước các em là một hành trình học tập với nhiều kiến thức, trải nghiệm và thử thách mới, đòi hỏi sự tự tin, tinh thần tự lập và nỗ lực nhiều hơn. Với nền tảng kiến thức được dung đắp dưới mái trường tiểu học, cùng tình yêu thương của gia đình và những bài học đầu đời từ thầy cô, các em sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, góp phần viết tiếp truyền thống hiếu học của học sinh phường Long Xuyên.
3: Mỗi một năm là các em có sự tiến bộ về phẩm chất cũng như năng lực. Thông qua các buổi lễ tri ân thì tiếp bước ở bậc trung học cơ sở, các em sẽ học tốt hơn. Và có nhiều em đã đạt được nhiều cái thành tích tốt ở những cái trường ở bậc trung học cơ sở. Và cái điều mà nhà trường cảm thấy tự hào về các em đó chính là hàng năm các em đều trở về trường để mà thăm lại thầy cô, thăm lại mấy trường cũ và thể hiện rõ được là cái lòng biết ơn bằng cái việc là hành động là học tập tốt ở các lớp 6, 7, 8 và 9.
0: 5 năm trôi qua như chớp mắt của thời gian, để rồi động lại thành lời tri ân. Tri ân để trưởng thành. Trưởng thành không đo bằng tuổi tác mà đo bằng lòng biết ơn. Khi lời cảm ơn được thốt ra cũng là lúc giờ chia tay một gần hơn. Chia tay để có ngày gặp lại, chia tay để lớn khôn, tiếp thêm sự tự lập và kiên cường, bước vào cánh cửa tri thức rộng hơn phía trước. Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường sẽ tự hào về các em. Tin rằng mỗi bước chân của những chú chim non vẫn luôn vững chãi, bởi phía sau đó luôn hiện hữu vòng tay ấm áp của gia đình cùng niềm tin và kỳ vọng nơi mái trường đầu đời của các em, trường tiểu học Chu Văn An.
4: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để các em học sinh tạm rời xa sách vở, mà còn là dịp để các bậc phụ huynh cùng con em mình trải nghiệm, khám phá và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết. Thay vì những giờ học lý thuyết, mùa hè này nhiều bạn nhỏ đã có những giờ phút thực sự bổ ích tại các lớp học ngoại khóa. Hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian của buổi workshop đầy ắp tiếng cười của những siêu đầu bếp nhí. Hãy xem các em đã học được những gì và tự tin thể hiện tài năng nấu nướng của mình thế nào khi tự tay làm hết các công đoạn của món ăn nhé.
0: Mùa hè đã về, mang theo niềm vui gác lại những bài vở căng thẳng. Đối với trẻ em, đây là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, chuẩn bị tiếp tục cho một năm học mới. Tuy nhiên, thay vì để các con chỉ quanh quẩn với các thiết bị điện tử, nhiều bậc phụ huynh hiện nay đang hướng tới việc tạo ra một mùa hè vừa vui nhộn vừa bổ ích thông qua việc đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa. Việc phát triển năng khiếu và kỹ năng mềm đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong quá trình nuôi dạy con cái trong thời đại số. Các sân chơi ngoại khóa, những buổi workshop trải nghiệm thực tế không chỉ giúp cho các em rèn luyện sự khéo léo mà còn bồi đắp tính tự lập và khả năng làm việc nhóm. Đứng trước nhu cầu này, việc tạo ra những không gian sáng tạo nơi các em được học mà chơi, chơi mà học đang trở thành xu hướng cần thiết, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Một trong những hoạt động mở đầu một mùa hè hấp dẫn nhất chính là workshop siêu đầu bếp nhí. Không còn là những lý thuyết trên lớp hay nhìn thấy qua màn ảnh, tại đây các em được hóa thân thành những đầu bếp thực thụ. Trong buổi workshop này, món ăn được chọn để thử thách các em nhỏ chính là món chả giò và hoành thánh.
5: Con cảm thấy rất vui rồi con được trải nghiệm những món nấu ăn. Con thích nhất là cái bước đập trứng. Rồi con được làm là gói hoành thánh, rồi gói chả giò.
6: Con được bỏ trứng rồi bóp bột rồi bỏ khoai lang vô.
7: Hoành thánh thì con bỏ nhân vô bắn xong con ép lại, còn chả giò thì con cuộn lại.
8: Dạ, con rất thích hoạt động này.
9: Con cảm thấy rất vui và khi được trải nghiệm.
0: Từ những nguyên liệu tươi ngon và thân thuộc hàng ngày như thịt băm, khoai môn, bắp hạt, trứng gà, bánh tráng, lá hoành thánh và các gia vị, các đầu bếp nhí bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực của mình. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, các bé được học từ cách trộn nguyên liệu sao cho thật đều, đến cách điều chỉnh tỷ lệ nhân sao cho khi cuốn gấp lại thì chả giò và hoành thánh vừa dặn đẹp mắt. Mỗi công đoạn đều được thực hiện bởi đôi bàn tay bé nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc. Những đôi mắt tập trung quan sát, những cử chỉ lóng ngóng ban đầu dần trở nên khéo léo hơn khi các bé bắt đầu thực hiện công đoạn gói bánh, một thử thách đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.
10: Giờ với những bạn nhỏ mà lần đầu chế biến món ăn thì cái khó khăn nhất với các bạn chính là cái thao tác tay. Ví dụ như với món ăn hôm nay thì phải làm sao để mà cuốn chả giò cho nó chắc tay, hoặc là làm sao để gấp cái lá hoành thánh để mà bỏ vào chiên nó không có bị bung ra. Thì các bạn khá là lúng túng cái phần đó. Và hơn cả là hôm nay mình sẽ có chiên, cho nên là cái phần mà tiếp xúc với chảo dầu nóng cũng các bạn cũng khá là rụt rè một chút. Nhưng mà ở đây thì các thầy cô vẫn sẽ luôn hỗ trợ để cho các bạn tự tin và cảm thấy an toàn khi mà nấu ăn lần đầu, các bạn trải nghiệm những cái workshop như thế này.
0: Qua buổi workshop, mỗi thành phẩm không chỉ là một món ăn mà là kết quả của sự nỗ lực. Các bé đã học được nhiều bài học quý giá. Đó là sự kiên trì khi thực hiện từng bước, là sự cẩn thận khi gói bánh để nhân không bị rơi ra ngoài, và hơn hết là tinh thần trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra. Tinh thần tham gia của các bé là điều đáng ghi nhận nhất. Không ngại tay lắm lem bột, các bé đều hào hứng thực hiện món ăn cùng thi đua với nhau để làm sao cho đẹp mắt. Những tiếng cười giòn tan khi một cuốn chả giò được gói hoàn thiện đã xóa tan sự e dè ban đầu. Thông qua hoạt động này, các em còn học được cách trân trọng giá trị của lao động và hiểu rằng để có một món ăn ngon là cả một quá trình chuẩn bị công phu của cha mẹ. Đứng quan sát con từ xa, nhiều bậc phụ huynh không giấu được sự hứng khởi và đầy tự hào. Trong thời buổi hiện đại, khi cha mẹ thường xuyên bận rộn với công việc, việc dành thời gian để cùng con trải nghiệm những buổi workshop như thế này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Phụ huynh hiện nay đã thay đổi cách nhìn. Họ không chỉ quan tâm đến điểm số trên lớp mà còn rất chú trọng đến những kỹ năng thực tế giúp con tự tin hơn trong cuộc sống. Sự quan tâm chăm lo của cha mẹ chính là nền tảng để trẻ phát triển năng khiếu, giúp các em thêm tự tin và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
11: Tôi thấy là con tôi rất là hào hứng khi mà bé nấu được những món ăn mà bé thích. Khi mà bé nấu ăn ở nhà thì bé sẽ bị nạnh mẹ, bé sẽ không tự giác làm. Khi mà con tham gia những buổi workshop như thế này thì tôi thấy là con rất là tự tin. Con không có nạnh mẹ mà sẽ tự tay làm những cái món ăn của mình. Con sẽ giúp được gia đình giống như là phụ giúp mẹ ở công việc ở nhà thì sẽ tự tin hơn.
10: Thì với cái việc mà học nấu ăn tại những cái buổi workshop như thế này sẽ giúp cho cái con rèn luyện được cái sự khéo léo, tỉ mỉ, giúp cái con rèn luyện được cái tính kiên trì, cẩn thận hơn. Và các bạn sẽ khéo tay hơn, kích thích sự sáng tạo của từng bạn một

0: chứ nó không có bị đập khuôn giống như là học STEM lô tiết hàng ngày.
1: Mùa hè không chỉ là để nghỉ ngơi mà còn là hành trình để các em khám phá tiềm năng của chính mình. Những hoạt động trải nghiệm hay những buổi workshop như siêu đầu bếp nhí đã thành công trong việc kết nối các em với thực tế cuộc sống, giúp các em tự tin hơn và học được những kỹ năng mềm bổ ích. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của các bé khi trải nghiệm tự tay làm ra một món ăn, thì chúng ta có thể khẳng định rằng chỉ cần có môi trường phù hợp, trẻ em sẽ phát triển rất nhanh và đầy sáng tạo. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những sân chơi bổ ích để mùa hè của các em trở nên rực rỡ và ý nghĩa.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí Vì Trẻ Thơ kỳ này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ tiếp theo của chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang tiềm năng và cơ hội do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Thưa quý vị, xã Đông Hòa tỉnh An Giang đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thủy sản nhờ sự chuyển dịch tư duy từ sản xuất truyền thống sang quy trình nuôi trồng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vừa qua, 254 hộ nông dân trên địa bàn xã đã vinh dự được trao chứng nhận ASC tiêu chuẩn uy tín toàn cầu về nuôi trồng thủy sản bền vững. Đây không chỉ là cột mốc khẳng định giá trị chất lượng tôm Đông Hòa mà còn mở ra cơ hội lớn để nông sản địa phương tiếp cận những thị trường xuất khẩu khó tính. Chuyên mục An Giang tiềm năng và cơ hội hôm nay sẽ cùng quý vị đi sâu tìm hiểu về hành trình nâng cao giá trị và tầm nhìn phát triển bền vững từ mô hình đầy tiềm năng này.
1: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.200 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp và thủy sản chiếm hơn 12.400 ha. Từ năm 2023 đến nay, địa phương đã quyết liệt triển khai chương trình nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế. Kết quả đạt được rất ấn tượng, với 254 hộ nông dân đã vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe nhất để sở hữu chứng chỉ ASC. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm tôm của xã Đông Hòa đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
2: Thì đây là cái mô hình tôm lúa đạt chuẩn quốc tế đầu tiên của tỉnh. Đây là không chỉ vinh dự của riêng xã Đông Hòa mà là đánh dấu cái bước ngoặt cho cái ngành tôm của tỉnh An Giang trong cái việc mà thực hiện các quy trình để đạt được cái chứng nhận cái quốc tế, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành, của chính quyền địa phương, sự tham gia của doanh nghiệp và đặc biệt là sự kiên trì là thay đổi cái tư duy sản xuất của người dân.
1: Nhìn lại chặng đường từ năm 2023 đến nay, sự thay đổi tại xã Đông Hòa không chỉ dừng lại ở những con số, diện tích hay số lượng hộ nuôi, đó là sự chuyển dịch sâu sắc trong tư duy sản xuất. Nếu như trước đây, người dân thường canh tác theo lối tự nhiên, thuận theo thời tiết, thì nay họ đã chủ động kiểm soát quy trình bằng những công cụ quản lý hiện đại. Việc áp dụng tiêu chuẩn ASC buộc người nuôi phải thay đổi thói quen từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát sang ưu tiên chế phẩm sinh học, từ xử lý nước thải trực tiếp ra ngoài môi trường sang xử lý nước tuần hoàn.
3: Cái năm 2024 bắt đầu nuôi thì ở chỗ Thành An rồi con nông dân thì chỉ mới bước đầu thì không dám là làm cho ồ ạt. Vậy thì làm tôi đưa khoảng 70 hecta đến năm 2025 là nhảy lên là 180 hecta và đặc biệt nhất là năm nay 2026 thì cộng thêm là 150 hecta.
1: Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình nuôi tôm theo tiêu chuẩn này cũng còn gặp phải những khó khăn. Theo báo cáo đánh giá của ông Lê Minh Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa, người nuôi đang phải đối mặt với biến động thời tiết, lượng mưa không

đều và vấn đề kiểm soát dịch bệnh đòi hỏi kỹ thuật cao. Đặc biệt, tư duy sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại, gây khó khăn trong việc liên kết vùng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã phối hợp với địa phương đẩy mạnh

0: kỹ thuật của các đơn vị chuyên môn cũng như của doanh nghiệp, thì người dân được tiếp thu kiến thức, đồng là sẽ góp phần cái quản lý cái hiệu quả cái môi trường ao nuôi, thì từ đó là góp phần cái nâng cao năng suất. Và rõ ràng là về qua thực tế sản xuất thì cái năng suất tôm nuôi cũng được nâng lên rõ rệt. Thì theo báo cáo của chính quyền địa phương cũng như là theo báo cáo của mô hình thì năng suất tăng lên khoảng 15% trở.
1: Tiềm năng của xã Đông Hòa không chỉ nằm ở sản lượng tôm mà còn nằm ở tính kết nối của chuỗi giá trị. Báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã chỉ rõ, việc liên kết không còn là lời kêu gọi dẫn động bà con cùng áp dụng quá trình nuôi theo tiêu chuẩn mà đã trở thành yêu cầu cần thiết. Khi 254 hộ nuôi cùng áp dụng một quy trình chuẩn, xã Đông Hòa đã tạo được vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn. Điều này giúp địa phương dễ dàng hơn trong việc mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khâu chế biến và xuất khẩu. Khi quy mô đủ lớn và chất lượng đủ chuẩn, vị thế của người nông dân trong chuỗi cung ứng sẽ được nâng cao, không còn rơi vào thế bị động khi giá cả thị trường có biến động.
2: Còn đối với vấn đề về cái quyền lợi của bà con nông dân á, thì chúng tôi được là phải nói là đặc biệt nhất là cái sự quan tâm của là doanh nghiệp xã hội Minh Phú, là các anh em của công ty là coi như là bám sát thường xuyên với nông dân, rồi tập huấn các cái là cái công việc để mà thực hiện cái mô này là ngay từ đầu vụ. Đồng thời là đặc biệt hơn một cái nữa là chúng tôi là mỗi một năm như vậy là được là bên phía công ty là hỗ trợ cho là 1.000.000 đồng trên mỗi hecta
3: để tăng cao cái năng suất của bà con, thì công ty chắc chắn là có cái phần mà hỗ trợ về cái phần kỹ thuật về tiêu chuẩn, phối hợp liên kết với các đơn vị của địa phương, ủy ban nhân xã, các trung tâm khuyến nông để tập huấn kỹ thuật về nuôi tôm cho bà con, về hỗ trợ về vệ sinh và con giống đầu vào, thì liên kết các đơn vị để có được cái giá tốt nhất cho bà con khi mà tham gia vào cái dự án của Minh Phú.
1: Tiêu chuẩn ASC không chỉ khắt khe về kỹ thuật mà còn là thước đo về trách nhiệm với cộng đồng. Việc phối hợp giữa các đơn vị công ty, doanh nghiệp và các cấp các ngành trên địa bàn để hướng dẫn và đồng hành cùng bà con nông dân trong quá trình thực hiện là vô cùng quan trọng. Đây chính là yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu bền vững của vùng chuyên canh tôm lúa, một giá trị phi vật thể nhưng mang lại lợi nhuận lâu dài và ổn định cho địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các địa phương khác. Định hướng chiến lược là xây dựng vùng nguyên liệu tôm hữu cơ, tôm sinh thái theo tiêu chuẩn ASC và Global Gap. Tỉnh sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro về giá cả. Việc xây dựng thương hiệu tôm An Giang theo hướng chất lượng, trách nhiệm là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống bền vững cho người nông dân. Lễ công bố và trao chứng nhận ASC tại xã Đông Hòa không chỉ là sự kiện đơn lẻ mà là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của nền nông nghiệp An Giang. Việc chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng, từ tư duy nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị là chìa khóa để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng vốn có. Với sự đồng hành của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp và sự thay đổi tích cực từ người nông dân, tôm Đông Hòa đang có những bước tiến vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Đó cũng chính là những cơ hội để An Giang xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững và đầy sức sống.
4: Thưa quý vị, song hành cùng những bước chuyển mình mạnh mẽ của đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, vườn quốc gia Phú Quốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới, biển đảo, điều tiết nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo tồn, thời gian qua vườn quốc gia Phú Quốc đã xác định giáo dục môi trường và đồng hành cùng cộng đồng là giải pháp căn cơ bền vững để gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, một mạng lưới truyền thông giáo dục môi trường được chủ động xây dựng, lan tỏa đến các trường học và khu dân cư vùng đệm, từng bước hình thành nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng ngay từ thế hệ trẻ. Đến nay, trên địa bàn đặc khu đã có 8 câu lạc bộ xanh được duy trì hoạt động tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Thông qua những buổi sinh hoạt định kỳ, học sinh được trực tiếp tham quan, học tập thực tế trong rừng, tiếp cận sinh động với các hệ sinh thái tự nhiên. Từ đó các em hiểu hơn giá trị đa dạng sinh học của vườn quốc gia, từng bước gieo những hạt mầm xanh cho du lịch biển đảo bền vững.

0: trong tương lai.
1: Có diện tích trên 36.000 hecta trải dài trên địa bàn Phú Quốc. Vườn quốc gia Phú Quốc là mái nhà chung của hơn 1.300 loài thực vật và gần 500 loài động vật. Trong đó, nhiều loài quý hiếm đã được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Song bảo tồn hôm nay không chỉ là khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt, mà còn là hành trình của tri thức, của khoa học và sự lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến cộng đồng, nền tảng để bảo tồn bền vững. Từ năm 2011, mô hình câu lạc bộ xanh được vườn quốc gia Phú Quốc triển khai tại các trường học trên đảo. Hiện nay, 8 câu lạc bộ xanh tại các trường Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Cửa Dương, Bãi Bổn, An Thới Hai, Dương Tư và điểm trường Rạch Tràm đang hoạt động hiệu quả, thu hút mỗi câu lạc bộ có từ 40 đến 50 học sinh tiêu biểu tham gia sinh hoạt. Từ những hoạt động gần gũi trong sân trường như ôm cây, đếm tuổi, đếm dòng tuổi cây, đo chiều cao cây, hội thi thiết kế thời trang tái chế, giảm rác thải nhựa, đến những chuyến dã ngoại khám phá các sinh cảnh rừng Phú Quốc, tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật và cảnh quan tự nhiên. Tất cả đã mang đến cho các em kiến thức nền tảng về môi trường, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên một cách tự nhiên sâu sắc. Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ xanh, học sinh không chỉ được học về bảo vệ rừng, bảo tồn động thực vật hoang dã mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm với môi trường. Đây thực sự là những giờ học, học mà chơi, chơi mà học, an toàn, bổ ích dưới những tán rừng xanh mát.
2: Trong suốt quá trình tham quan thì các cán bộ vườn quốc gia Phú Quốc sẽ cung cấp tất cả các thông tin về các loài thực vật, về hệ sinh thái, về các loài động vật có trên tuyến tham quan vườn quốc gia Phú Quốc, hay là chính các em, các cán bộ, các tuyên truyền viên của câu lạc bộ xanh, là các bạn sẽ chủ động hỏi về các thực vật và các loài động vật có trên tuyến có gì đặc biệt thì các bạn sẽ hỏi lại, thì cán bộ vườn quốc gia sẽ chủ động cung cấp thông tin cho các bạn được nắm. Và vô hình chung qua các hoạt động này, qua các năm thì các nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo, vườn gia Phú Quốc các bạn càng dần được nâng dần lên.
1: Hoạt động trải nghiệm trong rừng đã mang đến cho các em học sinh một không gian học tập sinh động, vượt ra ngoài khuôn khổ sách vở. Qua từng bước đi, từng quan sát thực tế về hệ sinh thái rừng, các loài cây, con vật và dấu vết tự nhiên, các em không chỉ được trang bị thêm kiến thức về tài nguyên rừng mà còn rèn luyện kỹ năng sinh tồn, làm việc nhóm, ứng xử an toàn với thiên nhiên. Quan trọng hơn, những trải nghiệm trực tiếp ấy đã gieo vào tâm hồn các em tình yêu đối với rừng xanh, sự trân trọng môi trường sống và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên nhiên từ những hành động nhỏ nhất.
3: Thì khi đi về vườn quốc gia thì em có thể thấy được những loại dây leo rất là đặc biệt, như là dây móng bò về có khả năng sống lại rất là và làm được dây cho vườn tiêu, hoặc là những loại cây cổ thụ cực kỳ to, và những loại cây dầu, những loại cây ăn quả thì nhìn lại nó rất là đẹp và đặc biệt. Thì từ đó thì nó sẽ giúp em lên được niềm yêu thiên nhiên của Phú Quốc nói chung và cả thiên nhiên Việt Nam nói riêng.
4: Qua những lần đi rừng thì em khám phá được rất là nhiều loài cây, ví dụ như là cây dây leo, cây dầu, những cái cây cổ thụ rất là lớn, hơn 100 năm, và những loài đá, đá nó tảng nó rất là bự. Khi mà tham gia câu lạc bộ xanh thì em sẽ biết được nhiều thứ về rừng và chia sẻ lại cho các em tiểu học, các bạn tiểu học và các bạn xung quanh em cùng chung tay bảo vệ rừng và giúp cho tán rừng, cánh rừng luôn luôn đẹp, sạch.
1: Đến nay đã có hơn 25.000 lượt học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường, 2.500 lượt học sinh tham quan học tập thực tế tại vườn quốc gia. Và thông qua sự phối hợp với Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, nhiều hoạt động truyền thông về giảm rác thải nhựa, triển lãm chuyên đề và các cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường đã được tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong trường học và cộng đồng. Hoạt động trải nghiệm của câu lạc bộ xanh đã tạo nên những hạt mầm xanh trong trường học, nơi các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách yêu rừng bằng trái tim. Và từ những trải nghiệm quý giá này, các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhỏ, góp phần lan tỏa lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường đến gia đình và cộng đồng.
5: Hàng năm thì vườn quốc gia năm nào cũng sẽ tổ chức cho các bạn là một chuyến tham quan như thế này. Thì cũng thấy là cái chuyến tham quan này rất là bổ ích đối với các em. Tại vì khi các em mà tham gia được thì cái sự hiểu biết của các em về

0: khu vườn quốc gia hay là bảo tồn vườn quốc gia, nó sẽ các bạn sẽ biết được nhiều hơn. Rồi các loài cây quý hiếm và các loài động vật quý hiếm được bảo tồn thì có thể là các bạn sẽ về tuyên truyền lại với gia đình là những cái biện pháp ví dụ như là không săn bắt động vật, rồi không phá hoại rừng hoặc là không khai thác rừng trái phép để bảo vệ cái khu vườn quốc gia Phú Quốc của chúng ta.
1: Và hàng năm thì cũng sinh hoạt cho các bạn về những cái chủ đề mà vườn quốc gia giao trước, và thông qua đó thì cũng giới thiệu cho các bạn biết thêm về những đặc điểm của vườn quốc gia, các hệ sinh thái của vườn. Và hàng năm thì các bạn cũng được các cô chú của vườn quốc gia đưa đến những cái tuyến tham quan để các bạn có thể trải nghiệm thực tế hơn và quan sát được những cái loài thực vật và động vật có tại vườn. Thông qua hoạt động thì các bạn cũng rất là giúp ích cho các bạn trong cái việc mà bảo vệ môi trường, cũng như là làm cho các bạn yêu thêm cái tình yêu thiên nhiên của các bạn.
2: Trong bối cảnh mới, vườn quốc gia Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn là hợp phần quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2006, đồng thời đang được đề cử danh hiệu vườn di sản ASEAN. Đây không chỉ là sự ghi nhận của quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực cho bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Và từ những câu lạc bộ xanh hôm nay, những hạt mầm du lịch xanh biển đảo đang âm thầm lớn lên, lan tỏa tình yêu rừng, ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần khẳng định tiềm năng và cơ hội phát triển bền vững của An Giang trên hành trình vươn xa biển đảo.
3: Thưa quý vị, chương trình An Giang tiềm năng và cơ hội kỳ này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thác nước rắc rối. Ngày nghỉ vui vẻ nhé sếp. Tôi sẽ cố hết sức sa mạ. Mà cậu có chắc là giải quyết được vụ giấy tờ trong lúc tôi vắng mặt không? Sếp đừng lo. Chúng tôi đã nắm rõ hướng dẫn của bác ở lúc ở trạm rồi. Tuyệt lắm Sam ạ, ngày nghỉ ta tới đây. Chào chú Sam. Đội trưởng Steve ơi, hôm nay chúng cháu sẽ đi chơi với ông ngoại Gareth ạ. Ta cũng có một ngày nghỉ vui vẻ đấy. Ta sẽ bắt đầu với sách tổng hợp những câu đố về du lịch. Ôi, các cháu có thể giúp ông nếu muốn. Nhưng chúng cháu phải đạp xe với ông ngoại rồi. Tuần trước ta đạp xe rồi mà James. Được rồi, vậy mình chơi giải đố đi. Nào các cháu, tới lúc bắt đầu một ngày vui vẻ rồi. Tất cả các báo cáo đã được xếp theo ngày chưa? Rồi, cũ nhất để dưới và được chồng lại cẩn thận. Đúng thế. Được rồi, xong. Xong. Xong. Tiếp theo sẽ làm gì đấy Sam? Phải lưu lại cái hộp ở trong tủ của văn phòng ấy. Để tôi làm cho. Đợi đã, giữ tay dưới hộp. Chưa xong, chưa xong và chưa xong. Đi thôi nào, ngày vui vẻ của chúng ta đi lối này cơ. Đội trưởng Steele, chiếc thuyền mái treo bác đặt sẵn ở trong kho chứa rồi đấy. Ôi, ông ngoại ơi, ông ấy có cả thuyền mái treo. Cứ đi đi, nhưng ông ơi, đi chơi thuyền chắc phải vui lắm.
1: Moose,
0: chắc là không có chiếc thuyền cho bọn tôi đâu nhỉ. Ôi, tôi xin lỗi, chỉ có một chiếc thôi. Đừng lo, mọi người có thể đi chơi cùng tôi. Ông ta có thuyền mái chèo cơ mà. Đáng ra hôm nay mình phải có một ngày vui vẻ chứ. Tôi tên là đội trưởng Steele và tôi có chiếc thuyền mái chèo. Chỉ còn một báo cáo nữa thôi. Cẩn thận đấy, Elvis. Đừng lo Sam, tôi sẽ không trượt đâu. Tôi nghĩ tôi phải lấy một cái hộp mới. Và tôi sẽ lấy chổi lau. Đội trưởng Steele ơi, chúng ta trèo lâu rồi mà chưa tới đâu cả. Này, chúng ta đã đi được rất xa rồi đấy. Cháu vẫn thấy được kho thuyền. Do mái chèo đấy. Chúng hoạt động không tốt lắm. Để tôi xem nào. Ôi ôi không, ông bên trái, tôi bên phải. À không, ông bên trái, tôi bên. Nào nào, ông sang trái, tôi sang phải. Cẩn thận đội trưởng Steele. Cháu đừng lo. Ông đứng vững như núi rồi. Ôi. Ta không sao. Tôi từng là đội trưởng của đội chèo thuyền Pontypandy đấy. Thế sao ông? Ôi, tôi là thành viên của câu lạc bộ chim cảnh Pontypandy và tôi mới phát hiện ra một con chim ưng ngoại lai mới tuần trước thôi. Thế ạ? Ở đâu ạ? Chúng cháu xem được không ạ? Tất nhiên rồi, ở đằng này. Ông đừng lo, tôi sẽ đưa mọi người tới đó ngay. Ôi, ông ngoại giỏi nhất. Chúng ta đang ở đâu đây ạ? Có chim ưng đâu ạ? Có lẽ ta nên quay lại thôi. Trời đang tối rồi đấy. Không sao đâu, đừng lo. Ta không thể quay lại được. Ông còn nhiều ý tưởng hay lắm như là... À, ông biết một hang động bí mật. Tôi biết một khu khám phá bí mật. Tôi biết một khu cắm trại rất thú vị. Tôi biết một điểm câu cá tuyệt vời. Có ai biết tiếng hú đó ở đâu ra không ạ? Đó là tiếng thác nước. Và chúng ta đang trèo về hướng đó. Tiếng kêu gì thế nhỉ? Chiếc thuyền phải về rồi chứ nhỉ? Đội trưởng Steele! Ông Gareth! Có chuyện gì đó rồi. Phải gọi cho lính cứu hỏa Sam thôi. Được rồi, xong rồi đây. Lần nữa. Khẩn cấp. Ôi, xin lỗi. Đội trưởng Steel, Gareth, Sarah và James bị mất tích trên sông. Và trời đang tối dần. Lái Satun đi nhé.

Tôi không chèo thuyền ngược dòng được. Chúng ta sẽ ngã xuống từ mép nước mất. Này, nếu tôi nắm được cành cây đó, tôi có thể dừng thuyền lại. Tôi sẽ giúp ông. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đừng lo, Norris. Tôi nắm được ông rồi. Tôi không biết tôi sẽ giữ được bao lâu. Họ cho thuyền đi xuôi dòng rồi.

Được rồi, Penny, lái Saturn theo hướng đó. Tôi sẽ tìm Steve và những người khác bằng cảm nhận thân nhiệt. Elvis, tôi cần cậu dẫn đường trong tối cho tôi. Được rồi, Sam.

0: Saturn đã tìm thấy họ rồi. Nhưng nhìn kìa, con thuyền đang ở cạnh thác nước. Sam ơi, phải nhanh lên. Vào đi Sam. Con thuyền đang ở trên đỉnh thác nước. Cậu phải đi thêm 200 mét về phía bắc nữa, nhanh lên. Tôi đang đến đây. Ôi ôi, nó sắp gãy rồi. Chú Sam kia, Gareth, tôi cần bác buộc sợi dây thừng vào con thuyền. Chúng ta rơi mất. Cậu đưa Saturn về đi, mọi người an toàn rồi.
1: I'm sorry.
0: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn vui vẻ thôi, nhưng lại dẫn chúng ta tới thác nước nguy hiểm này. Tôi cũng xin lỗi. Lần sau, đừng đi xa quá và luôn phải kiểm tra xem mình đang trèo đi đâu. Chắc chắn rồi, Sam. Chúng ta sẽ không phạm lại lỗi đó nữa đâu. Hai cháu ổn chứ? Chỉ hơi sợ một chút thôi, chú Sam ạ. Nhưng chúng cháu đã rất vui vẻ với đội trưởng Steel và ông ngoại. Thấy chưa, Penny? Đội trưởng Steel đang vui mà. Chắc là bác ấy không để đến chuyện tôi làm tài liệu của bác ấy ướt đẫm và lẫn lộn hết đâu. Gridlington, sao cậu làm tài liệu của tôi ướt đẫm và lẫn lộn thế này? Đi nào mọi người, về xếp nốt tài liệu thôi. Không phải cậu, Gridlington. Cậu phải giải thích cậu đã làm gì với tài liệu của tôi.

0: Đêm ngủ cùng bạn tuyệt nhất. Mẹ có chắc là đã sắp xếp mọi thứ con cần cho đêm ngủ cùng bạn tuyệt nhất chưa hả mẹ? Tất nhiên rồi. Mẹ đã sắp xếp bàn chải đánh răng này, lược này, gấu bông của con này. Không, không, đừng cho cái đó vào. Con không muốn như đứa trẻ con đâu. Mẹ đã cho đồ ngủ Amiibo vào chưa ạ? Tất nhiên rồi, con yêu ạ. À, chú Mai kìa, cảm ơn mẹ nhé. Và giờ mình sẽ có một đêm ngủ cùng bạn tuyệt nhất. Ai biết được Norman nhà mình không ở nhà một đêm chứ? Ôi, không.
1: Norman,
0: áo Amiibo của con này. Trời ơi, mình cho áo ngủ gì vào vậy? Giờ là ca đêm rồi, Penny. Chúng ta phải tập trung thật cao độ. Thật sự là như vậy đấy. Sam này, tôi có cốc trà đấy. Giỏi lắm, Penny. Tôi mới đoán được 10 lần thôi. Đến lượt tớ. Tớ là voi hở. Là lính cứu hỏa. Sếp Boy à? Bạn đang làm gì ở đây vậy? Huấn luyện ca đêm bất ngờ. À, các cháu hình như có mảnh giấy dính trên trán thì phải. À vâng. Thỉnh thoảng vào ca đêm, chúng cháu chơi trò tôi là ai. Nó giúp chúng cháu tỉnh giấc đấy ạ. Tuyệt, luyện não à? Bác thích đấy. Được rồi. Giờ chúng ta chỉ cần đợi bố mẹ cậu đi ngủ và chúng ta sẽ có một đêm ngủ cùng nhau tuyệt vời. Tớ hứng thú quá. Thật là tốt khi tớ không có đồ ngủ trẻ con như hai cậu. Đây đâu phải là đồ ngủ trẻ con. Bộ này cũng thế. Làm sao so sánh được với bộ đồ ngủ

0: Mẹ ơi, mẹ tớ xếp bộ đồ ngủ chú cừu âu yếm rồi. Mọi người nhìn kìa. Gì thế? Có cái gì vậy? Có phải là có gì đáng sợ không? Tớ vừa thấy một con chim cánh cụt khổng lồ. Chim cánh cụt khổng lồ ư? À, nhưng mà chắc là tớ nhầm. Vậy cậu có mặc bộ đồ ngủ không trẻ con của mình không? Không đâu. Chỉ có trẻ con mới mặc đồ ngủ thôi. Tớ sẽ mặc quần áo này đi ngủ. Nếu như Norman không mặc đồ ngủ trẻ con thì tớ cũng như thế. Tớ mong là bố mẹ tớ đi ngủ sớm. Và sau đó chúng ta sẽ có đêm ngủ cùng nhau tuyệt nhất. Bác là củ cải à? Không ạ. Máy sấy tóc à? Không ạ. Bác ơi, hay là chúng ta đi tuần đêm à bác? À không không, cái này thú vị hơn đi tuần đêm nhiều. Bác thấy đầu óc của mình càng ngày càng thông minh rồi đấy. Bác biết rồi. Bác là nửa xô con trai đúng không? Bố mẹ cậu ngủ rồi.
1: James,
0: cậu có mang đồ ăn đêm không? Có chứ. Ba củ cà rốt à? Tôi nghĩ đó là đồ ăn đêm tốt cho sức khỏe. Làm sao hôm nay trở thành đêm ngủ cùng nhau tuyệt nhất khi chúng ta chỉ có ba củ cà rốt để ăn đêm? Tôi có kẹo trứng. Ôi. Thôi, mình xuống bếp xem có gì ăn đi. Mọi người ở đây nhé. Để tớ xem ngoài đó có ai không. Nhưng mà bố mẹ tớ đi ngủ hết rồi mà. Giờ sẽ không ai thấy nó cả. Không có ai cả. Giờ chúng ta đi tìm đồ ăn đi. Mình sẽ làm một cái bánh sandwich trong đêm ngủ của bạn tuyệt nhất. Giờ thì chỉ cần nướng nó thôi. Cậu có nghĩ chúng ta nên làm thế không, Norman? Tất nhiên rồi, Mandy. Hôm nay sẽ là đêm ngủ cùng bạn tuyệt vời nhất mà. Giờ đến lúc kể chuyện ma. Kể chuyện ma? Ôi, sao mà tối thế? Phải tối thì kể chuyện ma mới hợp chứ. Tuyệt đấy. Hôm nay sẽ là đêm ngủ với bạn tuyệt nhất. Ma, cậu định kể chuyện gì vậy? Norman? Nó tên là Bom. Sương mù của sự hủy diệt. Ôi, ngày xưa, có một người cực kỳ đáng sợ. Sống ở ngôi nhà cực kỳ đáng sợ. Bác là khoai tây đúng không? À không, để bác nghĩ. Bác nghĩ nào. À đúng rồi, nhưng mà không phải nó, không phải. Bác phải đoán được một tiếng rồi đấy Sam ạ. Bác có muốn gợi ý gì không ạ? Cũng có chứ, ý tưởng rất hay. Đó là cái mà bác đang mặc đấy ạ. À, bác biết rồi. Biết rồi. Là gì ạ? À không, không, chắc là không phải đâu. Và sau đó người cực kỳ đáng sợ đó làm một bộ mặt cực kỳ đáng sợ. Bao giờ sương mù và sự hủy diệt của cậu mới xuất hiện à, Norman? Chán quá. Đó là câu chuyện đáng sợ nhất. Ôi không, nhìn kia. Sương mù của sự hủy diệt. Đừng có ngốc thế, James. Đó không phải là sương mù, là khói. Nó phát ra từ sandwich của tớ. Để tớ gọi bố mẹ. Tớ sẽ gọi cho chú Sam. Bà biết mình là gì rồi. Chúng ta phải để sau thôi bác. Cháy ở nhà Flood. Cháy ở nhà Flood.

0: cháy ở trong bếp chú Sam ơi.
1: Penny,
0: ngắt điện đi. Được rồi Sam, bác sẽ đảm bảo mọi người đều ổn cả. Không khí 100%.

0: Cháu xin lỗi vì bật máy nướng bánh mì rồi để quên ạ.
1: Well, I hope you've learned.
0: Chú mong cháu học được nhiều điều rằng máy nướng bánh mì là một vật rất nguy hiểm nếu cháu không biết dùng nó. Dạ vâng ạ. À, chú vừa tìm thấy một bộ đồ ngủ chú cừu đáng yêu ở hàng rào bên kia. Đó không phải là của cháu đâu. Nó có tên đấy. Norman này. Ai có bộ đồ ngủ trẻ con ấy nhỉ? Chú cừu âu yếm ư? Quá trẻ con đối với tớ. Ôi trời, hôm nay là ngày ngủ cùng bạn chán nhất. Đợi đã, bác biết rồi. Bác là Vân đúng không? Đúng rồi đấy ạ.
2: You are.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fan

0: đài của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.